Чухте девета соната из сонати в модерен стил на Дарио Кастело, псалм «Ако Господ не съгради дома» на Хайнрих Игнац фон Бибер и соната за три гласа «Ля Фоскарина» из «Афети музикали» на Биаджо Марини в концертно изпълнение на ансамбъл «Даймонион». В последователен ред следват четиригласен мадригал «Бих пял за любовта» от Чиприано де Роре, «Повярвах» из псалми и концертна меса от Търквинио Мерула, «Фантазия за цигулка» Пасаджо Рото от Никола Матеис Баща и псалм «От дълбините тезова» от Николаос Брунс, отново в изпълнение на ансамбъл «Даймонион».

Чухте «Бих пял за любовта» из първа книга с мадригали за 4 гласа от Чиприано де Роре. Повярвах из псалми и концертна меса от Терквинио Мерула. Фантазия за цигулка Пасаджо Рото от Никола Матеис Баща и псалм от Дълбините Тезова от Николаус Брунс в изпълнение на ансамбъл Даймонион. Програмата на Еврокласик Ноктюрно продължава концерта на ансамбъл Даймонион с втора песен за цигулка и фагот от Джовани Пики, мотета «Красива си приятелко моя» от Джовани Перлуиджи де Палестрина, десета соната и сонати в модерен стил от Дарио Кастело, арията «Както копнее Еленът» от Дитрих Букстехуде и финалното произведение соната «Аве Маристела» от Джовани Пиетро Дел Буоно.

Подред прозвучаха втора песен за цигулка и фагот от Джовани Пики, мотетът «Красива си приятелко моя» от Джовани Перлуиджи де Палестрина, десета соната и сонати в модерен стил от Дарио Кастело, арията «Както купне Еленът» от Дитрих Букстехуде и соната «Аве Мари Стела» от Джовани Пиетро дел Буоно в изпълнение на ансамбъл «Даймонион». С това завършва концертът им, състоял се на 7 май 2024 година в Цюрих. Еврокласик Ноктюрно продължава с струнен квартет номер 1 от Мадалена Лаура Ломбардини Сирмен в изпълнение на квартет Елс.

Струнен квартет номер 1 от Мадалена Лаура Ломбардини Сирмен в изпълнение на квартет Еус. Следват две творби от италианския композитор Оторино Респиги. Най-напред ще чуем песента «Сторнелатриче» по текст на поета Карло Джангарини в изпълнение на Виктория де Лос Анхелес, сопран, и португалския национален оркестър с диригент Педро де Фрейташ Бранко. След нея ще прозвучи симфоничната поема «Триптих по Ботичели» в изпълнение на норвежкия радиооркестър с диригент Питер Санта.

Бранко и симфоничната поема «Триптих по Ботичели» от Оторино Респиги в изпълнение на норвежкия радиооркестър с диригент Питер Санта. Програмата на Евроклассик Ноктюрно тази нощ завършва с концерт за 4 цигулки, виолончело и оркестър в фа мажор от Антонио Вивалди. Пол Райт – цигулка, Нацуми Уакамацу – цигулка, Саюри Ямагата – цигулка, Стас Вирста – цигулка, Хидеми Сузуки – виолончело и австралийският Бранденбургски оркестър с диригент Пол Дайер.

Чухте Стурнелатриче в изпълнение на Виктория де Лос Анхелес, сопран и Португалския национален симфоничен оркестър с диригент Педро де Фрейтас.

Чухте концерт за четири цигулки, виолончело и оркестър в фа мажор от Антонио Вивалди в изпълнение на солистите на цигулка Пол Райт, Нацуми Уакамацу, Саюри Ямагата, Стас Вирста, Хидеми Сузуки на виолончело и австралийския Бранденбургски оркестър с диригент Пол Дайер. Така завършва днешният концерт Еврокласик Ноктюрно. Екипът на предаването ви пожелава успешен ден!

музика на народите. Здравейте, драги приятели на музика на народите! Аз съм Пламен Георгиев и в следващите минути ви предлагам пъстри фолклорни ритми, качествен оруд и майсторски обработки от близо и далеч. Бъдете с пулса на света по програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио.
1: Шест часа новини с Силвия Петрова. Държавният бюджет ще бъде гласуван днес на второ четене в пленарната зала. До късно с нощи депутатите обсъждаха текстовете му, като сред най-дискусионните въпроси бяха дефицитът от 5,7%, който води след себе си и по-висока задлъжнялост на страната ни. Текстовете трябва да влязат в сила от 1 август. Репортаж на Марта Младенова.
2: В бюджет 2026 са заложени рекордни приходи и разходи, но остава недостиг от 7 милиарда и 200 милиона евро. Има възможност за общ нов дълг от 10 милиарда и 100 милиона евро, които, ако бъдат поети в пълен обем, ще доведат до задлъжнялост от 37 милиарда и 700 милиона евро.
3: Рекорден дефицит. Такъв дефицит не е имал от времето на Жан Виденов. Не се сърдете. Това е факт.
2: Заяви Мартин Димитров от Демократична България. Дискусията премина в спорове, кой точно носи отговорност за дефицита в хазната, но според председателя на бюджетната комисия и депутат от Прогресивна България Константин Проданов, данните на Евростат са показателни.
4: България отчита най-високи бюджетен дефицит в Европейския съюз и еврозоната за първото тримесечие, достигайки 7,6% от брутния вътрешен продукт.
2: Теменушка Петкова от ГЕРБ СДС, която беше министър на финансите в кабинета Желязков, определи предоставените данни като междинни.
5: Причината е, че пролетта не са изпратени актуални обновени данни. България е без годишен закон за бюджета. И Европейската комисия, Евростат, прави тази своя прогноза без тези нови данни.
2: С преходните изключителни разпоредби на законопроекта се правят редица промени в други закони, като се въвежда допълнително облагане при хазарта, а акцизният календар се изтегля напред, което означава поскъпване на изделията за пушене. И още, предлага се вливане на комисията по досиетата в Държавна агенция архиви, което има минимален ефект върху фиска. Критики срещу бюджета има и от ДПС и Възраждане. Вицепремиерът Гълъб Донев защити план сметката.
6: Ще търсим справедлив подход за разпределение на обществените ресурси, чрез който да постигнем управленската си цел за ускорено икономическо развитие.
2: За новините Марта Младенова.
1: Правителството не се отказва от идеята за изграждане на завод за барут и боеприпаси съвместно с германския оръжеен концерн Rheinmetall. След срещата в София между Румен Радев и представители на компанията обаче не стана ясно кога проектът ще бъде реализиран. Вицепремиерът Александър Пулев заяви, че ще се търси правилната формула за осъществяването му. Той посочи 5 основни проблема и обвини

0: предишните управляващи за забавянето на проекта.
1: Учредителен договор няма. Съвместно дружество между ВМЗ и Rheinmetall няма. Финансирането на този мащабен проект не е било предвидено в бюджета. Нашите предшественици, освен че не са осигурили финансиране, те са осигурили нещо друго, а именно директни преговори с строителни фирми, без обществени поръчки. Хидрострой, Главболгарстрой. Терена за осъществяване на проекта не е оптимален. За нуждите на тази дейност трябва индустриална площадка с водоснабдяване с нуждата енергийна обезпеченост. Вода няма, има гора. Даден е терен от горския фонд.
0: В отговор бившият финансов министър Теменужка Петкова призова Полев да се запознае с реалното състояние на проекта.
2: Публично пред всички подписахме акционерното споразумение, като договорихме възможно най-добрите за България условия. Осигурихме и финансирането. В проекта на бюджет за 2026 година, всеки може да го види, са предвидени и средствата. Това, че бюджета не беше приет, трябва да тежи на съвестта и на бившия президент Радев и на всички тези, които протестираха. Сега е техен ред и те трябва да направят всичко необходимо, така че да защитат тази инвестиция.
0: От Rheinmetall увериха, че интересът към създаването на съвместно предприятие в България остава. Съветът на Европейския съюз одобри 21-я пакет санкции срещу Русия заради войната в Украина. Новите мерки са насрочени срещу банки и финансови институции, криптовалутни мрежи, петролния сектор и така наречения сенчест флот. Подробностите от кореспондентката ни Александра Пискова.
3: Постигнато е споразумение за удължаване на нивото на тавана на цената на руския петрол с една година. Тази мярка ще лиши Русия от значителни приходи от нефт на фона на нестабилността на енергийните пазари, подчертават дипломатически източници. Постигнат е и компромис по въпроса за прехвърлянето на втечнен природен газ към трети държави. Прието е изключение за прехвърлянето на горивото към трети държави, свързаните с това покупки по договори, сключени преди 24 февруари 2022 година. България пък настояваше от пакета да бъдат извадени патриарх Кирил, олигархът Вагит Алекперов и собственикът на метро вагон Маш Искандер Махмудов, от Брюксел Ангелина Пискова.
0: Петролът сорт Брент се търгува вече за повече от $100 за барел за първи път от месец май. Скокът с над 7% от досегашните нива е заради опасността да бъде затворен и протокът Бал-Еб-Ел-Мандеб между Аденския залив и Червено море. Над 500 жители на Безмер и околните села са се включили в подписката срещу разполагането на американски самолети цистерни на военното летище там. Днес се очаква да има протест пред авиобазата. Сега следва прогнозата за времето. Тя е на синоптика Калин Петров. Добро утро!
4: Добро утро! Температурите в страната към този час са от 6 градуса в Драгоман до 17 в Силистра, Хасково, Варна и Бургас. В София е 9 градуса при 91% относителна влажност и 944 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. Днес от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд, в планинските райони и лудогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духа доумерен вятър от запад-северо-запад в източна България от север-северо-исток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 градуса в източните. В София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 6 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Програма Христо Ботев.

0: Едно време мое безценно съкровище имаше един кит. Той живееше в морето и ядеше всички риби. Паламуди, каракуди, муруни, барбуни, рациус мокраци, туруци и техните внуци, змиорки, осморки, стриди, скариди, сафриди и всичко, каквото види. Да, каквото и да видеше в морето, той си отваряше устата и така. И хам, готово. И това трая, докато в цялото море остана една единствена малка рибка, и това беше една крутушка хитрушка, която се беше изхитрила да плува съвсем близко до дясното ухо на кита, да не може той да я глътне. Тогава китът се изправи на опашката си и каза: «Гладен съм!» И малката крутушка хитрушка му прошепна с хитрото си глъсче: «О, могъщо и милостиво морско бликопитаещо, вкусвало ли си човек?»
1: «Не», каза китът. «Какъв е на вкус?»
0: «Вкусен», каза малката крутушка хитрушка. «Вкусен, но малко жилав».
1: «Намери ми няколко», каза китът и разпени водата с опашката си.
0: «Един ти стига за едно ядене»,
1: каза малката крутушка хитрушка.
0: «Плувай към 50-я градус северна ширина и 40-я градус западна дължина». Тези градуси са магически, а не от термометъра. «И като стигнеш там, ще видиш на един сал сред морето един моряк-корабокрушенец, който има само едни сини дочени панталони, едни презрамки».
1: «Не дай забравя за презрамките, мое безценно съкровище».
0: «И един моряшки нож. Но трябва да ти кажа, че това е човекът, безкрайно предвидлив и досетлив».
1: Щом чу това, китът веднага заплува в указаната посока.

Насал, сред морето, морякът корабокрушенец, който имаше само едни сини дочени панталони, едни презрамки, помни добре за презрамките, мое безценно съкровище, и един моряшки нож, пляскаше с краката си във водата. Като го видя, китът започна да разтваря устата си все по-широко и по-широко, докато се отвори.

0: отвори целият, почти до опашката и хам, глътна наведнъж и сала, и моряка корабокрушенец, и сините му дочни панталони, и през рамките му, за които не трябва да забравяш, нали, и моряшкия му нож. Глътна ги и ги запрати в оня тъмен и топъл килер, който се нарича китов стомах, а след това си облиза бърните така и се завъртя три пъти на опашката си. Добре, но щом се намери в този тъмен и топъл килер, морякът, който беше човек безкрайно предвидлив и досетлив, започна да рита и да рипа, да думка и да бумка, да тропа и да хлопа, да кряска, да тласка и да драска, да танцува, бесува и лудува, да охка и да овка. И това беше само подготовка, защото той продължи да писка и натиска, да бие и да вие, да се тръшка и да пъшка без всякаква задръжка, докато накрая китът се почувства извънредно, ама извънредно нещастен.
1: А ти, викна китът към собственото си гърло, излизай вън и се дръж прилично. Почнах да хълцам от теб.
0: Веднага, извика отвътре морякът, само че не съвсем тъй, ами малко обратно. Първо ще ме откараш, както казва песента, до къшни и мой прак, до родни и мой бряг, до английските бели скали, пък тогава ще си помисля. И още по-силно затропа и заблъска.
1: И китът заплува с цялата си скорост, докато стигна където трябваше. Плъзна се на брега, разтвори устата си широко, широко и каза: престой 5 минути. Смяна за Уинчестър, Ашуело, Нашуа, Кин и всички станции по линията за Фучбърг.
0: Но точно казваше Фуч и морякът изфуча от гърлото му. А пък докато китът плуваше, този моряк, който наистина беше човек безкрайно предвидлив и досетлив, беше нацепил с морящия си нож своя сал на безброй тънки-тънки летвички и ги беше кръстосал така, че се беше получила гъста решетка. А пък нея беше завързал здраво с единия край на своите презрамки. Разбрали сега защо трябваше да помниш за тях. И като изскочи навън, той започна да тегли презрамките и издърпа решетката след себе си, тъй че тя се залости здраво в китовото гърло. Тогава той издекламира следното древноиндийско стихотворение, което едва ли знаеш, тъй че аз ще имам щастието да ти го кажа пръв. От днес тази решетка ще ти пази диетка. И затова сега китовете не ядат никога хора. Не само възрастни, но дори малки момченца и момиченца не ядат.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Силвия Петрова. В началото най-важното накратко. Народното събрание ще гласува на второ четене държавния бюджет. Министрите на отбраната и спорта ще се срещнат с кметове от Ямболска област заради напрежението около разполагането на американски самолети и военни в авиобаза Безмер. Съединените щати налагат мита на 60 търговски партньори. 13-та нощ на американски удари срещу Иран. Следват подробностите по тези и други новини. Държавният бюджет ще бъде гласуван на второ четене в пленарната зала. До късно с нощи депутатите обсъждаха текстовете му, като сред най-дискусионните въпроси бяха дефицитът от 5,7%, който води след себе си и по-висока задлъжнялост на страната ни. Въпреки това бяха поискани повече пари за образование, здравеопазване, земеделие, култура и инфраструктура. Текстовете трябва да влязат в сила от 1 август, припомня репортерът Марта Младенова.
1: В бюджет 2026 са заложени рекордни приходи и разходи, но остава недостиг от 7 милиарда и 200 милиона евро. Има възможност за общ нов дълг от 10 милиарда и 100 милиона евро, които, ако бъдат поети в пълен обем, ще доведат до задлъжнялост от 37 милиарда и 700 милиона евро.
2: Рекорден дефицит. Такъв дефицит не е имал от времето на Жан Виденов, не се сърдете. Това е факт. И такъв дълг никой не е взимал в новата история на България. Между другото, последното редовно правителство тръгна да взима подобен дълг и, както виждате, големи протести предизвикаха неговата оставка.
1: Заяви Мартин Димитров от Демократична България. Дискусията премина в спорове, кой точно носи отговорност за дефицита в хазната, но според председателя на бюджетната комисия и депутат от Прогресивна България Константин Проданов, данните на Евростат са показателни.
3: България отчита най-високия бюджетен дефицит в Европейския съюз и еврозоната за първото тримесечие, достигайки 7,6% от брутния вътрешен продукт според сезонно изгладените данни на Европейската статистическа служба.
1: Теменушка Петкова от ГЕРБ СДС, която беше министър на финансите в кабинета Желязков, определи предоставените данни като междинни.
4: Причината е, че пролетта не са изпратени актуални обновени данни. България е без годишен закон за бюджета. И Европейската комисия, Евростат, прави тази своя прогноза без тези нови данни.
1: С преходните изключителни разпоредби на законопроекта се правят редица промени в други закони, като се въвежда допълнително облагане при хазарта, а акцизният календар се изтегля напред, което означава поскъпване на изделията за пушене. И още, предлага се вливане на комисията по досиетата в Държавна агенция архиви, което има минимален ефект върху фиска. Велислав Величков, Продължаваме промяната.
5: Това е паметта на българската държава. Това е връзката между миналото, настоящето и бъдещето. Ако сме отговорни народни представители, много ви моля, помислете и не гласувайте за този текст.
1: Критики срещу бюджета има и от ДПС и Възраждане. Вицепремиерът Гълъб Донев защити план сметката.
6: Ще търсим справедлив подход за разделение, за разпределение на обществените ресурси, чрез който да постигнем управленската си цел за ускорено икономическо развитие. Ускорено икономическо развитие за цялото общество, така че да се усети като подобряване на качеството на живот от всеки.
1: Освен предстоящото гласуване на финансовата рамка, в дневния ред на депутатите е заложен и парламентарен контрол. За новините Марта Младенова.
0: Министърът на отбраната Димитър Стоянов и министърът на младежта и спорта Енчо Керязов ще се срещнат с кметове от Ямболска област, за да обсъдят създалото се напрежение около разполагането на американски самолети и военен контингент на летището до село Безмер. За 18 часа тази вечер пред авиобазата е организиран протест на местни жители. Подробности от кореспондента ни Даниела Костова.
7: Двамата министри ще разговарят с кметовете на общините Ямбол, Тунджа, Елхово.

0: Остралджа и Болярово. Петимата излязоха с обща позиция в социалните мрежи и се обявиха против решението на парламента в авиобазата да бъдат разположени американски самолети и военен персонал. Кметове на няколко села от община Тунджа ще връчат на министър Стоянов подписката, събирана през последните два дни. Кметът на Безмер Росен Русев уточни.
1: Не очакваме чудеса, очакваме просто да начуват. Когато ще се случва нещо такова, малко по-рано, в петък нещо да се внася, във вторник да се гласува.
0: Спортният министър Енчо Керязов, който само допреди няколко месеца беше заместник кмет на Ямбол, също ще проведе разговори с представители на местната власт. Същевременно в социалните мрежи продължава организирането на протест на пътя към авиобаза Безмер. Към момента няма яснота дали двамата министри ще се срещнат с протестиращите пред военното летище. За новините, Даниела Костова.
2: Съединените щати нанесоха удари срещу Иран за 13-та поредна нощ. Американският президент Доналд Тръмп обеща сериозно военно наказание за Техеран и неговите съюзници хутите, след като йеменските бойци удариха два саудитски петролни танкера в Червено море, разширявайки войната до втора важна зона за корабоплаването. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Централното командване на Съединените щати заяви, че последните удари са били насочени срещу ирански военни командни центрове, съоръжения за съхранение на дронове, комуникационни мрежи, места за крайбрежно наблюдение и морски капацитет, за да се намали допълнително заплахата, която Иран представлява за цивилните моряци и търговските кораби, преминаващи през Ормузкия проток. Иранските медии съобщиха за няколко експлозии тази сутрин. Районите близо до градовете Ахваз, Андимешк и Умидие в югозападната провинция Хузестан са били сред целите. Взривове е имало и в близост до остров Кешм при Ормузкия проток, както и около пристанищния град Бандар-Абас. Същевременно въоръжените сили на Кувейт съобщиха, че с нощи отново са прехванали ракети и дронове, изстреляни от Иран. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран трябва да плати за щетите по корабите и товарите, нанесени в Ормузкия проток. Очевидно, Тръмп има предвид замразените активи на Ислямската република по света, които са на стойност няколко милиарда долара. Все още не е ясно какви законови механизми могат да бъдат приложени за достъп до средствата, но Тръмп определи идеята като справедлива. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че изземането на активи на друга нация, за да се плащат несвързани бъдещи претенции, е прецедент и подстрекателство. На фона на ескалацията на конфликта в Близкия изток, цената на суровия петрол Брент се повиши с повече от 6% и премина 100 долара за барел за пръв път от месец май. За новините, Елизабет Гогова.
2: При руски въздушни удари бяха ранени десетки хора и бяха нанесени сериозни щети на жилищни сгради в няколко града в източна Украина, съобщиха официални украински представители, цитирани от Reuters. Редакторът Ивайло Василев с още информация.
4: Пет управляеми бомби удариха жилищни сгради и медицинско заведение в югоизточния град Запорожие, в резултат на което бяха ранени 15 души, съобщи началникът на Запорожката областна военна администрация Иван Федоров в Телеграм. Той публикува снимки, показващи разрушени жилищни блокове. Запорожие все по-често е подложен на руски атаки през последните месеци. Регионът е един от четирите анексирани от Русия 7 месеца след руската инвазия през февруари 2022 година, въпреки че украинските сили все още контролират големи части от него, отбелязва Reuters. В Славянск, един от градовете крепости, които Русия иска да превземе в източната Донецка област, две планиращи бомби раниха 14 души и нанесоха щети на 7 жилищни сгради, съобщи началникът на Донецката областна военна администрация Вадим Филашкин в Телеграм. Както Русия, така и Украина отричат, че са нанасяли удари срещу цивилни в продължаващата вече повече от 4 години война.
2: Съединените щати налагат нови мита на 60 търговски партньори заради опасения, свързани с принудителния труд. Те ще заменят изтичащото глобално мито, въведено по-рано тази година от президента Доналд Тръмп. Веселка Христова с подробностите.
5: Новите тарифи, които влизат в сила днес, варират между 10 и 12,5% и засягат големи икономики, като Китай, Индия, Европейския съюз и Великобритания. Причината за новия налог е забраната в Съединените щати за внос на стоки, произведени с принудителен труд. Засегнатите икономики формират по-голямата част от американската външна търговия, но ще съдържат множество изключения, включително за нефт и природен газ, торове, определени хранителни продукти, автомобили, стомана, алуминий и мед. През февруари Върховният съд отмени редица мита на американския президент Доналд Тръмп, нанасяйки удар върху намерението му едностранно да налага високи търговски такси. След решението на съда, Тръмп използва други правомощия, за да въведе отново 10% мито върху вноса. То обаче е с продължителност 150 дни и изтича днес. На негово място ще влезе новия пакет мита, предложен първоначално през юни. Държавите и икономиките, които вече са въвели или са поели ангажимент да въведат забрана за внос на стоки, произведени с принудителен труд, ще бъдат облагани с по-ниската ставка от 10%. Сред тях са Канада, Европейския съюз, Индия и Великобритания. С по-високото мито от 12,5% ще бъдат обложени Китай, Япония, Южна Корея и десетки други страни. Европейския съюз, Тайван, Япония, Южна Корея и Швейцария обаче получават определени облекчения в съответствие с сключените по-рано търговски споразумения с Съединените щати. Критики към новите мита изразиха Япония, Австралия, Бразилия и Норвегия. За новините Веселка Христова.
2: Френският президент Еммануел Макрон заяви, че страната му е поискала активирането на Европейския механизъм за гражданска защита заради пожарите. Париж е настоял за изпращането на 6 самолета за борба с стихията. Хиляди туристи по Френското Атлантическо крайбрежие бяха евакуирани. Изведените в района на Бордо от сряда насам са над 20 000, докато около 800 пожарникари и 200 жандармеристи се борят с горски пожар там. Огънят е унищожил 4800 хектара, а един огнеборец е бил ранен. Предполага се, че причината за пожара е работа с земеделска техника в сухото време. Десетки други огнища горят в югоизточната част на страната. Регионалното правителство в Мадрид поиска от кабинета Санчес да обяви национално извънредно положение заради горски пожари, което наложиха евакуацията на 10 000 души. Кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов с още подробности.
6: Председателят на регионалното правителство на Мадрид, Исабел Диас Аюсо, отправи искането в социалната мрежа X, като отбеляза, че в региона има хиляди евакуирани хора, а пожарите са такива, че надхвърлят капацитета за гасене. На практика това означава искане централното правителство да поеме контрола над ситуацията и командването на извънредните действия, тъй като властите в Мадрид не разполагат с достатъчно ресурси за потушаването на трите пожари, които в момента вилнеят в района. Два в Виа дел Прадо и трети в близкия град Сан Мартин де Волде Иглесиас в западната планинска част на областта. Регионалният министър на околната среда Карлос Новио подчерта, че тази ситуация застрашава безопасността на повече от 10 000 жители на област Мадрид, които към момента са евакуирани. Правителственият делегат в Мадрид Франсиско Мартина Гире постави под въпрос искането за обявяване на извънредна ситуация. Той обясни, че всичко, което регионалните власти са изпратили, е едно кратко писмо, което е било разпространено и публично чрез социалните мрежи. Мартин подчерта, че искане от такъв характер изисква подробна аргументация и доклад, разясняващ обстоятелствата, наложили тази стъпка. За новините от Испания, Димитър Драганов.
2: Електроенергийната система на Кипър не издържа стрес-теста на обстафаналите страната екстремни жеги, като рязко увеличеното натоварване и аварии в електроцентралите доведоха до прекъсвания на електрозахранването. Проблемът с недостига на ток ще бъде решен до следващото лято, посочиха от Енергийното министерство. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
7: Исторически енергиен рекорд бе регистриран в четвъртък. Най-горещия до сега ден с температури над 43 градуса, като търсенето на електроенергия в следобедните часове достигна 1372 мегавата, обявиха от кипърски оператор на преносната система. Двата повредени генераторни блока в електроцентралите бяха възстановени в четвъртък и спомогнаха за покриването на повишената консумация. Коментирайки недостига на електроенергия и предприетите в сряда вечерта ротационни прекъсвания на електроцентралите, захранването в различни райони, енергийният министър Михалис Дамянос призова гражданите за търпение до следващото лято. До тогава трябва да бъдат инсталирани дългоочакваните 120 мегаватови акумулаторни батерии за съхранение на слънчева енергия и използването и в пиковите вечерни часове, подчерта той. Остарелите блокове в електроцентралите ще бъдат подменени, но те ще влязат в експлоатация през 2028 година, посочиха от кипърската енергийна компания. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
2: Тази вечер на гребната база в Пловдив

0: Започва официалната 3-дневна програма на фестивала Hills of Rock. Подробностите от музикалния редактор Веселин Димитров.
1: Музикалният маратон ще продължи до 26 юли и разгръща внушителен мащаб с общо 46 групи, които ще свирят паралелно на три независими сцени. Вчера, пред фестивалния ден, събра феновете на Sabaton, Savatage, Epica и българската рок-гордост Севи. Тази вечер главната сцена ще бъде взривена от шок-рок иконата Мерлин Менсън и пънк-бунтарите от Sex Pistols, а мощна подкрепа в петъчния ден носи силното българско присъствие.

0: Христов представя спортните новини. Добро утро!
1: Добро утро! Футболистите на ЦСКА завършиха наравно 0-0 при гостуването си на азербайджанския Карабах в първи матч от втория квалификационен кръг на турнира Лига Европа. Крайният победител ще срещне класиралия се от двойката Шериф Молдова Макаби Тел Авив. Израелците спечелиха с 5-0 като гости. В същата фаза, но на турнира Лига на конференциите, Лудогорец загуби с 0-2 при гостуването си на израелския Апоел Тел Авив в унгарския град Мишколц. Крайният победител ще срещне спечелилия от двойката Жили на Словакия като вице Полша в първия матч 2-1. А евентуалният съперник на ЦСКА 48 в същия турнир ще бъде Пакши Унгария или Панатинайкос Гърция. В първата среща 1-2, реваншите са след седмица. Футболният Локомотив София привлече с договор за 2 години 25-годишния португалски защитник Антонио Ейро. Той е юноша на Порто и идва от втородивизионния местен Фелгейраш. Сдружени ангели на пътя и футболния клуб Славия събраха 17 460 евро от благотворителния матч в памет на загиналите в автомобилна катастрофа през юни юноши на белите Боби и Мишо. Английският футболен национал Елиот Андерсън финализира трансфера си от Нотингам в Манчестър Сити срещу сумата от 116 милиона паунда, а 38-годишният централен защитник Николас Отаменди обяви оттеглянето си от националния отбор на Аржентина. Еквадорецът Ричард Карапас спечели 18-ти етап от колоездачната обиколка на Франция, 185 км от Воарон до Осиер Мерлет. Начело в генералното класиране продължава да е словенецът Тадей Погачар с аванс от 4 минути и 32 секунди пред белгиеца Ремко Евенепул. Трима наши тенисисти се класираха за четвъртфиналите на различни турнири. В италианския Сеграте Адриан Андреев разгроми французина Матис Доменг с 6-3 и 6-0, а следващият му съперник ще е швейцарецът Николас Париция. В сръбския Куршумлийска баня Янаки Милев победи Алекса Опарница от домакините с 6-2 и 6-2 и ще играе срещу испанеца Педро Маркос. А на турнира в германския Хорп Денислава Глушкова надигра нидерландката Анук Пеетерс с 6-3, 5-7 и 6-0 и днес ще срещне Лола Гиза от домакините.
0: Прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Калин Петров. Добро утро!
2: Добро утро! В западните и централните райони облачността се увеличава. Температурите към този час са от 7 градуса в Драгоман до 17 в Пловдив, Варна, Бургас и Ахтопол. На Мусла е 0 градуса, а на Мургаш и Рожен 9 градуса. В столицата е 10 градуса при 80% относителна влажност и 944 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. Днес от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купестодъждовна. На много места ще има валежи от дъжд в планинските райони и Лудогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад в източна България от север-северо-изток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 градуса в източните. В София около 19 градуса. По Черноморието облачността ще е разкъсана, след обяд предимно значителна и ще има превалявания от дъжд. По-интензивни ще са валежите по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 24-27 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. За днес, 24 юли, Националният институт по метеорология и хидрология обявява предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи, гръмотевични бури и временно силни пориви на вятъра за областите в Югозападна и Североизточна България. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Информация за шофьорите днес и в неделя за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването. В следобедните часове временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и по пътя през Кресненското

0: часове временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от при 376 км до граничен пункт Кулата. Днес ограничението ще е между 16 и 23 часа. Сега акцентите от деня накратко. Народното събрание ще гласува на второ четене държавния бюджет. Министрите на отбраната и спорта ще се срещнат с кметове от Ямболска област заради напрежението около разполагането на американски самолети и военни в авиобаза Безмер. Предвиден е протест. В Съединените щати налагат мита на 60 търговски партньори, включително Европейския съюз. 13-та нощ на американски удари срещу Иран. Така завършва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Веселка Христова и пред микрофона Силвия Петрова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Детското БНР!
1: Детското по БНР?
0: Детското БНР!
2: Радиотеатър за младия слушател. Баста и Чао. Радиопиеса от Румен Балабанов. Действащи лица. Майка, баща, Иван Джовани, син, Елена Лучия, дъщеря, Бертолучо Борислав, син, похитител, милиционер. Действието се развива в наши дни. Глава първа. Престъпление в Чикаго.

0: Слушай внимателно, приятелче. Ние отвлякохме дъщеря ти. Искаме 500 000 долара. Чуваш ли? 500 000 долара в дребни банкноти. Иначе няма да я видиш. Бъди сигурен. И още нещо. Никаква полиция и никакви номера. Ясно ли е? Това е доста голяма сума. Мистер Рейнолд, вие сте фрашка с мангизи. Тази сума не е проблем за вас. Ще ви дам инструкция за парите. Къде, кога и как, ясно ли е? Колкото по-скоро, толкова по-добре за дъщеря ви. Ние не говорим празни приказки.
1: На другата сутрин телефон извън събуди Хари. Той вдигна слушалката с натежала ръка.
0: Здравей, Били! Обаждам се от канцеларията на областния прокурор. Нещо прекъсва. Да, от канцеларията на областния прокурор. Трябва ни то веднага. Напипали сме нещо, което ще те смее. Нали си чувал за Джони Рейнолд, милионера? Май се отвлекли дъщеря му, идвай веднага. Областният прокурор иска да говори с теб. Само за тебе работа.
2: Петре, часът е 7. Няма ли да тръгваш за работа?
0: Идвам веднага. Този път ще ги спипаме.
1: След няколко дни една черна лимузина спря пред улющена кооперация в Бронкс. От нея слязоха... двама мъже с ръце в джобовете и една дама с воалетка на лицето, която...
2: Дигни слушалката, бе, Петра, и без това не спиш. Цяла нощ ли чете?
0: Ало!
3: Слушай внимателно, приятелче. Ако случайно не откриеш, че в Даршо вкъщи, не се безпокой, той е на сигурно място.
0: Ало! Ало! Ало, кой се обажда? Ало! Чадарчо! Чадарчо!

0: стял толкова рано? Всички спят. Аз сънувах най-прекрасния сън. Сънувах, че е неделя и всички заедно, аз, ти, Борислав и Чавдарчо и Елена и Иван, отиваме в зоологическата градина.
1: И какво ще правим там?
0: Не знам. Ти ме събуди с твоите крясъци, точно когато купувахме билети на входа. Мили, днес е неделя. Искаш ли да отидем до зоологическата градина всички?
1: Всички? Значи и Чавдарчо?
0: Да. Преди 2 години му обеща да го заведеш при Чичо Слон и при Кумалиса и при баба Меца.
1: Доведи го.
0: О, колко съм щастлива и сега. Няма го. Леглото му е празно.
1: Няма го я. А ти искаш да ходим в зоологическата градина.
0: Петре, къде? Ти знаеш нещо.
1: Знам, който че те знае. Чавдарчо е отвлечен.
0: Отвлечен?
1: Да. Ей, сега ще се обадя да кажат сумата за откуп.

0: глава втора. 10 000 на дребни банкноти.
1: Ало!
2: Слушай внимателно, приятелче. Сигурно се сещаш, че за да получиш обратно твоя чавдарчо, пардон, чезарчо, ще трябва да ми предадеш една солидна сума.
1: Колко?
2: 10 000 на дребни банкноти.
1: Толкова много? Та той е само на 9 години.
2: Така е, но е много умен. Знае чужди думи. И никаква милиция, никакви номера, ясно ли е? Ще се обадя след час.
1: Това е положението.
3: И сега какво ще правим?
1: Отивам да купя билет.
3: Какъв билет?
1: От държавната лотария. Може пък да ни се падна 10 000 лева. А?
3: Глупости. Парите ще ги поискат най-късно утре, а теглянето на тиража след 10 дена.
1: Седи се! Тогава ще върнем бутилките от мазето.
3: Аз ги върнах преди една година. Тогава четеше трупът на 7 авеню. С парите купих подарък на Елена с рождения ден.
1: Сигурно е бил голям подарък. Бутилките бяха повече от 200. Ако не беше ги връщала, сега щяхме да покрием част от исканата сума.
3: Продай книгите. Задръствал си къщата с кримки. Занеси ги в антикварната.
1: Не.
3: Да.
1: Не.
3: Да.
0: Глава трета. Непознатата дъщеря.
4: Защо се карате толкова рано?
1: Ти коя си?
4: Аз съм дъщеря ти, татко.
1: Боже, колко си пораснала. Аз те помня, ей такава. Разкажи как живееш.
4: Живея в съседната стая. Заедно с Иванчев, Дари, Борислав.
1: А, че кои са те?
3: Лучия иска да каже Джовани, Чезари и Бертолучо. Нали ти така ги наричаш?
1: О, да. Само, че Чезаре го няма.
4: Да, видях, че го няма в кривата, затова реших да попитам мама къде е.
1: Скъпа ми, Лучия, нека да те наричам така. Случи се това, което много често се случва в криминалните книги. Чезаре го отвлякоха!
4: Нетърпим.
3: Лучия, Джовани спи ли?
4: Си, мама. С нощи се прибра от тренировка и се опита да нацепи масата с един удар на дланта си.
3: Е, успя ли?
4: Не, мама. Направих компрес на ръката му.
3: Отивам да го събудя. Той ни е най-големият и трябва да ни помогне.
4: Папа, исках да те питам нещо, но ти винаги четеш.
1: Питай, дъще.
4: Папа, другаката ни каза, че децата се раждат вследствие допир между мъжа и жената. Но ние не сме се родили по този начин, нали, папа?
1: Защо?
4: Защото ти никога не си бил в допир с мама. Ти винаги си в допир с тези книги.
1: Виж какво, Лучия. Ти си малко още. Ти не знаеш колко сложно е това.
5: Мама, пиш, имам. Плесто.
1: Това пък кое?
3: Това е Бертолучо, най-малкият ни син.
1: Че кога се е родил?
3: Когато ти четеше Опъреното лице.

0: Спомням си, откриха труп в асансьора, който се движеше нагоре-надолу. Инспекторът мислеше, че е Одет, годеницата на трупа, а после се оказа Хариет, една стара леля, която изпадаше в двойствено поведение.
1: Ето, виждаш ли, че си спомниш?
2: Глава четвърта. Размяна на заложници.
0: Да.
3: Слушай внимателно, приятелче. Приготви ли парите?
0: Не, това е огромна сума.
3: Хич не ми пука какво мислиш относно парите. Искам да ги намериш час по-скоро.
0: Но той е малък, не струва толкова пари. Дори на килограм да го мерим, пак няма да го изкараме толкова.
3: Малък е, но е много умен. Знае какво е подлог и сказуемо. Непрекъснато ми вика, че съм голям подлог.
0: Слушай, в кой клас е Чезаре?
1: В трети.
0: Боже господи, аз и до сега не знам какво е подлог и сказуемо. Да не е нещо обидно. Слушайте, имам едно предложение. Докато намерим исканата сума, не можем ли да заменим Чезаре с... Слушай, Джулиета, как се казваше най-малкия?
1: А Бертолучо, Борислав.
0: С Бертолучо. Той ни е най-малкият и най-скъпият.
3: Защо ще го заменяме?
1: Защото Чезарче е в трети клас. Дай на мене слушалката. Другари похитител. Точно сега учат и другите части на изречението. Има голяма опасност, ако отсъствува от училище, да не се научи какво е пряко допълнение. Не, никакви допълнителни условия. Става дума за пряко допълнение. Част от речта, да, граматика. Ако сте родител, ще ме разберете правилно.
3: Не съм родител.
1: Но сигурно сте били.
3: Не съм бил.
1: Еми тогава ще станете.
3: Не съм родител, но чета вестници и знам какво чудо е тази нова учебна програма. Добре, съгласен. Доведете Бертолучи в подлеза на Плиска и никаква милиция, нали?
0: Ало, не може ли поне половината от сумата? Ало!

0: Глава 5. Пипалата на Октопода.
1: Сега вече знам всичко. Знам кой отвлече Чезаре.
2: Кой?
1: Мафията!
2: Мафията! Ти си се побъркал! За всичко са виновни тези проклети книги!
1: Ма те не искат от мен пари!
2: Ги било глупаво да искат нещо, което нямаш.
1: Точно така. Те искат да стана като тях, затова отвлякоха Чезаре. Но аз няма да им се дам. В тези книги има всичко. Аз ги познавам. Аз мога да се боря с тях. Слушай, ще ми помогнеш ли?
2: Как?
1: Заключи вратата след мен. Излизам!
3: Мама, папа, на работа ли отиде? Чух, че разговаряхте. Не се бе случвало от 2 години.
2: Да.
3: Ех, да можех и аз да поговоря с баща си.
2: Нали съм те помолила всички въпроси, които имаш, да отправиш към мен?
3: Не. Мисля, че този въпрос не е за теб. Ще се обадя на телефона на доверието.
2: Иване, до там ли стигнахме да задаваш въпросите си по телефона на някакви непознати хора?
3: Имам проблем с жените.
2: Джовани, нищо не разбира. За какво става дума?
3: За жени, нали ти казах?
2: Това разбрах. Не може ли по-конкретно?
3: По-конкретно. Не мога да пия. Напивам се от една чашка. А те носят повече, всички.
2: А защо трябва да пиеш?
3: Защото всички правят така.
2: Но нали сте ученици?
3: Точно за това. Ако бяхме възрастни, щяхме да имаме коли. И нямаше да пием, защото кат, дебне. Но ние, учениците, нямаме коли. Общуването между двата пола става на маса. Щеш, не щеш, пиеш.
2: А не може ли само да ядеш на масата?
3: Абсурд. Ако надам само с 500 грама, треньора ще ме отстрани от състезания. Исках да попитам баща ми.
2: Ох, така какво искаше да попиташ баща си?
3: Кое му е по-лесно? Да ми купи кола или да ми намери хапчета за изтрезняване?
0: Глава 6. Последен ултиматум.

0: Слушай внимателно, приятелче.
1: Да. Да. Ало. Да, да. Добре, добре. Съгласни сме. Ало. Ало. Ало. Ало.
2: Мама, с кого разговаряш?
1: С похитителя.
2: Ама наистина ли? Наистина ли, че Зар е отвлечен? Аз мислих, че се е скрил в дрешник.
1: В дрешника се е скрил Бертолучо. Извади го и веднага го отведи в подлеза на Плиска. Там ще получиш обратно Чезаре. И моля те, никаква милиция.
2: Мама, мога ли да му приложа една хватка?
1: Та не си посмял? Искаш да бинтоваш и другата си ръка, така ли?
2: Но, мама, това беше маса, а похитителят, предполагаме, човек.
1: Няма да правиш нищо. Баща ти ще намери пари за откуп. С похитителите не бива да се предприема нищо необмислено. Те са жестоки. Не си ли чел криминални романи?
2: Не, нали ходя на тренировки? Не ми остава време. И колко иска за откуп?
1: 10 хиляди.
2: 10 хиляди? Отиде ми колата. Айде, тръгваш с мен.
3: Няма да тръгваш.
2: Как няма да тръгваш? Веднага тръгваш. Тръгвай, веднага ти казвам. Е, сега ще ти дърт по мушите, аз съм тази.
3: Няма.
2: Тръгвай.
3: Няма.
2: Тръгвай.
3: Няма.
4: Глава 7. Едно трезво семейство.

0: Мама. Мама. Излязоха. Аз те разбирам, мама. Ма не тъжи за Бертолучо. Мама, той наистина е нетърпим. По-добре да се решим от него, отколкото от Чезар. Мама, освен това, Чезаре е по-голям. И за него са вложени повече средства. По-рентабилно е да запазим Чезаре.
1: Да.
0: Ние вече учим за тези неща. Семейството е като икономиката на страната.
1: Елена, как можеш да говориш такива работи?
0: Е, мама, защо? Ми, това е наука. Мама, ето, например. Ние сме 6 души. А работите само вие с татко. Ние четримата сме консуматори. Ако намалим броя на консуматорите, реално ще се увеличат доходите на глава от населението. А щом се увеличат доходите, ще може да ми купите онази кукла, дето ходи и говори.
1: Елена,

0: увеличат доходите, ще може да ми купите онази кукла, дето ходи и говори.
1: Олена, ти си още дете. Ти не разбираш, че...
0: А, не съм дете. Аз знам как се създават децата. Посредством допир между мъжа и жената. Друга като Дичинова ни каза. Мамо, откакто научих тези работи, аз редовно закъснявам за училище.
1: Защо?
0: Защото ходя пеша. Ми не се качвам на трамвая. В трамвая, мама, до мене се допират всякакви типове. Мама, купете ми мотор. В противен случай ще ми намалят поведението заради неизвинени отсъствия.
1: Елена Лучия. Това не е вярно. Другарката Дойчинова не ви е казала всичко.
0: Да, да.
1: Собич, Елена. Собич. Децата се създават собич и любов между мъжа и жената.
0: Значи вие с татко сте се обичали?
1: Да. Ние се обичахме. Толкова силно, че се оженихме, без да имаме покрив над главите си. Живяхме на свободен наем. На квартира. Спестявахме лев по лев, за да купим това жилище. През това време се роди Иван.
0: Джовани.
1: Джовани стана по-късно. После се роди ти. Беше трудно. Баща ти не вдигаше глава от...
0: От книгите?
1: Не, от чертежите. Чертаеше частно, за да припечелва повече пари. А когато се нанесохме тук, когато се бяха появили Чавдари Борислав...
0: Чезари и Бертолучо.
1: Чезари и Бертолучо станаха по-късно. Точно тогава баща ти заряза всичко. И се зарови в тези проклети книги.
0: Какви са тези книги, мама?
1: Криминални. Повечето са за мафията. Оттам се появиха и вашите втори имена. Джовани, Лучия, Чезара и Бертолучо.
0: Мама, аз познавам един човек от мафията.
1: Елена, престани. У нас няма мафия.
0: Има. На Гошко баба му продава семки пред стадиона и всички казват, че е от мафията. Гошко каза, че баба му продава семки, защото иска да му купи мотор. Мама, защо си нямаме баби и дядовци? Те да се запишат в мафията. Би било толкова хубаво.

0: Ма, появи си голям проблем.
1: Казвай, казвай, бързо казвай.
0: Чезаре и Бертолучо не искат да се прибират вкъщи.
1: Как така не искат? Нали трябваше да оставиш Бертолучо, а да вземеш Чезаре?
0: Точно така. Но Чезаре не иска и крачка да направи. Каза, че имало играчки. Много играчки. А вкъщи сте го карали да си играе с картонени кутии.
1: Ох, кажи му, че ще му купим каквото поиска.
0: Казах му, но не вярва. Бертолучи, като разбра, че има играчки, задърпа похитителя да го води по-бързо от тях. Мама, дори да го убия, те пак няма да пожелаят да се върнат вкъщи.
1: Да не си посмял да го убиваш?
0: Мама, на всичкото отгоре той обеща да им разказва приказки.
1: Какви приказки?
0: За Драголевското и Симеоновското бобърче.
1: Няма такава приказка.
0: И имало. Чезаре и Бертолучи непрекъснато го дърпат за палтото.
1: Кого, бобърчето ли?
0: Не, похитителят.
1: Как изглежда? Не ти ли прилича на някого?
0: Не, не ми прилича. Изглежда възрастен, има мустаци и носи бомбе на главата си, но мисля, че мустаците са му залепени. Да му ги дръпна ли, мама?
1: Не, да не си посмял. Остави ги да правят каквото си искат, а ти се прибири.
0: Мама, там е работата, че не ми се прибира.
1: Как не ти се прибира?
0: Онзи тип обеща да направим една борба, като идем от тях. Вижда ми се дъртичък, като нищо ще го тръжна на земята.
1: Джовани, Иване! Веднага се прибирай!
0: Защо, мама? Аз кого ще се боря? Татко все чете, а ти... С теб не мога. Забранено ни е да се борим с жени.
1: А нали съм ти казала, че аз не съм жена? Аз съм всичко друго, но не и жена!
2: Глава 9. Милицията се намесва.
3: Господин полицай, нали ви казах, че живея тук?
4: Другарко, гражданко, кажете му да не ме нарича господин полицай и да не ми говори на италиански.

0: всъщност, вие познавате ли това лице?
1: Да, познавам това лице.
2: Ама, Джулията, кажи му да не ме нарича лице. Аз имам име.
0: Гражданко, как според вас се нарича това ли, този гражданин?
1: Според мен се казваше Петър Иванов Добрев.
2: Ама, Джулията, какво ти става? Аз съм Петър, твой съпруг и баща на децата ни. Защо говориш за мен, като че ли съм умрял?
0: Не разбрах. Лицето Петър Иванов Добрев, българин ли е или италианец?
2: Бе, българин, българин.
0: Не питам вас.
2: На нас ни викат италианците, защото сме многодетно семейство и ядем макарони. Знаете ли как се приготвят макарони? Спагети! А шницел по-милански яли ли сте?
0: Ял съм. И не ми пробутвайте шницел по-милански, когато установявам самоличността ви. Така, значи лицето Петър Иванов Добрев е ваш съпруг?
1: Да.
0: Настоящ или бивш?
1: Бивш.
2: Мамилки, какво говориш?
0: От колко време?
1: От 5 минути.
0: Извинете. Вие в трезво състояние ли сте?
1: Нали ви казах? Изтръзнях преди 5 минути.
0: Аха. Значи допреди 5 минути сте били в нетрезво състояние и изведнъж, хоп, и в трезво състояние. Така ли? Интересен медицински случай. А бихте ли ми казали колко време бяхте в нетрезво състояние?
1: Няколко години.
0: Няколко години? Непрекъснато.
1: Прекъсвах, когато спях, но като си има предвид, че съм спала по 4-5 часа на нощ, може да се каже непрекъснато.
2: Ама няма такова нещо. Женени сме, нали, Джулиета?
1: На книга.
2: Ма как така на книга? Нали живеем в един дом, спим в една стая, ядем от едни чинии?
1: Да, живеем в един дом, ама не се виждаме. Спим в една стая, ама на смени. Ядем от едни чинии, ама по-отделно. Кажи ми, от кога не си ми казвал една нежна дума? Кажи ми, от кога не си ме целувал? По бузата става въпрос. За друга целувка не може да се помисля даже.
2: Милка. Не дай така. Излагаме се пред човека.
0: Така. Вашият съпруг разби една витрина.
2: Милче, те ме изхвърлиха с главата напред. Защото ги разкрих.
0: Какво сте разкрили?
2: Не, аз нищо.
0: Какво сте разкрили?
2: Нищо. Аз много съм уморен. Вие ми се свят. Страшно съм уморен. Спи ми се. Искам да спя. Искам да сънувам, че всичко вече е свършило. Че децата са при мен.
0: Къде са децата?
2: Не, нищо няма. Тука са. Тоест, излезоха за малко. Те обичат да се разхождат. Ходят на подлеза на Плиска и си купуват бомбони. Милче, купиха ли си бомбони днес?
1: Отидоха, но още не са се върнали.
2: Чезаре и Бертолучо, нали?
1: Не само те. Отидоха всички. Бомбоните страшно им харесали. Толкова им харесали, че се чудя дали въобще ще се върнат. Докато ти разбиваш главата си витрини.
2: Милче, че аз нали за това?
3: Окей.
4: Глава 10. Престъпен свят.
2: Нареди се за бомбони. Фикам си, като се върнат Бертолучо и Чезаре, да ги почерпя с бомбони. Викам си, толкова отдавна не съм им купувал бомбони. А те ме удрят в кантара. Не е въпросът в бомбоните, милче, 2 или 3 по-малко. Не е въпросът в грамажа, другарю старшина.
0: Моля, младши лейтенант
2: са. Не е въпросът в грамажа, другарю младши лейтенант. В душите ни удрят тези типове. Днес от бомбоните ще ни вземат, утре в джоба ни ще бръгнат, а на третия ден и на децата ни ще посегнат. Те са страшни, те са всемогъщи. Мислите, че случайно ли сутрин чакаме автобуса с часове? Или случайно има опашки ли мислите? Не, нищо на този свят не е случайно. Те са мафия. Страшна мафия!
4: Глава 11. В барлогата на звяра.
5: Иване?
6: Си, доторе.
5: Стига си се фръцкал нагоре-надолу, ами изми и чиниите.
6: Професоре, това е женска работа. У нас винаги мама е мила чиниите.
5: Да, но мама ти е няма, затова почвай, че няма в какво да вечеряме.
6: Си, комендаторе.
5: И стига си ми сикал.

0: Това е да на италиански.
1: Стига с този италиански, бе. Ти българин ли си или италянец?
0: Аз съм българин, ама ти нали си от мафията? Всички мафиоти са италианци.
1: Кой ти каза, че съм от мафията?
0: Кой да ми каже, ми то си личи? Тези мустаци, това бомбе. А пък и действията? Отвличаш деца? Честно да ти кажа, чуда ти се накъла. За какво сме ти? Нито откуп ще получиш, нашите нямат пукната стотинка. Нито ще ти е спокойно с нас. А, забравих да ти кажа, утре има родителска среща. Щупих едно стъкло в училище, ще трябва да го плащаш.
1: Да плащам стъкло ли?
0: Ами кой да го плати, аз ли?
1: Ами който го е чупил, той да го плаща.
0: Да, ама аз нямам никакви доходи, нито трудови, нито нетрудови, а пък ти не можеш да нямаш нещо, не? Щом си от мафията.
1: Тега стая мафия, бе.
0: Ама ти не си ли от мафията?
1: Не съм.
0: И не знаеш карате?
1: Еми не знам. Роден съм на село. Като дете пасях овцете на баща си и ходех на училище.
0: С овцете?
1: Не. С една турбичка през рама. Ама баща ми нямаше пари да ме учи. Затова завърших 8-ми клас и почнах работа. Отидох в града и се хванах за лопатата. Затова пък съм все още як. Цял живот бях изкупчия. После се пенсионирах.
0: Нямаш ли си никого?
1: А, имам. Бабата почина. Имам един син. Тук живее, в града. Знам, че се оженил, народили му се деца, но от много години не ме е търсил. Сигурно не съм му нужен, а може и да се срамува от мен. Той е учен, а аз изкупчие. Сам съм. А така ми се иска да видя и внуците си. Обаждаше се, докато беше жива бабата. Давахме по някой лев, но откакто останах само на моята пенсия, никакъв го няма.
0: Ех, да си имахме и ние един такъв дядо като тебе.
1: Защо, вие нямате ли си?
0: Мисля, че не. Като малък си имах, ама после никакъв не съм го виждал. А ти? Ти затова ли ни открадна? Защото пенсията ти е малка.
1: Тя пенсията ми стига. Защо ми е повече? Сутрин мляко, на обед супичка, вечер пак мляко. Даже спестявам. Викам си, тук виж някой ден внукът се обади, че е щупил някой стъкло в училище, да му дам. Не имам пари.
0: Ама ти, ти си бил много готин дядка.
1: Хайде, хайде сега аз отивам при малките да им разкажа приказка, а ти много ти се моля, измий чиниите. Чуваш?
2: Глава 12. Похищение на похитителя.
3: Джовани, къде е онзи с мустаците? Похитителя?
0: В другата стая. Разказва приказка на маляците.
3: За Драглевското и Симеоновското бобърче ли?
0: Ага.
3: Страшен е. Откъде ги измислят тези приказки? Знаеш ли какво ми е купил?
0: Какво?
3: Кукла! Кукла, която ходи и говори! Унази кукла!
0: Ти ли му каза?
3: Абе, нищо не съм му казала. Те от мафията всичко знаят.
0: А той не е от мафията?

0: кукла, която ходи и говори. Унази кукла.
1: Ти ли му каза?
0: Абе, нищо не съм му казала. Те от мафията всичко знаят.
1: Ма той не е от мафията. Сам ми каза. И много се обижда, като го наричаме италианец.
0: А, е как? И тогава какъв е?
1: Пенсионер. Съвсем обикновен пенсионер. Родил се е на село. Цял живот е работил. Така има син, който не го е поглеждал от години насам и събира пари, за да помогне на внуците си, ако те му се обадят един ден. Мустаците са му изкуствени и носи непрекъснато бомбе, за да не го познават.
0: Е, кой да не го познае?
1: Ами милицията. Нали ни е отвлякал?
0: Е, добре, де, за какво ни е отвлякал? Нали за пари?
1: Ами, за пари. Той яде само мляко, като котките. За какво са му пари?
0: Чакай. Слушай.
1: А?
0: А, искаш ли? И страшна идея.
1: Кажи
0: имам.
1: Де.
0: Искаш ли да го отвлечем ние?
1: А?
0: В един чувал и бам, вкъщи. Ще разказва приказки на маляците. На нас ще ни купува това, онова, а пък и на мама може да й помагаме, може да пазарува.
1: Съгласен.

0: Ох, уж пенсионер, а тежи като слон.
1: Добре, че ни беше дал тия пари. Стъклото де. Иначе нямаше да можем да платим на таксито. Ох, чекна. Ама защо ни взеха толкова много?
2: Защото е от мафията. Всички таксиметрови шофьори са от мафията. Стига. Сега какво ще го правим?
1: Еми, ох, като начало да го накараме да измия чиниите. Гледай сега, мама я няма, татко го няма, виж какво се е натрупало.
2: Да, ама с чиниите ще го обидим. Все пак възрастен човек е. По-добре да го накараме да изчисти с прахосмукачката.
1: Дали може да решава задачи? Имам ужасно домашно за утре. Един басейн се пълни от две тръби, а пък се изпразва от три. И... Мама!
3: Мама!
1: Деца, деца, добре ли сте? Мама! А къде са? Къде са Борислав и Чавдар? Мама, те са на двора, играят на похитители на отвлечени. Какво е това?
3: Трупът! Трупът на похитителя!
1: Мама, той ми купи говоряща кукла. Отвлякохме го, защото е добър. И тук ще ни върши много работа.
3: Мамо, ние и без това си нямаме дядо. А той знае приказки. Може да пазарува.
1: Да. О, как можахте?
2: Не беше лесно.
1: Не беше лесно. Едва намерихме коптъци. Едва.
2: Шофьорът ни обра до стотинка. Голям мафиот излезе.
4: Махнете на човека кърпата от устата.
5: Излъга ги с 4 лева. Само да ми беше паднал той. Ох, мляко. Може ли малко мляко, ако устата ми пресъхна?
2: Нямаме мляко, дядо.
1: Ако искаш вода, ей сега ще ти налея.
4: Ами сега, какво ще го прави?
2: Ами сега предлагам да го развържем.
1: Да му свалим превръзката от очите?
2: Да го пратим да купи мляко.
4: Деца, деца, много ви моля, по-внимателно.
1: Ей, колко е хубаво да си имаме дядо!
2: Пък макар и да не е чисто наш.
4: Деца, искам да ви разкрия една тайна. Това е вашия дядо. Вашия дядо!
6: Глава 13. Щастлив край.
7: Ето го, нашия дядо. Бяхме го позабравили, не се сещахме за него, улисани в нашите грижи.
4: И в твоите книги.
7: Забрави да ви кажа. За да събера пари за откупа, продадох книгите на Битака. Всички до една. Сума париска.
5: Бъде спокоен, синко, аз ги откупих всичките до една.
1: Тате. Какво? А сега, какво ще правим?
7: Какво? Можем да отидем до зоологическата градина.

0: Искате ли?
1: Да!
2: Да!
3: Радиотеатърът за младия слушател представи Баста и Чао.
4: Шестдесет години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
5: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
6: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
7: Ако създаваш авторски поп или рок песни
6: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
7: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
6: на сайта на конкурса bnr.bg/музикални сезони.
7: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
6: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

0: Българско национално радио.
1: Осем часа новини. Държавният бюджет ще бъде гласуван на второ четене в пленарната зала. До късно с нощи депутатите обсъждаха текстовете му, като сред най-дискусионните въпроси бяха дефицитът от 5,7%. Текстовете трябва да влязат в сила от 1 август. Министърът на отбраната Димитър Стоянов и министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов ще се срещнат с кметове от Ямболска област. Те ще обсъдят създалото се напрежение около разполагането на американски самолети и военен контингент на летището до село Безмер. За 18 часа тази вечер пред авиобазата е организиран протест на местни жители. Украински дронове удариха складова база край Санкт-Петербург и предизвикаха пожар, съобщиха местните власти. Според местни медии, ударите са били насочени срещу складове на онлайн търговеца Wildberries. Компанията потвърди, че два нейни обекта временно са преустановили работа. Губернаторът Александър Беглов съобщи, че са засегнати обекти от гражданската инфраструктура и се работи по отстраняването на щетите. Украинският президент Володимир Зеленски твърди, че Wildberries съхранява и транспортира компоненти за военно оборудване, което е обект на международната

0: международни санкции. Днес в Народното събрание външният министър Велислава Петрова Чамова ще отговаря на депутатски въпрос, свързан с приятия вчера 21-и санкционен пакет на Европейския съюз срещу Русия. Кои са новите имена в санкционния списък и кои сектори са засегнати, чуйте от кореспондентката ни в Брюксел Ангелина Пискова.
1: Аркадий Дворкович оглавява Шахматната федерация и е член на управителния съвет на Шахматната федерация на Русия. В качеството си на нейн председател, Дворкович публично подкрепя анексирането на Крим и нарича окупираните украински градове нови територии на Руската федерация. Михаил Дегтяров е министър на спорта на страната и едновременно с това председател на Руския олимпийски комитет. Той описва себе си като войник на Путин и заявява, че един от приоритетите му е развитието на спортна инфраструктура в незаконно окупираните украински територии. Станислав Позняков е бивш ръководител на Руския олимпийски комитет, а в момента е член на управителния съвет на Руския централен спортен клуб на армията. Той е подполковник от въоръжените сили на Руската федерация. Михаил Мамиашвили оглавява Руската федерация по спортна борба и е заместник-председател на Международната федерация по спортна борба. Той публично подкрепя агресивната война на Русия срещу Украина и активен поддръжник на посланията на Кремъл, оправдаващи нахлуването. Владимир Медински е бивш министър на културата, а в момента е помощник на президента Владимир Путин и председател на Съюза на руските писатели. Автор на учебници, в които представя Украина като част от руския свят, защитава специалната военна операция и отрича отвличането на украински деца от Русия. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Шестимата кандидати за поста генерален секретар на ООН призоваха за възстановяване на доверието в организацията, която е изправена пред сериозна финансова и институционална криза. Това стана по време на публичен дебат седмица преди официалния старт на процедурата по избор. Елизабет Гогова с подробностите.
2: За сега над преварата няма изразен фаворит. Кандидатите за наследник на Антонио Гутериш, чийто мандат изтича в края на годината, отговаряха на въпроси на дипломати, служители на ООН и представители на гражданското общество. Сред основните теми бяха международните конфликти, реформите в организацията и необходимостта от по-активна роля на генералния секретар в усилията за мир. Дискусията се провежда на фона на критики от администрацията на американския президент Доналд Тръмп, която обвинява ООН в неефективност и настоява организацията да се съсредоточи върху основната си мисия – поддържането на международния мир и сигурност. Други държави обаче подчертават, че защитата на човешките права и развитието остават също толкова важни приоритети. На 30 юли 15-те членове на Съвета за сигурност ще проведат първото закрито гласуване на кандидатите. Процедурата ще продължи с нови кръгове, докато един от претендентите не събере необходимата подкрепа без вето от постоянните членове на Съвета за сигурност. Новият генерален секретар трябва да встъпи в длъжност на 1 януари 2027 година. За новините, Елизабет Гогова.
0: Прогнозата за времето е на синоптика Калин Петров.
3: Днес от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна. На много места ще има валежи от дъжд, в планинските райони и лудогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 градуса в източните. В София около 19 градуса. По Черноморието облачността ще е разкъсана, след обяд предимно значителна и ще има превалявания от дъжд. По-интензивни ще са валежите по северното крайбрежие. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. За днес, 24 юли, Националният институт по метеорология и хидрология обявява предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи, грамотевични бури и временно силни пориви на вятъра за областите в Югозападна и Североизточна България. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Силвия Петрова представи новините в 8 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
5: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

На 24 юли вие сте с нашия ден в 8:07 минути. Екипът днес е редакторът Анелия Димитрова, музикалният редактор Весела Морова, звукорежисьорът Радослав Минчев и аз, Велизара Сърчаджиева. В следващите два часа ще чуете за предстоящите събития в Културния компас. В темата на деня с професора по театрознание Виолета Дечева ще говорим как статута на една сцена влияе върху обществената и художествената емисия. А в разговорът с създателите на новото онлайн списание Софийски критици Веселина Василева и Стоян Сгурев ще обсъдим нуждата на обществото от професионална критика, когато често всеки сам е в ролята на критик. И на финала в рубриката «Мигранти с таланти» ви срещаме с Мирослав Стоянов, родом от Северна Македония, който преди близо 20 години идва в България. Започваме с рубриката «Културен компас», подготвена от редактора Анелия Димитрова.

0: първата ни рубрика «Културен компас» се отправяме към Вършец, град, който от десетилетия свързваме с природата, минералните извори и богатите му културни традиции. Именно тук от 17 часа в Боровия парк започва празникът на танцов състав «Фолклорна китка», събитие, с което се чества 20 годишнината на състава с богата програма, включваща танци и занаяти. За историята на състава, за подготовката на празника, разговаряме с ръководителя на «Фолклорна китка» Невена Стоянова.
1: 20 години прави танцов състав «Фолклорна китка», град Вършец, към Народно читалище Христо Ботев 1900. 24 юли за нас е голям празник и сме подготвили доста изненади за гостите. Ще започнем с нашия емблематичен танц «Лазарки» от Северняшка фолклорна област. След това ще изтанцуваме тракийски танц. След това имаме певец към състава Калин Замфиров, който ще изпее «Замръкнала е Яна», и точно на тази песен ще бъде надиграването за децата и за всички гости на нашия град. Имаме 5 тематични къта.

0: които са занаятите живеят. Гостите ще се докоснат до българските традиции, нашата история с снимки, албуми, поделена трапеза. Ще бъдат гости от пенсионерския клуб, те ще бъдат приготвени ястия от нашия край. След това ще има фотокът и последното е надиграване, което децата ще се надиграват на българската ръченица. И накрая ще бъде последния ни нов танц, който се казва Отракия душопулка. Подготвили сме изненада също за гостите. Вършец мюзик с нашето вършечко хоро, което е характерно за Вършец.
1: Белязате 20 години от създаването на танцов състав Фолклорна китка. Какво означава този юбилей за вас и за всички, които са били част от състава?
0: За нас доста сме постигнали с този състав. Доста пътувания имахме, доста емоции. Все пак се запазихме въпреки трудностите, които ни възпрепятстваха. Също така имаме много спонсори точно за този празник. Закупуването на нашия нов костюм от Северняшка фолклорна област.
1: За хората, които са били част от състава, нещо да кажете за историята на фолклорния състав?
0: В началото наброяваха 23 души и след 20 години вече останахме 13, защото всеки пое по неговия път. Имаме също нови танцорки, които се радвам, те са били като малки при мен, са танцували, сега отново се завръщат във Вършец, което ме радва.
1: А какво ви мотивира вече 20-летия да пазите и да предавате българския фолклор?
0: Може би самата отдаденост към фолклора, защото обичам българските народни танци, това съм завършила. И също така имам доста групи, пламъче, северняче.
1: На юбилея, както се казва, какво си пожелавате за напред?
0: Пожелаваме си отново да имаме пътувания, да имаме фестивали, които да участваме в България и в чужбина.
2: Продължаваме към сърцето на Родопите, където величествените скали, прохладните гори и легендите за Орфей създават естествената сцена на едно от най-атрактивните летни културни събития. В село Триград започва фестивалът Орфически мистерии. Форум, който всяка година превръща родопското селище в място за среща между древността и съвременното изкуство. Вдъхновен от митовете за легендарния певец Орфей, фестивалът преплита музика, театър, фолклор и светлинно шоу в едно общо художествено преживяване. За програмата, новите акценти и очакванията към тази годишното издание разговаряме с кмета на Триград Аделина Чолакова.
3: Тази година има

0: хубав празник.
1: Бихте ли ни разказали малко повече за историята на фестивал Орфически мистерии? И какво е най-важното послание на тази годишното издание?
0: Посланието да запазим и да съхраним най-напред родопските традиции, родопският фолклор, като началото е положено през 2003 година. Един таджикски лека му пръст и негови съмишленици, хора, които са били с еднакви идеи, с еднакво мислене, като режисьор тогава на цялото това нещо няколко години е бил Светозар Казанджиев, писател от град Смолян, като тогава са се представили повече така езически ритуали. Имало доста кукери, имаше мистинари, колеха са курбани. За мен чисто тези ритуали не ги изпълняваме, не ги правим. Нали, имало е слизане до пещерата, там се правяха вечерта концерти. Вече всичко се прави на центъра на селото.
1: А с какво бихте поканили слушателите на програма Христо Ботев да посетят Триград именно по време на фестивала? С какво ще ги изненадат?
0: Има какво да видят. Все пак сме в Родопите, една от най-красивите планини. Има пещери, има, нали, забавление, хубава природа, могат да се насладят на вкусна храна, имаме мандра. Дали да заповядат, нали, надолу е горещо, при нас температурите са различни. Да заповядат, има какво да видят, като в събота вечерта в 21 часа ще има арфа, никога не е звучала, нали, Орфей е свирил на лира, но в днешно време е доста трудно, нали, да намерим някой, който да свири на лира. И затова арфата е най-близкият инструмент до лирата. И чакаме една дама от София, която ще изпълни така няколко неща на арфа.
1: С какво фестивалът Орфически мистерии влиза в културния календар на Триград?
0: Има посетители, които от самото начало на фестивала идват всяка година. И така те водят със себе си други хора. Има много неща, които още може да направим. Стараем се наистина. Мисля, че се получи един хубав и красив празник.
2: Продължаваме към парк Росенец край Бургас. Започва 17-то издание на Sun Tribe Open Air, фестивал, който през годините се утвърди като пространство за съвременна електронна музика, артистични експерименти и общност, обединена от идеята за свободно общуване чрез изкуството. Разположен сред зеленината на парк Росенец, форумът предлага много повече от концертна програма. За акцентите в тази годишното издание разговаряме с организатора Ивайло Найденов. По темата работи стажант-репортерът Иван Александър Рочев.
3: Каква е идеята за Sun Tribe Open Air и какво прави фестивала толкова специален тази година?
4: Ами на първо място държа отбележа, че това е един от най-старите фестивали за електронна музика в България, вече 17-та поредна година. Идеята е да се съберем на открито, да послушаме хубава музика. Както винаги и тази година фестивалът е напълно безплатен, което ни отличава от всички останали. Такива и мисля, че хората го оценят и носят доброто си настроение вече, както казах, 17 години.
3: Тази година фестивалът отново събира любители на различни стилове на електронната музика. Какво сте подготвили за посетителите в това издание?
4: Всички знаят, че това е транс фестивал. Psychedelic транс е акцента на музиката на главната сцена от няколко години. Има и втора сцена, която е посетена на по-различни електронни жанрове. Тази година това ще е техно, хард техно, мелодик техно, хаос. Държа отбележа, че се партнираме с Inferna Fest, които тази година правят лайнъпа на втората сцена, така че музикалната програма ще е, както винаги, много богата. Над 40 артиста ще вземат участие. Мисля, че в годините сме доказали, че музиката при нас е на много високо ниво. И съм сигурен, че и тази година хората ще се забавляват много.
3: Какво бихте казали на хората, които все още не са посещавали Sun Tribe Open Air? Защо си заслужава да дойдат?
4: Бих казал, че Sun Tribe Open Air е не просто фестивал, но това е изживяване.

0: не са посещавали Sunripe Open Air, защо си заслужава да дойдат?
1: Да казва, че Sunripe Open Air е не просто фестивал, ами това е изживяване, експириенс, както го наричат младите. Просто атмосферата на самото място, нали, това е една поляна в гората, близо до морето, просто природата е уникална, също вайба е страхотен, електризиращ, всичко просто така е измислено, че да потопи хората в една уникална атмосфера, правят се декорации, има диджеи, визуализации, лазери, всичко това съчетано с красотата на природата просто създава на уникална атмосфера и всяка година просто хората, които идват за пръв път, макар че феста е вече на почти 2 десетилетия, казват как така, не съм разбрал до сега за това събитие, вече всяка година ще идваме. Затова всяка следваща година публиката нараства, като обикновено около 1000-1500 човека минават през поляната за двата фестивални дни и вечери.
2: В град Бяла започва празникът на житото и хляба. Събитие, което поставя в фокус една от най-древните и почитани традиции в българската култура. Хлябът винаги е бил не просто храна, а символ на труда, плодородието, семейната памет и уважението към земята. Именно тази символика оживява в празничната програма, която събира местни производители, самодейни състави, майстори на традиционни занаяти и жители на региона. За празничната програма и значението на този празник за община Бяла разговаряме с кмета Димитър Славов.
3: Празника на житото и хляба. Ние сме земеделски край, доста се произвежда така пшеница в региона и си уважаваме тая култура и в нея на чест четвърта поредна година правим богата програма. Тая година почваме в петък само с баба дечка от фермата, с много деца, с нашия самодеен състав, основно жарава. И петък вечер ще бъдат по-скоро и игри с децата и ще е интересно и за родители, и за деца. Определено акцента е събота, почвам от 17:30, отново с много самодейци, вече от целия регион. А кулинарният елемент, като говорим за житото и хляба, е много силно застъпен и Цветомир от Хелс Кичен, и отново баба дежка. Вече имаме записани кулинарни отбори от цялата община, които ще готвят съвместно и с Дешка, и с Цветомир. Цветомир ще готви ябълко штрудел с пълнеш от булгур. Дешка, както и миналата година, е царица на гюзлен, мета, на тити и специално място на хубавия български хляб. Очакваме много домашен, ръчен хляб да бъде донесен, подготвен вкъщи. Журито в състав отново същите кулинари ще оцени най-хубавия хляб с най-хубавото жито. И това в рамките на 2 часа и нещо ще бъде наистина много интересно. И всеки може да се включи, да готви с въпросните кулинарни майстори. И след това, какво по-хубаво да завърши този традиционен празник с едни хубави български хора, цветелина, хоротека. И всяка събота, знаете, пускаме мапинга върху автентичната част на моста. В неделя вече за най-големите фенове на нашите тестени изделия ще има дегустация безплатна на макарина, на булгур, на някой друга домашна пита. Така че тия 3 дни, наистина всички са поканени. Ще е вкусно, интересно за малки и големи.
4: Какво е посланието на този празник и как той допринася за съхраняването на българските традиции и местното културно наследство?
3: Не знам даже в Европа дали има народи, които толкова да държат на хляба. Никой не е по-голям от хляба. Най-важното е хляба. И си мисля, че самото уважението е към труда на поколенията преди нас. Това са традиции. Има специално в нашия край, ние сме известни така като харцои. Тук има специални рецепти харцойски за булгур, за хляб. И това е, когато си помним обичаите и традициите, знаем кои сме, откъде сме и имаме бъдеще. Забравяме ли, скъсваме връзката с нашето минало, народ без минало няма бъдеще и така нататък. Това е важно. Един земеделски край е длъжен да си обича хляба.
2: Днешният културен компас ни отвежда и в Копривщица, град, който пази жив духа на българското възраждане и продължава да бъде естествен дом на традиционната народна култура. Именно тук ще се проведе първата национална среща на тъпанджиите в България. Събитие посветено на един от най-характерните и разпознаваеми инструменти в българския фолклор. За три

дни Коприщица ще събере любители, професионални изпълнители, преподаватели и майстори на тъпани от страната и чужбина, обединени от желанието да съхраняват и предават традицията на следващите поколения. Програмата включва демонстрации, общи свирания, срещи с майстори, изработващи тъпани и аксесуари, както и възможност посетителите да се включат в кулинарна работилница в Музея на хляба. Организаторите си поставят амбициозната цел тази първа национална среща да постави началото на нова традиция, която да събира общността на тъпанджиите всяка година. Защото звукът на тъпана е не просто ритъм за танц, той е неизменна част от празничната обредност, от народната музика и от културната памет на България.

0: А сега се отправяме и към един друг фестивал във Варна. При мен в студиото е колегата Цветан Цветанов, който ще разкаже за фестивала Радар. Започваш днес. Здравей!
1: Добро утро! Радар е, може би, един от най-оригиналните от жанрово отношение фестивали в България. Съществува от 13 години и за първи път се провежда през юли. Той си беше августовски фестивал. Тая година е леко експериментално.
0: Края на юли е. Близо до август.
1: Да, аз това се шегувахме с фестивалния директор, пианиста Димитър Будуров, че сякаш са си разменили местата с Варненския джаз фестивал. Обикновено Варненския джаз фестивал беше тези дни, а Радар беше в средата на август. Сега е точно обратното. Радар вече не е млад фестивал. Ние сме свикнали в ефир да го обявяваме като млад фестивал, но той вече натрупа доста традиция. И то в срещата на различни жанрове, които започват от джаза, класиката и електронната музика, но вече как се преплитат нататък в творчеството на различните артисти, които всяка година идват, това винаги е изненада. От няколко години той се провежда на знаково място, двора на археологическия музей. Преди това беше първите години в градската галерия. Тая година, днес, утре и в неделя, има няколко акцента, които мога да изведам. Единият акцент е виолончелото. На този фестивал през годините сме гледали легенди на този инструмент, като Аня Лехнер, също така и по-млади експериментални артисти, като Кристиан Крайнчан. А тая година почти в всяка от групите, които свирят, има виолончело. Дори вчера в спектакъла танцово-музикален едновременно, който е от съпътстващата програма на фестивала, имаше виолончелист. А сега тук почвам да изреждам. Аяна Уитър Джонсън, британската певица и виолончелистка, която ще свири в третия фестивален ден. Също така от Дания Йозефине Опсал, която също е виолончелистка. Виолончело има и в струнния квартет от Нидерландия, с който Димитър Будуров ще представи новия си проект Детонатор. Виолончело има и при Лиза Моргенштерн. След малко ще кажа няколко думи точно за нея. Само искам да кажа,

0: си проект Детонатор. Виолончело има и Прелиза Моргенщерн. След малко ще кажа няколко думи точно за нея. Само искам да кажа, че фестивалният директор и основател на фестивала, заедно с Светлозара Христова, Димитър Бодуров, е сред най-видимите български музиканти извън България. Той живее повече от две десетилетия в Нидерландия. Там си има музикален лейбъл, доста артисти издава, и то доста български съвременни джаз артисти, които първо там сме ги чули и видели, и първо на неговия фестивал. Всяка година той е лично ангажиран да представи и нещо съвсем ново от своето творчество, и сега този проект Детонатор, Детонатор, играта на думи има, дето е ре, а детонаторът всъщност говори и за света, в който живеем. Ние живеем върху бомба, която ще избухне. Един коментар върху, да, върху съвременната политическа и социална ситуация. Сред най-интересните участници тази година, до вечера фестивала се открива с Димитър Бодуров и неговото трио, и с Пол Жаре от Франция, със специалното участие на барабаниста Джим Блек. Това е един фри джаз проект. Ето и натам се отива авангардния джаз, по-тежкия, който допира и до метала, и до рок-н-рола, и до други такива езици в музиката. А пък закриването е с Лиза Моргенщерн, която е, мога да кажа, артиста, заради когото аз отивам тая година там. Тя беше тук в София за първи път преди няколко години на Ронгфест. Имах честа да я заведа дори до първо студио, да разгледа къде може да записва следващия път. Тя работи с симфонични оркестри, пианистка е, пише музика, която е между dream pop, ambient, филмова музика, и говори един много добър български, защото майка е българска музикантка, която преди много-много години заминава за Германия, и затова Лиза е родена там. И сега този проект, който ще представи на Радар, в София беше соло преди няколко години, пиано, глас, синтезатори. Сега ще бъде в много интересна комбинация с челист и валтхорнист.
1: Прекрасно, а можеш ли да разкажеш и за атмосферата на фестивала? По принцип фестивалът е предпочитан формат от доста хора, но е много важна атмосферата, това, което, емоцията, която изпитват, като са там. Ти какво си изпитвал, като си бил?
0: Ами, той е от класическите бутикови фестивали, които събират за по-малките концерти стотина човека, за повечето 200-300 и там колкото места се поемат. Това не е фестивал за 1000 души. Емоцията е много приятно ти става, когато, защото ти отиваш за музиката, и не само за музиката. Той фестивал винаги се е носил този слоган Radar Beyond Music, отвъд музиката, защото винаги се е допирал и до други изкуства. Примерно до анимация излиза инструментална техногрупа, и за тях има едни много специфични прожекции, които в един момент ти се усещаш, че това ти е сякаш текста на песента. Картинките, историите са ти текста на песента. Това е едната страна. Значи ти отиваш да чуеш нещо, което не познаваш много добре. Другото нещо, свързано с емоцията точно, е, че срещаш стари приятели от цяла България. Много хора, които организират други фестивали, често се засичаме там, организаторите на 48 часа Варуша Юг или на Station Street от Пловдив, 48 часа Варуша Юг от Търново, на различни русенски фестивали, много художници срещаш там, и всяка година си има едни млади хора, които не сме ги виждали преди.
1: Да. Прекрасно място за среща, събиране. А можеш ли сега да ни въведеш в атмосферата с музиката, която си подготвил, да разкажеш първо какво ще бъде?
0: Ще чуем една пиеса на Лиза Моргенщерн от тези, които не сме слушали още. Мисля, че тя не е издадена. Тя е концертен запис, изпратена ми лично от организатора на фестивала Димитър Бодуров. И казваме, челото може би е водещият инструмент тази година, но слушайте и гласа, и слушайте и клавишните.
1: Приятно слушане. След малко продължаваме с темата на деня.

0: Нашият ден.
1: Темата на деня.
2: Как статутът на един театър влияе върху обществената и художествената му мисия? Това ще обсъждаме с професора по театрознание Виолета Дечева. Здравейте!
3: Здравейте! Благодаря за поканата.
2: Аз благодаря, че се включихте. Тази година, или по-точно на утрешната дата, новия драматичен театър Сълза и смях отбелязва 60 години. Всъщност, административното му създаване тази година. Защо срещаме две дати? Кога всъщност започва

0: историята на нов драматичен театър с административното му създаване или с първия театрален сезон?
1: Ако отворите юбилейния сборник, който е издаден 1982 година, по случай 15 годишнината на театъра, ще видите, че е създаден 1967 година и той е създаден от Филип Филипов. Казва се нов драматичен театър, настанен е в сградата на филиала на Народния театър Васил Кирков. Това по това време е филиал на Народния театър, където се настанят. Така че трупата на Филип Филипов, която открива сезона 67-ма година, започва с програмния си спектакъл и това е неговата премиера на 28 февруари 67-ма година. Със имат думата аристократите от Николай Погодин. Само никой от, разбира се, съвременните зрители и вашите слушатели това име нещо говори, но в тези времена това е един от официозните съветски драматурзи. Филип Филипов е един от най-приближените на комунистическата власт режисьори. Не случайно именно на него е поверено ръководството на новия драматичен театър, който по-късно приема името Сълза и смях.
0: А защо приема именно името Сълза и смях?
1: Защото, точно това започнах да казвам, защото е много популярно и свързано с началото на трупата на Народния театър. Всъщност театър Сълза и смях, това име е дадено от доктор Кръстев, един от четиримата в прочутия кръг мисъл, както знаете. Той кръщава театърът, който се отделя от оперно-драматичния театър 897 година. Кръщава се Български народен драматичен театър с хубавото име Сълза и смях. След това от този театър, създаден 897 година, е преименован на Народен театър. Както знаете, в 1904 това е с указ на царя и това се смята за начало на нашия Народен театър. Но трупата на драматически театър Сълза и смях от 892 година е в създаването, в основата на създаването на Народния театър. С други думи, тя няма нищо, това и име е свързано с, така да се каже, съграждането основите на Народния театър. И те буквално си го присвояват. Но то няма нищо общо с новия театър, който, както казах, е създаден 67-ма година. Впрочем, може би няма да е излишно за вашите слушатели да кажем няколко думи за контекста на неговото създаване. Защо въобще се налага да се създава такъв театър?
0: Да.
1: Дали да се вземе филиала на Васил Кирков, филиала Васил Кирков, това е филиала на Народния театър и да се направи нов театър, при това негов директор да бъде Филип Филипов. 66-та година е много важна година за комунистическия режим в България, от гледна точка на трансформациите, които се извършват в институциите и функциите, които те трябва да имат в един нов период на развитие, както те го наричат, на развитото социалистическо общество, свързан с огромни визионерски планове за културата. Няколко големи програми, които се създават, една от които е Рьорих, може би най-известната програма е 1300 България. Това е периода, в който започват да се развиват тези програми. Тоест говорим за една промяна дългосрочна, която се замисля от Комунистическата партия. 66-та година, впрочем, е 9-я конгрес на БКП и на 26, 27, 28 април 66-та година на пленум на Централния комитет на партията се взима решение за преустройството на Комитета за изкуството и културата. Казвам това, за да си имате представа равнището, на което се мислят преобразованията. Uh-huh. И идеята е да се създава принципно нов по своите функции държавен и обществен орган за ръководство на културната дейност. Започва, ще го кажа накратко, за да е ясно на нашите слушатели, започва един процес, в който цялата визия на партията е да обхване обществото от всякъде. През нови орган за ръководство на културната дейност, през активната дейност на творческите съюзи, през трансформацията на театрите. Театър е едно от най-важните медии, които партията държи. И в този смисъл, в цялото това пространство, което започва бавно и постепенно да обхваща дори свободното време на хората, има институции, които се занимават с ритуалите, новите комунистически ритуали, които трябва да бъдат установени със свободното време на хората. В цялата тази набързо описана от мен схема, разбира се, основно място има и театър. И за това започва и промяната в Народния театър, отцепването на този филиал 66-67 година вече е създаден.
0: Да.
1: Новия драматичен театър, който кръщават Сълза и смях. И той поема, той се поема от Филип Филипов. Впрочем, още нещо на вашия въпрос, защо Сълза и смях. Комунистическия режим, комунистическата власт има от самото си установяване 44-та година до падането на режима 89-та. Удивителната способност да усвоява всичко, което е свързано с националната идентификация, с националните символи, с националната митология, защото това им набавя легитимност. Аз имам цяла книга, която съм посветила на това как се употребява на символиката, митологията, националната, постепенно се интегрира в комунистическия идеологическия ресурс. Но ако се върнем към 66-та година и ситуацията тогава, Народният театър започва да трябва да дадена му е задача, което значи заповед, да се реструктурира. И ако отворите протоколите август месец на 66-та година на заседанието на Художествения съвет на Народния театър, ще видите, че те са изправени пред необходимостта от 380 човека да станат 268, ако не ме лъжа паметта. Ако не бъркам. Разбирате ли за какъв състав става дума, който трябва да се редуцира? Казано накратко, създаването на нов драматичен театър през 67-ма година чел с Филип Филипов е задача на партията за отделяне от Народния театър и така да се каже още една сцена, през която да се въздейства.
0: Да. И вече след...
1: Разбира се, той има своите промени. Нали? Това също нека да го кажем, за да затворим тази историческа част. През 70-те, особено 80-те години, той има вече съвсем друг имидж. Но това е на фона на друга ситуация, в друг контекст. 80-те години в театъра поставят едни от най-интересните ни режисьори. Там има знаменити постановки, като постановки на Любен Гройс, много шум за нищо, като Нирвана на Лян Даниел. Но това е друга епоха. Това вече са 80-те години.
0: Да, вече живеем в друго време, но вече 98-ма година той е съкратен актьорския щат с заповед и театърът става открита сцена. Това защо се случва?
1: Това е много хубав въпрос. Случва се, защото започват 98-ма година, както споменавахте, година, която бележи един дълъг период на трансформации в целия театър, период на реформи, които къде успешни, къде неуспешни, в крайна сметка не особено успешни, но така или иначе това беше възможно да се извърши в тези години. Голяма част от театрите, просто държавата не можеше да ги финансира. Но статута на

0: затворените сцени беше статут, който беше част от една реформа, карана в действие тогава, в която се предполагаше, че те ще бъдат именно отворени към различни видове театри, различни видове трупи. Няма да има постоянен актьорски състав, mm-hmm. трупа, само административен състав. И театър Сълза и смях не беше единствения, който стана тогава открита сцена. Казано накратко, това е процес на реформиране на българския театър, в който част от театрите станаха открити сцени.
1: А как статутът на една театрална сцена влияе върху репертуарната и политика? Когато е открита сцена, репертуар е един, когато е щатен театър, друг.
0: Когато е открита сцена, така да се каже, няма тяло, което да конституира репертуара на театър. Разбирате ли, репертуарният театър има своя специфика. Какво означава това? Това означава, че когато вие имате репертуар, така наречените репертуарни театри, има не просто административен състав, той има постоянна трупа, има художествен екип, който има определена визия за развитието и естетическия профил на театъра. Този естетически профил на театъра всъщност е отпечатан в неговия репертуар. И заради това в тези театри най-важното винаги е репертуара. Тези театри са обикновено финансирани именно от държавата, обществено, публично финансирани от различни източници. Говоря за репертуарните театри, най-често от държавата, които имат задачата чрез своя репертуар да изпълняват своята естетическа програма. Отворените сцени няма така. Отворената сцена, именно за това е отворена. Нейният профил, ако изобщо можем да говорим за такъв профил, се определя от профила на трупите или екипите или представленията, които те канят. Но те собствен репертуар няма.
1: Да. Ясно. Според вас сега репертуарните институции, държавните, финансирани от държавата, губят ли своята идентичност в днешно време или някои от, все пак най-вероятно, някои от театрите се запазили, но има ли такава политика като цяло и на регионално ниво също?
0: Ви имате предвид идентичност, която е от кого зададена?
1: Зададена от самите директори на театрите. Било те, например, в провинцията един театър, може би трябва да обслужва района и според него той да изгради собствена идентичност, собствено лице, собствена визия за конкретната институция.
0: Ако се върнем към въпроса за репертуарните театри, защото те са някои, не всички, но повечето са репертуарни театри, т.е. театри, които имат творчески екипи, нали така, това, което обясних,
1: малко
0: имат свое административно ръководство, те би трябвало да имат това, което преди малко обясних, т.е. някакъв естетически профил. И оттам да имат онова, което вие наричате своя идентичност. Аз разбирам вашия въпрос и притеснение и човек трудно може да разпознае такава идентичност, като гледа техните репертуари. Нали така? Може би вие това имате предвид. Да, в този смисъл можем да говорим и се говоря от години за това, че имаме проблем. Повечето театри играят едни и същи представления, са често подобни актьори. Човек трудно може да каже каква е разликата между един или друг театър, като гледа какво играят. Нали? Mm-hmm. Този смисъл, вие сте права. Трудно е да кажем, че имат някакъв естетически профил и идентичност.
1: А финансирането ли е основният проблем за това?
0: Да. Ето това е. Това ще да кажа, защо това е така и дали въпросът е в парите, аз бих се усъмнила. Mm-hmm. Не мисля, че това е основният въпрос. Все пак централният въпрос е в това да се удържи именно идеята какъв театър искаш да правиш и към кого е обърнат, към кого е насочен, към каква аудитория, какво искаш да спечелиш като въздействие, нали? А не като средства, тогава това

0: е най-важната страна на репертуарния театър, именно тя е проблематична. Вие сте права. Не е въпрос на финансиране единствено. Финансирането следва идеите. Би трябвало идеите, парите да следват идеите.
1: Uh-huh.
0: А при нас се получи малко обратно. Нали? Тоест, реформата, която беше направена 10-та година, 2010-та, в която започна така нареченото финансиране, как беше на добро зрители.
1: Делегиран бюджет, да.
0: Така наречените делегирани бюджети, които са точно свързани с броя зрители, се случи това, което вие писате. Парите ли са важните? Те станаха важни. Тоест, когато се обърне модел, затова аз често в такива разговори казвам публични и съм го писала многократно, е, че всъщност нашия театър до голяма степен загуби своята обществена функция, mm-hmm. своята публична функция. Това да е обърнат към проблемите на обществото, към различни групи в обществото. Нали? А не непременно да търси печалба, да привлече хора, с които да отчита печалби. Това е всъщност обществената функция на театъра. И като питате за финансирането от държавата, това е смисъла въобще на репертуарната система. Тя е много силна като система, примерно в немскоязичния свят, особено в Германия. Не само, разбира се, но го давам като най-класически пример. И е замислена така именно защото работи в обществен интерес. Mm-hmm. Тоест държавата финансира срещу това театъра да работи в интерес на обществото. Именно защото не е печеливш. Именно защото не. Защото ако го оставим само на пазара, ако го остави държавата само на това да печели, той ще бъде принуден именно да следва тези импулси пазарни и няма да следва предимно своята обществена функция. Така че идеята, това е просвещенския модел, който кристализира в репертуарния модел, е именно държавата да финансира театрите срещу тяхната автономия естетическа и срещу това те да работят в интерес на обществото, което не значи широка публика, което значи насоченост към различни публики. Това е една разлика, която се изобщо не се отчита според мен, а тя е ключова. Ли не говори се да има посещения, да има много дни. Театър просто трябва да стига до различни групи от хора.
1: Да,
0: да стига до тях, да говори с тях.
1: Да, поставят се под общ знаменател зрителите често. Може ли за финал с няколко думи да кажете каква трябва да бъде ролята на театъра през следващите 60 години?
0: Еха! Какъв хубав въпрос. На театъра въобще или на сълза и смях?
1: На българския театър въобще.
0: Ами ето това, което казахме преди малко, което казах, да работи в обществен интерес, да достигне до онова, което интересува хората, това, което ги засяга, да търси своите малки публики, за своите различни публики и да достигне до тях. Да намери езика, естетическата форма, на която да говори на проблемите, които тези хора ви вълнуват.
1: Много ви благодаря за този разговор. Професора по театрознание Виолета Дечева сподели как статута на един театър влияе върху обществената и художествената му мисия. След малко ще говорим за културната критика и за списанието Софийски критици. Останете с нас. Благодаря ви за този разговор.
0: Благодаря, госпожа Дечева. Благодаря, хубав ден. Благодаря.
2: Това лято ела на кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд в

0: Пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Traffic Plus.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Traffic Plus на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.

0: Спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Програма Христо Ботев.
3: 9 часа започва новинарският обзор. Пред микрофона е Силвия Петрова. Парламентът ще гласува на второ четене държавния бюджет за 2026. До късно с нощи депутатите обсъждаха текстовете му. Сред най-дискусионните въпроси бяха дефицитът от 5,7%, който води след себе си и по-висока задлъжнялост на страната ни. Текстовете трябва да влязат в сила от 1 август. Репортаж на Марта Младенова.
4: В бюджет 2026 са заложени рекордни приходи и разходи, но остава недостиг от 7 милиарда и 200 милиона евро. Има възможност за общ нов дълг от 10 милиарда и 100 милиона евро, които, ако бъдат поети в пълен обем, ще доведат до задлъжнялост от 37 милиарда и 700 милиона евро.
5: Рекорден дефицит. Такъв дефицит не е имал от времето на Жан Виденов, не се сърдете. Това е факт.
4: Заяви Мартин Димитров от Демократична България. Дискусията премина в спорове, кой точно носи отговорност за дефицита в хазната, но според председателя на бюджетната комисия и депутат от Прогресивна България Константин Проданов, данните на Евростат са показателни.
6: България отчита най-високи бюджетен дефицит в Европейския съюз и еврозоната за първото тримесечие, достигайки 7,6% от брутния вътрешен продукт.
4: Теменушка Петкова от ГЕРБ СДС, която беше министър на финансите в кабинета Желязков, определи предоставените данни като междинни.
7: Причината е, че пролетта не са изпратени актуални обновени данни. България е без годишен закон за бюджета. И Европейската комисия, Евростат, прави тази своя прогноза без тези нови данни.
4: С преходните изключителни разпоредби на законопроекта се правят редица промени в други закони, като се въвежда допълнително облагане при хазарта, а акцизният календар се изтегля напред, което означава поскъпване на изделията за пушене. И още предлага се вливане на комисията по досиетата в Държавна агенция архиви, което има минимален ефект върху фиска. Критики срещу бюджета има и от ДПС и Възраждане. Вицепремиерът Гълъб Донев защити план сметката.
8: Ще търсим справедлив подход за разпределение на обществените ресурси, чрез който да постигнем управленската си цел за ускорено икономическо развитие.
4: За новините Марта Младенова.
3: Министрите на отбраната Димитър Стоянов и на младеща и спорта Енчо Керязов ще се срещнат с кметове от Ямболска област заради напрежението около планираното разполагане на американски самолети и военен контингент в авиобазата край Безмер. За тази вечер пред нея е насрочен протест на местни жители, които изразяват опасения за сигурността и смятат, че присъствието на чужди военни може да превърне района в потенциална мишена. Подробности от кореспондента ни Даниела Костова.
9: Двамата министри ще разговарят с кметовете на общините Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово. Петимата излязоха с обща позиция в социалните мрежи и се обявиха против решението на парламента в авиобазата да бъдат разположени американски самолети и военен персонал. Кметове на няколко села от община Тунджа ще връчат на министър Стоянов подписката, събирана през последните два дни. Кметът на Безмер Росен Русев уточни.
10: Не очакваме чудеса, очакваме просто да начуват, когато ще се случва нещо такова, малко по-рано. В петък нещо да се внася, във вторник да се гласува.
9: Спортният министър Енчо Керязов, който само допреди няколко месеца беше заместник кмет на Ямбол, също ще проведе разговори с представители на местната власт. Същевременно в социалните мрежи продължава организирането на протест на пътя към авиобаза Безмер. Към момента няма яснота дали двамата министри ще се срещнат с протестиращите пред военното летище. За новините Даниела Костова.
3: Решението за разполагане на до 8 американски самолета цистерни и до 250 военнослужещи в авиобаза Безмер е обнародвано в днешния брой на Държавен вестник. Мисията ще се изпълнява до 1 октомври в подкрепа на операциите на Съединените щати в Близкия изток, а правителството ще организира разполагането на силите и техниката. Съединените щати нанесоха удари срещу Иран за 13-та поредна нощ, а напрежението в региона продължава да се засилва. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
11: Последните удари са били насочени срещу ирански военни командни центрове, съоръжения за съхранение на дронове, комуникационни мрежи, места за калибрирано наблюдение и морски капацитет за

0: да се намали допълнително заплахата, която Иран представлява за цивилните моряци и търговските кораби, преминаващи през Ормузкия проток. Иранските медии съобщиха за няколко експлозии тази сутрин. Взривове е имало и в близост до остров Кешм при Ормузкия проток, както и около пристанищния град Бандар-Абас. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран трябва да плати за щетите по корабите и товарите, нанесени в Ормузкия проток. Тръмп има предвид замразените активи на Ислямската република по света, които са на стойност няколко милиарда долара. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че изземането на активи на друга нация, за да се плащат несвързани бъдещи претенции, е прецедент и подстрекателство. Цената на суровия петрол Брент се повиши с повече от 6% и премина 100 долара за барел за пръв път от месец май. За новините Елизабет Гогова.
1: Русия е свалила 571 украински дрона тази нощ. Украински безпилотници са поразили складова база в Санкт-Петербург и са предизвикали голям пожар. Според руски медии, мишена са били складове на онлайн търговеца Wildberries, който Киев обвинява, че съхранява и доставя компоненти за производство на военна техника. Украинският президент Володимир Зеленски ще посети Съединените щати следващата седмица, където е планирана среща с американския президент Доналд Тръмп, съобщи Укринформ. По думите на Зеленски, преди есента трябва да се състои нова тристранна среща между представителите на Украина, Съединените щати и Русия. Съединените щати налагат от днес нови мита на 60 търговски партньори, включително Европейския съюз, заради опасения, свързани с принудителния труд. Първият дипломат на Евросъюза Кая Калас ги определи като неоснователни. Веселка Христова с подробностите.
2: Държавите и икономиките, които вече са въвели или са поели ангажимент да въведат забрана за внос на стоки, произведени с принудителен труд, ще бъдат облагани с по-ниската ставка от 10%. Сред тях са Канада, Европейския съюз, Индия и Великобритания. С по-високото мито от 12,5% ще бъдат обложени Китай, Япония, Южна Корея и десетки други страни. Засегнатите икономики формират по-голямата част от американската външна търговия, но ще съдържат множество изключения, включително за нефт и природен газ, торове, определени хранителни продукти, автомобили, стомана, алуминий и мед. За новините Веселка Христова.
1: Илиан Христов със спортните новини. Добро утро!
3: Добро утро! Футболистите на Арда приемат от 21 часа и 15 минути в Кърджали състава на Славия в първия матч от втория кръг на шампионата ни в Първа лига. А новото първенство във Втора лига ще започне с срещата от 18 часа и 45 минути в Стара Загора, Берое Хебър. И още футбол ЦСКА завърши наравно 0-0 при гостуването си на азербайджанския Карабах в първи матч от втория квалификационен кръг на турнира Лига Европа. В същата фаза, но на турнира Лига на конференциите, Лудогорец загуби с 0-2 при гостуването на израелския Апоел Тел Авив в унгарския град Мишколц. Реваншите са след седмица. Трима наши тенисисти ще изиграят четвъртфиналните си двубои на турнирите, в които участват. В италианския Сеграте Адриан Андреев ще има за съперник швейцареца Николас Париция, в сръбския Куршумлийска баня Янаки Милев излиза срещу испанеца Педро Маркус, а на турнира в германския Хорб Денислава Глушкова срещу Лола Гиза от домакините. Двойката на изкул Валентин Андонов, Марио Нейков ще гребе в финал С на световното първенство по гребане до 23 години в Дуйсбург, Германия. Националите ни ще спорят за разпределението на местата от 13-то до 18-то с отборите на Швеция, Франция, Бразилия, Полша и Украина. Предстоят първите две свободни тренировки преди старта от световния шампионат по автомобилизъм във Формула 1 за голямата награда на Унгария. А пилотите във Формула 2 ще имат свободна тренировка и квалификация преди утрешния спринт пак на пистата Хунгароринг. Начало в класирането е Никола Цолов с болид Кампус Рейсинг. С интерес се очаква 19-ти етап от колездачната обиколка на Франция, 128 км от Гап до митичната височина Алп Дюес, която многократно е преобръщала хода на тура. Начало в генералното класиране е словенецът Тадей Погачар с аванс от 4 минути и 32 секунди пред белгиеца Ремко Евенепул.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Иван Василев. Добро утро!
4: Добро утро! Температурите около 9 часа са от 14-15 градуса в Перник, Драгоман и Смолян до 21-22 градуса във Варна и Сливен. В София в момента температурата е 16 градуса.

0: Относителната влажност на въздуха е 66%, атмосферното налягане е 944 хектопаскала, което е по-ниско от средното за месеца и днес ще остане по-ниско от средната стойност. Днес от запад облачността ще се увеличава, ще се развива и купесто дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд, планинските райони и Лудогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духа долумерен вятър от запад-северо-запад, в източна България от север-северо-исток. Дневните температури ще се понижат и около 14 часа ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 градуса в източните. За София около 14 часа температурата ще бъде около 19 градуса. По Черноморието облачността ще бъде разкъсана, след обедните часове е значителна. Ще има превалявани от дъжд, по-съществени по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. За днес Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи, гръмотевични бури и временно силни пориви на вятъра за областите в Югозападна и Североизточна България. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И информация за шофьорите. Движението при 325-я километър на магистрала Тракия в посока София в област Бургас се осъществява в изпреварващата лента поради аварирал тир в активната лента. Интензивен е трафикът на леки автомобили на изход от страната през граничния пункт Капитан Андреево на границата с Турция, съобщава гранична полиция. Така завършва новинарският обзор на Българското национално радио в 9 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие.
1: В 9 часа и 12 минути вие слушате Нашия ден. Екипът днес сме редакторът Анелия Димитрова, музикалният редактор Весела Морова, звукорежисьорът Радослав Минчев и аз, Велизара Сърчеджиева. В темата на деня говорихме за театъра и статутът му, определящ функциите му, с професор Виолета Дечева. Тя е професор по театрознание. А сега продължаваме с разговорът за културната критика и новото онлайн издание «Софийски критици». След това ще завършим с рубриката «Мигранти с таланти». Бъдете с нас!

0: Нашият ден.
1: Разговорът.
2: Съвсем наскоро излезе онлайн списанието за изкуство и култура «Софийски критици». Едни от създателите

0: ли повече за идеята на списанието и защо точно сега решихте то да излезе на бял свят?
1: Ние не решихме точно сега. Ние постоянно се опитваме да излезе, да направим някакво пространство за критика. Кандидатстваме по проекти, пишем, влизаме в старите издания, влизаме в новите социални мрежи. Обаче сега просто някак името много хубаво дойде. Социални критици, ще ми да кажа. Софийски критици, което първо беше работно заглавие, но Анжела Данева каза: ма това е много хубаво, това е като големите издания, нали, Нью Йорк Букс, Париж Букс. И аз викам: а да, наистина, и така стана Софийски критици. Сега имаме голям проблем с това заглавие, защото пък всички, които мислят, че ще се отнася само за София, ни пишат: защо само софийски критици, защо не и от други места? И веднага започнахме с публикуване на текстове и на автори, които са извън София, които пишат за неща извън София, за да се успокои обществото, че става въпрос за критика и че просто софийските критици са някакви софийски. А и защото всъщност проектът ни е финансиран от столична програма Култура, за което много им благодарим. Въобще не очаквахме да ни подкрепят. Никой не подкрепя критиката. Ако погледнете в различните програми, най-малко пари и най-малко програми има свързани с критика. Иначе всички искат да има критика, но не се отделя чак такова внимание.
0: Но то може би в самото заглавие също има социален коментар, да говоря софийски критици, защото наистина в София е концентрирана културата сякаш и много често съм чувала да се разграничава какво се прави тук в столицата и примерно някакво представление, било то по-експериментално, казват, може, то за София става, но да кажем за Добрич не, защото там публиката е различна.
1: Или то за България става, но не става за света.
2: ние сме малък проект с глобални амбиции. Се надяваме, че ще имаме рецензии също така и на...
1: Но не става за света.
2: ние сме малък проект с глобални амбиции. Се надяваме, че ще имаме рецензии също така и на спектакли, да кажем, на Запад. Българи особено, които са базирани на Запад. Не се съмнявайте, може да ни изпратите текстове, така че сме отворени. Малък проект с големи амбиции.
0: Дори не се ограничавате само до България. Камо ли София? Добре. Къде изчезна професионалната критика?
1: Аз я наблюдавам професионалната критика много отдавна, защото цял живот си мечтая да стана критик, но така и не ставам, дано да стана, нали, накрая.
0: Как се става критик?
1: Ами критик се става по много особен начин. Трябва да осъзнаеш, че когато учиш, например, теория на литературата, интерпретация, тълкуване, че то не се отнася само до това да прочетеш един текст от, нали, например, бих дала за пример епоса или Библията, ами или една обикновена книга, например, да прочетеш една книга съвременна и да я тълкуваш, а трябва да изпиташ желание, нещо, някаква страст, че това нещо, което го четеш, го тълкуваш, защото то ще може да ти помогне по някакъв начин за твоя собствен живот и за живота на другите хора. Така се става критик, според мен, да.
0: Това е просто устремление.
1: Трябва да
0: знаеш,
1: че това е общо разбиране. Разбиране, което ще ти служи да направиш нещо.
0: Да, това е произведение само по себе си, самата критическа рецензия или коментар.
2: Точно така. Думата критика и критикувам само по себе си е доста интересна, защото тя е двузначна, ако не и тризначна. Тоест там има няколко слоеве. От една страна това е дума, която означава оценяване. От друга страна може да бъде възприета като негативно отношение към нещо. Тоест те се объркват двата смисъла заедно, но и двата са важни, защото лично за мен оценяването като функция е изключително важно. Тоест в българското пространство, а и не само в българското пространство, все повече се усеща липсата на качествена оценка. Дали тя ще е позитивна, дали тя ще е негативна или неутрална, но качествена оценка, оценка, която е базирана на обективна информация, оценка, която е близо до науката сама по себе си, която не е базирана на ценности, както ние виждаме, особено в социалните медии. Нали? Това са оценки, базирани на ценности, харесва ми, не ми харесва, естетически оценки се дават, но това не е базирано на така научна преценка на стойностите на една културна продукция. И това е, което ние искаме да направим променяме. Считаме, че има необходимост от подобен тип оценка, има необходимост от подобен тип пространство, в което, подобно на науката, има един обмен на мнения. Тоест, ние сме едно пространство, което е отворено към дебат. Да кажем, лично мене много би ме зарадвало да видя един спектакъл, който ние публикуваме както позитивна, така и негативна рецензия. Нека читателя сам да прецени на коя страна той или тя се намира.
0: Да, и за да му стане любопитно той да види позитивно ли е, негативно ли е за него, друго ли е. В миналото критиците наистина, особено след освобождението на България, са оказвали огромно влияние върху културния живот, върху литературата. Но, например, доктор Кръстю Кръстюв от списание Мисъл, Пейо Яворов, Петко Славейков, благодарение и на него са станали толкова популярни тогава, известни. А сега критиката няма изобщо такова, нито такова място, нито по този начин влияе сякаш на авторите, на хората, които, на творците. На какво се дължи това?
1: Аз даже не бих се върнала чак толкова назад. Професионалната критика и нейното влияние се загуби и това мисля, че е един много дълбок социален процес и той е свързан с това дори в малки общности, които въобще не са свързани с критика, когато казваме нямам обратна връзка. Аз направих нещо много хубаво, нали, в работата си, но никой не ми каза браво, това как си го направил, ето това е много интересно и никой не се обръща към човека. Мисля, че това е изгубване на такива ценности и отношения между хората и говорене. Слагам го в по-голям контекст, но, например, вие казвате, нали, кръга Мисъл. Да, тогава са се писали такива критики, големите професори на Софийския университет, такива критики са писали, че всички са отговаряли на тях с още по-големи текстове, отколкото те са написали. Много си мечтая нашето издание да стане всъщност точно такова, с много тежки текстове, на които въобще да не може да се напише за колко минути.

0: могат да бъдат прочетени, нали? Например, да пише, да бъде прочетен за 2 часа и да не се, да не искаме да имаме малки разбираеми текстове, ами да имаме трудни тълкуващи текстове. Но за професионалната критика, например, имаше много хубава професионална критика през 90-те години. Всичките тези критици, които още седат като общност, някак се превърнаха в теоретици, в някакви интелектуалци, а пък знаем, че тази дума интелектуалци тук много губи вече смисъла си. В нещо между академици и интелектуалци, които са много затворени. И сега се появи, нали, аз даже не, въобще не използвам това понятие, но така наречената оперативна критика. От тези велики критици, които бяха през 90-те години, например като един Александър Кьосев, те така се затвориха, че вече край. И сега имаме думата, словосъчетанието оперативна критика. От тях остана само Амелия Личева, която наистина пише истинска хубава критика, не я наричам оперативна. Защото оперативна, това означава набързо да си свършиш работата, като кажеш нещо за нещо друго.
1: Да, по задължение сякаш.
0: Да, да.
1: А дали загубата на професионална критика, загубата на мястото и по-скоро се дължи и на това, че не можем да приемаме критика в днешно време?
2: Мисля, че това е доста правдоподобна хипотеза. Хората станаха по-чувствителни, което може би е свързано и с повсеместността на тази критика по социалните мрежи. Виждаме как лесно е да бъдеш атакуван реално за какъвто и да е текст. Доста фактори, чисто социологически, излизат, че имат влияние върху състоянието на критиката. Наскоро четах един доклад в английски вестник, който беше посветен на намаляващото значение на професионалната критика в англосаксонските общества, в Америка, в Англия, и те говориха точно за това как практически професионалната критика наистина намалява като значение, тя намалява като щат, също, нали, това, което трябва да кажем. Все по-трудно е фактически за критиците професионално да се издържат от писане на критика. И това не става дума само за България, където ние това го знаем, че е така. Това става въпрос за Америка, това става въпрос за някои от най-престижните литературни издания, като New Yorker или New York Times, които свиха драстично щатовете си в последните години и бюджетите, които са предназначени за култура. И за съжаление това върви надолу по стълбата, смисъл, че има значение и за образованието по журналистика, т.е. въобще за младите критици, които биват формирани. И дори по-надолу забелязва се също много негативна тенденция, която не само в България, но и на Запад. Изкуствознанието въобще като наука, то загуби изключително много в последните 2 десетилетия и продължава да губи, и за съжаление даже има мнение, че то е на път на да изчезне реално като дисциплина. От много университети изкуствознанието фактически е набутвано в ъгъла. И това са едни процеси, които са свързани. Разбира се, имаме и социалните медии. И всичко това, за съжаление, води в тази посока, че намалява глобално значението на професионалната критика. Има една много сериозна въпросителна. От тук нататък какво ще правим, особено с навлизането на изкуствения интелект, който така в някои отношения той снижава летвата допълнително, но прави текстовете по-достъпни. Така че това е един въпрос, на който ние се опитваме да дадем един отговор. Той може би е частичен отговор, той е един опит, той е един експеримент. Но да видим как ще се получи с това.
1: Да, то може би е свързано с четенето също. Много хора сякаш вече не четат книги на хартиен носител, което оказва влияние. Също тази роля на критика не е ли заеха обикновените хора в социалните мрежи? Сякаш вече ние и аз добавям и себе си, се чувстваме длъжни да отправим, може би даже не толкова позитивна критика, колкото негативна. Тази тенденция се наблюдава, разбира се, в цял свят. Защо се получава така, че всеки се чувства достатъчно уверен да го прави?
0: Аз най-много харесвам Facebook страницата на Сиела, мисля, че са я направили Какво четеш.
1: Да.
0: Там е много хубаво, защото например, постоянно някой пише: абе, на мене този Достоевски въобще не ми харесва. Аз Виктор Юго

0: никога няма да го чета, толкова тромаво пише, толкова безинтересно и започват да нападат класиците. Но аз не се боя от социалните мрежи. Мисля, че там има много хубави коментари, свързани с книги. Не говоря за масовото, нали, но от време на време има много хубави и то доста често. Например, аз така разбрах Време убежище от едно момиче, много се опитвах след това да го открия в какво четеш, която беше написала с какво свързва Време убежище. С малък коментар беше написала, нали, че баба й е починала след дълъг Алцхаймер, беше разказала една история и тогава всъщност аз осъзнах, че този герой, всичките неща, които ги разказва и социални и политически, минават през болестта. Едва тогава разбрах книгата. Нали? И че не е от значение какви манифестации разказва той, защо е толкова злобен, защо цялата книга е толкова сива. Това е прекарването на едно съзнание, нали, през болестта. Преди това не, и аз пишех отрицателни коментари за Време убежище. Сега се надявам да напиша и дълга рецензия. Но всичките тези хора, които пишат тези кратки коментари там, ако ги развият в по-дълги интерпретаторски, критически текстове, биха станали много хубави. Така че ще се опитаме да откраднем добрите от социалните мрежи.
1: Да, видях, че онлайн списанието би е отворено към нови автори, но разбира се, трябва да покриват някакви критерии. Да. Или какви са тези критерии?
2: Аз не мисля, че има толкова строги формални критерии. Ние търсим, наистина търсим текстове, които са използват правилния език, формален, текстове, които са учтиви, текстове, които са компетентни, да. Текстове, които уважават текста, дори когато го критикуват. Иска ни се с това издание да повишим нивото. Както спомена преди това Веселина, това са в социалните медии има интересни мнения, които сами по себе си заслужават внимание, защото те показват емоционалното съпреживяване на един текст. Но ние търсиме една друга страна на критиката, която е аналитична. Тоест, да. Ние сме списание, ние сме критици, защото това е списание за критично мислене. Искам да възпитаваме този тип мислене, особено в младите поколения, да се мисли критично за един текст. И това е нещо, което става все по-необходимо с навлизането на изкуствения интелект. Необходимостта от критично мислене, необходимостта от това да анализираш една информация и съответно да можеш да напишеш един качествен текст. Това е, което ние търсим.
1: Сега ще прекъснем разговора с песен, но след малко ще продължим да говорим за критичното мислене, за културната критика, формирането на вкус и доверие към изкуството.

0: с Веселина Василева и Стоян Сгурев. Говорим за новото онлайн списание за изкуство и култура «Софийски критици», с което те се опитват да възродят културната критика и дават поле на всеки, който желая да се включи и има какво да каже. Влиянието върху социалните мрежи, върху културната критика е огромно. Това преди малко и обсъждахме, но в крайна сметка трябва да има някакъв баланс. Не може всичко да е, т.е. хубаво и добро, всичко да е лошо. И това говорихме сега и в паузата, че едно произведение може да бъде критикувано и негативно, и позитивно, и това не отменя неговите качества. Вие какво мислите? Нещо може да бъде само добро или само лошо, или трябва да се търси някаква среда?
1: Аз много искам да напиша някоя много лоша рецензия.
0: Това ли е мечтата на критика? Но да се обосновете, предполагам.
1: Не знам, някакво вътрешно желание да напиша много лоша рецензия. Случвало ми се с малки лоши неща, когато кажа и веднага бивам нападната. Но ако напиша една издържана, дълга, лоша рецензия, ще видим какво ще стане. Да, трябва да има отрицателни рецензии, според мен, постоянно. Защото иначе ние оставаме в един омагьосан кръг и едно много ниско ниво. Mm-hmm. Хората си мислят, постоянно издават, знаете колко много издателства има, колко много български писатели има. Аз понякога решавам да чета само български писатели, започвам да ги чета и след това започвам, докато ги чета, да си мисля какво друго да прочета, за да си оправя вкуса. Както и с филми, нали, знаете какви са сюжетите. Трябва отрицателно.
2: Аз лично считам, че най-интересните текстове и най-интересните филми пораждат противоречиви коментари. И това е нещо, което е базирано също на моята научна работа. Ние наскоро действително го погледнахме този въпрос. Статистически филмите и оценките на филмите, видяхме, че наистина едни от най-така интересните, интригуващи филми, разпределението на рецензиите е от единия край до другия. Много силни негативни, много силни позитивни рецензии. И аз наистина считам, че това, тези амплитуди са нещо, което съпътстват пробивите. Тъй като те създават едно ново пространство и те карат

0: хората да видят по различен начин. Някои виждат така, други виждат по обратния начин, но нещо се е случило.
1: Mm-hmm.
0: Най-лошото е, когато това, което и Веселина каза, реално няма реакция.
1: Да.
0: Тоест няма реакция или реакцията е абсолютно едноизмерна.
1: Mm-hmm.
0: Да дам, например, сега Одисей филма, който излезе. Погледнах изключително позитивни рецензии, но в същото това време няколко излязаха рецензии, които бяха силно негативни.
1: Mm-hmm.
0: И лично за мен това социологически е много интересен въпрос, тъй като като читател ти наистина си поставен в едно пространство, в което трябва да избираш между двете и много често това, което хората правят, е те комбинират от двете. Тоест, наистина гледаш балансирано на филма с позитивите и негативите.
1: Не се ли формира по този начин вкус? Защото ако са само позитивни, може би аз, да кажем, като гледам филма, може би ще ми хареса повече. Не знам, ние се влияем много от мнението на околните все пак. А когато има такъв конфликт между негативни точно и позитивни, аз мога да избера на мен какво да ми хареса. В крайна сметка да проявя собствената си гледна точка.
0: Точно така. И това е един основен когнитивен процес. Хората принципно комбинират неща. Така работи съзнанието. Ние взимаме от тук, ние взимаме от там и съставяме мнение. Затова е важно да има палитра.
1: Да.
0: И това, което ние се опитваме да правим.
1: Да, това

0: така работи съзнанието. Ние взимаме от тук, ние взимаме от там и съставяме мнение. Затова е важно да има палитра при това, което ние се опитваме да правим.
1: Да, това предполагам, че влияе и на продукциите, които се създават тази палитра, защото е хубаво да имат провокативни такива, експериментални също, но те нещата сякаш са огледални. Както критиката понякога е много едностранчива, така и продукциите, да кажем театрални, концерти, няма значение, разбира се, филмови, също са едностранчиви. До голяма степен. Тоест, наистина са много тясно свързани нещата, както с отношението по-скоро към културата като цяло. А според вас има ли такива политики, които да се стремят към може би до осъществяване на идентичност на нашата българската култура? Може би това е важно, за да...
2: Култури, които да се стремят да осъществят идентичност, т.е. да я съберат по някакъв начин. Ние точно това искаме да направим в нашия сайт, ама за София, защото София е прекалено голяма, а има много неща, малко обратна връзка и хората се чувстват тъжни от това, че не получават обратна връзка за произведенията си. Нали? Докато в един малък град една обикновена стихосбирка, дори нали, такава, която човека сам си я издава, отива, представя в Народното читалище и след това целият град говори за това. Докато в София това не може да се случи. Тук нещата в най-добрия случай е нали, на някой приятел да ти напише рецензия в литературен вестник и да я публикува, или да направиш едно малко представяне с чаша вино и после заглъхват нещата. Та идентичност за България, не знам дали може да има идентичност с политики, които да правят идентичност, обаче мисля, че дори да имате, не се справят успешно.
1: Ето, може би зависи от самото общество да го изисква, но трябва да има този пример. И е хубаво, че вие с това онлайн издание все пак се опитвате да създадете едно различно пространство с различни мнения и позиции.
0: Точно така. Мен хареса думата, която вие използвахте. Става въпрос за създаване на чувство за взискателност. Аз мисля, че това е не само в културата. Ние трябва да бъдем по-взискателни към себе си, към нашето общество в много отношения. Не само в политически, културен план. Да сме по-взискателни към себе си, по-взискателни към другите. Това води до повече прецизност и в край на краищата до продукт културен или не на по-високо равнище.
1: Да.
0: Аз съм писал статии в това отношение. Българското общество се развива много в икономически план последните десетилетия. Нивото се вдига, но това задължава също. Означава, че количествените промени трябва да минат към качествени. Т.е. да има все по-голямо внимание към качеството на услугата, към качеството на продукта.
1: Да
0: се измерваме вече не толкова в регионален аспект, а да се измерваме с Запада, с навън това, което се случва. Това е, ние се опитваме да създадем един такъв прозорец.
1: Да. Какво бихте си пожелали за следващите 5-6 години, 10 дори?
2: Направо ни е страх да си пожелая. Аз бих си пожелала дълги текстове. Някога моя професор Богдан Богданов, от когото най-много съм се учила всъщност на критика в Нов български университет, казваше, имахме един форум в него във Виват уеб страница и всъщност това е най-голямото критическо общество, което остана абсолютно невидимо за по-голямото общество. И той казваше, един текст трябва да е най-малко 7 страници. Така че си пожелавам такива текстове над 7 страници или поне 7 страници, които да са за различни неща. И си пожелавам останалата част, които се интересуват от критика, вече са преминали към теория или интелектуалност, да не се правят, че не съществуваме.
1: И вие с няколко думи, защото ни изтича времето, да кажете.
0: Разбира се, аз си пожелавам да ни поканите след 5 години, за да говорим за 5 годишнината на нашето издание. Това би било прекрасно.
1: Пожелавам ви го и аз. Успех ви желая.
0: Благодаря.
2: Благодаря.
3: Bro, man's still here, bro, dancing, bro, loving it. It's amazing.

0: С рубриката «Мигранти с таланти» завършва предаването «Нашия ден». Предстои да чуете за Мирослав Стоянов от Северна Македония, който от 20 години живее у нас и посвещава времето и енергията си на една древна ферментирала напитка – комбучата. С него разговаря редакторът Анелия Димитрова.
1: Здравейте, аз съм Мирослав Стоянов. Преди 20 години съм дошъл от Македония да следвам в София и си останах. Хареса ми в България, тук създадох семейство и сега се занимавам общо взето с готвене. И като големо или хоби би го нарекал, е да си правя домашна комбуча.
2: Дошли сте в България, за да следвате, да учите, да завършите

0: образованието си и всъщност така сте се насочил към една доста необичайна страст, каквато е правенето на комбуча. Как започна вашето увлечение по комбучата?
1: Аз с комбучата съм запознат от много отдавна. Майка ми гледа общо взето от цял живот, откакто се помня комбуча вкъщи. Един буркан в кухнята винаги стоеше с една гъба отгоре, която майка ми претеждаше от време на време, но понеже тя винаги я правеше по-кисела и аз никога не съм проявявал интерес към вкуса и понеже ми беше някаква форма на отец, която тя пиеше в малки дози и каза, че това е супер здравословно и разказваше някакви неща за нея. Докато съвсем наскоро, преди 3-4 години, аз всъщност пробвах на майка ми комбучата в по-ранен етап на ферментацията и ми хареса много. И видях в цялото това нещо много интересен продукт, същевременно богат на всички тия качества, които майка ми разказваше, че има, само че в по-за мен е вкусово балансиран между сладкото и киселото вариант, в който аз реших, че това абсолютно нещо мога да си го правя и да си го пия редовно.
0: През последните години тази напитка става все по-популярна по света. На какво според вас се дължи този интерес? И споделете ни за здравословните качества на комбучата. Какви са те?
1: Интересът към комбучата наистина много нарасна напоследък. И то има и защо да е така. В Китай мисля, че и казват еликсира на младостта. Тя съдържа неща, които са добри за нашето здраве. Примерно, има много сериозно количество на пробиотични бактерии. Те са полезни за микроорганизмите и помагат храносмилането. Също така съдържа органични киселини, както оцетна, глюкова, млечна и други киселини. Комбучата е направена от чай. Имам предвид зелен, черен, от семейството на Camellia sinensis. Понеже самият чай съдържа големо количество на полифеноли, на антиоксиданти, съответно самата комбуча в ферментацията ги дообработва и всъщност те много помагат за неутрализирането на свободните радикали, за сърдечно-съдовата система, забавят процеси на клетъчно увреждане. Това е само един от компонентите. Също така съдържат доста B-витамини и самите свободни радикали, които телото ги образува ежедневно от метаболизма, от мръсния въздух, от пушенето, от стреса, самите полифеноли ги намаляват. Тоест, всъщност, всекодневният ни начин на живот в града особено е доста стресов общо взето за нашия организъм и това нещо облажва поне до някаква степен целият този интензитет. От ферментацията се създават много полезни микроорганизми, които подкрепят черевната микрофлора и има благоприятно действие върху черния дроб. Също, понеже хората в днешно време много сме свикнали да си купуваме някакви напитки, всекакви газирани, комбучата много добре влиза в този даже бизнес модел, до некъде би го нарекал, то тя има леко съдържание на кофеина от чая. Също така е леко газирана заради въглеродния диоксид, който се образува при обработката от дрождите на захарта. И се получава едно много леко освежаващо действие. В ферментацията кофеина се получава много по-благо действие, върху много по-бавно се усвоява и съответно много по-дълго време се поддържа свеж, без амплитудите на, примерно, колата, която ги имаме.
0: Какво всъщност представлява комбучата накратко?
1: Комбучата като цяло е ферментиран чай. Най-често се използва зелен или черен чай, но всъщност може да се направи и от билки, може да се направи от хибискус. За да се направи комбучата, трябва да имаме малко стара, така казана стартова комбуча, която да съдържа вече всички тия микроорганизми, дрожди и киселини, за да може да направи от новия чай да почне да го усвоява, т.е. идеята е, дрождите, които съдържат в комбучата, те първо изяждат захарта, превръщат се първоначално леко в алкохол, така че в един етап от процеса комбучата съдържа алкохол. Количество под 1%, но все пак го съдържа и след това киселините изяждат алкохола и го превръщат в микроорганизми. И за хората, които се питат колко алкохол има в комбучата, когато тя вече е в добър баланс сладко-кисел, вече алкохола е минимален, т.е. може дори да не се зачита.
0: Вие непрекъснато експериментирате с нови вкусове. Кои комбинации най-много изненадват и се харесват на хората?
1: Тъй, че комбучата има едно много готино свойство да усвоява много лесно вкусове. Достатъчно е на готовата комбуча да изложите едно стръкче мента и тя става ментова. Съответно, дава много големо пространство на човек да се заиграе с вкусовете и да си добавя неща. Както, например, аз съм си играл много с сладка, домашни. Дали от арония, дали от смокини, с ягода, става много добре с роза, с дренки, дюла. Каквото човек може да си представи.

0: представи, може да го направи. Не всеки път на крайния резултат е много сполучлив, да речем, ако сложите сладко от сливи, може и да не излезе кой знае какъв вкус. Общо взето може да се слагат и пресни плодове. Ягоди, боровинки, джинджифил. Става много, много приятно. Как и да се заиграете, все ще имате интересен резултат. Някой път може да е по-малко впечатляващ.
1: А какво трябва да знаят хората, ако решат сами да започнат да си приготвят ферментирани напитки като комбучата от дома? И бихте ли ни дали една кратка рецепта за приготовлението на комбуча в домашни условия?
0: Така, много важно е, понеже това все пак е напитка с богата на бактерии. Съответно, средата, в която тя трябва да живее, трябва да е доста чист на бактерии. И от тук нататък, общо взето, комбучата е трудно да не стане. Искам да кажа, ако имате правилните продукти, това си е естествен процес. Ние не трябва да правим кой знае колко за него. Важно е да не го грее слънце директно, т.е. може да е на тъмно, а може да е буквално на сянка, т.е. никога да не го фаща слънце, защото по-бързо се активират някои от бактериите на слънчева светлина и става леко дисбалансиран и вкуса. Но като цяло човек да си направи вкъщи комбуча, му трябва да направи зелен или черен чай, или олонг, например, или от семейството на Канелия синенсис, както и други билкови чаеви, ако иска, например, си направят мастърка. Но предпочитано като цяло идеята за комбучата винаги е, да речем, зеления или черния чай. Трябва да си го послади принципно на литър чай. 70 грама захар е средното, мисля, може и с повече, може и с по-малко, но напоследък хората, общо взето захарта, имат я за вредна, съответно те се стараят да не има толкова много.

0: 70 грама захар е средното, мисля, може и с повече, може и с по-малко, но напоследък хората общо взето захарта имат я за вредна, съответно те се стараят да нямат толкова много захар и трябва им стартова комбуча и така наречената гъба, както и викаме ние, скоби, която всъщност това е колония от дрожди и бактерии. И ако имаме тия три съставки, т.е. стара комбуча, гъба и ние си направим чая в един буркан, чая трябва да е охладен, примерно до 30 градуса, за да не навреди на някой от бактериите вътре и отгоре една марля, за да не влиза нищо вътре в самата напитка и за една седмица в добрия случай и на хубава температура, както е лятото, комбучата е готова и това му се казва първа ферментация. След това, ако совете, за които си говорим, вече стават в втората, така наречена ферментация, когато прецеждаме готовата вече комбуча от гъбата, да речем, може да я сложим в друг буркан или може би даже в пластмасови шишета, защото тя продължава да ферментира и да пуска въглероден диоксид и... Така че за втората ферментация там слагаме вече другите вкусове, с които искаме да вкусим самата готова комбуча. И когато вече и втората ферментация след, да речем, 2-3-4 дена е готова, прибираме комбучата в хладилника, за да може вече самия процес на ферментация да го забави максимално и да не пуска отново нови количества на CO2.
1: А вие самия правите доста дегустации и срещи с любители на комбучата. Какво най-често ви изненадва в реакцията на хората?
0: Това, което забелязвам, че при хората най-много ги изненадва е всъщност колко вкусна е самата комбуча като цяло, за разлика от бутилираната. Много често хората са разочаровани от комбуча. Презаситено, прегазирано и така други неща. Значи домашната комбуча, понеже тя е истинския начин на напитката и се получава наистина доста по-вкусна, отколкото купешката. И хората много се запалват да си гледат и теб, когато знаят, че това нещо може да си го направят вкъщи и че може толкова много да си играят с вкусовете. Експериментатор по природа може много интересни неща да извади от тази напитка.
1: Какво харесвате в България и виждате ли бъдещето си тук?
0: Харесвам България. Аз вече доста време съм тук. Живяла съм и в Европа 7 години. Хубаво, нали, всичко там. Но тук се чувствам като вкъщи. Аз съм и доста близо до место, откъдето идвам, от Македония. Тук менталитета си е нашия, така бих казал. Това мене много сериозно ме грее. И бих си останал тук да си живея. Нямам намерение повече да си изнасям. Тоест, желание... политическите неща да тръгнат в една по-добра посока и наистина тук младите да имат надежда, че тук се живее спокойно и че цялата система работи за тях. И да се ориентират повече към естествения начин на живот, по-здравословния начин на живот, защото така или иначе ние сме част от природата, а не част от изкуствения интелект.
2: Цитата на философа Дени Дидро: истината обича критиката, от нея тя само може да спечели. Лъжата се бои от критиката, от нея тя само губи. Завършва предаването Нашия ден. Екипът: редакторът Анелия Димитрова, музикалният редактор Весела Морова, звукорежисьорът Радослав Минчев и аз, Велизара Сърчаджиева, ви желаем приятен петък!

0: Лятото си има звук и в Банско името му е джаз. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Банско 31 юли до 9 август. Повече информация на сайта на Банско Джаз Фест.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Това лято ела на кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
3: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
4: Ако създаваш авторски поп или рок песни
3: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
4: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
3: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
4: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.

0: кандидатства и сега в конкурса «Музикални сезони».
1: Не можеше да говори. Едната й ръка увисна.
2: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
1: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.

0: 10 часа новини. В парламента започна работата по второто четене на бюджет 2026 година. До късно снощи депутатите дискутираха текстовете, а към момента нито едно от предложенията на опозицията не е прието. За сега народните представители одобриха приходната и разходната част, както и част от бюджетите на отделните институции. Припомням, че общо консолидираната фискална програма е изчислена при дефицит от 5,7% или близо 7,2 милиарда евро. Предлага се новопоетия дълг за годината да бъде до 10 милиарда евро, като максималната задлъжнялост на страната в края на годината може да бъде повече от 37 милиарда и 700 милиона евро. Български военни ще участват в учение извън граница, съобщи председателят на парламента Михайла Доцова в началото на пленарното заседание. За това е постъпила информация от министър на отбраната Димитър Стоянов, който е дал следното разрешение.
1: Изпращането извън територията на Република България на военнослужащи и средства от въоръжените сили за участие в учения и съвместна подготовка с съюзнически въоръжени сили,
0: каза Михайла Доцова. Пламен Тончев е поискал да бъде освободен като председател на комисията по досиетата. Това съобщи председателят на парламента Михайла Доцова, като искането му бе включено като точка втора в дневния ред на Народното събрание. Тончев бе избран отново за председател на ДАНС по-късно при гласуването на второ четене на държавния бюджет. В преходните и заключителни разпоредби на законопроекта има предложение за вливането на комисията в Държавна агенция архиви. Варненският окръжен съд ще гледа днес мярката за неотклонение на 40-годишния Асен Симеонов, обвинен за отвличането на 11-годишната Наталия от село Константиново. Мъжът беше задържан вчера в шуменското село Овчарово, където е открито и детето. Момичето е в добро състояние и е под полицейска закрила. Предполага се, че мотивите за престъплението са свързани с лични отношения с майка на детето. Срещу Симеонов се подготвят 4 обвинения, включително за отвличане при опасен рецидив. Той е осъждан многократно и е заплашен от до 20 години затвор или до животна присъда. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова ще посети днес Силистра заради кризата в многопрофилната болница. Граждани организират мирен протест в защита на лечебното заведение. Подробности от кореспондента ни в Силистра Незабравка Кирова.
2: След отложеното посещение на 20 юли, днес министърът на здравеопазването Катя Ивкова ще посети многопрофилната болница за активно лечение в Силистра. В програмата е предвидена среща с ръководството на болницата, а от 12.30 часа ще се състои брифинг за медиите. Посещението идва на фона на задълбочаващата се криза в лечебното заведение след извършената проверка на Министерството на здравеопазването и предприетите действия за стабилизиране на болницата. В 18 часа граждани организират мирен протест на площад Свобода в центъра на Силистра. Организаторите призовават за обществена подкрепа в защита на болницата и настояват за конкретни решения, които да гарантират нормалното функциониране на единственото областно лечебно заведение. Очаква се след срещите днес Министерството на здравеопазването да представи информация за следващите стъпки за решаване на проблемите. От Силистра, Незабравка Кирова.
0: Гърция получи първо плащане по инструмента SAFE за сигурността на Европа, в който участва и България. Кореспонденция на Катя Пеева.

0: Палестина днес получи първия транш от Европейската програма за сигурност в размер на 118 милиона евро. Тази сума е 15% от общата 788 милиона евро, одобрени за Гърция. Финансирането е насочено към инвестиции за модернизиране на отбраната, да се увеличи военния капацитет на страната в подкрепа на общите европейски цели. Медиите публикуваха обращение на Европейския комисар по отбрана, който каза, че плащането към Гърция е ясен знак, че Европа спазва своите ангажименти. Експерти поясниха, че тези средства са във вид на заеми, гарантирани от Евросъюза, но ще бъдат плащани от страните, които ги получават. Гърция влага тези средства в придобиване на боеприпаси, ракети, системи за противовъздушна отбрана и наземни оръжейни системи, произведени от европейски компании. България, която също кандидатства за финансиране, се очаква да получи над 3 милиарда евро за развитие на военната индустрия. Новият европейски инструмент е част от по-широка европейска стратегия за укрепване на сигурността и отбранителната готовност на Европейския съюз, като предвижда до 150 милиарда евро за съвместни отбранителни поръчки. Одобрението от комисията все още трябва да бъде формално потвърдено от Съвета на Европейския съюз, но именно тази стъпка дава зелена светлина при реалното финансиране. От Гърция, Катя Пеева.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Иван Василев.
2: Днес от запад облачността ще се увеличава, ще се развива и купесто дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд, планинските райони и Лудогорието временно интензивни, значи от 26-28 градуса в източните. За София около 14 часа температурата ще бъде около 19 градуса. По Черноморието ще има превалявания от дъжд, по-съществени по северното крайбрежие. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. За днес Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи, грамотевични бури и временно силни пориви на вятъра за областите в Югозападна и Североизточна България. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Силвия Петрова представи новините в 10 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Законът и Темида.
1: Добър ден, уважаеми слушатели. До 11 часа с вас ще бъде екипът ни, звукорежисьорът Вили Гълъбов, редактора на предаването Таня Любенова, музикалният редактор Елена Цветкова. Аз съм Анелия Торошанова.

темата на предаването днес. Правни аспекти на психичното здраве в България, къде е баланса между безопасността на обществото и правата на болния. Каква е ролята на полицията и прокуратурата? Очаквайте разговор с Тодор Тодоров, графолог и криминолог, консултант на предаването. След 10.30 на ваши въпроси в ефир ще отговаря адвокат Райна Мандакова, експерт по наказателно и семейно право, консултант на предаването. Останете с законатите ми, да ще ви бъдем полезни.

0: Законът и Темида.
1: Кои са правните аспекти на психичното здраве в България? Къде е баланса между безопасността на обществото и правата на болния? Каква е ролята на полицията и прокуратурата? Наш гост днес е Тодор Тодоров, графолог и криминолог, консултант на предаването. Добър ден, господин Тодоров.
2: Добър ден.
1: Да започнем от тук. Какво представлява психичното здраве на човека?
2: Психичното здраве си е заболяване на психиката и е едно от най-важните. Само че с така стъга трябва да кажем, че то е едно от най-пренебрегваните области на общественото здраве въобще и общественото здравеопазване.

0: казване. Психичните заболявания са състояния, които променят начина, по който човек мисли, чувства и възприема реалността около себе си. Въпреки че медицината е постигнала множество успехи, обществото все още изпитва много сериозни затруднения в приемането на психично болните като някакви равноправни граждани. Това води до редица проблеми както на самите засегнати, така и на общността, в която те живеят. Трябва да кажем, че в България, както и в много други страни, темата за психичните здравеопазване често остава неразбрана. Тя е увита с предразсъдъци и страхове. Това води до типична социална изолация, дискриминация и липса на адекватна подкрепа на тези хора.
1: Кои са най-срещаните психични разстройства, господин Тодоров?
0: Те са разнообразни и засягат хора от всички възрасти и социални групи. Но най-разпространените сред нас са депресивните разстройства. Характеризират се с продължителна тъга, липса на енергия, загуба на интерес и затруднения в ежедневното функциониране с другите. Наблюдаваме и тревожни разстройства напоследък, които се изразяват особено в панически атаки, генерализирана тревожност, социална тревожност и разни фобии. Например, хората се страхуват от много неща и когато те са в повече, стават продукт на психична обремененост. Биполярното разстройство е най-често срещаното. Това са всички мании на нашите членове от обществото, при които се редуват периоди на силно повишено настроение и дълбока депресия. Шизофренията и другите психични разстройства около нея са състояния, при които човек може да има халюцинации, заблуди и нарушено възприятие. Те се срещат по-рядко. И личностновите разстройства, които ние наблюдаваме често, но не всички сме устроени така, пък и нямаме тези познания, за да ги разпознаваме. Това са емоцията, поведението и взаимоотношенията между отделните хора. И онези хора, които имат личностни разстройства, те имат и трудности в тази област. Тук е важно сега да подчертаем, защото нахвърляхме доста неща, които така звучат стряскащо, че психичните заболявания всъщност са едни медицински състояния. Те не са някаква характерова слабост или лудост или опасност по дефиниция, както често смята обществото.
1: Чувала съм, че хората извършили престъпления, които имат психическо разстройство, шизофрения или една от нейните много форми, не носят наказателна отговорност.
0: Да, така е. По-късно може да споменем и за законите, които третират този въпрос.
1: Да. А има ли хора, които могат да си извадят такъв документ, че страдат от такова психическо заболяване, всъщност да не страдат и да не носят наказателна, да избягат от закона по този начин?
0: По мое време, когато аз работех в отдела за криминалистически експертизи в НИКК, имаше случаи, където бяха издадени подобни
1: документи,
0: свидетелства медицински и то с една единствена цел – да се избегне наказателната отговорност. Но не мога да кажа, че те са често срещано явление. Към настоящия момент няма как да го кажа, нямам наблюдение.
1: Не можем да твърдим такава тенденция.
0: Не можем, да.
1: Как живеят психично болните хора в България? Имат ли подкрепа от държавата? Как се чувстват в обществото?
0: Те живеят трудно. Живота на човек с психично заболяване в България често е белязан с една социална стигма. От тази социална стигма стигаме до редица предразсъдъци в обществото. Много хора се страхуват да споделят поради тази причина диагнозата си, защото се опасяват първо от подигравки, след това от отхвърляне и накрая и от загуба на работата. А всички тези показатели, които казахме около проявата на психичното здраве, водят и до тяхната нетрудоспособност и най-накрая към тяхната финансова зависимост, защото те вече не могат дори да се справят сами.

0: Но се изпитват.
1: Ами, в концентрацията и работоспособността им основно, както казахме преди малко. И проблеми на общуването и поддържането на връзките. То е съчетано с ниско самочувствие и чувство на вина и страх от осъждане. И обсъждане, и след това осъждане на тяхното поведение. Като капак се отключват и, както казахме, техните финансови затруднения, ако заболяването почва да пречи на тяхната работоспособност. Отново е важно да се подчертая, че психичната болест не е характерова слабост. Въпреки това в обществото продължават да съществуват митове и заблуди по този въпрос. Една от най-разпространените е, че психично болните са много опасни. По-нататък ние ще обясним кога те са опасни и защо не са толкова опасни. Но към момента ще кажем, че научните изследвания показват, че повечето хора с психични разстройства не проявяват агресия и са много по-склонни да стават жертва на насилието, отколкото негови извършители. И тази стигма обаче води до страх, изолация и тяхната дискриминация.
0: Но има и такива, които нападат хора. Да. Имаше наскоро случай точно тук, съвсем близо до радио, до метростанция Васил Левски. Да. Една жена беше нападнала 4 чужди граждани с нож.
1: Да. И обикновено това, сега в авансово ще го кажа, е свързано, когато психично болния остава в едно пространство, където се чувства незащитим. Тогава единствената му защита е тази. А сега психолозите и психиатрите по-нататък, след като направят съответните изследвания на поведението на болния, или така както вие казахте, видимо психично болната жена, могат да установят какви са точните причини. Към момента най-общо не можем да кажем, че психично болните са много агресивни. Ако се върнем назад във времето, понеже аз в системата съм работил дълги години, на 10-15 години имаме такъв случай. Не е толкова често. По-често говорим за това. И създаваме наоколо впечатление, че тези случаи са по-често. И колкото повече говорим открито за психичното здраве обаче, толкова по-малко ще бъдат предразсъдъците ни и толкова по-силна ще бъде общността. Иначе поведението на болния в някои случаи може да стане непредсказуемо, както вие казахте. Сега да заключим този въпрос. И когато човек се чувства застрашен, той реагира по този начин. Това не е агресия от злоба обаче, психологически погледнато, а е реакция на страх или объркване. И колко често се случва, преди малко казахме, че е рядко, сега ще подчертаем, че е изключително рядко. Повечето хора с психични разстройства са склонни и са спокойни и не са агресивни, особено когато са
0: под особено ако си пият хапчетата.
1: Да. Както вие ме изпреварихте, под необходимото
0: лечение
1: и медицинско наблюдение. Но лоша е комбинацията, когато психичното разстройство и болест се комбинират с употребата на алкохол и наркотици, което често се случва. И в този случай, който казахте с жената, възможно е тя да е била и под наркотична
0: зависимост
1: към момента или въобще, или пък примерно да употребила известно количество алкохол. Тогава болните стигат до едни неконтролируемо импулсни разстройства. Ги наричат специалистите психиатри. Аз, понеже не съм психиатър, нали, така ги цитирам тези термини. Някои състояния като тежки форми на гранично личностно разстройство или маниакални епизоди в тяхното поведение могат да доведат до рискови поведения на болните, за които преди малко говорихме. Какво не е заплаха обаче в тяхното поведение? Въпреки, че хората често го мислят, че психичното болните са агресивни. Научните изследвания са показали, че хората с психични заболявания са по-често жертва на насилие, както казвам сега за втори път. И не случайно го казвам за втори път. Искам да наблегна на това. Но когато те са често жертва на някакво насилие от други хора,

0: те стават непредсказуеми.
1: Къде е балансът между безопасността на обществото и правата на болния, господин Тодоров?
0: Балансът винаги се корени в това да се защити, чрез законодателството психично болните като свободни хора да бъдат защитени, достойният им живот и лечение и задължението на този същия закон да защитава обществото от потенциалните рискове, когато човекът е в тежко психическо състояние и не осъзнава своите действия. Този баланс е залегнал, ако погледнем чисто юридически, в Конституцията, после е залегнал в Закона за здравето, залегнал е в Наказателния кодекс, както и в множество международни актове, като например Европейската конвенция за правата на човека.
1: Добре, след малко, уважаеми слушатели, ще продължим разговора с известния графолог и криминолог Тодор Тодоров, консултант на предаването. Останете се за Законът и Тамида.

0: разговора по една изключително актуална тема. Говорим за правните аспекти на психичното здраве в България и каква е ролята на полицията и прокуратурата. Наш гост е известният графолог и криминалист, дългогодишен консултант на предаването Тодор Тодоров. И така, говорихме кога са безопасни психично болните, а кога психично болни е най-опасен?
1: Когато се наруши този баланс, който казахме, за който споменахме в първата част, т.е. балансът между обществената безопасност и човешките права. Когато се наруши този баланс, болния става опасен. Това е един от най-сложните въпроси в съвременната психиатрия, в съвременното право и в етиката въобще. При такива нарушения обществената безопасност става релевантна, когато влиза в период, в който човекът е тежко нелекуван. Тогава той има реален риск да навреди на себе си, а после да навреди и на околните. Важно е да се подчертая, че това са редки случаи, а не характеристика на психичните заболявания като цяло в страната. И всичкото това поражда една правна отговорност. Понякога психичното състояние влияе на способността човек да разбира действията си. Тогава съдът може да реши да го преведе към принудително лечение вместо наказание или обратното. Това е форма на баланс, за което преди малко споменахме, между справедливост и хуманност.
0: Какви са задължения на институциите по отношение на психично болните в България?
1: Ами да споменем на първо място Министерство на здравеопазването и неговите подчинени организации като регионалните здравни инспекции, така наречените РЗИ-та от гражданите. Тук не може да оставим на страна общините и другите лечебни заведения. Всичките те имат задължението да гарантират една достъпна, качествена и безопасна здравна грижа и да защитат правата на както на гражданите, така и на болния. Това се осъществява обикновено с контрол и координация. Министерството на здравеопазването обикновено контролира качеството на медицинската помощ в страната, като организира профилактични програми, национални здравни кампании. Осигурява специална закрила на деца и бременни. Другият момент е управление на здравните рискове. Министерството следи и реагира както при епидемии, биологични заплахи и фактори, така и при проявата на такива заболявания, които застрашават здравето на обществото. В този порядък регионалните здравни инспекции като териториални здравни органи прилагат закона на местно ниво. Директно. Тук аз лично наблюдавам една черна дупка, да ви кажа.
0: Каква е тази черна дупка?
1: Ами защо е черна дупка, я наричам аз? Защото висшите здравни органи не осъществяват достатъчно спазване на здравните изисквания в болниците, училищата и детските градини, занижили са контрола на здравните инспекции и оттам цялото общество страда. Но страдат и болните.
0: С две думи бангаранга.
1: С две думи бангаранга, да.
0: Хаос.
1: Хаос. Почти, но не напълно. Защото ако беше пълен хаос, щеше
0: да е още по-страшно. Каква е ролята на полицията и прокуратурата, господин Тодоров?
1: Тук полицията има оперативна роля, защитава и координира.
0: Ама върши ли си я?
1: Върши я. Това са мои наблюдения. Тя се намесва в ситуация. Ако вие звънете по телефона и кажете, че сте застрашена от някой, тя ще дойде. Така или иначе. Рано или
0: по-късно. Искате ли да пробваме? Да видим,
1: може
0: дали
1: да пробваме. Когато има риск и за двете страни. Основните задължения обаче на Министерството на вътрешните работи са действително реакции при кризи, но и съдействието за принудителното настаняване на болните в координация с Министерство на здравеопазването за психологическата следващата им психологическа подкрепа. В този порядък Институтът по психология на МВР участва при преговори, оценки на риска и кризи.

0: ситуации. На следващо място идва прокуратурата. Тя има всичко това, което има полицията, но може да добавим правна и контролна функция. Тя се намесва, когато трябва да се вземе вече решение, което засяга основно правата и свободите на човека и обществото. Основни задължения са инициираните съдебни процедури за принудително, така нареченото принудително лечение и задължително лечение и настаняване в психиатрично заведение. И накрая окончателно взема решението съдът. Той решава всичко на базата на представените му доказателства и тяхната доказателствена тежест.
1: Кои са особеностите на българското законодателство по този въпрос?
0: Нашето законодателство има много ясни правни рамки за психичното здраве. От правата на пациента през условията на принудителното му лечение до отговорностите на институциите. На първо място тук трябва да посочим Законът за здравето. Той е основният нормативен акт, който определя кои лица имат право на специални психиатрични грижи или лица с тежки психични разстройства. Това се решава от психолози, от хора, които разчитат личностовите разстройства на индивида. Тогава се установява лицата дали са с умерена, с тежка или с дълбока умствена изостаналост, които напоследък все по-често се наблюдават, а това са хората с деменция.
1: Нека да поговорим за това, кои са правните аспекти на психичното здраве, за което говорихме досега.
0: Правните аспекти в България са изградени или трябва да бъдат изградени, ще кажа условно все пак, върху три основни принципа. Гарантиране на обществената безопасност, както казахме преди малко, осигуряване на качествена медицинска грижа и законодателство като процес на модернизация. Обаче последното куца. Модернизацията тече десетилетия наред. И тук точно са слабостите. Като устарява психиатрична инфраструктура. Много от болниците, в които аз съм влизал преди години, са в много тежко материално състояние и те не са мръднали от тогава до сега. Разположени са, интересното е, по времето на социализма ги разполагаха там и сега останаха там, в напълно изолирани райони. И по този начин болните там се чувстват много изолирани. Отделно базата, да не говорим, тя е много устаряла и недостатъчно оборудвана. Това затруднява качеството на този вид лечение или рехабилитация. Не на последно място недостига на специалисти. Има много психолози и психиатри, но те не желаят да работят на терен. Те търсят научна работа или нещо друго, което е свързано с тяхната професия. Няма и достатъчно социални работници. И основната причина за всичкото това е ниското заплащане. Не знам защо все още там заплащането е ниско, като има предвид, че в много повече професии в България заплащането отиде много надалеч. Високото натоварване на терен, емиграцията на такъв вид кадри, всичко това допринася за тези слабости, които споменахме. И за капак трябва сега да кажем, че координацията между институциите си куца. Нещо, че ние тук издекламирахме, че трябва да бъде, трябва Министерството да е в синхрон с регионалните здравни инспекции. Куца. Това е положението. Министерство на здравеопазването, МВР и прокуратурата често работят много разпокъсано. Това наблюдавам аз. Липсват общи протоколи в тяхната работа, отговорността се прехвърля от едната в другата институция и резултатът е на лице.
1: С две думи в заключение, какво ще допълните?
0: В заключение ще допълна, че има много, ама страшно много работа, за да можем да направим този вид здравеопазване на ниво в България. Както другия,
1: институциите да заработят качествено.
0: Институциите най-после да заработят както да. Трябва. Това да. Е.
1: Много ви благодаря за този разговор. Надявам се, че сме били полезни на нашите слушатели. Чухте известния графолог и криминолог Тодор Тодоров. А вие останете с нас.

0: Законът и Темида.
1: Днес, уважаеми слушатели, на ваши въпроси в ефир ще отговаря нашият консултант, адвокат Райна Мандакова, експерт по наказателно и семейно право. Добър ден, адвокат Мандакова.
2: Добър ден.
1: Въпрос на Гергана Шипковенска от Петрич. Искам да се разведа, как да го направя. Каква е процедурата, адвокат Мандакова?
2: Развода, това е съдебен акт, чрез който се прекратява гражданския брак между съпрузите, но той винаги се допуска само от съда. Основанията за развод могат да бъдат най-различни, като системни конфликти, физическо насилие, психически тормоз, изневяра и куп други. Но основната цел на закона, това е да защити интересите на децата, когато има деца от брака. Също така да осигури справедливо уреждане на имуществените отношения и да гарантира свободата на личния и семейния живот. По принцип има по два начина може да се разведе човек, който е решил. Това е развод по исков ред, когато се установява вината на единия от съпрузите. В този случай единия съпруг няма желание да се развежда доброволно, но все пак съдът след преценка на доказателствата по делото, разпит на свидетели и при дълбоко и непоправимо разтрогване на брака и сериозни конфликти помежду им, все пак допуска развод. Но аз съветвам, че най-добрият начин за развод е по взаимно съгласие. Това е

0: най-бързия и най-малко конфликтен способ за прекратяване на брака. Той се допуска, когато и двамата съпрузи имат сериозно и непоколебимо съгласие да прекратят брака, когато са съгласни. И наистина това е най-добрия начин. И съветвам ви да си наймете адвокат, който да изготви едно споразумение между двамата, което да урежда родителските права, ако има ненавършени пълнолетие деца, при кого ще живеят, кой ще упражнява родителските права, също така какъв ще бъде режима на личните отношения с другия родител. Важен въпрос е също така да се уреди размера на издръжката на самото дете или деца, начинът на плащане, сроковете, в които ще се изплаща издръжката, и най-добре е да доброволно да бъде изплатена. Двамата съпрузи, когато има изготвено споразумение за доброволен развод, трябва да се явят лично в съда, но съгласието им трябва наистина да е сериозно и окончателно и това споразумение да бъде представено в съдебно заседание.
1: Колко струва днес един развод? По силите на хората ли е?
0: По нашата наредба за

0: минималните адвокатски възнаграждения. А един развод струва около 1500 лева, равностойни в евро. Около 700 евро.
1: Около 700 евро. Друго нещо искате ли да кажете на нашата слушателка, госпожа Шипковенска от Петрич, да допълним нещо? Вашите съвети са да се потърси адвокат, който да направи споразумение и да тръгне процедурата по развод.
0: Да тръгне за процедурата по развод и най-добре развода да е по взаимно съгласие, защото най-бързия начин е това и най-кратки срокове се да допуска развода, така че...
1: Има ли някакви държавни такси, които се внасят?
0: Има, да. Има държавни такси.
1: Значи те са допълнително, освен хонорара и държавни такси, или вие цялата сума казахте, че е 1500 лева, 750 евро?
0: Държавната такса е съвсем малка, така че не мисля, че е проблем за който и да било.
1: Добре. Въпрос на Стефана Карайванова от Своге. Как да потърся помощ при домашно насилие? Адвокат Мандакова, вашият отговор.
0: Значи, при домашно насилие, също така, ако сте жертва на домашно насилие в България, законът предвижда няколко начина за незабавна и дългосрочна защита. Основният нормативен акт е законът за защита от домашното насилие, а при тежки случаи се прилага и наказателния кодекс. За домашно насилие се счита, когато то не е само, когато има не само физическо насилие, то може да включва и психическо насилие. Също така физическо, психически тормоз, наркотична зависимост. Има много начини за по които може да се дефинира домашното насилие. Съветвам ви незабавни действия, когато има опасност да се обадите на 112 при непосредствен риск. Също така да поискате от полицията защита и медицинска помощ. Най-добрия доказателствен метод е след физическо насилие да посетите лекар, да поискате съдебно-медицинско удостоверение, с което да се докаже това физическо насилие. Също така психическото може и с свидетел да се докаже. Примери за насилие са постоянни обиди, унижения, следене на телефона, заплахи за убийство и куп други, преследване, ограничаване на личната свобода, насилие над деца също.
1: Основният свидетелите метод... играят ли роля, когато има свидетели, които са чули или видяли част от това насилие? Те играят ли роля в един съдебен процес, адвокат Мандакова?
0: Разбира се, свидетелите са много важен способ за доказване. Когато има такова насилие, ви съветвам да поредете молба до районния съд, в града, в който се намирате. Но тя трябва да е до един месец от последния акт на насилие.
1: Съдът може... Да,
0: до един месец от акта на насилие има срокове.
1: Как се вадят ограничителни заповеди срещу определено лице, което е упражнило насилие? Трудно ли става?
0: Не мисля, че е толкова трудно. Просто съдът може да наложи, забрана за доближаване, също така извеждане от жилището. Ако имате доказателство, е лесно доказуемо. Снимки, чатове, записи, свидетели, заплахи. Медицинските документи са много важни. Също така може и полицейски протоколи, ако е извикан 112. Съда може незабавна защита да при сериозна опасност, още същия ден, без изслушване на насилника, да издаде незабавна заповед за защита, която може да бъде от няколко месеца, но може и до 18 месеца да разпореди съдът.
1: Благодаря ви за този отговор. Днес на ваши въпроси в ефир отговаря адвокат Райна Мандакова, експерт по наказателно и семейно право.

Това беше всичко от нас за днес, уважаеми слушатели. С вас се разделя екипът ни, звукорежисьорът Вили Гълъбов, редактора на предаването Таня Любенова, музикалният редактор Елена Цветкова и аз, Анелия Торошанова. Останете с програма Христо Ботев в петъчния ден.

0: Пирин Фолксън Дански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости: Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости: Мария Чакърдекова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости: Теодора и Десислава. Пирин Фолксън Дански.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Здравейте отново, петък отново 11 часа. Аз съм Албена Велева и заедно с Николай Данев ви каним да се присъедините към днешната ни разходка по Делтата на Буса. Днес ще слушаме нещо много любопитно. А това е двама от номинираните в една от най-интересните категории на Blues Music Awards, именно категорията за албум, най-добър албум на изгряващ артист. Изгряващите артисти винаги са много интересните, като най-често не са чак толкова познати на широката публика. Освен това, изгряващи артист не означава, че това са новопрохождащи блус музиканти. Някои от тях са доста утвърдени с албуми зад гърба си, с така доста широка почитателска маса, но все пак една такава номинация на световни блус награди може много да ти помогне да станеш все по-разпознаваем и все по-познат. Днес ще насочим поглед към двама от тези блусари, съответно с албумите им. Кайл Роулан с албума му Not Holding Back и Алисън Огъст с албума ти August Moon. Няма да започнем с дамата, а се насочваме право към страхотната хармоника на Кайл Роуланд.

Ето така звучи Кайл Роланд в така едно списание, блуз списание, беше написано следното. За феновете на блуза, които са загрижени за следващото поколение виртуози на хармониката, могат да бъдат сигурни, че с Not Holding Back, изданието от 2025 година на Кайл Роланд, всичко е наред. Действително, тези номинации през 26-та година от петте номинирани, четирима са много тясно свързани с хармониката. Дали самите те свирещи на хармоника или използващи много широко застъпен този инструмент в парчетата си, така че ще се наслушаме доста. А всъщност Кайл Роланд е едно така дете чудо, може да се каже в началото. Започва да свири на хармоника на 10 години. Има невероятния късмет и щастие да попадне в ръцете на един от най-големите хармонисти в блуса, Рик Естрин. Годините, които Кайл Роланд прекарва като негов ученик, лека по лека превръщат отношенията ученик-учител в много близки, силно приятелски отношения. Рик Естрин е така много сериозно забъркан в издаването, а и в част от писането на този албум Not Holding Back. Може би си го преведохте, това означава не се сдържам. Действително, Кайл Роланд в този албум не се сдържа. Той минава през всякакви възможни стилове, блуз стилове. Ще чуете и R&B, ще

Ще чуете и блатен блус, ще чуете суров чикагски блус, ще чуете всичко, дори и кънтри, всичко много добре поднесено, на моменти даже така леко шизофрено в добрия смисъл на думата, ако има добър смисъл, защото песните са много разнородни. Те са цели 15 на брой, 8 авторски и 7 кавера. А в цялото си разнообразие Кайл Роуланд е много убедителен. Дали свири кънтри блус и пее, дали ще се насочи към блатния, дали ще се насочи към онзи стар автентичен блус с хармоника, няма никакво значение. Всяко нещо, което той прави, като че ли му е толкова познато, че той плува в собствени води, което всъщност не се случва и не се чува толкова често, защото, знаете, всеки от нас има сила в някаква област, има някакви предпочитания, а при него явно силата и предпочитанията са в блуса, в цялостта на този жар, защото той е перфектен, без значение в кой подстил свири и пее. Нека да го чуем.

Днес по Делтата сме в компанията на Кайл Роланд и албумът му Not Holding Back, албум, за който той беше номиниран на Blues Music Awards 2026 в категорията най-добър албум на изгряващ артист. Може би до момента се убедихте в това, че Роланд съвсем свободно жонглира с всички възможни стилове, включени под голямата шапка, наречена блуз. Освен, че свири на хармоника, освен, че пее, в някои от парчетата свири и на китара, свири и на пиано. Освен това, самия факт, че Кит Андерсън и Рик Естрин са продуценти, а и преки участници в този албум, означава, че този така доста млад, той на 32 години, блусар, вече има уважението на изявените, големите блусари от световната сцена. Освен това, той прави и нещо друго. Сключва договор с една компания за производство на хармоники, нарочно не ви казвам коя е тя, защото няма как да я рекламирам, но благодарение на този договор той е в състояние да преподава безплатно хармоника на деца. Тоест, това, което той е получил от Рик Естрин, в голяма степен и от Muscle White и от Billy Branch, той предава от своя страна на прохождащите хармонисти в блуса. Това е нещо, което действително е прекрасно, защото няма нищо по-хубаво от това да накараш едно дете да заобича музиката, да заобича изкуството. И както един друг млад блусар беше казал, по-добре да се занимават с блуз, за да видят колко е прекрасен блуз живота, отколкото да седят по улиците, да се тъпчат с наркотици и да се чудят с какво да си запълват времето. Така че Кайл Роланд, освен страхотен свирещ на хармоника, е и в някаква степен учител по живот на следващите поколения, надяваме се, блуз. А сега още малко доза, нездържана, разбира се, от Кайл Роланд.

Може би се досетихте, че вече сме в компанията на Алисън Огъст. Тя беше номинирана за тази категория, която слушаме днес, именно най-добър албум на изгряващ артист с албума си August Moon. Августовската луна и донесе номинация, ни донесе приза, но въпреки това доста хора чуха за тази невероятна дама, която е соул-блуз певица основно, автора на песни. Музиката, която тя пише, отново е съчетание. То всъщност вече няма как блуса да не е съчетание, но тя успява да съчетае освен традиционния блуз, R&B, рок, класически соул. На моменти има и джазови елементи, много фънк, разбира се. Мисля, че вече го чухте. А тя също е от децата, които от ранна детска възраст влизат в блуса. Още 9 годишна, тя вече започва да пише песни. А защо на такава крехка възраст? Ами просто защото цялото ѝ семейство са музиканти. И бабите, и дядовците ѝ са музиканти. Дядото е диригент на оркестър, цигулари има, баща и майка и са концертиращи пианисти, които освен това са преподаватели и по джаз теория. И е неминуемо едно дете, което е израснало именно в тази обстановка, да реши примерно да пуска хвърчила само или да конструира, не че има нещо лошо, но просто има някаква предопределеност това музиката да е начинът ти на живот. През доста перипетии преминава Алисън, слава богу, преборва рак. Има проблеми с сина си, тинейджър. Има моменти, в които се събира в себе си и, както тя самата казва, като че ли облича душата си в кевлар, така че да не мога

може да се стига лесно до нея. Ако човек чуе целия албум, може да улови всичко това, защото всички перипетии, през които преминава Алисън, и добри, и лоши, са много точно описани в песните, и самото настроение е страхотно вплетено, така че човек наистина би могъл така да си представи през какви периоди и етапи минава Алисън. Но факт е, че с типичния си, не чак толкова поне според мен блусарски глас, защото е така доста висок и няма достатъчно пясък, но пък за сметка на това е много въздействащ. Алисън ни разказва своите истории категорично и заявява позицията си.

Ето така звучи Алисън Огъст. Болка, скръб, гняв, ирония, радост, но най-вече надежда. Всичко това можем да чуем в албума August Moon на тази страхотна блусарка. С още 2-3 парчета се разделяме за днес. Бъдете с нас отново и следващия петък, когато отново ще слушаме номинираните албуми в тази, според мен, наистина най-любопитна и интересна категория на Blues Music Awards. Най-добър албум на изгряващ артист. И така, усмихнат, прекрасен блусарски ден и останете на вълните на програма Христо Ботев.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай

0: Участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август.
0: На сайта на конкурса bnr.bg/музикални сезони.
1: БНР и Музикалтур поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
2: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
3: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
2: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Има пострадали при катастрофа на минибус и тир на пътя Русе-Бяла. Рамката на проектобюджета за тази година беше окончателно одобрена от парламента. Двама министри се срещат с кметовете от района на базата Безмер заради тяхното недоволство от разполагането на американски военни самолети. Съединените щати атакуваха Иран за 13-та поредна нощ, а Техеран отвърна с нови удари по американски цели в държави от района на Персийския залив. Русия и Украина си размениха нова серия удари с дронове. И още в бюлетина, властите уверяват, че няма разлив на петролни продукти от закотвените в морето край Бургас два танкера. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Тежка катастрофа стана на пътя Русе-Бяла в района на разклона за две могили. По първоначална информация са се сблъскали тир и минибус с пътници. Има ранени хора, но техният брой все още не е уточнен. Пострадалите са настанени в болница Канев в Русе. Въведен е обходен маршрут през две могили – Иваново, Божичен и Басарбово към Русе. Министърът на отбраната Димитър Стоянов и министърът на спорта Енчо Кирязов провеждат среща с кметове на петте общини в Ямболска област заради напрежението сред жителите на региона около разполагането на американски самолети на летището до Безмер. На военния министър ще бъде връчена и подписка от жителите на 26 села в община Тунджа. В подписката са се включили над 3200 души. Репортаж на кореспондента ни в Ямбол Даниела Костова.
1: Министрите пристигнаха малко преди 11 часа в областната администрация в Ямбол. Преди срещите те отказаха коментар.
2: Разбира се, че да чуя хората, да искам да ги успокоя, да предоставя необходимата информация на кметовете.
3: Моята лична позиция съм е заявил в Министерски съвет. Нека да чуем тяхните аргументи, да разговаряме с тях.
1: Петимата общински кметове заявиха още веднъж категоричната си позиция срещу разполагането на американските самолети. Кметът на община Тунджа Станчо Ставрев, на чиято територия е авиобазата, каза.
4: Тук нашата консолидирана реакция на кметовите на петте общини е провокирана от това, че този процес не е комуникиран с местната власт, с местната общност, с обществеността на общината, на региона, на населеното място, което създава изключително сериозно притеснение.
5: Очаквате ли преразглеждане на решение?
4: Очакваме, разбира се, хората очакват.
1: Малка група граждани също бяха събрани пред областната управа.
6: Защото дебатите за разполагането на американски военни самолети, макар и подпомагащи бойната авиация, мислим, че трябва да бъдат взети след обществено обсъждане.

0: Тази вечер предстои протест пред авиобазата в Безмер. За новините Даниела Костова.
1: Повторен оглед е потвърдил, че няма разлив на петролни продукти от закотваните в Бургаския залив танкери Кайрос и Мириам М, както вече се нарича бившият либийски танкер Бадър. В новия оглед, освен екипи на морската администрация, са участвали водолази и оператор с дрон. Огледът е извършен след бурята в района и не потвърждава разпространената информация за замърсяване на морето. С още информация по темата, кореспондентът ни в Бургас Даниела Костадинова.
2: От Сдружението Обществен съвет на Себър във вчерашния ден отново заявиха, че петролното замърсяване се вижда на сателитни снимки и по всяка вероятност от морското течение е отнесено към Созопол. Резултатите от две проверки, извършени от катери на морска администрация, както и от екип на басейнова дирекция Варна, не установиха мазутни петна по плажа в квартал Сарафово, както се твърди в един от сигналите, не е открито и замърсяване с петрол. Припомням, че при първата проверка бяха открити отцветени петна, които са третирани с безопасен дисперсант. От областната управа заявяват, че контролът около танкера Кайрос продължава заради натрупаните проблеми около неговото техническо състояние и бъдещото му извеждане от българските териториални води. Очаква се танкера да бъде изтеглен до Турция, където ще бъде предаден за скрап. Танкерът има нов собственик и българските власти очакват неговите действия, за да бъде даден старт на операцията. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Заради кризата в болницата в Силистра, където затварят 4 отделения, в града пристигна министърът на здравеопазването Катя Ивкова. Тя вече разговаря с ръководството на лечебното заведение, а преди това е имала среща и с областния управител. Предава кореспондентът ни Незабравка Кирова.
3: Посещението идва на фона на задълбочаващата се криза в лечебното заведение след извършената проверка на Министерството на здравеопазването и предприетите действия за стабилизиране на болницата. В 18 часа граждани организират мирен протест на площад Свобода в центъра на Силистра. Организаторите призовават за обществена подкрепа в защита на болницата и настояват за конкретни решения, които да гарантират нормалното функциониране на единственото областно лечебно заведение. Очаква се след срещите днес Министерството на здравеопазването да представи информация за следващите стъпки за решаване на проблемите. От Силистра, Незабравка Кирова.
1: Народното събрание приема на второ четене редовния бюджет за тази година, който трябва да влезе в сила от 1 август. Депутатите решиха, че до края на годината държавата може да поеме малко над 10 милиарда евро нов дълг. Депутатите вече одобриха приходната и разходната част от държавната план-сметка. Какви са окончателно приетите основни параметри, ще чуем сега от репортера Марта Младенова, която е на пряката линия от парламентарното ни студио. Добър ден!
4: Добър ден! Основните параметри на бюджета са добре известни. Дефицит от близо 7,2 милиарда евро, което прави 5,7% от брутния вътрешен продукт. План сметката е изчислена при очакване за ръст на икономиката от 2,6% и средногодишна инфлация от 4,3%. Самият държавен бюджет, между другото, практически вече беше гласуван, но предстои работата по преходните и заключителните разпоредби, където са заложени редица законодателни промени. Именно това е миксът от приходни и разходни мерки, които според управляващите трябва да са достатъчни за вместване на дефицита в посочените граници и дори може би да стане малко по-нисък. Фискалният резерв в края на годината не може да бъде под 2,6 милиарда евро, а максималното общо ниво на дълг 37,7 милиарда евро. Това е максимумът, който може да бъде общият дълг, както вече и Тиники анонсира, за цялата година можем да поемем 10,1 милиарда евро нов дълг. За новините Марта Младенова.
1: По Българското национално радио слушате обедния осведомителен бюлетин. Ударените в Ормузкия проток кораби да бъдат възстановявани със средства от замразените активи на Иран. Такова намерение заяви американският президент Доналд Тръмп. За 13-та поредна нощ, откакто беше нарушено примирието, Съединените щати извършиха удари в Иран, който от своя страна атакува американски цели в страни около Персийския залив. Подробностите в обобщението на редактора Елизабет Гогова.
5: Техеран обяви, че е нанесъл тази сутрин удари с дронове по обекти, използвани от американската армия в Бахрейн и Йордания, в отговор на американските бомбардировки срещу иранска територия. По-рано американските въоръжени сили заявиха, че са приключили 13-та поредна нощ на удари срещу Иран, чиято цел е да намали още повече способността на страната да заплашва моряци и търговски кораби в Ормузския проток. Иранските медии съобщиха за експлозии в различни градове на страната. Взривове имало и в близост до остров Кешм при Ормузския проток, както и около пристанищния град Бандар Абас. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че Иран трябва да плати за щетите по корабите и товарите, нанесени в Ормузския проток. Тръмп има предвид замразените активи на Ислямската република по света, които са на стойност няколко милиарда долара. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че изземането на активи на друга нация, за да се плащат несвързани бъдещи претенции, е прецедент и подстрекателство. За новините Елизабет Гогова.
1: При нови руски въздушни удари по Украина са ранени десетки хора и са нанесени щети на жилищни сгради в няколко града в източната част на страната. Руска атака срещу енергиен обект в северния украински град Чернигов и в околността остави близо 150 000 души без ток. Русия заяви, че нейните сили са ударили три украински пристанища, използвани за военни цели. Украина от своя страна извърши нова атака с дронове по логистични центрове на руската компания за интернет търговия Wildberries край Санкт-Петербург. Чрез тези складове, според президента Володимир Зеленски, биват доставени компоненти за производство на военна техника. Обект на украински въздушни удари е бил и град Симферопол на анексирания от Русия полуостров Крим. Според украинската агенция Укринформ, през следващата седмица президентът Зеленски ще пътува до Съединените щати за среща с колегата си Доналд Тръмп. Гърция е получила първо плащане по новата европейска програма за инвестиции в отбраната SAFE, в която участва и България. Първият транш за Атина е в размер на 118 милиона евро от общо предвидени 800 милиона. Предава кореспондентът Никате Пеева.
6: Гърция влага тези средства в придобиване на боеприпаси, ракети, системи за противовъздушна отбрана и наземни оръжейни системи, произведени от европейски компании. Нови европейски инструмент е част от по-широка европейска стратегия за укрепване на сигурността и отбранителната готовност на Европейския съюз, като предвижда до 150 милиарда евро за съвместни отбранителни поръчки. Одобрението от комисията все още трябва да бъде формално потвърдено от Съвета на Европейския съюз, но именно тази стъпка дава зелена светлина при реалното финансиране. От Гърция Катя Паева.
1: Общо 17 души са били ранени при вчерашните протести в албанската столица Тирана. По информация на местни медии, пострадали са 6 полицаи и 11 демонстранти. Не се съобщава да има опасност за живота им. Протестът, проведен пред парламента на Албания, е бил част от всекидневните демонстрации срещу проект за застрояване на крайбрежен район и с искане на оставката на премиера Еди Рама. Проектът за построяването на луксозен морски курорт е свързван с зетя на американския президент Тръмп Джаред Кушнер. Съединените щати въвеждат от днес нови мита за 60 свои търговски партньори, включително Европейския съюз. Аргументът този път е, че във въпросните държави бива използван принудителен труд. Подробностите от редактора Веселка Христова.
7: Държавите и икономиките, които вече са въвели или са поели ангажимент да въведат забрана за внос на стоки, произведени с принудителен труд, ще бъдат облагани с по-ниската ставка от 10%. Сред тях са Канада, Европейския съюз, Индия и Великобритания. С по-високото мито от 12,5% ще бъдат обложени Китай, Япония, Южна Корея и десетки други страни. Засегнатите икономики формират по-голямата част от американската външна търговия, но ще съдържат множество изключения, включително за нефт и природен газ, торове, определени хранителни продукти, автомобили, стомана, алуминий и мед. За новините Веселка Христова.
1: От днес до неделя Пловдив отново е столица на рока. Тази вечер на гребната база започва официалната тридневна програма на фестивала Hills of Rock. Подробностите в аванс от музикалния редактор Веселин Димитров.
8: Музикалният маратон ще продължи до 26 юли и разгръща внушителен мащаб с общо 46 групи, които ще свирят паралелно на три независими сцени. В Вчера пред фестивалния ден събра феновете на Сабатон, Саватаж, Епика и българската рок гордост Севи. Тази вечер главната сцена ще бъде взривена от шок-рок иконата Мерлин Менсън и пънк-бунтарите от Sex Pistols, а мощна подкрепа в петъчния ден носи силното българско присъствие от тежкия и алтернатив звук, начело с Пив, Кан и Inner Glow. Съботният ден е поверен на американските машини Black Label Society и Godsmack, придружени на различните сцени, отново с най-доброто от българската алтернативна и метал вълна. Грандиозният финал в неделя принадлежи на Electric Cowboy и Lamb of God, а заедно с тях нощта ще запалят легендарни

0: парламентарните контрол и още близо 10 български банди от андерграунд сцената. За новините, Веселин Димитров.
1: А сега към водещите спортни новини. Ще ги представи Илиян Христов. Добър ден!
2: Добър ден! Националите ни на сабия Тодор Стойчев и Калоян Пешев отпаднаха в предварителната фаза на световното първенство по фехтовка в Хонконг. Във втория кръг Стойчев загуби от иранеца Хаято Цубо с 10 на 15 туша и е 76-ти в крайното класиране. Пешев претърпя поражение в първия си матч от нигериеца Еван Жиро с 7 на 15 и завърши 108 от 164 участници. Александър Везенков ще бъде част от състава на националния ни отбор по баскетбол в подготовката за втория етап от предварителните квалификации за Еврошампионата през 2029 година. Освен него в групата са още новият му съотборник в Олимпиакос Коди Милър Макинтайер и наскоро натурализираният американец Умоджа Гибсън. Билетите за предстоящия реванш на ЦСКА срещу Карабах от втория квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа са в продажба. Срещата идния четвъртък от 21 часа на стадион Васил Левски, първия матч приключи 0-0. Цените са за сектора А и В по 20 евро, за сектор Г 12, VIP ложа сектора 100 и за ложите 25 евро. До деня на срещата пропуските ще се продават на касите на улица Гурко и в официалния магазин на ЦСКА на улица Солунска 12. А във втория квалификационен кръг на турнира Лига на конференциите, Лудогорец загуби с 0 на 2 при гостуването на израелския Апоел Тел Авив в унгарския град Мишколц. Припомням, че футболистите Нарда приемат от 21 часа и 15 минути в Кърджали състава на Славия в първия матч от втория кръг на шампионата ни в Първа лига. А новото първенство във Втора лига ще започне със срещата от 18 часа и 45 минути в Стара Загора, Бероя Хевър. Защитникът Николас Отаменди се оттегли от националния отбор на Аржентина по футбол. 38-годишният Отаменди изигра 139 мача за състава, като спечели световното първенство през 2022 година в Катар, както и два трофея от Копа Америка през 2021 и 2024 година. Арсенал е постигнал споразумение за личните условия с полузащитника на Нюкасъл Бруно Гимараеш. Лондонският клуб възнамерява да направи официална оферта от приблизително 82 милиона евро за 28-годишния бразилски национал.
1: Данни за времето в момента и прогноза до края на деня и утре очакваме от дежурния синоптик Иван Василев. Той е на пряката линия от Националния институт по метеорология и хидрология. Добър ден!
3: Добър ден! Температурите около обяд са от 19 градуса във Видин, Перник и Смолян до 28 градуса във Варна. В западните райони на отделни места превалява дъжд. В Лудогорието, Варненско и Бургаско започнаха да се развива купесто дъждовна облачност и на отделни места там също краткотрайно превалява. В София в момента температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 50%, атмосферното налягане е 943 хектопаскала, което е по-ниско от средното за месеца и след обяд ще остане по-ниско от средната стойност. След обяд заоблачаването от запад ще продължи. Ще се развива и купесто дъждовна облачност. На много места ще има валежи от дъжд, планинските райони и Лудогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад в източна България, от север-северо-исток. Дневните температури ще се понижават и около 14 часа ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 в източните, за София около 19. На Черноморието след обяд облачността ще бъде значителна. Ще има превалявания от дъжд, по-съществени по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. За днес Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи, гръмотевични бури и временно силни пориви на вятър за областите в югозападна и североизточна България. През нощта от запад облачността постепенно ще се разкъсва и ще намалява, но над по-голямата част от страната ще се задържи значителна. Краткотрайни валежи в отделни райони придружени с гръмотевици ще има главно на места в Рило-Родопската област и източната половина от страната. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад. Утре от запад облачността ще продължи да

0: изключително важно в днешно време, то всъщност да успее да преодолее трудностите, които изпитва.
1: Сега, ако мога да бих искала да споделя с вас, моята дъщеря, тя е на 5 години, но така като моментно поведение, не знам дали по-нататък в живота ще бъде такава, но е доста срамежлива и много трудно създава приятелство, въпреки че, разбира се, страшно много иска да се сприятелява. И нашата любима героиня, тя искаше да ви споделя, всъщност е Кери. Коалата Кери. Така започва и разказа, едно притеснено коалче, на което му къркори коремчето. От мисълта да се сприятелява с нови деца, стомахът ти се присвива и къркори. И започва, нали, всъщност нейната история, как се е така, нейното семейство се премества в друг град и на нея се налага всичко да започне от начало. И, разбира се, е оплашена, не познава никого и изведнъж, разбира се, като с вълшебна пръчка, по така един много приятен начин, всъщност се попадат на училището за приятелство на мис Моли. Това е една от историите, която на нас ни е много любима, защото тя буквално използва ситуациите, репликите, въпросните упражнения, за които вие споменахте, за да се подпомага в нейното сприятеляване. Може би да разгърнем и по другите книжки как се случва. Да речем, нали, училището по маниери, по добри маниери. Това на слушателя ще прозвучи като нещо назидателно. Нали? От коя страна седи вилицата, лъжицата, как се храни. Не е такъв момент. Всъщност пак става въпрос за основни ценности.
0: Точно така. И всъщност идеята в тази книга за добрите маниери, тя е, геройчето е друго, Алекс. Интересното е, че в поредицата всяко геройче открива случайно,
1: уж случайно
0: училището на мис Моли, точно в момент, в който най-много се нуждае. В тази книга конкретно едночето Алекс все още не е научило кога се казва моля, благодаря, кога да отстъпи място. И попадайки в училището на мис Моли, успява всъщност да разбере, че това, че то няма добрите маниери да каже благодаря или моля,
1: извинявай,
0: това не ми харесва, всъщност означава, че може да нарани някой друг и чувствата, които другите изпитват. И всъщност мис Моли успява да му покаже, че той е част от една общност и има много различни начини, по които да изрази себе си, това, което не иска, така че първо да не нарани другите и второ да покаже на останалите, че действително оценява това, което са направили за него, като каже благодаря, като се извини, ако без да иска е ударило своя другарче или нещо друго се е случило.
1: Да, например, пък в мис Моли училището по щастие, нещо, което, нали, ние веднага предполагаме, че децата така си щастливи, те са весели, никога не тъжат едва ли не, или тъжат за някакви такива незначителни неща, но наистина може да се случи такива ситуации, които дълго време всъщност тъгата да, така, да ги съпътства или тъгуването. И всъщност тук пък тръгваме по един друг път, както казахме, друго геройче. Това е Тоби. Той пък е едно тигърче, което напоследък не се чувства много щастливо, т.е. не открива така по лесен начин щастливите моменти или по-скоро смята, че като сгреши или като по някакъв начин нещо се обърка, няма как да бъде щастливо. Това пък на дъщеря ми направи много силно впечатление, защото каза, че в някакви ситуации тя също усеща такива чувства. Те много трудно понякога, затова ми се струва много ценна тази поредица, много трудно назовават или определят понякога чувствата си, споделят тази, този дискомфорт, който изпитват, а тези конкретики, в които се изпада, всъщност им помагат да преодолеят тези трудни емоции. Какъв е вашият опит и през годините знаем, че правите срещи и по някакъв начин общувате директно с малките читатели?
0: Да, имаме прекрасна инициатива, в която ходим в училища и в детски градини.

0: и по някакъв начин общувате директно с малките читатели?
1: Да, имаме прекрасна инициатива, в която ходим в училища и в детски градини. Тя е по покана на учителите. Съответно, те ни казват колко са големи дечицата. Ние измисляме игри. Тази поредица е изключително приложима в учебна среда, защото по много лек начин, чрез игра, показва всъщност на децата кои са подходящите стъпки. Конкретно за книгата за щастието. Тя започва с това, че мис Моли започва да ги учи как се правят кексчета, обяснявайки, че има конкретни съставки, точни пропорции, които трябва да бъдат спазени. И изхождайки от тази рецепта, тя им обяснява всъщност, че щастието също има конкретни стъпки. Те отново са в различни пропорции, защото както и геройчетата, така и хората са много различни, но имат основни действия, които човек може да направи, за да подпомогне своето щастие. Това е най-общо движение, обич, доброта, игри, да бъде постоянен, да не се отказва. Чрез дори ежедневни ситуации, всъщност мис Моли им показва, че понякога началото на щастието е просто да се раздвижиш, просто да потърсиш приятел. Да, и много, много лесни игри, които са приложими. Хубавото на книжката е, че освен текста, който има...
0: за ролята на илюстрациите е много важно.
1: Да, ролята на илюстрациите е изключително важна, защото има съответно пряка реч. Освен на историята, която върви, децата много често просто посочват с пръстче той защо плаче, той къде се е ударил, защо стои сам. И съответно в тях може да се видят още 4-5 ситуации, които да обсъдим с децата, какво се е случило, кой как реагира, правилно ли е реагирал, има ли по-добър начин, по който да реагира, да помогне на своето приятелче. И в учебна среда това много ясно се вижда.
0: По никакъв начин така, четейки, защото аз чета на моите деца, нали, те все още не могат да четат, но някак си не става скучно, понеже от всякъде скачат реплики, мисли също какво си мисли без да го казва. Нали, тези така уточнения всъщност помагат още повече да се разбере контекста. Сега много се говори за това социално-емоционално учене. Смятате ли, че детската литература може да бъде естествен път към него?
1: Разбира се, всъщност доста често родителя, когато казва на своето дете, хайде да прочетем една книжка, той няма предвид тук да прочетем едни странички и да те сложи да си лягаш. Той има предвид да обсъди ситуации със своето дете, които то още не е виждало или е виждало, но в конкретната ситуация не сме могли да обясним. Нали, особено когато децата са в този труден период със силните си чувства, които искат да изразяват, тогава е много трудно да разбере каквото и да му обясняваме, докато от дистанцията на времето и други геройчета, поставени в подобна или същата ситуация, е много по-лесно.
0: Искам да уточним за нашите слушатели, които за първи път чуват за поредицата, освен, разбира се, тематично разработено по теми за добротата, за щастието, споменахме за приятелството, за добрите маниери. Те са и от различни автори написани, но илюстратор си остава Роузи Рив, т.е. всичките книжки изглеждат по един и същи начин за децата. Те си ги познават как цветово, изобщо самите герои как са нарисувани, но те са разработвани от различни автори, звучат като един, което е
1: така
0: ценно.
1: Е, да.
0: И сега, Анна, ако трябва един урок да изведем и вие да изберете, кой бихте искали всяко дете да отнесе от срещата с мис Моли?
1: Мисля, че това е урока, който е за упоритост и това да продължаваме и да не се отказваме, дори когато не се получи от първия път, да продължаваме да се учим и да търсим себе си най-добрите хора, които биха могли да застанат до нас.
0: Да, точно това всъщност ми напомня.

0: Помня за тигърчето Роузи, което всъщност трябваше да разбие на стъпки, на малки модулчета, всяко едно свое действие, за да може всъщност да се случват нещата по начина, по който ще се зарадва и ще успее. Много благодаря на Анна Сеферинкина за Мис Моли, за поредицата, разбира се, на цялото издателство и за това, че уроците продължават.
1: И аз благодаря много.

съм да посрещна един от, според мен, най-значимите съвременни художници в нашето студио, Правдолюб Иванов. Сега повода за нашата среща е неговото участие в манифеста 16 РУР, едно от най-престижните европейски биеналета за съвременно изкуство, което се провежда от 21 юни до 4 октомври в РУР, Германия. Темата на тази годишното издание е свързана с преобразяването на 12 църкви в пространството за съвременно изкуство и обществен диалог. Тоест, и самия Правдолюб Иванов представя творбата си Fever, специално разработена за витражите на църквата Света Гертруд. И това е третото му участие в манифеста след Любляна и Прищина. Бих искала всъщност да започнем от сегашното издание. Здравейте! Много казват всички, които, защото той вече тече, както става ясно, 21 юни. Наистина грандиозно, с още по-голяма сила, заявеност и идеи.

0: каква е вашата всъщност, през вашия поглед, как ги виждате развитието на, на манифеста като, като биенале, като европейско биенале?
1: Значи, малко за, за слушатели, които може би не знаят, манифеста е европейско биенале, т.е. изцяло само европейски държави участват, и второто и може би по-важно е, че то е номадско биенале, т.е. то се мести на две години в различни европейски държави, в различни градове, като по този начин така някак си обединява целия, цялата културна карта на, на Европа. Сега, 2000-та година в Любляна за първи път участвах. В Прищина бях част от колектив Институт за съвременно изкуство и приятели. Ние бяхме поканени като, като колективен, така, колективна организация и направихме една изложба, която според мен мина много добре. И сега е второто ми
0: самостоятелно
1: така, покана и участие. Ами, по принцип, това преместване от град в град правеше кураторите, които винаги, почти винаги мисля, че са били колектив, никога не един единствен куратор. Бяха трима или четирима, сега не прави изключение това. Даже са така като четири екипа. Те са се опитвали винаги да обхванат целия град. Това не е просто изложба в местната галерия. Това е много така като намерение проект, но в различни места, с, включително с някакви сайт-специфик намеси, разбира се, и в големи изложбени пространства.
0: А така тематично вървеш, как се развива като поставяне, значи, на теми? Да.
1: Интересното е, че до сега борда на манифеста, това е така частно начинание, между другото, не е държавно начинание, това е идея на няколко няколко души преди доста години, когато Европа започна да се обединява, нали, решиха, че през един едно такова нещо културно държавите много по-лесно ще се обединят. Тези колективи, които биваха избирани, те предлагаха темата. Сега от няколко издания борда работи с предварително поканени архитекти, които да проучат мястото и така да видят кои са, кое е най-малкото общо кратно, което може да завърши, да завърже различни проблеми, различни трактовки, различни идеи, нали, пресечна точка между история, настояще и бъдеще. И в този случай 16-та манифеста в Рур е не в един град, ами в цяла област. Тази рурска област, която вероятно слушателите ви знаят, че е свързана с мини, с производство на метал, с огромно така значение,
0: добив, да,
1: значение преди и особено по време на Втората световна война, поради това и една от най-силно бомбардираните зони с замирането на тази индустрия, която е била водеща, както в нашия Перник, например, е бил един от най-богатите градове. И с миграция от Рур навън и миграция в към Рур с цялата така промяна на демография, с едно гигантско строителство на църкви след Втората световна война.
0: Въпросните,
1: и които в момента, да, около предвижданията на архитекта, който беше избран испански архитект Хосеп Бухина, мисля, че се казаше, са, че около 4000 църкви в цяла Германия ще бъдат така празни, десакрализирани е термина. Някои от тях вече се използват. Дори църквата в Дуйсбург се казва Кунсткирхе.
0: На изкуството църквата.
1: Църква на изкуството.
0: Църквата, да.
1: Те не ги така изцяло трансформират, остават голяма част от символиката вътре, но тези гигантски пространства, защото те са строени, някои от тях наистина са огромни църкви, катедрали, са много интересни пространства. В този смисъл 16-та манифеста е с името си, общото заглавие «Това не е църква». Така дава заявка за много сай-специфик работи. Работи, които работят с конкретно пространство, с конкретна архитектура, история.
0: А колко са църквите? Аз така като проучвах, видях, че са конкретна бройка.
1: Първо да кажа, че са в 4 града.
0: Да, на различни.
1: От 3-4 църкви
0: в град. Да, около 12 си спомням, че бяха. А вашата
1: трудно
0: е...
1: Трудно се обхождат.
0: Да, аз виждам тук даже и материалите, които са свързани с манифеста. Има и една карта, на която буквално тук са посочвани, са... разграфени. Да.
1: Много карти. Това е много карти, тази книга всъщност е проучването на архитекта Бухинес, който е така, една година прави социологическо, урбанистично, историческо, демографско и всякакво друго изследване. Това е събрано 150 страници.
0: Сериозно изследване, крайна сметка, да.
1: Включително това, че Рур е един от районите заплашени от наводнение. Колко църкви са построени, колко в момента се строят, колко са празни, как се е променила демографията през последните години. Това е, примерно, карта с тонажа бомби, които е хвърлен
0: да,
1: върху...
0: Да, се чуди какви са тези кръпчета да, с различна големина. Да.
1: В Рур, това са църквите в Рур.
0: Да,
1: те са страшно,
0: страшно много след войната.
1: Изобщо много интересно.
0: Да се върнем обаче на вашата, на вашата работа Fever, която превръща,
1: треска или
0: да,
1: така.
0: Да, превръща витража на църквата в гигантски, доколкото аз разбрах, термометър. Как се роди този образ?
1: Да. Ами, бяхме поканени всички автори през ноември да разгледаме определените църкви. Всъщност, след като е зададена тази тема, това не е църква. Между другото, не знам дали... повечето от слушателите ви може би не знаят, това не е църква, е фраза, взета от една прословута картина на Рене Магрид, на която има нарисувана една лула,
0: отдолу
1: с текст пише «Това не е лула». Това е много значима картина, защото за първи път Магрид в историята на изкуството така слага пръст в раната, това, че предметите, които са нарисувани, не са предметите, които ние ползваме. Думите, с които ги назоваваме, също не са предметите, които ползваме, нито пък са образите, които ги така показват. Така че това е много важна картина и Бухинес, архитекта, автора на идеята за 16-та манифеста, взима и така, това не е църква, защото тези църкви нито са църкви, нито не са църкви. Или в такова странно бинарно състояние. И през ноември, когато ни поканиха, така четирите екипа, аз бях към Рене Блок и Леоне Хервик, това
0: така
1: беше моя кураторския тим. Между другото, само една скоба ще отворя, че кураторите в тази манифеста, мисля, че и в предишната, вече не се наричат куратори, а културни модератори. Тоест думата куратор
0: или
1: тази така иерархична фигура, която обаче аз харесвам повече от културен модератор, но това е друга тема. Така че моите културни модератори, Рене Блок и те така бяха конструирани един възрастен, много
0: утвърдени,
1: да. Много значимо име, Хери Мери Хюс, Анда Ротенберг. Към тях беше така сформиран екип с един млад, наистина много млад куратор. Та по тяхна покана, ноември месец отидохме и те всички имаха 3 или 4 църкви дадени да работят с тях. И отидахме в тази катедрала Света Гертруда. Така, значи интересното е, че там има една църква от 19 век, която е в неоготически стил. За слушателите, които не знаят, това е архитектурен стил от 19 век, който се опитва да имитира

0: която е в неоготически стил, за слушателите, които не знаят. Това е архитектурен стил от 19 век, който се опитва да имитира готиката. Така че това не е истинска готика, това е така фалшива готика. Църквата е била разрушена по време на войната и те я възстановяват през 55-та година, след 10 години след войната. И църквата е страшно еклектична. В нея има и от тази неоготика, има тези витражи, които всъщност са модернистки през 55-та година. Художника, който е нает, явно не е искал да прави готически, псевдоготически витражи, направо модернистки. И така, този модернистки витраж беше с едни като разграфявания. А прозореца е в класическа така архитектурна конструкция като готика, т.е. готика с някакви модернистки витражи, много висок, мисля, че 9 метра на 1 метър, т.е. това е страшно дълго, в една малка капела в кулата, която е. И не знам, така страшно ми заприлича по някакъв начин на уред, който измерва нещо. И защото темата на биеналето работи, нали, с така тези проблематични места, които не се използват, които трябва да се използват, които са били едно, пък са били друго. Има някаква травма в цялата тема. И така ми хрумна. Така че моята намеса е много малка. Моята намеса, само да довърша, да, моята намеса са едни цифри, така там от 35 до 41, като цифрата 37 е в червено, както на всички стари термометри. По-младите слушатели може би не знаят, че са свикнали с електронни, но едно време бяха тези живачни и по-късно с така, друга течност, стъклени тръбички, които температурата ни променя.
1: Измерват
0: и средата на прозореца, където има наистина тази каменна разделителна ивица, поставих една стъклена тръба от плексиглас, разбира се, не от истинско стъкло, и вътре един тънък червен неон до градусите някъде 37,8. Т.е. това е температурата, която организма вдига, за да се пребори с вирусите, и която е гранична за това дали ще се влушиш или всъщност ще ти помогне да здравееш.
1: Това състояние, което е между здравето и болестта, което всъщност най-много притеснява, да речем, майките, защото явно ще настъпва нещо. Но всъщност какво символизира за вас това междинно състояние? Защото то е наистина...
0: Работата ми е отворена за интерпретация на зрителите, имайки предвид или запознали се с темата. Този прозорец, ако си го представим като термометър, очевидно долната част е вграден в църквата. Тоест, дали това ще доведе до някакво излекуване на обществото, защото идеята и на Борда, и на испански архитект е тези църкви в крайна сметка да могат да се използват от обществото. От друга страна има очевидно някакво оттегляне.
1: Те са изоставени или по-скоро необичайни?
0: Те са много добре поддържани. Интересното е, че аз очаквах това да са някакви протестантски или католически църкви. Оказва се, че 99%, мисля, че една или две само, принадлежат на католическата църква. Те не са изоставени.
1: Да се разрушават и прочее.
0: Да, много добре са поддържани.
1: Но не се обживяват.
0: Но са десакрализирани. Да. Слушателите може би не знаят, но в Германия за да принадлежиш на дадена църква, плащаш такса. Тоест, ако искаш да се назовеш религиозен мирянин, част от паството, нали, така да използвам израза, си плащаш такса. В Полша е същото.
1: Да,
0: представете си в България, ако православната църква каже, който иска да се назове християнин, трябва да плаща такса, да видим колко от църквите...
1: По принцип се събират, разбира се, дарения и така нататък, но конкретна такса,
0: Не, такса, месечна такса е
1: това. Която, да. Има и нещо като допълнение, което вие така като изречение извеждате. Ако нещо вече, говоря във връзка с творбата, ако нещо вече не е на себе си, то може да бъде всичко.
0: Ако нещо не е себе си.

0: Не е себе си, да.
1: Да. Ами това беше някаква така изречение, с което се, опитах да обясня моя подход към зададената тема. Да. Тоест имаме църква, която не е вече църква, ама продължава да я възприемат хората като църква. И доста от работите, между другото, се отнасях именно с така тази религиозна страна на сградата, нали, без да бъдат самите работи религиозни. Така че доста автори се така стартираха. Много от тях работеха с интериора, с по-скоро
0: да,
1: с
0: инвентара. Да, кое е направи някои така впечатление като работа да назовете? Нещо, което ви е на вас лично
1: аз повлияло. Аз трябва да кажа, че успях да видя само всичко, в Есен, църквите в Есен и в Бохум. Значи не успях да отида до Гелзенкирхен, не успях да отида до Дуйсбург, където има така много-много интересни. И също така в Бохум не успях да отида в тази църква, която е курирана или културно модерирана от Бохинас и неговия екип, от испански архитект, който така, освен инициатор на темата, е и един от така, кураторските екипи. Ами, много неща са. Например, само че сега не мога да се сетя името на този литовски литовски автор, много млад, който работи, който в неговата църква, в която е трябвало да работи, вижда, че има един балкон, до който няма стълби. Просто няма никакъв начин да стигнеш до този балкон.
0: Това е нещо като българската архитектурна действителност.
1: Странна архитектура вътре, вътрешен балкон. И това, което пък изчислява, че пейките вътре, нали, като се разглобят и се вземат само облегалките, тези прави дъски, може да се изгради една конструкция в средата, един куп, по който със стълби може да се стигне точно до нивото. Така че, когато се качиш в тази кула от много прецизно демонтирани пейки, заставаш на нивото на балкона и всъщност виждаш, че до него няма никакъв достъп, няма някакви вътрешни скрити входове,
0: скрито, да.
1: Но ти така заставаш. Беше много, много така, но има много, много интересни неща в
0: Разбира се, той за това е толкова дълъг период, за да може, бих искал да уточня, че вход, т.е. той е така отворено, открито за посетители, чак до 4 октомври е така отворен манифеста. Сега е нещо като равносметка от вас, като съвременен художник, който пътува, който участва, който все пак е вътре в съвременното изкуство. Как според вас се променя начина, по който европейската публика чете произведенията на, чете така образно казвам, разбира се, на артисти от България и Източна Европа? Ние все още ли оставаме някаква екзотика, която, нали,
1: не
0: е ясно?
1: Не, значи моя отговор, че в момента, в който България участва на тези форуми, тя става част от света. И никой не гледа на българските художници като някакви екзотични странни пришелци.
0: Да, точно пришелци
1: отдавна,
0: беше питан.
1: Отдавна не е това и никога не съм имал това усещане, поне при мен. Идват, гледат. Сега работите на манифеста са, на тази манифеста не са просто някакви обекти закачени на стената или донесени вътре в църквите. Те работят с по-сложна така структура на внушение, което минава през темата, през архитектурата на самата конкретна църква.
0: Със сигурно всичко е

0: страшно обвързано. То е мрежа от някакви внушения и така.
1: Моята работа, например, е толкова минималистична, че аз седях доста време там, идваха хора, някои их сващат веднага, други почват да гледат. Струва им се, че някак си питат, вие ли направихте прозореца, той има още един същия, така че могат веднага да го сръвнат, че къде е моята намеса, нали? Т.е. да открият моята намеса, или пък, че е твърде малко, за да се нарече работа. Някакви хора гледаха в тавана, той е, нали, там 10 или 11 метра е тази малка капела, таван просто като комин такъв. И таван е боядисан син, както е на доста готически катедрали. Казва, вие ли боядисахте тавана син? Някакви странни въпроси, но като цяло има огромен интерес. Значи само за 35 получих писмо вчера, че за един месец са минали 35 000 души.
0: Нали, да, огромна те, публика, да, разнолика.
1: Доброволци, които отчитат и така.
0: Наистина, манифест 16-то издание, един от ценните европейски форуми за съвременно изкуство. За вас, така като място на манифеста, какво място му отреждате на картата? На форуми, които са свързани с съвременно изкуство.
1: Ами, да завършим, значи, така, това е най-голямото европейско събитие. Венецианското биенале или Истанбулското биенале, те са, първо, са международни, и второ, те са локализирани като място.
0: Да, павилиони и така
1: нататък. Този
0: Този
1: номадски характер, а особено тази годишното, освен гигантско по размери, то е гигантско и като програма. Вие не можете да си представите колко въркшопове, срещи, разговори, различни ивенти, концерти. Това аз се опитвам да следя какво се случва.
0: Да, трябва безкрайно да ви кажа, просто... И продължава, както стана ясно, до 4 октомври в региона Рур. Много благодаря на Правдолюб Иванов. С него си говорихме за манифеста, 16-то издание, за неговата работа Фивър, намесата му в витражите на църквата Света Гертруд. Много благодаря и на добър час.
1: И аз ви благодаря.

0: Банско джаз фестивал. 10 дни джаз от сутрин до вечер. Вече на 4 сцени и 3 джаз точки. От 31 юли до 9 август. Всички в Банско, всички в джаза. Повече на banskojazzfest.bg.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: При пожар в гората огънят се разпространява с 30 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огънната стихия. Помнете, в рецептата за скара добавете вода и пясък, за да погасите бързо евентуален пожар. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Ути Бачваров и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
5: Арт ефир.
6: Сега, скъпи слушатели, се пренасяме мислено в Държавния куклен театър във Варна, който пострада сериозно по време на голямата буря, връхлетяла морската столица в сряда след обед. По този повод Рада Стойкова потърси вчера директора на театъра Вера Стойкова, за да научим какви са нанесените поражения и доколко те ще се отразят на работата на актьорите, които изнасят представления за малки и големи през цяло лято.
7: Здравейте, госпожо Стойкова.
8: Здравейте.
7: Съжалявам, че в този безгрижен по принцип сезон трябва да говорим за проблеми, но жив е живота. Кажете, какви поражения нанесе на театъра бурята във Варна?
8: Ами, аз не знам дали може да се каже буря, то беше много по-страшно от това. Аз съм преживявала тайфун в Китай. И съм виждала такова нещо и мога само с това да го прилича, защото не се виждаше една 50 см нищо от дъжда. Това беше просто стена от дъжд и тръгнахме да спасяваме водата, която тръгна да нахлува от всички посоки, тъй като театъра се пада малко в ниското и така или иначе от всякъде течеше вода, от покриви, от улица, от всичко. И докато правим това, изведнъж някой... че в складовото помещение целият покрив спускаше се водопад от него. И така, просто беше, а лятната ни стена не издържа на цялата конструкция, не издържа на количеството вода, което си сипа върху нейния покрив. И тя просто се щупи, пречупи се, като все едно, че беше от клечки за зъби, а не от ферма, която... професионална ферма, която се строи в такива случаи. Така че за половин час, може би, не повече от 40 минути, ние виждахме как всичко заминава. Сега вече целият екип на театъра дойде, още валеше дъжда, всички дойдоха боси, защото не може да се върви с обувки. И дойдоха и още докато валеше дъжда, започнахме да вадим и да спасяваме всичко, което притежаваме.
7: Вие говорите, че освен лятната сцена, има поражение и на покрива на сградата на театъра.
8: На покрива на сградата, не, на покрива на склада на сградата. Там са кукли, реквизити, декори, които са по-чувствителни и не могат да се минават на друго място. И така.
7: А те загубени ли са, безвъзвратно унищожени ли са или?
8: Благодарение на временната намеса на всички колеги, които ви казвам, че просто се стекоха от всякъде мокри до кости. То няма как да се движи човек навън без да е мокър, но всички дойдоха, като видяха едно клип, че прати секретарката до всички и просто се стекоха и започнаха като мравки да вадим всичко,

0: колкото можем отвътре. И ги извадихме на сцената, която за щастие е суха. И цялата основна зала на театъра е суха, уютна, и тази вечер ще има спектакъл. Успяхме да ги спасим преди да поемат вода. Тоест бяха само мокри. И ателието, художниците работиха, сушиха, освежаваха, реставрираха всичко, за да може да спасим декорите и костюмите. Но щастието беше, че ги изнесохме преди да стоят във водата. Просто бяха само мокри. Аз се използвам да благодаря на всички. Колеги, искам специално да благодаря на много важните хора, които застанаха зад нас веднага и които в момента помагат. Това е кмета на град Варна Благомир Котев, който се обади минути след като спря дъжда. И до час се обади министъра на културата Евтим Милошев, който се зае лично с това да помогне, за да може театъра да продължи да работи, тъй като ние цяло лято, знаете, че имаме много амбициозна програма с спектакли, с много публика. Тази сутрин той беше изпратил екип, заместник министър Василева беше тук. Срещна се с кмета, който също дойде лично в театъра, и съставихме протокол с представители на министерството. Вчера до 11:30 сме били в контакт с целия кабинет на министъра. Такава съпричастност, такова добро отношение към нашия труд и уважение и желание да се помогне и да се спаси театъра. Просто благодаря на всички тях за помощта, защото в такъв момент е много важно да знаеш, че някой стои за теб.
1: А още повече, че всички знаем при какви страшни финансови проблеми са изправени театрите, особено този сезон. И не бихте могли да се справите сами със сигурност.
0: По никой начин. Сцената, лятната сцена е гордостта на театъра. Ние толкова години вече тя е като едно бижу в театъра, защото тя е разположена в красивата ни розова градина в комплекса на театъра. Тя е в пряка връзка с музея на куклите, който също много пострада за втори път и много пострада. Въобще, какво да ви кажа?
1: И кога се очаква да почнат възстановителни работи и изобщо какво е необходимо сега да се направи?
0: Ами, сега вече се работи с представители на министерството. Направихме протокол, той беше подписан от представител на общината, с всички щети, които са нанесени. Сега чакаме оценки на всичко, което е оценено като щета. Днес чакаме лицата, които ще дойдат да се финализира като средства щетата, да се определи, и оттам нататък следваме другите процедури.
1: Това от институциите, а гражданите как реагираха на тая беда?
0: Гражданите ни подкрепят със всички сили. На нашата фейсбук страница имаме вече сигурно около 500 души, които са изказали съпричастност към нас, към това, което се случва. Всички говорят, имате ли нужда от помощ, искат да правят, да отварят подписки за събиране на помощи, но това не е толкова лесно за към този етап. Нека да видим какво ще се случи, и аз им благодаря от цялото си сърце, но нека да свършим всичко това, което предстои като процедури, като възможности за поправяне на щетите, и след това, разбира се, с най-голяма така благодарност ще се обърнем за помощ към гражданите, ако се наложи. Вече в много краен случай те ни подкрепят достатъчно с това, че постоянно идват в театъра и искат да споделят с нас те прекрасни мигове на всяко представление.
1: Постоянно идват в театъра, защото за вашия театър лятото изобщо не е сезон за почивка. Играете много, много активно. Обаче сега, като нямате лятна сцена, как ще продължите? Изобщо наложи ли се да отмените представление?
0: Не. Нито едно представление няма да бъде отменено. Днес екипа на театъра се събра отново и приведе цялата сцена, на основна сцена, в абсолютен ред. Тя е с климатици, тя е приспособена да бъде ползвана и през лятото. Така че всички спектакли до възстановяване на лятна сцена ще се играят на основна сцена на театъра, в закрита зала. Тя е комфортна за гледане на спектакли през лятото. Ние ги ползваме винаги паралелно — и лятна сцена, и основна сцена, защото там пък играем спектакли, за които е нужно осветление, ефекти, вълшебства. Всички тези спектакли се играят на закрито. В момента всички ще минат на закрито, докато не

поправим сцената. Тук дойде и фирмата, която е правила тази конструкция преди време. Те също ще направят всичко възможно, за да имаме една още по-здрава, по-модерна вече и по-стабилна и дългосрочна лятна. Аз вярвам, че всичко това ще се случи. Вярвам, защото всички, които днес бяха тук, просто искат това се личи от всички разговори и търсят начин, по който това да се случи възможно най-бързо.

0: Гръцкият писател Янис Палавос се завръща на български език с сборника Детето. 12 кратки разказа, в които реалното и фантастичното се преплитат с характерната за автора пестеливост и фин хумор. Общите теми са детството, родното място, природата, любовта и смъртта. Зад привидно обикновените истории постепенно се разкриват по-дълбоки пластове на човешкия опит. За книгата и предизвикателствата при превода на този своеобразен литературен свят на Янис ще разговаряме с преводачката Надежда Генова. Познавате, разбира се, и от други нейни брилянтни, бих казала, преводи. Здравейте, Надежда!
1: Здравейте!
0: Искам така да тръгнем първо по пътя на Яниса като автор. Това е втората му книга с разкази. Всички помним и заобичахме неговите разкази покрай Шегата. Преди няколко години излезе на български в превод на вашия незабравим брат Иван Генов. И тогава сякаш и чрез срещата с Янис всъщност ние навлязохме в този свят, за който се опитах така да подготвя нашите слушатели, които не познават творчеството на Янис Палавос. Наистина свят, в който Янис умее да разказва, умее да вплита тези житейски, уж обикновени истории, всъщност да ни вкарва в дълбокото, в същината на живота, в есенцията, ако щете. Какъв човек е Янис и откъде тръгва неговия път? Вие ми споменахте, че той харесва сборника Детето повече от шегата.
1: Той си харесва сборника повече от шегата. Първо само една мъничка поправка. Палавос се произнася и Колибри много правилно.
0: Да, извинявам се.
1: Ударението, да. Имена за български е трудна работа и по моите студенти, както и да е. Той е един много талантлив млад автор. Значи всъщност това е третата му сбирка. Има една, която е издал на 27 години и се казва Истинската любов и други истории. Тя е забелязана от критиката, но всъщност първата, за която получава награда, и то получава държавната награда за разказ, е Шегата. Тогава е бил едва на 32 години. Шегата, която познаваме вече, Колибри издаде, 19-та, е преиздадена в Гърция, което ще е рядко.

0: такъв млад автор, 12 години след първото издание, т.е. 24-та. Детето излиза 2019-та и в, така можем да кажем, че озрява. Озряването, да кажем така, всъщност трае 7 години между 12-та и 19-та. Той в личен разговор ми сподели, че харесва повече детето. Малко по-различно е, бих казала, защото това вече предишните разкази, да кажем, че бяха градски. Тези разкази са разкази за провинцията, но не за провинцията като такава, а всъщност провинцията е мястото, откъдето се тръгва, за да се видят общо, за да навлезе той в общо човешкото. Не случайно е избрано и заглавието детето, защото всъщност с едно дете ние свързваме бъдещето, свързваме нещо хубаво. А ако се задълбочим в разказите, ще видим, че в почти всеки разказ присъства някаква смърт, присъства някакво насилие, присъства същността на света. Даже за мен беше много потресаващ разказа, в който в навечерието на Великден деца спорят за изнасянето на кръста от църквата, което в гръцката провинция, пък изобщо в Гърци в ортодоксалния свят е една привилегия. И там се случва инцидент, да кажем. И това е тавтология, случай на инцидент. Но всъщност показва едно дълбоко закодирано в човешката природа насилие. И това насилие се изразява в детето. В разказа за очите виждаме един друга, да кажем, страна на случайното включване на двама братовчеди, вече криминално проявени, обаче проявяващи доброта, които евентуално не е ясно как ще бъде изтълкувано тяхното поведение, защото те прибират паднал и убил се при падането си младоженец, всъщност, при една буря. Всевиждащите очи на света Параскева, на света Петка, виждат това, занасят тялото и го оставят в неговия дом и в този момент излиза неговата млада съпруга и майка и казват: а, тия двамата ли? Тия престъпници? И тук той остава читателя с недоумението. Ненаказано добро ли е това? Дали те ще имат допълнително изкупление? Какво се случва? Изобщо ни се разкрива една гръцка провинция, която ние удобно не познаваме.
1: Това е планинската, може би, това да е, уточним.
0: Да, планинската, да, това е планинската част на Западна Гърция. Всъщност това е Западна Македония, гръцка Западна Македония. Между планините Олимп, знаем планината на боговете, и Пиерия, която е планината на музите в старогръцката митология. Мястото е известно много в цяла Гърция. Той произхожда от едно село, наречено Велведо. Той е много известно с своето производство на праскови. Навсякъде в Гърция прасковите от Велведо са много прочути.
1: И това е родното място.
0: Това е родното му място. И разказите всъщност се въртят в тази

0: провинция. Всичко се развива в тази провинция. Той на друга страна се разкрива като един превъзходен митолог, да го кажем така, разказвач на приказки. Неговото алтер его, например, е в... се разкрива в разказа Янис, който е един човек, плувал до дъното на язовира, набрал череши и ги раздавал на децата.
1: Преди това целият му свят е потънал в това.
0: Преди това целият свят всъщност е потопен, насилствено потопен, защото се прави изкуствен язовир, нали? Да.
1: Знаем за тези експерименти.
0: Много бих казала, че има... Да, точно. Това щях да кажа, че има много паралели в тази балканска действителност. За мен беше откровен разказ за клещите, където ловецът отива да търси вълк, да го убие този вълк, защото той унищожава стадата и по страшно жесток начин примамва вълка, защото се вълчицата майка.
1: Да, точно така.
0: Да, като убива вълчетата, остава едно и го стиска с клещи. И знаете ли какво ми веднага ми излезе? Разказ за вълчицата на Йордан Йосиф. Да. От Ако можеха да говорят. По същия начин той после се прибира в разказа на Палавоз, измива се, остава трупа на вълка пред църквата, където тече великденска литургия и после се прибира при жена си с бебетата. В разказа на Йовков жените почти прокълват овчаря, защото той убива майка и вълка умира, вълчицата умира с отворени очи.
1: Да.
0: Има нещо много подобно.
1: Да,
0: усеща се тази атмосфера, която доближава обаче общо човешкото. Всъщност

0: Има стада, има добитък и има вълци. Хората в случая в това село дават пари на този, който убие вълка.
1: Дават пари и държавата дава пари. Аз мисля, че и в България е било така.
0: Но сега мисля, че това е със защитени вече, така да се каже, не бива и не е редно да се постъпва по този начин, но така да е постъпва.
1: Тук говорим за някакви детски реминисценции. Изобщо всички разкази всъщност отразяват този свят,
0: да,
1: на детството. И това е интересното, аз повтарям. Не е детството с някаква миловидност, всичко е слънчево, всичко е светло. Напротив, тук атмосферата бих казала, че е мрачна в повечето от разказите. Децата са свидетели или на някакво семейно насилие, да кажем в зимост. Или се случват дори едни отмъщения вътре семейни, както в разказа Вая, която остява мъжа си да умре, след като е ял прясно напръскани праскови, защото той преди много години е принудил да загуби детето си.
0: Да.
1: И останал безучастен към съдбата на второто си дете.
0: Да, тук липсата на чувства.
1: Липсата на чувства, да. Това загробяване в човека и в човешкото от една страна, защото той се бори за живота си и защото действителността е сурова, а пък ние, градските хора, въобще не виждаме тази страна на нещата.
0: О, да, да. Сякаш истинската кръв, истинския живот, истинското преплитане на взаимоотношения, да, го виждаме. И сякаш е отвъд времето, нали?
1: Да, те са абсолютно извън времето и са вечни.
0: Вечни, да.
1: От друга страна, например, виждаме и много човешкото. Тези двамата братовчеди, които дори не помислят, че може да се сметне, че те са убили човека. Те просто го взимат и го носят на семейството му. Или пък разказа, който открива сбирката за Еленчето, детето, което избягва от къщи, защото там взаимоотношенията са пренатегнати, и се опитва да спаси смъртно ранено животно.
0: Да, с цената на
1: собствените. На много усилия. Да, и риск от собствения си живот.
0: Точно така. Много, много силни образи, думи и културни препратки, които предполагам са били истинско предизвикателство за вас при превода, така да останете вярна на Янис.
1: Труден превод е, защото той всъщност хем трябва да се предаде разбираемо за един читател, който поне за мен вече отдалечен от природата. Това
0: по този натурален
1: не е
0: начин,
1: човек.
0: Да.
1: Това не е гръцки човек. Това е гръцка провинция, изобщо балканска провинция, но не тази провинция, която сме свикнали да гледаме белите къщички с сини кепенци, море, плажовите и нататък. Не, тук те се борят за препитанието си, борят се за живота си. Трудно е. Но
0: сурови
1: винаги има
0: хора,
1: и нещо
0: да.
1: Светло. Сурови хора.
0: Но да, и точно това този морал, който по някакъв начин винаги от някъде в някакъв вид се проявява. А как бихте накрая на нашия разговор, как искате българските читатели, които опознават Гърция, както знаем по туристическия начин, но какво искате те да открият в детето отвъд тези истории?
1: Нека да открият самото дете в това дете. Да открият наистина детското, да открият оптимизма. Защото във всеки един разказ, независимо от всичко, има оптимизъм. И той се усеща. Дори в последния завършващ разказ детето, жената, която поема младенеца Исус от ръцете на Свети Христофор, на нея е обещан рая. Всъщност детето Исус накрая, просветвайки с нимба си под жилетката й, и каза: ти до вечера ще бъдеш с мен в рая.
0: Да, и
1: имаме
0: така.
1: Имаме привкус на горчиво и на сладко, но винаги се вижда някаква светлина.
0: Да, няма да останем в мрак, със сигурност.
1: Не се остава в мрак, независимо, че първоначалното впечатление е такова. Разказите също

0: са много жизнеутвърждаващи. Бих казала, че той много се повлиял. Той, тъй като Янис Павловос превежда много американска литература, например, той много се повлиял като в точни изтегнати изкъс, в острите фрази, но и в оптимизма от една Фланери О'Конър, от един Стагнар.
1: Даже със сигурност,
0: като че ли има и нещо от чеховската провинция в него.
1: Със сигурност се брава. Той има вече сериозен литературен опит и ние го познаваме, разбира се, и през шегата. Отново искам да напомня за неговия сборник с разкази и сега да ви поканя, скъпи слушатели, да потърсите детето. Много благодаря на Надежда Генова.
0: Благодаря също. Всичко хубаво.

0: На 20 юли в галерия Арусита се откри втората самостоятелна изложба на Василена Станчева «Структури на мълчанието». Експозицията представя най-новите й творби в областта на медалната скулптура и металопластиката. Произведения, които изследват границата между външната тишина и вътрешния шум. Изложбата превръща мълчанието не в липса на звук, а в пространство на съмнение, преход и вътрешна трансформация. За това как личното преживяване се превръща в пластична форма, какво може да разкаже един художествен медал и защо понякога най-силният вик е безмълвен, разговаряме с Василена Станчева. Много благодаря, че сте тук и ще имаме удоволствието да разговаряме за структури на мълчанието. Сега от това заглавие бих искала да тръгнем. Звучи, разбира се, почти парадоксално, но какво означава за вас мълчанието? Отсъствие или пък присъствие? Малко да разсъждаваме в тази посока.
1: Здравейте, здравейте и на нашите слушатели. Първо искам да благодаря за поканата за това интервю. Колкото за мълчанието, това се превърна в една

0: Здравейте, здравейте и на нашите слушатели. Първо искам да благодаря за поканата за това интервю. Колкото за мълчанието, това се превърна в една ключова дума, както за изложбата, така и за, бих казала, житейския ми и творческия ми път последните 2 години. Всъщност мълчанието, така бих казала, че се превърна и в една метафора за последните 2 години, тъй като това бе период, за който взех осъзнатия избор да прекратя всякакви публични изяви и участия. Първоначално това усещане, този избор бе придружен от така една увереност, бих казала, едно позитивно чувство на спокойствие, което постепенно започна да се превръща в едно много тихо напрежение. Първоначално човек не може да си даде ясна сметка откъде идва, какъв е корена, и всъщност на мен ми отне доста време да го облека в думи, да намеря корена на първопричината за това усещане, което в крайна сметка дори прерасна и в някаква форма на неудовлетвореност от мен като творец, като личност дори. Както и вие казахте по-рано, мълчанието всъщност, макар че бе и физическо, в един момент прерасна в изключително силна потребност да извикаш. Работният процес по създаването на творбите за сегашната експозиция всъщност премина както в едно вътрешно мълчание, така и в един оглушителен шум, дали ще бъде от металообработващите машини, дали ще бъде пък от собствените ми съмнения, мисли, които
1: навлизат, да, във вас по всякакъв начин. Вие споменахте шум и в текста към изложбата се говори за този бял шум и за това, за което и досега говорим, за вътрешния вик. Но как тези нематериални състояния се превърнаха в пластична форма? Ето това е, че вие художниците умеете, можете, искате да преработите тези вътрешни състояния и да им дадете някаква физическа форма, спрямо, разбира се, техниката и начина, по който се изразявате в случая при вас, пластичната форма. И то е нещо много специално, което е медалната скулптура, на която искам да обърнем внимание. Но така, как се тръгва към тези състояния, за да се превърнат по този начин в физически обекти? И то много конкретни.
0: Ами всичко тръгна към края на зимата тази година, когато най-сетне след тази толкова дълга пауза се осмелих да завърша първата си металопластика. Тя започна от един така позарязан маса в ателието макет. В крайна сметка процесът беше изпълнен с много несигурности, постоянно задаване на въпроси дали си струва, дали не съм изгубила тренинг, който никога повече няма да успея да си върна. Доколко наистина знанията, които съм натрупала в обучението си близо от 6 години в Художествената академия, доколко те са се запазили и съхранили и доколко мога да ги извада. Всъщност, именно тук нямаше, как да кажа, при създаването на всяка една от тези творби нямаше някакво дълбоко композициониране и планиране, изчисляване. Едни чисто технически неща, които никак не са лоши и които в много голям процент от случаите се налагат при създаването на нещо по-голямо като размер, особено при металопластиките. Докато при мен водещото беше емоцията и вътрешното чувство, което именно и чрез медалната скулптура смятам, че успях да го извадя в точно такова, каквото е. По-сурово, може би малко по-така рошаво, бих казала.
1: Много въздействащо със сигурност. Може би точно защото са някакси извадени от цялата среда и човек може да се фокусира върху тях. Сега вие работите в областта на медалната скулптура и металопластиката. Жанрът с дълга традиция. Но какво ви привлича към тази сравнително камерна форма, в крайна сметка?
0: именно така медалите, художествените медали, бих казала, че са моя избор за професионално развитие на този етап. Защо? Защото те са една изключително интимна форма на изкуство. Много пъти на въпроса какво всъщност е медала, аз и колегите ми отговарят.

0: говорим с думите, ами медалите са пластика за ръката. В сърцевината на този жанр се крие именно това, че за да се разгърне историята, първопричината, смисъла или чувството, което един автор иска да предаде чрез медал, именно зрителя приканван да движи и да разглежда медала в ръцете си, докосвайки най-малкия детайл. И тук вече тази тактилност, която е толкова дълбоко заложена в този жанр, смятам, че отключва още едно сетиво, което смятам, че много други жанрове просто не го позволяват. Както всички знаем, когато влезем в галерия или музей,
1: да,
0: нямаме право да докосваме нито картини, нито скулптури. И всъщност тази дистанция, която мигновено се скъсява между творбата и зрителя, е нещо, което изключително много ме привлича. И всъщност и аз съм щастлива, че бях свидетел на откриването на изложбата, на което видях как в множеството от хора, всеки един от тях, от посетителите, успя да се усамоти, създадено парче метал, създадено парче медал, и всъщност да го преживее по свой собствен начин.
1: Да, да го усети със сигурност. Вие в текста към изложбата говорите за едно лиминално пространство. Всъщност моментът между старото и новото. Интересува ли ви именно това състояние на преход? Защото пък с тази техника вие улавяте нещо много конкретно. Разказвате много конкретна история. Метала има тежест, има повърхнина, както казахме. Имаме този контакт. А пък тук говорите за нещо пък съвсем противоположно, така да се каже.
0: Да, тук има, бих казала, леко противоречие, предвид, че и метала всъщност и от историческа гледна точка е един от най-издръжливите материали и на време, и на атмосферни условия. Но именно лиминалното пространство, бих казала, че се може да се проследи и да се възприеме в две линии в изложбата. Първата е именно в медалната скулптура. Като медалите, които представям в експозицията, са така

0: Предимно инспирирани от ренесансова и готическа архитектура, носят така ренесансов дух и естетика.
1: Тези орнаментики, да, които...
0: Именно, които те доста ме изразяваха и преди две години, когато всъщност дипломната ми работа, завършвайки магистратура, се изразяваше в една голяма серия медална скулптура със сходна тематика. И бих казала, че сегашните разработки са един реверанс именно към това минало, което първо, че е много прясно все още, има много ясни спомени за него. Давам си сметка колко ме изразявало, но и знам, че то никога повече няма да се върне. Докато втората линия, която олицетворява именно металопластиките и това ново време, което може би е настъпило, може би пък не, бих казала, че всъщност именно там се крият така едни мои нови търсения и усещания, които няма как и аз да знам и да планирам как биха се развили и дали биха се развили на някъде, как биха се преформатирали.
1: Задавате въпроси, това е най-важното. Задавате си въпроси по някакъв начин и нас ни провокирате като зрители. Сега искам да отидам и в една друга посока, защото вие освен художник, човек, който се занимава конкретно с медална скулптура, и металопластика, сте и преподавател. Нещо много, много различно от, как да кажа, изискват се различни умения. Как преподаването всъщност променя собствената ви работа?
0: Преподаването, понеже всъщност станах хоноруван преподавател преди две години, но от една година вече имам така досеки с различна специалност от моята, съответно и с различни студенти. Те имат различна чувствителност, различен фокус на работа. Бих казала, че това действа изключително обогатяващо, изключително възпитаващо, понеже така хората, които работим с метал, сме малко по джаста праста, ако мога така да се изража. Докато колегите от другите специалности, понеже и дизайнерска специалност, дизайн на детската среда, там светоусещането е малко по-различно.
1: По-меко
0: малко,
1: може.
0: По-меко, да. По-деликатно. Не, че при нас няма подобни усещания, но някак те могат да останат скрити и по-на заден план. И всъщност работата с толкова различни студенти в различни сфери, бих казала, че учима да бъда малко по-търпелива, понеже аз съм доста нетърпелив човек, особено когато работя. Искам някакси много бързо да видя нещата готови и да придобият форма, образ. Освен това търпение, бих казала и, че едно спокойствие сякаш, пак в контраст на всичко, което говорим до тук, но бих казала едно спокойствие в едни напрегнати ситуации, което ми беше доста чуждо умение до момента. И бих казала, че ми помага доста и в работата, понеже би било лъжа, ако кажа, че работният процес е винаги с усмивка, едно забавление.
1: Леко, да.
0: Напротив, нищо подобно, обикновено изпълнен, както и в началото споменахме, с доста така вътрешни противоречия, яд дори, нали, по-негативни емоции може да има, отколкото така веселие.
1: Със сигурност преобръщания всякакви, но друг момент от вашата работа и проявления. Автор сте вече на споменателни монети на БНБ. Колко наброи всъщност? Две, мисля, че бяха.
0: Две монети, да. Са отсечени, да.
1: Какво е различното между монетния дизайн и така свободното художествено изпълнение? Изобщо да ни разкажете малко за процеса, защото наистина е много интересно.
0: Монетният дизайн, да, се занимавам с това с голямо удоволствие. Участвам всяка година в анонимните конкурси на Българска народна банка, още от студент. Бих казала, че това ми е много любим период от годината, защото това е един момент, в който ти за много кратко време трябва да се концентрираш максимално върху...
1: много се извинявам, да. Те дават конкретно задание и
0: дават
1: отварят конкурса.
0: Дават изключително конкретни задания и тематични рамки, просто има едни много строги правила, които всеки един от авторите, които участват, по никакъв начин не могат да престъпят. За някои това бихме го нарекли крайна липса на свобода, биха се бунтували, нали, има много хора, които това не е тяхното нещо. Докато на мен ми действа много отразвяващо, много възпитателно. В едни толкова строги рамки автора да е провокиран по такъв начин да извади максимума от себе си по дадената тема, като креативност, като композиционно решение, за мен е изключително

0: ценен опит.
1: А кои са вашите монети, така да ни конкретизирате върху кои монети работихте вие?
0: Първата отсечена бе медна възпоменателна монета по повод 150 години от рождението на Панайот Пипков, докато втората е сребърна монета и тя е посветена на годишнина от създаването на рибния буквар. Изключително приятни теми за работа бяха и двете. Та всъщност, именно контраста между тази липса на свобода при монетите, тя съответно пък има нужда да тази потребност от свобода, граничещо и може би със свободия в един момент, пък вече намират израз именно в свободните работи, в които обаче пак на края на деня аз имам нуждата да сама да си задавам някакви граници, някакви рамки, някаква структура, понеже много лесно и бързо мога да се отдавя в океана, бих казал, от идеи. И това по-скоро ме сковава и парализира, отколкото да ме отпусне.
1: Да, всъщност вие се събирате и избирате правилната образност, така да го кажем. Млад автор сте на 20, позволявам си да уточня възрастта, 27 години, а вече имате международни участия и членство в ФИДЕМ. Какво значи всъщност това признание за един млад човек, за един млад автор, преподавател вече?
0: Ами, тук бих казала, че немалка част от участията ми са именно и благодарение на изключителната активност на специалност Метал към Художествената академия. Там преподавателския състав, бих казала, че прави всичко възможно по силите си, така че студентите през курса на обучение, дали ще е бакалавър или магистър, да участват на максимално много изложби, конференции, форуми, художествени практики, което е, бих казала, рядко срещано. И аз съм изключително благодарна, защото всъщност чрез тях, сливайки учебния процес с участие и подготовка на творби за подобен тип различни форуми, всъщност вече дава една много хубава, стабилна база, чисто като участие и като опитност. Разбира се, за след това, като по пътя на свободния творец.
1: Разбира се, като биография, изобщо като опит. Наистина, много са нещата. Забравих да допълня, че имате и своя линия бижута, също много естетска, красива. Даже в момента ви виждам с ваше произведение и наистина така човек оценява и таланта, и идеите, и в тази форма. Много благодаря на Василена Станчева. С нея разговаряхме за всичко свързано с метала и неговите проявления, или почти всичко. Също така ви каним и на изложбата и структури на мълчанието в галерия Аросита. До кога?
0: До 31 юли.
1: Благодаря ви.
0: Благодаря.

беше всичко от Арт Ефир за днес. Скъпи слушатели, от нашия екип Силвия Чолева, Весела Морова, Бошко Бошков и от мен Белослава Димитрова. До чуване!

0: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости: Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости: Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости: Теодора и Десислава. Пирин Фолк Сандански.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: 14 часа. Това са международните новини на програма Христо Ботев. Аз съм Люба Константинова. Непознат до сега разказ на Алан Тюринг разкрива неговата игрива, забавна и закачлива страна, съобщава Guardian. Текстът, съхраняван в архивите на колежа Кингс към Кеймбриджския университет, за първи път е анализиран и транскрибиран. Какво ново научаваме за математика, поставил основите на изкуствения интелект, разказва репортерът Велизара Сърчаджиева.
1: Разказът е написан през 1953 година, след ареста на Тюринг за непристойно поведение. Според преподавателката по английска литература в Кеймбридж, Сара Дилан, текстът опровергава представата за него като изолиран математик. По думите и произведението разкрива човек, който е обичал литературата, наслаждавал се на живота и не се е срамувал от своята сексуалност. Той е бил много повече от онова, в което масово вярваме, казва Дилан. Според нея, за много хора образът на Тюринг е оформен от филма «Игра на кодове» от 2014. С Бенедикт Къмбърбач в главната роля. Лентата представя типичния холивудски самотен герой, който според историческите източници се различава от истинския Тюринг. Транскрибираният ръкопис, написан с почти неразбираем почерк, озаглавен Буят на Прайс, остава незавършен. Главните герои са Рон Милър, младеж от работническата класа, и Алек Прайс, учен, прочул се още в 20-те си години с изобретение, наречено Буят на Прайс, откъдето идва и двусмисленото заглавие. Според Сара Дилан, Алек е автобиографичен образ на самия Тюринг, който е най-известният британски криптоаналитик от Втората световна война. Според експерти, неговата работа заедно с тази на екипа в Блечли парк по разбиването на германския код Енигма е съкратила

0: войната с до 4 години. След нея с пионерската си дейност в Манчестърския университет Тюринг поставя основите на съвременните компютри и изкуствения интелект. Но през 1952 е арестуван и осъден заради хомосексуалността си. Вместо затвор приема химическа кастрация. 2 години по-късно умира едва на 41 годишна възраст вследствие на отравяне с цианид. Едва през 2017 Великобритания приема така наречения закон на Тюринг, с който посмъртно помилва хиляди осъдени заради сексуалната им ориентация. За новините Велизара Сърчаджиева.
1: Британско-индийският писател Салман Рушди свидетелства пред Федерален съд в Бъфало, САЩ, по делото срещу Хади Матар, след като беше нападнат от него с нож преди 4 години, информира Associated Press. Рушди, за когото иранският аятолах Хомейни беше издал призив за смърт заради романа Сатанински строфи, разказа за нападението. Матар вече е осъден за опит за убийство на щатско ниво, но по федералните обвинения, включително за транснационален тероризъм, може да получи до животна присъда. Документалният филм «Листи. Писма от заглушената страна» на беларуския режисьор Андрей Куцила е включен в програмата на кинофестивала във Венеция и ще бъде показан извън конкурсната програма, съобщава независимото беларуско издание Reform News. Лентата, посветена на беларуските политически затворници, разказва за връзката между тях и техните близки, поддържана чрез писма. Това е първото участие на документален филм от съвременна Беларус във Венеция. С деветата симфония на Бетовен тази вечер се открива 150-то издание на Вагнеровия фестивал в германския град Байройт, съобщават от оперния театър Байройт Фестспил. Събитието е основано лично от Рихард Вагнер и се провежда всяка година в специално построения театър Фестшпилхал, проектиран отново по негова идея. Репортерът Калина Колева допълва.
2: По време на откриването реч ще произнесе правнучката на композитора Нике Вагнер. За първи път тази година ще бъде поставена и най-ранната му опера Риенци. Ще прозвучат най-познатите Вагнерови опери, сред които Парсифал, Танхойзер, Летящият холандец, отделни части от цикъла Пръстенът на Нибелунга, както и произведения от Хайден, Моцарт и Вивалди. Сред най-обсъжданите проекти е постановката Лоенгрин, в която ще бъде използван изкуствен интелект за създаване на визуални ефекти в реално време, синхронизирани с изпълнението на оркестър. Организаторите определят проекта като една от най-смелите иновации в историята на фестивала. Освен няколко симфонични оркестъра, публиката ще има възможност да чуе и прочутия невидим оркестър, скрит в оркестрината под сцената, за да се запази вниманието на зрителя върху драматичния сюжет. Сред официалните гости са оперните звезди Пабло Ерас Касадо, Кристиан Тилеман, Оксана Ленив и Натали Штуцман. Юбилейното издание на Вагнеровия фестивал продължава до 27 август, а веднага след закриването му оркестърът на Фестспилхал заминава на турне в Испания. За новините Калина Колева.
1: Кипърското културно министерство ще субсидира 40 творчески продукции и художествени дейности в малки населени места и общности на обща стойност 460 000 евро. Безвъзмездните средства по тази годишната програма за културна децентрализация са с над 60% повече в сравнение с миналогодишната. Още от кореспондента ни Бранислава Бобанац.
3: Музика, театър, поезия, изложби, съвременен танц и фолклорни дейности ще пътуват из страната, доближавайки културата до всички жители и в най-отдалечените райони. С финансовата помощ по програмата за културна децентрализация ще бъдат осигурени качествени културни дейности за общностите в кипърската провинция, като се акцентира върху местното художествено творчество, заяви заместник-министрът на културата Васрики Касианидо, обявявайки проектите, които получават държавна субсидия тази година. Целта е да се популяризира както утвърдени, така и млади кипърски творци. Артистичните дейности тази година са обогатени с експериментални работилници, интерактивни семинари, тематични разходки, свързващи традиции, съвременност и природа. За първи път се финансират инициативи, които подобряват достъпността и социалното приобщаване. Творческите прояви ще превърнат селата в живи културни сцени, предлагайки многообразно пътешествие и уникални преживявания, подчертах от Министерството. Входът за всички събития е безплатен.

0: превърнат селата в живи културни сцени, предлагайки многообразно пътешествие и уникални преживявания, подчертаха от Министерството. Входът за всички събития е безплатен. От Кипър, Бранислава Бубанец.
1: 69% от децата на възраст между 10 и 14 години във Франция смятат, че забраната за използване на социални мрежи под 15 години е добра идея. Това показва проучване на френския регулатор за аудиовизията и цифровите комуникации Арком, цитирано от Фигаро. И още 67% заявяват, че ще спазват забраната, а 33% – че ще намерят начин да я заобиколят с невярна дата на раждане или помощ от родител. 70% вече имат поне един профил. Европейската централна банка представи 10-те финални проекта за новите евробанкноти и откри общественото гласуване за бъдещия им дизайн, съобщи Евронюс. Двете предложени теми са европейска култура с Мария Калас, Бетовен, Мария Кюри, Сервантес, Да Винчи и Берта фон Зутнер и природа с европейски птици в съчетание с пейзажи и институции. След приключване на допитването, Европейската централна банка ще пристъпи към техническата подготовка на новите банкноти, които се предвижда да влязат в обращение от края на годината. В Югоизточна Бразилия е намерен добре запазен фосил на праисторическа змия, който предлага нов поглед върху проучването на историята на влечугите, съобщи Reuters. Повече от репортера Александра Георгиева.
2: Фосилът е на змия, наречена Таметара мирим, живяла преди около 85 милиона години по време на крейдовия период. Намерена е в бразилският щат Сао Пауло. Дължината на змията е била 42 см. Запазени са около 60% от черепа и 70% от гръбначният и стълб. Въпреки че фосилът не е напълно запазен, отлично съхранената черепна кутия и микроструктурата на костите са позволили на учените да реконструират анатомията на мозъка. Това показва, че Таметара е водила подземен начин на живот. Разбирането на произхода на тази същевременно странна и изключително разнообразна група остава една от най-големите загадки в еволюцията на гръбначните. Това казва Тиаго Симоес, професор по еволюционна биология в Принстънския университет в Нью-Джерси и водещ автор на изследването. Симоес споменава, че Таметара най-вероятно е ловувала насекоми, но няма преки доказателства за това. Тъй като във фосила липсват зъби, не е ясно дали е била отровна. Въпреки че всички съвременни змии нямат крайници, фосилите показват, че ранните змии са запазили задните си крака. Тазовата област на фосила на Таметара не е запазена, но според Симоес змията най-вероятно е имала добре развити задни крайници. За новините, Александра Георгиева.
1: Така завършват международните новини на програма Христо Ботев. Следващата ни емисия е в 17.

Здравейте, уважаеми слушатели на Българското национално радио. Вие сте с предаването Класика Конспирито на програма Христо Ботев. Днес, както и всеки петък, от 2 до 3 след обед, малко преди края на работната седмица, ще слушаме и ще си говорим за класическа музика. Ще се опитаме да направим това малко по-свободно, подбирайки интересни факти от живота на композиторите или разказвайки ви за съдбата на слушаните от нас произведения. Поставяйки ги в контекста на времето им, допълвайки картината с допълнителни факти от политическия, обществен, културен живот на момента, в който те са били създадени, ще се опитаме да си обясним до някъде тяхното звучене. Надяваме се по този начин да провокираме любопитството ви, а защо не и разбирането и харесването на предложената от нас музика. Днес на звукорежисьорския пулт студиото е Агоп Татеосян. Музикален редактор е Цветелина Начева. В следващия близо час вие ще бъдете заедно с мен, Илия Михайлов, автор и водещ на това предаване. Да започваме. В миналото ни издание завършихме с музика от Дмитрий Шостакович и по-точно с неговата джаз-сюита номер 2.

Не успяхме да чуем цялата, затова сега продължаваме от там, докъдето стигнахме. За тези от вас, които не са успели да ни слушат, ще повторим най-основните неща за това произведение накратко. Джазът е въведен в Русия през 20-те години на 20 век и се налага като субкултура, особено в градските центрове, като Москва и Ленинград. Но през 30-те години, с твърдяването на културната политика на Сталин в рамките на социалистическия реализъм, джазът става идеологически подозрителен, възприеман като буржуазен, декадентски и свързан с капиталистическия запад. Шостакович композира джаз свита номер 2 през 1938 година. Джазът от перото му се превръща в средство за двусмислие, забавен на повърхността, но изпълнен с напрежение, противоречия и кодирани коментари за живота под сталинизма. Джаз свита номер 2 не е американски джаз в чист смисъл на думата, а по-скоро съветска карикатура на него, умело лавираща между границите на иновацията и идеологическите ограничения. Тя демонстрира как композиторът може да си играе с джаз идиомите, докато работи под режим, който не им вярва, превръщайки развлекателната музика в финно сложен културен артефакт. Да чуем сега Валс номер 2, Танц номер 2 и финал в изпълнение на Московския държавен симфоничен оркестър под диригентството на Дмитрий Яблонски.

Чухте последните три части от джаз суита номер 2 от Дмитрий Шостакович. Едно изпълнение на Московския държавен симфоничен оркестър, дирижиран от Дмитрий Яблонски. Сега, уважаеми слушатели, ще се върнем близо 200 години назад във времето, за да продължим започнатото в миналия ни епизод представяне на германския композитор Георг Филип Телеман. Някои, които ни слушат в момента и които са професионалисти, ще си кажат: «Хайде, хайде, сега пък вие ще ни кажете за Телеман, все едно ние нищо не знаем за него». Еми, че Телеман е един от тримата големи германски композитори на късно-бароковата епоха. Да, така е, съгласни сме. Много класически музиканти познават добре творчеството и свирят музика от Телеман. Но за широката публика той остава някакси в сянката на другите двама именити свои колеги – Бах и Хендел. По мое мнение, музиката на Телеман е далеч по-достъпна в сравнение, например, с един Матеос Пасион в Бах. Безспорно шедьовър, написан по библейски сюжет, на немски език, който трае почти 3 часа, за слушането на който човек, ако ли не дълбоко религиозен, какъвто е бил самия Бах, например, то той трябва да е поне доста търпелив и склонен към сериозни духовни вътрешни преживявания. Случая с Телеман не е такъв. Едни от най-известните му творби са за колекцията му «Тафел музик» – музика за трапезата, или подобни церемониални произведения, предназначени за забавление в аристократична или буржуазна обстановка. Такава е и увертюрата му «Нациите» – «Ле Насион» в си бемол мажор. «Нациите» е жизнена барокова увертюра сюита и част от страстта на автора да изобразява различни нации или културни стереотипи чрез музиката. Написана е за струнни инструменти и басо континю, но широко аранжирана и за други състави. Каква е формата на тази увертюра сюита? Започва с увертюра, последвана от два менуета и след това от 6 характерни части. В нея Телеман майсторски пресъздава националните стереотипи в музикален план. Турците. Бърза, екзотична, енергична част, впечатлява с драматично темпо и динамични промени. Швейцарците. Спокойни, пасторални. Московците. Тук той имитира църковни камбани с струнни инструменти, като добавя мощна и неумолима басова линия. Португалците. Лирични и нежни. Ле Буатьо. Куците. Или Ле Курьер. Бегачите. Това са игриви, контрастиращи танцови стилове. Да чуем сега и цялата суита «Нациите» в си бемол мажор от Георг Филип Телеман. Изпълнението, в което ще прозвучи, е на Академията за старинна музика Берлин. –

прозвуча овертюра Суита Нациите в си бемол мажор от Георг Филип Телеман. Изпълнението бе на Академията за старинна музика Берлин, един запис за компанията Хармония Мунди от 2002 година. Вие сте с предаването Класика Конспирито на програма Христо Ботев, аз съм Илия Михайлов. Продължаваме с музика от Йозеф Хайден и по-конкретно с неговия концерт за пиано и оркестър с номерация по каталога на Хобокен номер 8. Един от ранните му концерти, написан е около средата на 1750 години. Какво може да кажем генерално за клавирните концерти на Йозеф Хайден? За Хайден пианото не е инструмент за демонстриране на неговите пианистични и импровизационни умения. Всъщност, то му служи за работен инструмент. Той ръководи оркестрови репетиции и концерти от пианото и също свири на него собствените си произведения, солови сонати, камерна музика, но без да бъде считан за истински виртуоз. Такива по негово време са, например, Моцарт или Бетовен, на който той бил и учител, които доказват своите изключителни възможности на инструмента на спиращи дъха си дуели. Да, именно така. Дуели са се наричали на времето, уважаеми слушатели, тези състезания между знаменити виртуози. Въпреки че Хайден е справедливо оценен на сравнително ранна възраст като композитор, който усъвършенства симфонията и струнния квартет и е поставен на пиедестал за това, нужни са векове за оценяването на създадените от него близо 60 сонати за пиано и за това да им се отдаде дори малко от тяхното заслужено признание. Неговите клавирни концерти имат още по-трудна съдба, за да привлекат вниманието на публиката. За щастие, това вече не е така и ние днес разполагаме с чудесни записи и изпълнители. Предлагам ви сега да се насладим на изпълнението на Матиас Киршнер Райт и Вюртембергския камерен оркестър. Един запис за Берлин Класикс от 2022 година. Частите на този концерт са Allegro Moderato, Adagio и Allegro.

Слушахте Йозеф Хайден, концерт за пиано и оркестър в до мажор в изпълнение на Матиас Киршнер-Райт и Вюртембергския камерен оркестър. За днешното издание на Класика кон спирито работихме с музикалния редактор Цветелина Начева. На звукорежисьорския пулт бе Агоп Татеусян. Разделяме се с вас, уважаеми слушатели, с музика от Средиземноморието. Ще слушаме Хосе Карерас. Той ще изпълни една канцонета от композитора Винченцо Данибале. О паезе до соле, и въпреки, че не говоря неаполитански диалект, мога да се обзаложа, че това означава О страна на слънцето. Карерас е акомпаниран от Амбасад оркестър Виена, дирижиран от племенника му Давид Хименес. Аз съм Илия Михайлов и ви пожелавам ведро, лятно настроение. До следващия петък, дами и господа.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
2: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
3: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.
4: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
2: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини до този час пред микрофона е Николай Петров. Редовният бюджет за тази година е на финалната права да бъде приет на второ четене от Народното събрание. В първата държавна финансова рамка, изготвена от кабинета Радев, е заложен рекорден бюджетен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт. През годината може да бъде поет нов дълг за над 10 милиарда евро. При достигане на този лимит в края на годината общата задлъжнялост на страната ще бъде с близо 38 милиарда евро. Пряко от парламентарното ни студио включваме репортера Марта Младенова, от която ще разберем какво беше прието окончателно и дали всъщност целият бюджет вече е прият на второ четене. Марта?
3: Здравейте отново. Буквално преди секунди беше финалното гласуване по текстовете и те вече са приети. Чухме основните параметри на бюджета, затова в това включване ще се фокусирам върху преходните и заключителни разпоредби. Там отпадна редът за определяне на минималната работна заплата тази година. Редица социални плащания останаха замразени, но в крайна сметка не се стигна до въвеждане на таван на възнагражденията в бордовете на държавните дружества. Бонусите в ВСС също останаха в текстовете, но пък беше взето решение за закриване на комисията по досиетата, въпреки че това има минимален фискален ефект. Ще припомня и основните критики на опозицията, че дефицитът е твърде голям и по-решителен пакет от приходни разходи мерки е можело да го свие до 3%. Според управляващите това е заварената ситуация. Този път министър Гълъб Донев избра да не говори от парламентарната трибуна. Това той го направи късно стоще след края на разискванията. За новините Марта Младенова.
2: Към другите водещи новини. Решението за разполагане на американски самолети, цистерни и военен контингент на авиобазата в Безмер край Ямбол няма да бъде преразгледано. Очаква се самолетите да пристигнат през следващата седмица. Това стана ясно след днешните разговори на министра на отбраната Димитър Стоянов и министра на спорта Енчо Кирязов с кметове на 5 общини в Ямболска област. Представителите на местната власт са получили уверение за сигурността в района. Подробностите в репортажа на кореспондента ни Даниела Костова.
4: Близо 2 часа продължи срещата между министрите и кметовете на общините в областта. След нея военният министър обяви, че е намерена пресечна точка в разговорите и няма да има преразглеждане на решението за американското военно присъствие на летище Безмер.
5: Към момента решението, което е взето от правителството, е правилно и от Народно събрание. Това е трудно решение, но необходимо.
4: Днес самолети на летище Безмер няма да кацат, допълни той.
5: Очакванията за самолетите за пристигане няма да е днес, може би другата седмица. Брой на самолетите е до 8, а това означава, че може да бъдат и 2, и 4, и 6. А броя на военнослужащи, които се очакват да пристигнат, е до 250.
4: Кметът на община Тунджа Станчо Ставрев, на чиято територия се намира авиобазата, посочи.
6: След тази среща знам, че е направено възможното територията на община Тунджа, на област Ямбол, на България, да бъде обезпечена с сериозна противоракетна защита.
4: Протестът, насрочен за тази вечер пред авиобазата, ще бъде проведен. Началният час е 18. За новините, Даниела Костова.
2: Министърът на отбраната Димитър Стоянов потвърди, че е изпратил официално писмо до своя полски колега, с което е отправил запитване във връзка с притежаваните от Полша съветски изтребители МиГ-29, които все още са на въоръжение и в българската армия. Министър Стоянов уточни, че питането му засяга възможността за снабдяване с резервни части за въпросните самолети.
5: Да, подписал съм веднъж

0: писмо до Поща, с което съм поискал да се предостави информация от полския ми колега, какво смята да прави с техните самолети МиГ-29 и дали може да получим от тях запасни части. Ако те лъжат това наше писмо, да, ще изпрати екип, за да оцени какви са резервните части, могат ли да бъдат ползвани и чак тогава ще вземем по-нататъчно си решение. Тези резервни части са необходими за нашите МиГ-29. И аз питам дали има такава възможност. Питал съм и в Унгария. Изпратил съм писмо и до министъра на отбраната на Унгария.
1: Обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Интерес към притежаваните от Полша изтребители МиГ-29 проявява и Украина, но между Варшава и Киев до сега не е постигнато споразумение. Украина съобщи за петима убити при руски въздушен удар в източния украински град Славянск. Русия от своя страна обяви, че шестима души са били убити в руския град Киров при украински удар, за който Киев твърди, че е имал за цел военен обект в града. За трети път през последните дни Украина атакува и складове на руския гигант в електронната търговия Wildberries. Чрез него, според Киев, руската армия бива снабдявана с компоненти за дронове, с навигационно и военно оборудване. Този път беше ударена логистичната база на Wildberries до Санкт-Петербург. Предизвикан беше пожар, димът от който се разпространи над втория по големина руски град. А румънски изтребители са свалили дрон, навлязал във въздушното пространство на Румъния. Заради опасност от падащи отломки, жителите на градовете Браила и Галац са били призовани да потърсят укритие в мазета или в убежища на гражданската защита. Цената на петрола сорт Brent падна отново под 100 долара за барел, след като вчера надхвърли тази стойност за първи път от 2 месеца на фона на отново ескалиращите удари в Близкия изток. Подробности по темата от редактора Мирим Тенев.
2: Значителните скокове в цената на петрола през последните дни бяха предизвикани от ударите на йеменските хути срещу петролни танкери в Червено море, което отвори нов фронт във войната в Близкия изток. Междувременно, президентът Доналд Тръмп заплаши бунтовниците с мащабно военно наказание. Въпреки че днес Съединените щати нанесоха нови удари срещу Иран, на пазарите се усети облекчение от факта, че някои кораби все пак успяваха да преминат през пролива Баб ал-Мандеб към Червено море. Кораби със саудитски суров петрол все още преминават, така че за сега не става дума за пълна блокада, което намалява до някъде риска от още по-затегнат пазар на петрол, заяви пред Франс Прес Джовани Сталново, анализатор на суровини в швейцарската банка UBS. За новините, Мерин Тенев.
1: Отново у нас. Катастрофа между тир и микробус на пътя Русе-Бяла отне живота на 4 души. Инцидентът стана сутринта близо до разклона за село Екзархьосиф. Разследването на катастрофата е поето от окръжната прокуратура в Русе. Още информация от кореспондента ни Асе Пенчева.
3: Произшествието стана днес преди обед, когато се удариха тежкотоварна композиция влекач с русенска регистрация и микробус с украинска регистрация. В лекия автомобил са се возили общо 6 човека, от които 2 деца. На мястото на катастрофата бяха изпратени екипи на спешна помощ и пожарната. Медиците са установили смъртта на 4 от пътниците в микробуса, шофьора, 2 жени и дете на 11 години. Други 2 от пътниците, възрастен мъж и малолетно момче, са транспортирани до болница Канев в Русе. По предварителна информация, загиналите са роднини. Продължава работата по огледа на телата между произшествието и превозните средства. Работата по случая продължава, като се провеждат разпити на свидетели и са назначени необходимите експертизи. Пътят все още е затворен. От Русе, Ася Панчева.
1: А извършената от автомобилната администрация първоначална проверка не е установила технически проблеми с камиона, който катастрофира. Не са отчетени нарушения, свързани с периодите за шофиране и почивка на водача на тира. От автомобилната администрация съобщават още, че информацията от тахографа, отчитащ скоростта на движение на камиона в момента на катастрофата, ще бъде предоставена на разследващите органи. Нова проверка е установила, че няма разлив на петролни продукти от двата закотвени в Бургаския залив танкери – Кайрус и Мириам М, както вече се нарича бившият либийски танкер Бадър. В повторния оглед, освен екип на морската администрация, са участвали водолази и оператор с дрон. Огледът е извършен след бурята в района и не потвърждава разпространената информация за замърсяване на морето. Продължаваме с информация и прогноза за времето. Ще ги чуем от дежурния синоптик Иван Василев, който е на пряката линия от Националния институт по метеорология и хидрология. Добър ден!
4: Добър ден! Температурите около 15 часа са от 12-14 градуса в Перник и Драгоман до 28 градуса в Хасково, Ямбол и Елхово. На много места вече има валежи от дъжд, а в Родопите и Източна България и пригърмява. В София в момента температура

0: е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 67%, атмосферното налягане е 943 хектопаскала, което е по-ниско от средното за месеца и ще остане по-ниско от средната стойност. До края на деня над страната ще бъде предимно облачно и сравнително хладно. Ще продължи да се развива и купесто дъждовна облачност. На много места ще има валежи от дъжд, планинските райони и Лудогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от запад, северозапад, в източна България от север-североизток. Да напомня, че за днес Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи, гръмотевични бури и временно силни пориви на вятъра за областите в югозападна и североизточна България. През нощта от запад облачността постепенно ще се разкъсва и ще намалява, но над по-голямата част от страната ще се задържи значителна. Краткотрайни валежи в отделни райони, придружени с гръмотевици, ще има главно на места в Рило-Родопската област и източната половина от страната. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Утре от запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява. В много райони ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове все още на отделни места, главно в централните райони от страната и Рило-Родопската област, ще превалява. След обяд ще се развие купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд в отделни райони с гръмотевици. Ще остане ветровито, сумерен, в източна България и временно силен вятър от север-северозапад. Максималните температури през сутрешния ден ще бъдат между 24 и 29 градуса, за София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И пътна информация. Ограничения за движението на тежкотоварни камиони с тегло над 12 тона ще бъдат въведени по автомагистрала Тракия в двете посоки, по автомагистрала Струма в посока Кулата и по пътя през Кресненското дефиле. Днес и в неделя от 16 до 23 часа тежкотоварните камиони ще преминават през обходни маршрути в тези участъци. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Програма Христо Ботев.

Здравейте, започва мрежата. Ето темите и гостите ни днес до 17 часа. Първо с Димитър Кацарков от Центъра за изследване на конфликтите ще говорим възможно ли Иран да нанесе удар по българска територия след приемането на американските самолети у нас. След това с Никола Толечки, лингвист, експерт по данни Фонтотекст, ще коментираме как да различим дали един текст е писан от изкуствен интелект. Това ще направим през един казус, който възникна тази седмица, Deutsche Welle срещу Явор Дачков. Малко след 16 часа ще говорим за това пред какви рискове са изправени българските журналистки според проучването да бъдеш журналистка, цената на професията. Наш гост по тази тема ще бъде Николета Даскалова от Фондация Медийна демокрация, автор на проучването. Около 16.30 часа с Теодор Борисов, спортен журналист и преподавател от Националната спортна академия, ще говорим пък за това как политиката влезе в футбола, какво видяхме по време на приключилото световно първенство. Сега обаче започваме с песен, избрана от Антонина Тодорова. Останалите в студиото сме Йорданка Янкова, звукорежисьор, редактор на предаването е Васил Балев. Аз съм Николета Атанасова, останете с нас.

0: до момента преди да започне предаването ни, а именно приемането в Безмер край Ямбол, американските цистерни, самолети цистерни в тази авиобаза наша. В Безмер, като току-що разбрахме и от новините на Българското национално радио, че то се отлага за следващата седмица, след като кметове от местни градове и села изразиха своя протест. Сутринта слушах всякакви анкети, взети от колеги от Нова телевизия и от BTV, но всъщност политически лицемери, защото такива самолети вече е имало в България. Въпросът е, има ли основание за тревога наистина?
1: Вижте, от началото на тази година за втори път ми се налага да коментирам тази тема, тъй като очевидно има някаква така медийна, не бих казал медийна, колкото злоупотреба с тази тема, за каква опасност носи за България това, какво и какви други опасности може да въвлече. Това няма как да се случи, защото ние изпълняваме първо някакъв ангажимент под формата на нашия съюз в НАТО спрямо от американците. Ние сме изпълнявали този ангажимент.

0: Първият ни гост днес е Димитър Кацарков от Центъра за изследване на конфликти и международен коментатор. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Благодаря много, че се съгласихте да говорим възникналата ситуация в България и темата, която се вдигна от всички колеги във всички медии абсолютно и която се развива и

0: това няма как да се случи, защото ние изпълняваме първо някакъв ангажимент под формата на нашия съюз в НАТО спрямо от американците. Ние сме изпълнявали този ангажимент, въпреки че не беше ясно обявен до сега за какво са тези цистерни, които седат в, в София.
1: Но те не са... Това споразумение не е с НАТО, т.е. това е някаква оговорка и споразумение между България и Съединените щати.
0: Да, но, но не се забравяме, че България и Съединените щати са преди всичко съюзници в рамките на НАТО. Така че като съюзни държави, тук е много важно да се каже кои са съюзни държави и кои не са. Като съюзни държави е съвсем нормално да има някакви такива отношения между, между двама съюзници. Сега, тук е въпроса доколко е, каква е спогодбата, която България и какво е оговорката, която България е сключила с Вашингтон, за да приеме тези самолети. Ако ние сме просто някаква бензиностанция, която ще бъде тук сложена на Балканите, да бъде ясно посочено това. Ако ще се използва нашата държава обаче за конкретни военни действия там Иран, то тогава трябва да се дадат някакви много сериозни така гаранции за сигурността на, на България. Ние, както знаете, и голяма част от съюзниците в НАТО не са във война с, Иран.
1: Иран.
0: Единственият, който води в момента военни действия там е Съединените американски щати и неговия регионален съюзник Израел. Така че на този етап България трябва да бъде, президент трябва да ясно да заяви какви са, премиерът трябва ясно да заяви какви са каква е оговорката и какви са нещата, които България ще спечели от това поставяне на тези самолети и какво му рискува да загуби. Иначе всичко друго е злоупотреба. Ние сме защитени по член 5 от НАТО. Отделно, за да достигнат ракети през, до България, те трябва да минат през въздушното пространство на Турция.
1: Или на Азербайджан.
0: На Азербайджан, на също на други така съюзни държави. Така че тази злоупотреба с сигурността на България е изключително вредна за нашата армия, за нашата... За въобще, това се използва, имам повече, че се използва с вътрешно-политическа цел, отколкото с реална стратегическа външно-политическа обоснова.
1: Тогава грешка ли беше според вас реакцията на опозицията в лицето на Иво Мирчев, например, който поиска президента да свика консултативен съвет за национална сигурност и, между другото, нотата на Иран пристигна малко след това. Тоест, ясно е, че те следят какво се случва в българския политически живот и от тази гледна точка, нали, да пристигне такава нота, защото когато през март месец самолетите бяха тук, не беше такъв проблем сякаш за Иран, докато в момента по друг начин се тълкува. Или ситуацията между Съединените щати и Иран вече е различна спрямо март тази година?
0: Ситуацията спрямо между Израел и между Съединените американски щати и Иран не се е променила драстично. Имаше някакви уговорки, които не бяха спазени, било то и от двете страни. Там конфликта, вижте, за две от трите страни в този конфликт, за Израел, за Иран, за САЩ, за Израел и за Иран този конфликт е от екзистенциална гледна точка. И двете страни могат да поведат, едните се борят за своето оцеляване като режим, другите не могат да позволят този режим да се здобие с летално оръжие, което може да доведе до унищожаването на другата страна. Така че там конфликтът е неизбежен и неизбежно ще се провлачи във времето, защото, както казах, за две от трите страни този конфликт е екзистенциален. Сега, да се върна на темата за България. Дипломатическите ноти, това е втора нота, която получаваме от Иран. Дипломатическите ноти са част от Виенската конвенция, това са традиционни и в рамките на международното право елементи на международното право, които са съвсем разбираеми и понятни. В такъв случай, ако обаче иранската страна отправя някакви конкретни заплахи към България, редно българското външно министерство да поиска демарш и да извика иранския посланик да даде обяснения. Това всичко се вписва в рамките на Виенската конвенция. Тези ноти, тези демаршове, тези свойства са позволени по международното право. Това не развалят нашите отношения с Иран, но ако вече са намесени конкретни заплахи с военни удари, с това променя ситуацията, тъй като ние може да използваме по някаква форма да включваме и член 4, и член 3 на НАТО, които ни дават някаква форма да ние, ако се чувстваме застрашени, да обсъдим това с нашите партньори. Така че ние нямаме конкретни военни заплахи, конкретни удари от Иран. Аз не очаквам удар от Иран по българска земя, защото този конфликт рискува да бъде разширен многозначително, ако Иран си посмее да атакува някоя друга държава от рамките на Алианса.
1: Разбирам тази ваша теза. Много други анализатори я споделят, но пък допълват, че да, наистина, иранската нота не бива да бъде разглеждана само като някакъв дипломатически документ или като директна заплаха към България, но по-скоро, че е използвана като инструмент за психологически натиск. Защото иранската страна прекрасно разбира, че в България в момента имаме проблеми различни, комуникационни, хибридни, като атаки у нас. И
0: всяка нота е с такова послание. Нема, ние не използваме такава нота спрямо нашите отношения с Северна Македония. Тук трябва да се даде, вижте, дипломатическите ноти са рамки, както казах, един инструмент на международното право, който е позволен спрямо Виенската конвенция и е позволен да се използва дипломатическите отношения. Тук въпросът е друг. До каква степен е готово българското правителство в сегашната му конфигурация да защитава българския национален интерес, който е ние да бъдем солидарни с нашите партньори, но да се водим и от гаранциите за сигурност на нашите държави, на нашата държава и на нашите граждани. Тоест, това не ми е ясно в цялата конфигурация и това не е ясно от ден едно на външната политика на Радев, която някак си е с двойно предназначение от ден едно. И по отношение на Украина, и по отношение на Иран, и по отношение на съюзниците. Едно се говори в Брюксел, в Вашингтон, друго се говори на местна почва, когато се комуникира с избирателите на тази партия и на този кабинет. Това нещо трябва да прекрати, защото в един момент господин Радев ще трябва да вземе ясна позиция и ако той е воден от политическия принцип да не загуби своята подкрепа избиратели, то той ще изгуби неизменно.
1: Аз все още, между другото, не мога да разбера каква е дефиницията на господин Радев за национален интерес. С не един събеседник сме коментирали, но ако се опитаме с вас да изясним това, как това би могло да се случи през позицията на господин Радев за Украина, където националният ни интерес е да пазим неутралитет и да не бъде въвличана България в тази война, ако дава помощ на Украина. В същото време ние помагаме на нашите съюзници от НАТО в лицето на Съединените щати в другата война. По какво се различават?
0: Различава се по това, че според мен всичко се ръководи от принципа проба-грешка. Виждаме, че това решение за Иран се посреща в момента с отпор от местните кметове около Безмер. Виждаме и, че по отношение на Украина също среща отпор някои негови решения. Тоест, цялото нещо е продиктувано от, според мен, не толкова от неопитност, а опит за прокарване на някаква линия, която да се следва. За мен това е проява на конформизъм. И то от най-висша форма, дипломатически конформизъм. Тоест, по една тема той се чувства уверен да направи това решение, по друга той се притеснява да му направи ръководен от реакцията на обществото, което превръща Радев в един много различен лидер от това, което сме свикнали до сега. Аз от ден едно обичам да казвам, че Радев е компулсивен лидер. Той се влияе от външната среда и от елементи в политиката, което не го превръща в много успешен, няма да го превърне в много успешен лидер, защото за да бъдеш успешен политик, трябва да имаш и собствена воля да налагаш тези решения. Ако ти се ръководиш само от външните фактори да вземеш твоите решения, неизбежно това те превръща в губещ гаж в дългосрочен план.
1: Някой сега обаче би казал, защо той да няма позиция твърда по отношение на много въпроси, свързани с външнополитическото поведение на България на международната сцена. Ето той каза, ние няма да ставаме част от коалиция на желаещите и устоя на това свое решение. Така че това не е без...
0: Това пътеше се вижда, защото вижте, през санкциите към Русия вече се случват на няколко месеца различни пакети. Другият въпрос е, че това негово посто по тази тема е завалирано с друго. Например, със своето желание да бъде някакси по-близко спрямо САЩ, когато балансира своето отношение с Европейския съюз.

0: проблемът тук е друг. Проблемът е, че България със своята позиция спрямо Европейския съюз рискува да се изолира в един период на възстановен еврооптимизъм. Какво имам предвид? Не искам да връщам времето назад към 90-те години и началото на 20-то век, но България, когато стана европейски член на Европейския съюз, ние наистина хванахме последния влак на еврооптимизма. Защото след нас има само една държава членка, една друга държава напусна. Великобритания, Хърватия са писани. Сега имаме възстановяване на това, на идеята за автономен Европейски съюз със своите дефанзивни функции. Имаме ето конкретни дати, вече посочени за присъединяване на нови държави членки след повече от 15 години прекъсване. Тоест, ако Радев със своята политика в момента, не желаяки да бъде в тази част на коалицията на желаещи, които са двигател на тази автоматизация и автономност на този Европейски съюз, рискува да изпаднем в една много сериозна изолация, в която ние ще сме единици с държави като Словакия и още някоя държава, която е в този бранш, но ние ще бъдем изолирани, ако продължаваме тази тема, докато продължаваме тази позиция, докато Европейския съюз се, както казах, автономизира и дефанзивно, и като политически фактор в геополитиката. Не може да се позволиме тази позиция и точно това имам пред подтривска за тази двойнствена политика, че ако тя се ръководи от желанието само да на местна почва в България да си популярен чрез решенията си, а не се ръководи от дългосрочния стратегически фактор върху това къде България е в Европейския съюз и каква е функцията на Европейския съюз в дългосрочно бъдеще, в следващите 5-10 години, неизбедно ние ще избедем губещата са.
1: Как тази двойнствена политика, не само вие наричате така, страшно много анализатори, други пък обаче казват, че тя е последователна и че най-после гласът на България се чува и че той е достатъчно твърд и достатъчно убедителен в ушите на нашите европейски партньори, не само тях. Но как тази двойнствена политика се отразява на начина, по който обществото е разделено в България?
0: Вижте, обществото в България, според мен, вече е ясно разделено по уста, която е евроскептицизъм и така хора, които живеят в по-големи градове и по доходна база са разделени, и по разбирания. Това разделение трудно може да се превъзмогне. Много трудно да се намери такъв обвинителен фактор. Всъщност, Радев дойде на власт, защото в него хората видяха един обвинителен фактор, който да се бори срещу корупцията, въпреки че до сега не сме видяли конкретни действия за победата над тази корупция, над тези хора, които той дойде да замени. Предстои да видим дали на местните избори Радев ще успее да извади една банка с кадри и хора, които да могат да сменят тези на ГЕРБ и на ДПС. Пред Радев те първа предстои да се доказва колко е последователен и колко е. Още няма и 100 дена, все пак да не забравим, че няма днес 78-я ден от управлението на Радев. Няма още 100 дена. Ние коментираме неговите външно-политически, защото те са най-ярките белези, по които се движи неговата политика, но в основен план ние не можем да видим още дълготрайните процеси на замяна на този модел, който той дойде да замени.
1: Бих искала да

0: би могло да се случи. Но той говореше за едни клетки терористични, които Иран разполага не само в България, но в цяла Европа, които са много по-голяма заплаха за сигурността на европейския континент, отколкото такива атаки с оръжие, които да летат над нас и ние да ги сваляме и така нататък. Мислите ли, че това е така?
1: Аз мога да надградя на тази теза на Руслан с конкретен пример. В един от докладите на Центъра за изследване на национална сигурност в Израел, България, наред с Албания, наред с Босна и Херцеговина, бяха посочени като едни от държавите на Балканите с най-широко развити клетки на Хизбола, на проксита, финансирани от иранската държава. Така че това не са просто ни приказки, това са едни клетки, които имат традиции от последните 20 години. Искам да припомня, че на 19 юли 2012 година в България се случи един терористичен атентат в Сарафово, който ясно беше направен от Хизбола, която е най-силното прокси на Иран в Близкия изток. Тоест, тези клетки са тук, тези клетки са там. Въпросът е какво прави ДАНС по въпроса. И в такъв случай политиката, която кабинета, включително и господин Радев, който днес, включително или вчера, мисля, че заяви, че държи да запази своите отношения, добри отношения към Иран.
0: Да, щях да ви питам какво означава това.
1: Защо се пазят тези добри отношения с Иран, без да се адресира основния въпрос, а то е какво правим с тези клетки? Как се премахват те? Ето тук е отново пример за двойнствена политика. Един от първите хора, които се обади да поздрави Радев, когато стана премиер, беше Бенямин Нетаняху, Гидеон Сар, външния министър. Ние държим много на нашите дълбоки отношения стратегически и в сферата на киберсигурността и в сферата на отбраната с Израел, а в същото време нашата държава е посочена като една от основните на Балканите с клетки, финансирани от основния враг на Израел. Това е от пример за тази двойнствена политика, която имам предвид. Трябва да се вземат ясни мерки. Ето това е за твърдостта, която се търси. Как да бъдеш гарант за своите партньори, за своите съюзници? Аз не виждам тази твърдост. И своите граждани. Да. Аз не виждам тази твърдост все още в политиката. Вие казвате последователност. Аз не виждам последователност. По-скоро виждам постоянно противоречие върху действията на премиер, на външен министър, на вътрешен, ако щете. Общо взето не виждам стълбица в посока изграждането на една силна държава, силна България. По-скоро виждам една разграждащо се доверие и по-скоро една стълба надолу към мястото на България в западния свят, ако продължаваме с тази форма на нашата самоизолация, която няма доведе нищо друго. Гарантирам ви, в Брюксел позицията на България не е със същата тежест, която беше тази на Орбан. Нека не забравяме, че за последните 15 години Европейския съюз разработи механизми, с които натиска към България ще бъде много по-сериозен, отколкото е бил към Орбан към този момент.
0: Сега само да ви върна на тези клетки. Вие казвате, че трябва решителност. Ние знаем, че новият шеф на ДАНС беше избран. И от кого зависи всъщност тази наша силова структура да свърши тази работа? Със сигурност това са и дипломатически взаимоотношения, най-вероятно. Но как пречи ли нещо на една суверенна държава, каквато казваме, че сме, да действа срещу тях, да ги намери? Може би ги знае дори къде са, не знам.
1: Това е изцяло в решение с прерогативите на разузнавателните служби, които са подчинени на Министерския съвет и които са подчинени на правителството и на ДАНС, контрразузнаването и на другите служби. Дали тези клетки, вижте, тези клетки могат да се използват с двойна употреба. Те могат да бъдат използвани и да пренасят информация спрямо да се развива някаква двойна дейност с тях. Но тук е въпросът да се реши от самото министерство дали тези клетки носят някаква разузнавателна информация полезна за България или могат да бъдат ударени в някакъв момент. Тук това е големия въпрос. Вижте, тези клетки са си на десетки, както казах, десетки години. Още от Ливанската гражданска война могат да се посочат.
0: Въпросът е дали те са подценявани за това, че в някакъв момент биха могли да бъдат събудени в необходим момент за Иран, например, или подценяваме ли ги, или просто е въпрос на дипломация да си затварим очите за тях, грубо казано.
1: Елементът на подценяване вече е довел до един такъв фатален резултат за България през 2012 година. Тук е въпросът дали взете една обица на ухото от този случай.

0: дали службите наистина са готови да не подценяват отново този фактор. Но в България, припомним, че вече има прецедент на подценяване на тези...
1: Не само в България, между другото. В много страни по света, в Европа включително.
0: Разбира се, аз казвам България да, като конкретно.
1: Но сега ние сме важни, защото за нашата сигурност говорим. Добре, тогава, тъй като лайтмотива на това управление е национален интерес, можем ли да се опитаме да дефинираме с вас какъв е българският национален интерес в контекста на това, което се случва в момента? Гласува се бюджет с 5,7 дефицит. Днес чухме, България няма да помага на Украйна, защото няма възможност. Няма да бъде член от коалицията на желаещите. Ще предостави обаче на САЩ територия за техните самолети. Кой е нашият национален интерес? Аз не мога да разбера.
0: Националният интерес е това, което Радев лансира, но не спази, но за сега не спазва в своята политика. Това е силна България в Обединена Европа. Една убедена България, един силен съюзник в една все по-обединяваща се Европа, бих казал.
1: Това значи ли, че трябва да бъде част от Европа? Тоест, какво означава силна България? Как да си я представим?
0: Силна България имам България, на която може да се има доверие, на която да се разчита, на която да следи убедено като лидер на Балканите. Ние продължаваме да бъдем естествени лидер на Балканите. Их сме ключа за евроинтеграцията на Западните Балкани. Така че Това е, имам предвид под силна България. Ние трябва да защитим нашите позиции като регионален лидер на Балканите и да бъдем ясен и партньор, на който може да се разчита. Това имам предвид под силна България. А тази все по-обединяваща се Европа, натиска, който тя ще оказва върху България, че се засилва със всеки изминал месец. Защото и в конфликта в Украина, и с конфликта с Иран, ясни перспективи за забой и за дипломатическо разрешаване на този етап няма. Каквото и да си говорим, докато умират хора на бойното поле, няма ясен дипломатически изход за сега.
1: Много ви благодаря за този анализ, Димитър Кацарков, в мрежата.
0: Благодаря.

0: Гост в мрежата сега е Никола Толечки, лингвист, експерт по данни Фонтотекст. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Благодаря много, че се съгласите да коментираме изкуственият интелект. Сега поканих ви, защото все по-често възникват спорове дали един текст е писан от изкуствен интелект или от човек, и оттам нашето поляризирано общество се взривява за пореден път по тази тема, включително и в полето на журналистиката. Позволете ми, моля, да разкажа една история, която се случи тази седмица, и ми се иска разговора ни да тръгне с анализ първо през тази история, за да стигнем до това как да различим дали един текст е писан и защо е важно да го различим, разбира се, дали е писан от изкуствен интелект. Сега, един от авторите на Deutsche Welle бе упрекнат от господин Явор Дачков, друг автор в Гласове, че текстът на Deutsche Welle е писан от изкуствен интелект. Ето как описват колегите ни от Deutsche Welle случаят. Цитирам: господин Дачков намерил някакъв иновативен тул, някакъв инструмент, според който всеки един текст в интернет е генериран с изкуствен интелект, и решил да го използва, за да провери нашият автор. Как, като заяви публично, че според въпросния инструмент коментарът на Deutsche Welle е написан от изкуствен интелект. Но господин Дачков е пропуснал да цитира кой е този инструмент, но колегите от Deutsche Welle са използвали същия инструмент, за да проверят един текст на господин Дачков от 2014 година, и изкуственият интелект, инструментът, който господин Дачков е използвал, и след това колегите ни от Deutsche Welle, казва, че и текстът на господин Дачков от 2014 също е писан от изкуствен интелект. Тоест, че така те доказват, че този инструмент е ненадежден, който той използва. Въпросът е, тази история повдига няколко големи въпроса според мен. Първо, защо му е на някой да се опитва да злепоставя свой колега в друга медия, казвайки, че текстът му е писан от изкуствен интелект?
1: Да, аз запознах се с поста в Фейсбук на господин Дачков, и отговора на вашия въпрос е доста ясен. Злепоставя го по идеологически причини, защото е техен идеологически опонент. То даже като прочетеме самият статус на господин Дачков, той е не толкова за конкретния текст, ами по-скоро атакува самата медия. Нали? Казва, ето, цялата ви работа е такава, цялата им публицистика, разследвания и герои са такива в фейк. Нали? Тоест, той използва това като един аргумент, който много умело после да разшири така

0: че да атакува, да атакува идеологическия си опонент.
1: А то въпросът е, защо трябва да се вменява на изкуствения интелект такава лоша конотация? Нали, ето ги тези всичките, явно са толкова глупави, нали, които са на страната на някакви демократични либерални идеи, че ползват само изкуствения интелект. Това ли е?
0: Ами, изкуственият интелект напоследък започва се да, както всички знаем, не е изненада. Никой започва да се използва все повече и повече за, в такава в ежедневния живот. И в момента сме в един период, в който колективно като общество се учиме как да го използваме като инструмент и как не трябва да го използваме. И разбира се, когато се използва по така неосъзнат начин и когато един студент за един ден успее да произведе 40 страници документ, който ви предаде по темата, очевидно, че има някаква злоупотреба и че това не е негово произведение. Когато някой си помага с изкуствен интелект да го изчисти малко стила, или когато не може, не всеки е роден и с таланта или е положил нужното усилие да се научи да пише. Това е изкуство, което, както знаем, отнема някакво усилие. Особено в случая и тук авторът на така целта на господин Дачков, Мартин Атанасов, той завърши гимназия преди няколко месеца. Нали? Сега може да се замислим ние на неговата възраст, колко добре сме боравили с езика. И самия господин Дачков също го знае. Той за щастие много добре борави с езика, както виждахме от този пост. Не го използва за да прави света по-добър, но много добре борави с езика. И използва писането с изкуствен интелект като повод за атака.
1: Да, въпросът е... Аз винаги съм се чудила, когато има такъв опит за разделяне на обществото на добри, на лоши, на хора, които ни водят в, примерно, военнолюбци или невоенолюбци и така нататък, винаги се използват различни входове. В вход ли някакъв се превръща това? Ето тези, които използват изкуствен интелект, те не ги гледайте. Важно е да пишем с перо от кокошка още, нали? И за да можем да сме на страната на доброто.
0: Да, аз тук не мисля, че това е случай. Даже мога да го докажа, защото в самия пост на господин Дачко във Фейсбук, в коментар, той самия пуска анализ от друг изкуствен интелект, защо текста на Мартин е писан с изкуствен интелект, който просто по проста песна там. Така че той използва и инструмента. Сега, тук според мен е по-скоро е прокси, е така, нали, някакъв опит да се уязви някой, защото използва не толкова добре някакъв инструмент. Нали? Вижте го, този човек не може да писе едно, същото с едно да има правописни грешки. Нали? Ако предадем един текст, който има правописни грешки, нали, може да го използваме. Това да кажем, ето, този човек не си свърши работата,
1: неграмотене.
0: Да. Такъв тип атака е сега прекомерното използване на изкуствен интелект. Наистина трябва да се заклеймява, особено когато е за авторски текст или в лична комуникация. Примерно много хора, аз това вече не мога да понеса, когато някой ми пише в лична комуникация, в чатове използва AI. Аз предпочитам да пише с дланите си, нали, на клавиатурата, отколкото да ми предава някакви страници с генериран текст. Така че да, като общество трябва да се научиме как да ползваме
1: адекватно
0: инструмент и как да не го ползваме.
1: Добре, как да го различи? Има ли някакви белези, по които може да се различи един текст? От какво е писано? Човек или от машина?
0: Има доста, да. Значи, първо да започвам от там, че тези инструменти, които казват дали даден текст е писан от изкуствен интелект или не, те огромна част от тях не работят така, както бихме искали, и то даже е невъзможно, защото какво точно значи писан от изкуствен интелект? Нали? Значи, че целият текст е генериран от една поръчка с един промпт, или че някой е дал на изкуствен интелект вече написан, както аз, примерно, когато пиша с изкуствен интелект, аз си нахвърлям една структура текст, която искам да произведа, и после давам на модела да го направи на граматически правилни изречения. И сега това писан с изкуствен интелект текст или не, нали? То е въпрос на нюанс. Но да, има така доста признаци. Между другото, един от най-хубавите източници за това е статията, която се казва Science of AI Writing в англоязичната Уикипедия, която е невероятна, където те, редакторите на Уикипедия, са подредили абсолютно всичките признаци на различните модели. Тя е много дълга и много изчерпателна. И те са много, нали, от тези, които знаем добре, като

0: дългите тирета, хубавата граматика и хубавия правопис, защото също е знак, защото повечето хора правят грешки. Изкуственият интелект не прави, нали, правописни грешки. Също и такива много завъртяни изречения. Има също една структура, която мен лично много ме вбесява, когато все повече и повече се появява и те хората почват да ползват тези така инверсни антитези, мисля, че се казваше. Това не е разговор по радиото, това е началото на един нов диалог, на такъв тип структури. Изкуственият интелект по някаква причина много обича. И така има много-много значи, които биха показали, че даден текст правим.
1: А какви са щетите, когато се доверим, примерно, на един текст, писан от изкуствен интелект, защото това също би могло да бъде далечна препратка към внушенията, с които започнахме в началото. Но, нали, какво може да ни причини като щети, ако повярваме на един текст, който е
0: най-голямата, най-големия риск е изкуствен интелект да си измислил факт. Това е така наречената халюцинация, която е най-големия риск. Това трябва да е непростимо, нали, някой да предаде или да публикува текст, който съдържа халюцинация от изкуствен интелект. Това значи да изкуствен интелект да дезинформира или да си съчинява факти, които, неща, които не съществуват. Тук идва отговорността, нали, редакционната отговорност, която е и на нас самите като автори на текста, ние всъщност с работа с изкуствен интелект всеки се превръща в един своеобразен редактор, всъщност, защото ние ставаме редактори на това, което изкуствен интелект произвежда, т.е. ние носим редакционна отговорност за текста, който ние публикуваме или изпращаме, и също има и редакционна отговорност на медиите, които публикуват такъв текст. Тук случи критиката на господин Дачков, нали, аз не съм съгласен с нея, но тя е от толкова към автора, толкова и както и към медията, която, нали, също носи отговорност за текста, който е публикуван. И така тази отговорност трябва да се взима много насериозно и трябва да е непростимо да се публикува текст, който има фактологични грешки, произведени от изкуствен интелект. И тук само да поясна защо това е риск, защото всъщност това, което наричаме халюцинации, е така тази практика на изкуствен интелект да си измисля факти и да ги представя по много достоверен начин, което е нещо ново и ние на това малко се оплашваме, защото хората, когато лъжат или когато си измислят факти, те се опитват да ги представят по такъв, по възможно най-неконкретния начин, за да не ги хванат. Докато изкуственият интелект прави точно обратно. Той може да си измисли автор, заглавие на книга, референция, линк към някакъв сайт, които да не съществуват, но изглеждат много достоверно и хората, нали, които не ги проверяват, тия факти може да им се доверят, защото изглеждат достоверно.
1: И тук някой сега ще каже, добре, да, нали, изкуственият интелект, машината знае всичко. В смисъл такъв, тя е сбор на почти цялото знание на света. Как се получава тая халюцинация, когато и дадеш темата, която те интересува, ако допуснем, че някой иска да спекулира, нали, и да представи нещо за свой. Защо? Как това голямо знание се превръща в незнанието, в реакцията и на незнание, и тя започва да си измисля?
0: Там е голямата грешка, защото машината далеч не знае всичко. Машината не знае каква е температурата в стаята, в която се намирам в момента. Защото тя е видяла данни, които е видяла данни преди месеци, в най-добрия случай, и няма достъп до сензор, който мери температурата на стаята, която съм в момента. Тоест тя знае, тя има сумата от човешката история и човешкото знание, но не знае фактите на настоящето, които по единствения начин не ги знае, когато има достъп до данни или достъп до някакви сензори, които могат да я инструктират. И те сега по-новите архитектури за работа с изкуствен интелект са точно такива. Нали, имаме този модел, който може да интерпретира информация, но трябва да го вържеме към достоверни източници на актуална информация, за да може той да е полезен.
1: Тоест, ако трябва да обобщим, когато говорихме предварително и ви поканих за този разговор, как трябва да разделим тези две части, за които говорим, този конкретен случай, който най-вероятно, нали, ще се мултиплицира и ще има, щом веднъж имало такава атака, тя ще се мултиплицира. Как трябва обществото да се подготви за такова?
0: За мен първото нещо е да приемем, че вече се получи. Повече се хора пишат с изкуствен интелект, който изкуствен интелект им помага за да генерират текст. И трябва да се оценява текста сам по себе си като качество и като достоверност, а не

0: външния признак, дали е участвал изкуствен интелект в писането на този текст или не. Имам между другото много конкретен пример, който в момента тече с българоязичната Википедия и с всичките Википедии, където са пропищяли от, нали, от редактори, които произвеждат такъв неконкретен текст с изкуствен интелект и генерират много работа на опитните редактори, които после ги поправят. Но едновременно в българоязичната Википедия преди две седмици генерирахме 600 нови статии с изкуствен интелект там за едни биологични видове, които беше, нали, изцяло, те са изцяло генерирани от изкуствен интелект. Аз ги участвах в процеса много активно и те са в хубаво качество, просто защото знаехме как да използваме инструмента и как да го настроим. Така че хората трябва да оценяват качеството на един текст прямо наистина как изглежда текста, а не дали участва изкуствен интелект или не в него. Сега прочетох на мъртвен текст и в него няма, нали, има някакви такива стилистични особености, които, нали, не ми допадат много. Сега момчето на 18 години, но няма факти, които, нали, няма халюцинации, няма сбъркани числа или някакви факти, които изкуствен интелект може да си измислил. Така че за мен няма проблем.
1: Окей, okay, добре. Значи, това, от което може би като граждани трябва да се пазим, е да не, първо, да не се предоверяваме на това, когато ползваме машината за това да направи текста ни съдържателно добър, а по-скоро там граматически да го изчистват. Тогава е окей и пунктуационно. И другото, което е да внимаваме за този тип спекулации, може би, след като нещо е писано от изкуствен интелект, който най-често, много често си измисля, значи авторът не е добър.
0: Точно така. Точно така. Авторът може да не е... Не може да пише добре, може да няма време, може да е бърз, може просто така да е решил. И трябва текста да се оценява по самата, самата си стойност като текст. А не по това дали е писан с изкуствените реки. Не. И сега има и нещо друго, което все пак трябва да кажем, е, че има един елемент на автентичност, който за съжаление се губи масово. Това е, нали, проблем на цялото човечество в момента, че изкуственият интелект пише по един и същ начин, а хората пишат по различен начин. Това си има и термин, между другото, казва се модален колапс. И нали, ние ако искаме да запазим нашата автентичност като индивиди, е хубаво все пак ние да си пишеме текстовете, а не да се доверяваме изцяло на изкуствения интелект, който ще сложи неговия стил и ще ние нашата всъщност ще се загуби.
1: И че другото, което може би накрая на този разговор да обсъдим в няколко изречения, не са непременно лоши хората, които използват изкуствения интелект, за да може той да им помогне да дадат един текст, па макар и той да бъде журналистически. Това е много, много интересна такава препратка. Всъщност това е, което много, много силно ме впечатли, че трябва да бъдем едва ли не според господин Дачков компрометирани за и лоши или пък недостатъчно добри журналисти, ако сме използвали в помощ изкуствения интелект.
0: Така, освен това да не забравяме, че Мартин Атанасов не е журналист, който пише в Deutsche Welle, той е активист, който се занимава с обработка на данни, нали? Той понякога даже би го нарекал колега, защото я занимавам с подобни неща. Тоест, той там е дал коментар в Deutsche Welle за темата, за която обработва данни. Той не е журналист, който да има рубрика в медията всеки месец. Аз ако беше такъв, нали, в един момент, ако всеки ден произведеше текст изкуствен интелект за тази рубрика, нали, аз бих бил съгласен с господин Дачков. Също не бих бил съгласен, просто нямаше да го чета. Нали, такова мнение, всеки ден мнение от произведено с изкуствен интелект. Но, нали, за такъв тип външен автор, който е цитиран следствие на нещо, което е произвел, няма никакъв проблем.
1: Много благодаря. Никола Толечки в мрежата.

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: При пожар в гората огънят се разпространява с 30 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огънната стихия. Помнете, в рецептата за скара добавете вода и пясък, за да погасите бързо евентуален пожар. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Ути Бачваров и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.
0: Мрежата.
3: Гост в мрежата сега е Николета Даскалова, изследовател от Фондация Медийна демокрация. Здравейте!
4: Здравейте!
3: Благодаря много, че се съгласихте да бъдете наш гост, за да представите своето последно проучване, да бъдеш журналистка, цената на професията. За жените журналистки става дума тук. И сега аз бях на представенето на вашето изследване. Изключително любопитни неща имаше вътре в него. И ние няма как да отделим един час, нали, за да разкажем всичко, но първо, естествено, винаги питам аз защо е важно да се говори за жените журналистки.
4: Важно е да се заговори за жените в професията по няколко причини. Едната е, че професията по общи впечатления е много феминизирана, т.е. преобладават повече жени. Нали, за съжаление няма точни данни за броя, но такива са общите впечатления. В същото време не се дава достатъчно гласност на това през какви състояния минават работещите жени в сферата и като условия на труд и като, може би, някакви други проблеми, свързани с техния пол. А пък имаме не един и два примера на това, че жени журналистки са уязвявани. Са уязвявани включително публично от политици, от други фигури, от бизнесмени, обиждани, така неприемливо поведение, обидно поведение спрямо журналистки. И по покана на Асоциацията на европейските журналистки журналисти в България, решихме, че така е крайно време да повдигнем този въпрос и да направим едно изследване, за да видим как преживяват всичките тези неща работещите в сферата и така да запишем техните гласове. И от разговорите излязоха страшно интересни неща. Откъде да започнем?
3: Първо ми се иска да започнем такива чисто данни за самото изследване, нали? Колко интервюта са направени и така нататък, за да имат слушателите ни представа как е разпространено проучването. Не е много детайлно, но да го кажем все пак.
4: Да, разбира се. Това още от началото не е важно да кажем. Това не е някакво национално представително проучване. По-скоро използваме методите на антропологията. Данните събрахме на базата на интервюта и фокус групи с общо 30 журналистки, работещи във всички видове медии в сектора, които съществуват. Някои с

0: навлизащи в професията, млади журналистки, други с дългогодишен опит, над 30 години, за да може да се поставим на гледната точка на така, от различни ъгли да обхванем картината. Работа, респондентките ни, по-голямата част да работят в София, но и най-малка част от жените, с които разговаряме, работят в регионални медии. Така че успяхме да сгубим общата, да сгубим пъзела. Да сгубим пъзела.
1: А пъзелът,
0: това е рамката.
1: Да, а рамката и пъзелът показват, че жените журналистки усещат несигурност на трудовия пазар, така най-общо казано, ще отчертаем някакви рамки, притесняват се, когато ще забременяват, и оттам нататък, хайде да го почнем така и да видим докъде ще стигнем.
0: Да, много са проблемите, като тук, нека да кажем от самото начало, че картината не е хомогенна. Има медии, в които и условията на труд са така много добре поставени. Има журналистки, които не изпитват особено сериозни заплахи в работата си. Това са най-вече работещите в големи медии, журналистки, които не се занимават с много остри теми. От тук нататък обаче, в общия случай, в масови случаи и особено в медиите извън София, за съжаление, има доста проблемни неща в голяма част от онлайн медиите и в столицата, и извън нея. Няма достатъчно ресурси, за да се осигурят пълноценни трудови договори на работещите. Трудов договор на 8 часа, например, се счита за лукс със съответните осигуровки. Заплатите са така близки до минималната в много медии. В същото време, ако има възможност за допълнително заплащане, то е на друг принцип, на друг тип договори, от които се спестяват осигуровки, което поставя работещите в една ситуация на несигурност. И това, разбира се отразява конкретно, когато говорим за жени, на майчеството, на начина, по който може да излязат в майчество и да се върнат от него. Има едно златно правило, което съществува от години. Когато научиш, че си бременна, отиваш и говориш с шефа да ти увеличи осигуровките, за да можеш да получаваш така по-високо обезщетение в следващите месеци. Само, че това не е достатъчно и това в някои случаи е въпрос на пазарлък, както казаха някои респондентки, който може да бъде така доста неприятен привкус.
1: Унизително. Те са използвали думата унизително понякога.
0: Да, точно така. Плюс това, последствие пък връщането на работа не на всички места е безпроблемно. Някои журналистки чувстват, че биха могли да си загубят позицията, ако не се върнат по-рано. Затова бързо да се върнат по-рано, не ползват майчинството за целият период, който българското законодателство осигурява. На някои се налага да се върнат и заради ниски доходи. Просто им се налага да започват да работят по-рано и влизат така в ситуации на множествен стрес. Да се справят и с стреса в работата, и с стреса на отглеждането на дете. Това е, когато говорим за този кръг проблеми. Същевременно има и немалко места в така на местно и регионално ниво, където няма дори възможност и за минимален труд, работа на минимален трудов договор, т.е. трудов договор на минимална заплата, няма възможност и за 8 часов работен ден, работи се на 4 часов работен ден, оттам нататък журналистите са длъжни сами да си търсят други възможности за по-добро осигуряване, а в най-лошите случаи дори се работи без всякакъв договор, плаща се на ръка, устни договорки, които си даваме сметка, че поставят журналистките в една среда на социален риск, в крайна сметка.
1: И много...
0: представете си, ако стане някаква трудова злополука, както те казах, какво правим? Кой отговаря? Кой поема отговорността за такова нещо?
1: Да, това от една страна, а от друга страна това е пълна зависимост. Тоест, как можем да говорим за независимо, свободно изразяване, при положение, че ти очакваш някой да ти даде пари на ръка. Нали? Тоест,

0: Точно.
1: Естествено, какво ще кажеш? Каквото той иска или каквото... Да.
0: Да, да. Това е интересно, че това в същото време, като си говорим за независимост и свобода, в същото време се свързва с така увеличаване на заетостта и поемане на повече професионални роли от страна на журналистките, особено, пак казвам, регионалния сектор, да, в регионалния сектор. Общо взето там работят по 2-3 души в екип. Ако екип от 3 души се чита за стабилен и трябва да се прави много. Понякога 2 души списват и новинарски сайт, и печатно издание. Нали, може да си представим и как това се отразява и на качеството на работа. Налага се, няма достатъчно ресурс за командировки, за пътуване. Много журналисти казаха, ние всъщност... Ние даваме наши средства. Даваме наши средства, за да си вършим работата. А пък и поемат една много специфична роля, голяма част от тях да бъдат едновременно и рекомодатели. Което е интересно, тази практика съществува от години. Тя е интересна, защото всъщност виждаме как има едно класическо правило за това, че за да има редакционна независимост, редакционния отдел и търговския отдел не трябва да са заедно. Не трябва да има пресечна точка между тях. Виждаме, че всъщност в професионалната роля на самия журналист се случва това пресичане. И се случва това пресичане, което някакси вече се приема като норма. Дори да имало първоначално някакво възмущение, вече журналисти ни казаха, ами това е положението, така поне виждаме колко се оценява труда ни. Да, сложна е ситуацията. Много е сложна ситуацията.
1: Аз, между другото, когато вървях към представенето на вашето изследване, някак като се каже за жени журналистки, каква е цената на професията, винаги не знам защо, това е ужасно, между другото. Първата ми мисъл беше за отношението на мъжете към тях в лицето на политици, бизнесмени и така нататък. Винаги съм си мислила, че това ще е най-големият акцент и най-големият проблем, но ето ние току-що чухме много по-сериозни неща. Всъщност не знам дали са по-сериозни, а от това да има някакъв вид сексизъм, неприлични предложения по редакции или пък от страна на политици и така нататък. Там как са нещата?
0: Има го този сексизъм и в редакциите, към който има голяма доза търпимост от страна на жените. Някакси те не го разпознават като така структурен проблем. Мисля, че е по-скоро персонален проблем. Но когато съберем журналистки заедно в фокус групи, започнат да си споделят и да си казват, аха, от това не се случва само на мен. Нали? Това явно има по-широка практика. Нали, се случва по-често, се случва и на други места. Защо? Нали? Как да реагираме? Много често няма изграден рефлекс за реакция в подобен случай. Замръзване, например, е едната реакция или някаква неловка усмивка и в последствие започва едно допълнително разсъждане. Ама това не ми е приятно, защо реагирах така, може би трябваше да реагирам по друг начин. Ето виждате, нали, самия факт, че не се говори по тези въпроси, как допълнително... така поставят вината в една по-уязвима ситуация. Но в редакциите дори не е чак толкова страшно, колкото извън редакциите. Когато журналистките трябва да излязат на терен, трябва да се срещнат с хора, които да интервюрат, тогава те биват така обект на неприлични предложения, на... Дори знаете ли как се оказва, че често наричат журналистките, как се обръщат към тях политици или бизнесмени, с думи като коте, папе, нали, което може да изглежда комично, нали, може да изглежда комично, но най-малкото е непрофесионално. Нали, най-малкото е непрофесионално и наистина е.
1: Ето те поставя в друг статут, т.е. наречелите някой по този начин, ти от тук нататък как задаваш сериозните си въпроси?
0: Точно така. Сега някои журналистки казват, ние използваме това, че ни подценяват и че се държат с нас така, за да си мислят, че не знаем и всъщност ние изненадваме този тип закачливо настроени наши събеседници

0: с сериозни въпроси и с подготовка. И виждаме как изведнъж тази тяхна закачливост намаляват и започват да, нали, така, да се смущават и да се чудят как да отговорят на неудобните въпроси. Нали, това е това един от начините.
1: Но... Вече не е коте, ами е госпожица или коя си, примерно, или госпожа.
0: Да, да. Да, да. Така че, да, има го и този момент, но едни от, когато попитахте, нали, кое е най-страшното, едни от най-страшните неща, това са заплахите. Заплахите, включително има и случаи на смъртни заплахи, има случаи на очерненски кампании, знаем някои от тях са публични, говорили сме и във вашето предаване за тях, но се оказва, когато говорихме с журналистките, че има и други, които не... не стигат до, така, до по-голяма публична трибуна, някакси остават премълчани, не се говори, нали, за тях. Има много заплахи за сплашващи дела, за слаб делата шамари, както тук ги определяме. Много повече отколкото се знае, много повече отколкото се знае, и самите дела са много повече отколкото публично се знае.
1: А защо, защо мълчат? Какво ги притеснява? Извинявайте, че ви прекъсвам. Това е важно. Не се чувстват защитени, не разчитат на работодателя си, или тъй като са по двама в редакция, то кой да те защити? И въобще, защо мълчат?
0: Ако са в големи медии, получават подкрепа. Ако са в големи медии, получават подкрепа. В някои така по-малки независими редакции също, нали, получават подкрепа. Но, какво ви кажа, една от причините е просто заетост, и аз гледам, продължавам да си върша работата, нали, да не, така, да не занимавам аудиторията и с моя проблем. А всъщност това е грешка. Трябва да се говори, трябва да се дава гласност на такъв тип поведение, заплахи, защото, както и някои наши респонденти казваха, всъщност това е вид защита. Публичността, гласността, видимостта на проблема е вид защита, така че, нали, призоваваме повече журналистки и журналистки въобще, журналисти да не си мълчат, когато са обект на нещо толкова неприятно. Има също така, като изреждаме списъка с неприятните практики, има изобличаваща информация се публикува, например, къде живее журналистката, има настойчиви заплахи от страна на адвокати, издирване на, така, на лични данни на въпросната журналистка, от която някой не е доволен, защото е направила репортаж, който

0: адвокати, издирване на, така, на лични данни на въпросната журналистка, от която някой не е доволен, защото е направила репортаж, който
1: не му харесва.
0: Не му харесва, да, не му харесва по една или друга причина. И това е форма на, дори да не се стигне до дело, това е пак форма на турмоз, на психически турмоз.
1: Така, иска ми се да направим някакво обобщение. Вие дадохте много, много интересен образ накрая на представенето на вашето изследване. Как изглежда българската журналистка? Тоест,
0: журналистката, която е в най-голям риск, ако трябва да обобщим така посоките на риск, които диагностицирахме в това наше изследване, ми се получава един сборен образ. Млада, бременна журналистка, работеща на свободна практика, правеща разследвания и регионалния сектор. Така че това наистина е множествен риск. Това е множествен риск.
1: Добре, аз много благодаря за този разговор сега. Къде могат тези, които имат повече интерес, защото то наистина е много, много интересно и много любопитно цялото ви изследване, да го прочетат на страниците на Асоциация на европейските журналисти България.
0: Точно така.
1: Много благодаря за отделеното време. Николета Даскалова в мрежата.

0: доклада и киноизживяване от ново поколение. В Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Мрежата.
5: Наш гост сега е Теодор Борисов, спортен журналист, историк, преподавател в Националната спортна академия. Здравейте!
6: Здравейте, благодаря за поканата.
5: Голям форум приключи, за футбол ще си говорим, но не толкова даже за самия футбол като играта, която гледахме. Ми се иска да направим един малко по-широк

Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на

0: поглед към това световно първенство, което много наричаха противоречиво. Не само заради повечето отбори, които участваха в него, не само защото се беше домакини бяха три различни държави, а и заради всичко, което се случи зад кулисите на и пред кулисите, но не свързано с футбола в него. Как трябва да започнем според вас един разговор за един такъв голям форум?
1: Аз лично предлагам един по-нетрадиционен подход с цитат на Дейвид Голдблат. Това е един от най-изтъкнатите автори на футболна тема в света. Неговата най-монументална, мога да кажа, творба носи простото име "Топката е кръгла". И това е историята на световния футбол. В своя анализ за шампионата той в две изречения синтезира абсолютно всичко, което трябва да знаем. И ще си позволя да го цитирам. Американското федерално правителство и президента на FIFA направиха всичко възможно, за да направят световното първенство възможно най-непривлекателно. Обвиненията са дълги. Скъпи билети, които ще ви накарат да се насълзите. Алчна система за препродажба. Абсурдно скъп паркинг, транспорт и храна, почивките за хидратация превърнали се в рекламни почивки, мъчителните кадри с фаланга от отехчени легенди на футбола и футбола номенклатура или самия президент Джани Инфантино с пъстър набор от държавни глави и инфлуенсери от TikTok. Аз по-добре от него не мога да го кажа.
0: Ами да заключваме тогава. Аз искам да го разширим. Наистина цитатът е страхотен и е всичко, за което ми се иска да говорим. Всъщност, обаче преди това, само секунда, тук съм си извадила няколко неща. Можем ли първо да погледнем към медийния прочит, защото знаем, че Fox за Съединените щати отразяваха предимно и за това как футболните коментатори, на какво бяха подложени те всъщност в това огромно световно първенство. Аз тук съм си извадила, например, на BBC, на един от коментаторите, един цитат, който казва: "Този турнир е истинска лудост. Броят на отборите, мачовете, пътуванията, различните държави, това състезание тества уменията ни по съвсем нови начини." Това е Бауър, който казва пред колегите ни от Reuters, споделя това. Наистина е било истинска лудост това.
1: За това най-добре могат да говорят колегите от телевизиите. Българската телевизия имаше три екипа, именно поради тази причина, за да може логистично да се обхванат тези държави, за източното, за западното крайбрежие. За Fox Sports там залагаха основно на Тиери Анри, Златан Ибрахимович и естествено местна легенда Алекси Лалас. Техните анализи обаче през цялото време бяха прекъсвани и те от паузи за реклама, общо взето от един едночасов блок. Чистия разговор беше не повече от 15 на минути, защото имаше и други сегменти. И имаше и друг интересен момент, тъй като за първи път FIFA даде възможност на това, което ние наричаме betting компания, всъщност в щатите се води платформа за прогнози или някакъв такъв ефемистичен начин да се опише. И тъй като в различните щати все пак има регулации, кое е забранено, кое е разрешено, имаше случаи, когато Златан Ибрахимович, това беше на полувремето на финала, каза: "Всичко се развива така, както ние прогнозирахме", и водещата веднага го поправи, каза: "Не, вие не прогнозирахте, вие анализирахте". Тоест дори думата прогноза, залог и такива неща в определени места са забранени. Но истината е, че това първенство, не случайно големите европейски медии, екипи на място, мисля, че изпратиха от фазата

0: вкарани.
1: Което... А, махнали са определени журналисти, за да може други да влязат на тяхно място, гости, примерно, на някого.
0: Най-вероятно. Аз иначе не мога да си обясня как, ясно, Италия не участваше и на някои хора може да ми се види нагло, че газета Дело Спорт, Куриере, Дело Спорт имат по 5-6 места за журналисти, само че за това има някакво предварително регламентиране. В 12 без 5 да кажеш на някой, че няма да отиде на финал на световно първенство, колкото е си куравосърдечен, няма как да не изпита съчувствие.
1: А може би това ти е отношението към журналистиката по принцип, нали? Тоест, някой стават с отпаднала необходимост, тук ще сложа в кавички един български израз, а когато вече не са стигнали до финала, така че за какво са ни на трибуните да ни отразяват? В смисъл това е... По-голямо ми се струва.
0: Важното е, че Българското национално радио беше сред медиите, които имаха представител на финала, колегата Христо Денев. И тук е момента да уточним, че всички анализи, които ние правим, поне аз ги правя от това, което виждам от дивана в къщи. Ако си на място, може би нещата ти изглеждат по друг начин, но така смятам, че нещата, за които ще говорим, все пак почията някакви факти, не са свободни съчинения и всеки може да прецени коя е истината.
1: Сега, говореше се за революция в правилата на FIFA, които са въведени, новите правила. Защо трябваше да се налагат? Какви бяха те? Какво въобще целяха?
0: Официалната теза, конкретно за тези, които са за секундите, които трябва да изминат, за да се поднови играта, било след тъч или след аут, за всички тези неща е да се динамизира играта. Съответно, когато контузен играч се забави да влезе, че чак при следващото прекъсване на играта, именно с идеята, че някои отбори прекалено се опитват да убият темпото по този начин. Но имаше и неща, които доста спорове породиха, като например това, че когато си прикриваш ръка пред устата, това е директен червен картон, както се случи с един футболист на Парагвай. Имаше правило за това, че може с системата за видеонаблюдение, ако съдията объркал идентичността на даден играч, да се върне и да му покаже картон. Така Брил Ембуло от Швейцария беше изгонен срещу Аржентина. Естествено, бившите футболисти всякакви подобни неща ги считат за убиване на футбола, тъй като вече съвсем този спорт се превръща в... Ако може и безконтактен да стане, още по-добре, нали?
1: Важното е топката да е кръгло.
0: Да, все още за топката не са посегнали, но аз лично си мисля, че това нещо за правилата беше ориентирано и към тази прословута почивка за хидратация, което е 4 минути и 20 секунди. Всяко полувреме, ако се забави играта, с смените продълженията на двубоите биха станали по 10 минути, не че нямаше такива. Така че по-скоро към това ориентирано. Предлога, че е за оптимизиране на игровото време, запълна имзните от аудиторията.
1: Да, много интересно е защо решиха сега да го направят това. И тая почивка за хидратация имаше някои ваши колеги и спортни коментатори, които казваха, че това не е добре за самите футболисти, че тялото изстива чисто физически, че не се чувства добре, т.е. някак излиза извън, излизат от формата, в която са влезли от ритъма на играта, например.
0: Факт е, че в определени случаи, както беше в финалния матч, когато температурата си беше около 30 градуса, има смисъл от такава почивка и тя даже е задължителна. Само, че имаше двубой, особено в Канада на 15-16 градуса, вали дъжд и ти правиш почивка за пиене на вода.
1: Да, което явно по това повод са го казвали.
0: Леко абсурдно, но по същия начин от гледна точка на спортната медиция може да поставим и въпроса за удълженото почивка на финала, за да може супербол елемента да влезе с участието на Мадона, Джастин Бибър и всички изпълнители. Естествено, тези неща, когато са правени, никой не се е допитвал до футболистите или до треньорите. Това е решение, което се спуска отгоре и вече всички се съобразяват.
1: Значи ли това, че за световното първенство в Съединените щати са измислени някакви правила, за да може

0: Америка да има възможност да направи своята рекламна кампания по някакъв начин.
1: Категорично и не само за правилата. Цялостният тон на турнира беше в този вид. Около 4 юли няма да казвам какво беше. Сега преди финала се беше изпълнен американския химн, при все, че щатите не участват в този двубой. И вече върха като допълнение на шампионите им бяха дадени и шампионски пръстени, каквито има в NBA, което е абсолютна вече препратка към цял американски спорт. Държа да отбележа, че в футбола има такава традиция в Швеция, когато някой бъде повикан в националния отбор да получава пръстен, но убеден съм, организаторите не са имали това предвид. И тук, понеже ме анонсирахте като преподавател в НСА в предмета за спорта и политическата пропаганда през 20 век, само ще отбележа, че Второто световно първенство 1934 година, което се провежда в Италия по времето на Мусолини, по личното решение на държавния ръководител на страната домакин, се прави трофей, наречен Копа дел Дуче, която е 6 пъти по-голяма от световната купа, 4 души трябва да пренесат и на финала тя се връчва на отбора шампион, който в случая Италия, именно с идеята по този начин да се покаже кой реално командва парада, че това не е FIFA, а всъщност самия Мусолини. Всякакви прилики с сегашни събития и лица са напълно случайни, нали?
0: А това го казвате в кавички, предполагам, за случайните прилики, защото тъкмо щях да ви питам за червения картон, който господин Тръмп отмени.
1: Той отмени, но за щастие не реши след това да отмени резултата от срещата, който беше доста в минус за американците. В интерес на истината, по този начин, както българските треньори обичат да казват, съсипа труда на момчетата, защото до този матч Съединените щати оставиха наистина позитивно впечатление с представянето си в груповата фаза, но за съжаление, след години всички ще помнят само тази намеса на Доналд Тръмп, а не как добре са играли. А самата ситуация с червения картон може да се нарече спорна, но ако всеки започне да се обажда след даден матч, ако дадено решение не му
0: всеки
1: харесва, всъщност няма да стигнем до никъде. И в случая това, което според мен издрази повече хората, че тези неща, ако се случват обикновено, се случват потайно. Докато в случая не само това не беше отречено, ами сякаш и самия президент Тръмп се похвали с това нещо. И неговата, то не мога да го нарека и оправдателна пледуария, но това, което каза, имаше доста нонсенси вътре от типа на това, че той едва като му били казали, че при червен картон се пропуска следващия матч, решил да се намеси, той не бил знаел това нещо, което още повече отбелязва, че всъщност наистина тук си говорим вече за някакво его и за неща, които излизат извън рамките на спортното състезание.
0: А всеки може да се опитва да се намесва както си иска. Въпросът е от срещната страна как реагира. Защо FIFA му угаждат на интереса?
1: Той угажда на FIFA, FIFA угажда на него. Реципрочни са нещата, защото когато прихода от цялото спортно събитие е 15 милиарда долара за организацията, която го прави, и всъщност самите градове организатори взимат, както обичаме да казваме, жълти стотинки, тъй като всичко постъпва в FIFA, включително тези пръстени, за които споменах, имайте предвид, че те са доста скъпи. И в случая идеята е, че към тези пръстени, тъй като аз и мисля, че все пак подобна поръчка, като се прави, не могат 10-20 да се поръчат, прави се по-голяма бройка. Всички останали, които са от същата серия, се предлагат за баснословни суми. Тоест FIFA търгува с абсолютно всичко, освен мерчендайз, тревата, на която се игра финала, беше също така анонсирано, че ще бъде разпродаден, какво ли не. Имаше тематични изложби с ретрофланелки и такива неща. Убеден съм, че всичките тези неща, парите отиват в една посока, тя е към FIFA. И при това положение, че е дадена идеалната хранителна среда, президента Инфантино да се обогати, е абсолютно нормално той по никакъв начин да се конфронтира с президента Тръмп.

0: Значи би трябвало и президента на една държава, която и да е тя, и президента на такава голяма спортна организация да бъдат абсолютно независими, да нямат нищо общо с този рекламен бизнес. А пък вие казахте самия, че нали, не само на финала, ми в тази пауза за хидратация, те са се превръщали в някаква платформа за реклами много повече, отколкото каквото и да било.
1: То априори трябва и всички участващи отбори да са равнопоставени, но си спомняме отбора на Иран, какво му се случи, какви логистически ходове трябваше да предприемат и накрая, при се, че от гледна точка на американското законодателство, те имат право да пускат или да не пускат който си решат на своя територия. Това не беше много добре. И давам един пример. Жоан Капдевия, това е национална Испания, който 2010 година стана световен шампион. Испанците искаха да съберат всички от онзи отбор да дойдат да подкрепят настоящия национален тим. Само че се оказа, че той е играл някакъв матч, не помня вече благотворителен и състезателен, в Иран преди години. И естествено, според американското законодателство, след като си бил в Иран, няма как да влезеш. Човека се оплака в социалните мрежи,

0: даже тагна президента Тръмп и ние го видяхме на трибуните. Той присъстваше. Което значи, че ти ако не се позовеш на върховния държавен лидер или не направиш своя казус публичен, както беше с майката на вратаря на Кабо Верде, Возиня, която всеки един жител на Кабо Верде трябва да плати 15 000 долара, едва ли не гаранция, за да получи виза. Тя беше освободена от това нещо, за да може да дойде и да го гледа останалите матчове. Тоест ние изпадаме в ситуация, когато някой, ако ни е симпатичен, ще го пуснем, но понеже най-добрият африкански съдия от Сомалия, той не ни е симпатичен и няма да го пуснем. Така че, ако си говорим за това, кое е правилно и това, кое се случва, нещата са много различни.
1: Въобще, за мен беше голяма изненада. Мислех си, че поне на такъв голям форум, като световно по футбол, в което участват толкова много държави, тези мерки, които Тръмп предприе срещу миграцията и така нататък, че там няма да има такъв проблем. И бях страшно изненадана къде са отборите, нали, които нямат право да влизат според гледната точка на президента Тръмп в Съединените щати. Те са базирани на съвсем далечни места. Няма. А защо му трябваше да го прави това? Какво трябва да покаже едно такова нещо?
0: Иска да покаже, че той е шефа и го показа по най-красноречивия начин. Другият въпрос е, че всички тези послания, които и FIFA и самия той дават чрез този форум, се различават от това, което се случва в действителността, защото това шоу тип Супербол на финала, на неговото полувреме, беше анонсирано, че с благотворителна цел и така нататък, и даже накрая, когато мина артистичната част, имаше един огромен надпис «Любов в средата на терена» и се бяха събрали деца и изпълнители. Като знаем как администрацията на Тръмп се отнася към мигранти и към всички, които не са съгласни с тях, любов е последната дума, която ми идва на мене на къла. Това е като тези, които призовават за мир, а всъщност отнемат живота на други хора. Аналогиите тук са почти едно към едно.
1: От гледна точка на начин, по който политиката се намесва в това световно първенство, имаше не един анализ написан и къде или не. Това е едното, за което говорихме ние току-що. Визи, отношение към хора от етноси и нации, които според господин Тръмп нямат място в Съединените щати. На какви други места политиката стъпи през задната или предната врата на това световно?
0: Не, за отношенията FIFA Тръмп, само това, ако отбележим, то е напълно достатъчно, защото хората много добре си спомнят, че когато той не получи Нобеловата награда за мир миналата година, FIFA по време на връчването на своите награди учредиха награда за мир, която му връчиха на него. Естествено, сега в Европейския парламент и някои от европейските федерации атакуват Джани Инфантино за това му решение, защото по този начин политическата неутралност на FIFA на практика изчезва. И една от най-федерациите, която най-много беше срещу това решение, е Норвегия. И всички добре си спомняме какво се случи на четвъртфинала с Англия, как една топка ударила се в кабел над терена, не беше видяна. Естествено, това винаги може да кажем, че са теории на конспирациите. Самите норвежци също сами си виновни, че направиха голям пропуск при 1-0 за тях. Но такива неща няма как да не правят впечатление. Хора, които са критици на Тръмп, как в последствие нещата се обръщат срещу тях. Но политиката наистина беше насякъде и няма как да е. Когато ти в деня преди финала има в града домакин смог дошъл от горските пожари в Канада и излезе държавния лидер и каза, че ще наложи мита заради този дим, просто няма как.
1: За сметка на това пък вече няма да има санкции срещу Испания, защото станаха световни шампиони, което...
0: Тя самата санкция срещу Испания беше присъствието на президента Тръмп на снимката, където вдигаха световната купа. И един от играчите, Борха Иглесиас, го бяха попитали преди двубоя, дали, понеже той е сред тези, които имат изразена политическа позиция, която е анти-Тръмп, и го бяха попитали дали все пак ще се ръкува с него. И той каза, да, ще се ръкувам,

0: защото не искам да вляза в затвора. Това му бяха думите.
1: Добре. А между другото, връщам само крачка назад. Това е контекст, който според мен е важен за слушателите ни, за да не изглеждаме голословни. 3 месеца по-късно, след като ФИФА връчиха на президента Тръмп наградата за мир, изработена от тях, а Съединените щати заедно с Израел нападнаха Иран. Така че, нали, за Тръмп миротворец може да се говори, но това е съвсем друг разговор, въпреки че...
0: Ето, сами видяхме, че може би идеята за цялото това споразумение беше по някакъв начин да бъде обвързани с световните финали, едва ли не да не се отнема, така да се каже, фокуса върху това спортно събитие. Виждаме, че сега нещата, все едно месеци нещо не е имало примирие и тържествени клетви. Мисля, че беше изчислено към 40 пъти, че обявено от президента Тръмп, че споразумението е близо. Сега сигурно минават вече 50, но един такъв горчив вкус остава в устата, защото сравнявайки това световно първенство със световното в Русия, което беше критикувано за какво ли не, си спомняме, че там имаше безвизов режим за фенове, имаше абсолютно всички условия създадени, дори президента Путин на финала, той не се навираше в очите на хората. А да направиш така, че световното в Русия да изглежда като най-нормалното спортно събитие, значи трябва да се постараш изключително много.
1: Разбирам тезата ви, да. Добре, сега да, Блумбърг нарече това световно първенство политическо минно поле. Сега, ние знаем, че мините се залагат, ако ползваме метафората, и понякога гърмят много по-късно, когато човек случайно ги настъпи. Има ли такива мини заложени в това световно?
0: Те първо ще видим. Това, което са заложили от ФИФА, е това, което ние наричаме устойчив растеж, защото сега, след като мина това първенство с 48 отбора, донесе толкова приходи, сега следващата задача е да се направят с 64.
1: Ох, това е като кошница с грижа. Устойчив растеж, тия словосъчетания ми звучат много еднакво, извинявай.
0: Аз даже се чудя, понеже президента Тръмп беше казал на среща в Тръмп Тауър с президентите на футболните федерации, тогава той подхвърли на Инфантино. Ние не можем да знаем кога е сериозен, кога се шегува. Каза, че иска следващото световно първенство да го дадат само на тях, защото ние през цялото време говорим за САЩ, но все пак Канада и Мексико също бяха домакини, а той иска вече да бъде само за тях. И откровено казвам, аз няма как да се поставя на негово място, нямам толкова власт и толкова пари. Може би с всички тези неща, които има, всичко изглежда възможно. Не знам в момента какви са му точно отношенията с Илон Мъск, защото те се сменят. Но следващата свободна дата е 2038. И аз, ако съм на него, ще предложа със съдействието на Мъск да се направи едно световно на Луната и Марс и да бъде отворено за всички планети от Слънчевата система. Защо се ограничаваме само върху земната шир? Убеден съм, че мога да го постигна това нещо.
1: Добре, следващото световно е важно, защото то има най-вероятно своето оправдание, че ще бъде на няколко континента, защото отбелязва годишнина от началото на този форум въобще. Там наистина ще участват повече играчи, повече отбори. Идеята беше, това поне, което аз прочетох, е, че трябва да се даде възможност на повече отбори да участват на този форум, за да може той да бъде по-френдли, мислите ли, че е това?
0: Повече отбори, но да уточним извън Европа. Защото Европа в момента са лошите, тъй като през годините те са имали, така да се каже, мажоритарния дял. Но ако погледнем наистина чисто като география, може би има логика Азия, Африка да имат повече квоти, но от първите, които сега лансираха, защото Джани Инфантино каза, че ФИФА е демократична организация, не могат те да си налагат решението, трябва да дойде от самите федерации желанието. И както го каза 2 дни по-късно, президента на Конмебол, Южноамериканската федерация, каза, много ще се радваме за 64 отбора, защото Конмебол са 10 страни, с всички тези разширявани и така нататък, максимум 2-3 да не участват, явно искат и 10-те да участват. Венецуела никога не са били на световни финали и може би ако Венецуела бъдат по някакъв начин допуснати, това пак президента Тръмп ще си го брои като свой бонус, че

0: идвайки, ето виждате, нещата вече се променят, но аз лично от спортно-техническа гледна точка нямам нищо против да гледам нови отбори. Поне FIFA са го направили хитро. Схемата беше така нагласена, че първите 4 отбора в ранглистата на FIFA се срещнаха, но преди това видяхме и симпатични отбори като Кабо Верде, като Кюрасао, като Нова Зеландия, които принципно трудно биха се класирали.
1: Ами не ли това е една от идеите дори на тези големи форуми, да видиш нещо ново, нещо различно на тях? Поне аз така си мисля. Може да не е върха на футбола, но
0: естествено, ние сега естествено сме пристрасти като европейци, защото ние искаме едва ли не европейското първенство плюс още 5-6 държави по-силни. Това би задоволило европейския зрител, но се видя, че на всяка футбол се развива. Сега ние си говориме тук за FIFA какво ли не, но е факт, че по техните програми, да кажем хетрик, се хвърлят милиони, милиарди в държави, които те първа започват да развиват футбола. Сега, каква част от тези пари реално се използват, каква част отидат в нечий джоб, това си има органи, които да разследват. Само ще дам пример, че големия скандал, който доведе Джани Инфантино за президент на FIFA, беше срещу Сеп Блатър и тогавашния президент на УЕФА Мишел Платини. Те бяха разследвани, швейцарското правосъдие, имаше и от Съединените щати помощ и в крайна сметка няколко години по-късно и двамата бяха оправдани. Така че, кое правосъдие как действа, тук не сме да кажа. Отиваме в други сфери.
1: Понеже не стана дума нито веднъж за България, до година пък като 64 имаме ли шанс? Какво трябва да стане в България, за да отиде наш отбор на такова първенство?
0: България най-малкото трябва да мине квалификациите. Ние, между другото, бяхме в една група с Испания в световните квалификации и много хора имаха възможност да гледат Ламиня Мал в София на Васил Левски. Видя се, че е голяма разликата между нас и водещите отбори, но този разширен формат ни дава поне надежда, тъй като не всички държави имат световни звезди. Там, където се работи правилно, рано или късно резултатите идват. Ние просто трябва да почнем да работим правилно, но предвид менталитета на работещите най-вече на клубно ниво в българския футбол е много спорно до кога ще сме в това положение. Както казваше един човек, трябва просто да си сменим чипа.
1: Защото топката продължава да бъде кръгла и изискванията към нея, май, каквито и правила да се измислят, винаги ще си бъде кръгла, слава Богу.
0: Точно така.
1: Много благодаря за този разговор, Теодор Борисов, в студиото на Мрежата.
0: И аз благодаря.
1: Това беше Мрежата за днес. Останете с новините на програма Христо Ботев.

0: 17 часа. Това са новините за култура, наука и образование на програма Христо Ботев. Аз съм Люба Константинова. Два филма с българско участие са в селекцията на 83-я международен филмов фестивал в Венеция, съобщи БТА. Филмът на грузинския режисьор Леван Кугуашвили «Гория» ще има световна премиера в паралелната конкурсна програма Spotlight. Български продуцент в многостранната копродукция е Стефан Китанов, Артфест. До края на деня на режисьорката Елена Максимович, копродукция България, Сърбия, Словения, Черна гора и състезателната програма Хоризонти. Български копродуцент е Премиер Студио с асоцииран продуцент Мира Сталева. Тридневният фестивал Hills of Rock започва тази вечер на гребната база в Пловдив. Така този уикенд градът се превръща в балкански център на твърдата музика. Музикалният маратон ще продължи до 26 юли и се разгръща с общо 46 групи, които ще свирят на три независими сцени, озаглавени главната, Power Stage и на тъмно. Още от Деси Маркова.
1: След вчерашния предварителен ден, днес стартира основната програма на традиционния за Пловдив фестивал, разказва Деница Славова от Фести.
2: Hills of Rock, Marilyn Manson, Lamb of God, Electric Cowboy, Black Label Society и още към 40 чужди български групи. Много разнообразен така мултижанр в метала и в рока, разбира се, стил. Ако трябва да се определи един артист, за който публиката отдавна си мечтае и който така отдавна присъства във всички желания на публиката, когато говорим за хедлайнери, това е Marilyn Manson. Той съчетава в себе си много така артистичност и различност, освен че е изпълнител, той е и художник, режисира, пише. Определено провокативна фигура в днешното време. Освен него има и други артисти, които заслужават. Sex Pistols с Фрэнк Картер ще присъединяват към афиша на Hills of Rock, тотален пънк хаус, за който също отдавна си мечтаем. Но да, Marilyn Manson е звездата, ако така трябва да определя някой от артистите.
1: Организаторите очакват многобройна публика от цял свят.
2: Може би около 12-15 хиляди на ден са очакванията ни, което прави към 45 хиляди максимум малко читатели на твърдия жанр, които ще дойдат в град Пловдив.
1: В последния ден ще свират легендарните Контрол и още 10 български банди от underground сцената. От Пловдив, Деси Маркова.
0: С фокус върху силното женско присъствие и пресечните точки между джаза, класическата и електронната музика, започва 13-то издание на Радар фестивал Beyond Music във Варна. Основна сцена е дворът на археологическия музей, а обобщението е на музикалния редактор Цветан Цветанов.
3: Единият акцент е виолончелото. На този фестивал през годините сме гледали легенди на този инструмент, а тая година почти в всяка от групите, които свирят, има виолончело. Фестивалният директор и основател на фестивала, заедно с Светлозара Христова, Димитър Бодуров, е сред най-видимите български музиканти извън България. Той живее повече от две десетилетия в Нидерландия. Там си има музикален лейбъл, доста артисти издава и то доста български съвременни джаз артисти, които първо там сме ги чули и видели и първо на неговия фестивал.
0: Сред акцентите в международната програма на Радар е и съвместният проект Детонатор на Димитър Бодуров като пианист с музиканти от Амстердамския оркестър Концерт Гебао. Български и международни артисти, диджеи и продуценти, които представят различни течения в електронната музика, от мелодично и атмосферично звучене до по-енергични клубни ритми, представят днес и

0: утре в парк Росенец край Бургас Sundripe Open Air. Това е 17-то издание на фестивала, който през годините се утвърди като пространство за съвременна електронна музика, артистични експерименти и общност, обединена от идеята за свободно общуване чрез изкуството, каза за нашия ден организаторът Ивайло Найденов.
1: Всички знаят, че това е транс-фестивал. Psychedelic Trance е акцента на музиката на главната сцена от няколко години. Има и втора сцена, която е посветена на по-различни електронни жанрове. Тази година това ще е техно, хард техно, мелодик техно, хаос. Държа отбележа, че се партнираме с Inferna Fest, които тази година правят лайнъпа на втората сцена, така че музикалната програма ще е, както винаги, много богата. Над 40 артиста ще вземат участие. Мисля, че в годините сме доказали, че музиката при нас е на много високо ниво.
0: Шествие по улиците, което ще приключи в центъра на Девинското село Триград. Там започва традиционният фестивал Орфически мистерии. Той ще предложи фолклорни изпълнения на местни родопски и чужди музиканти, като за първи път ще има и изпълнения на арфа. Репортерът Калина Колева допълва.
2: Фестивалът е вдъхновен от легендата за Орфей и Евридика, тясно свързана с района около пещерата Дяволското гърло. За нея се разказва, че е входът, през който Орфей е слязал в подземното царство. В програмата на събитието са включени родопски песни и изпълнения на гайда, участие на фолклорни ансамбли от страната и чужбина, възстановки на легендата за Орфей, кукерски шествия, огнени спектакли и демонстрации на местни занаяти. Какво е посланието, което отправя Орфически мистерии, разказва кметът на село Триград Аделина Чулакова.
3: Посланието да запазим и да съхраним най-напред родопските традиции, родопският фолклор, като началото е положено през 2003 година. Студента Джисти, негови самишленици, хора, които са били с еднакви идеи, с еднакво мислене, като режисьор тогава на цялото това нещо няколко години е бил Светозар Казанджиев, писател от град Смолян, като тогава са се представили повече така езически ритуали. Имало доста кукери, имаше мисинари, колеха се курбани, нали, имало е слизане до пещерата, там се правяха вечерта концерти. Вече всичко се прави на центъра на селото.
2: Фестивалът продължава до утре вечер и ще бъде закрит с огнено шоу. За новините Калина Колева.
0: Една от най-древните и почитани традиции в българската култура поставя в центъра си започващият днес Бяла празник на житото и хляба. Хлябът винаги е бил не просто храна, а символ на труда, плодородието, семейната памет и уважението към земята. Именно тази символика оживява в празничната програма, която събира местни производители, самодейни състави, майстори на традиционни занаяти и жители на региона, давайки възможност на по-младите да се докоснат до традиции, които и днес носят своето силно послание. Това каза за програма Христо Ботев, кметът на Бяла

0: Димитър Славов.
1: Ние сме земеделски край, доста се произвежда така пшеница в региона и си уважаваме тая култура и в нея на чест четвърта поредна година правим богата програма. Определено акцента е събота, отново с много самодейци, вече от целия регион. А кулинарният елемент, като говорим за житото и хляба, е много силно застъпен и специално място на хубавия български хляб. Очакваме много домашен, ръчен хляб да бъде донесен, подготвен вкъщи. Журито ще оцени най-хубавия хляб с най-хубавото жито.
0: Така завършват новините на програма Христо Ботев. Добра да е вечерта ви!

0: Програма Христо Ботев.
1: Иловец съм.
2: Слъбна ли? Дръж го! Какво хвана? На каква стръв? Сом! Штука! Акула! Е, какво хвана?
3: Най-голямото!
2: Какво?
3: Хванах и ливар съм, иловец съм!
4: Дин-дан! Часът е някъде след 17, т.е. точно колкото трябва, за да открием ловно-рибарския сезон по програма Христо Ботев на Българското национално радио.
5: Здравейте, приятели, здравейте, ловци, риболовци и обикновени любители на природата. Както всеки петък в уреченото време започва нашето и ваше предаване.
1: И рибар съм, и ловец съм, с 20 годишен стаж. Аз съм Гошо, хубавеца, склепоухия палаш. Аз съм Гоше, хубавеца.

0: Предаването се излъчва със съдействието на Съюза на ловците и риболовците в България.
1: Добър летен ден, скъпи приятели, ловци, риболовци и обикновени любители и пазители на природата, които и да сте, където и да сте.
2: Здравейте от нас, а и честит да ви е петъка, наслука колега Масларски.
1: Наслука колега Мирчев, наслука на всички, дори на тези, които не се нуждаят от нея.
2: Бре, че има ли такива?
1: Има.
2: А, казваш го някак си така категорически.
1: Че как да е другояче, след като само преди няколко дни се срещнах с един човек, който такива неща ми наговори, че ме убеди.
2: В какво? Че слуката си идва сама?
1: Не. Че слуката идва тогава, когато си направил всичко, за да я има.
2: Ей, нещо много странно ми звучиш. Явно е от срещата с този човек. С кого ли пък си говорил, та си толкова hard and heavy?
1: Ще разбереш, но само след като кажа, че сме в самото начало на поредното ни лятно издание на И рибар съм,
2: и ловец съм,
1: което всъщност си
2: започна.
3: Уважаеми радиослушатели, 150 хиляди организирани ловци,
4: 250 хиляди рибари
3: и милиони знайни и незнайни любители на природата
4: са на вълните на програма Христо Ботев
3: с предаването
4: И рибар съм, и ловец съм.
1: Всеки петък
3: от 17 до 18 часа.
2: Казвай, колега Масарски, казвай как

0: Валери Джамбазов е един от председателите на водеща дружинка в Преселци, където с много усилия и труд и колективни умения успяхме да стабилизираме психоклимата в дружината. Валери Джамбазов е председател от 12-та година насам на ловната дружина. Тогава го вкарах и в управителния съвет на дружение Варна и полага доста усилия. Подкрепа ме винаги в нещата, когато трябва да се решават. Беше амбициран в началото да изчисти дружинята от някои нежелателни неща, които се бяха наложили там. Дълги години с негово съдействие вкарахме една формула, където размножихме много популацията на муфлон. Муфлон и елен лопатар.
1: Кратко и ясно. Е, хубаво де, а ти откъде подхвана разговора с Валери?
2: Откъде? От началото? Ей, сега ще чуеш.
3: От 12-та година поехме ние и вече от 14-та ни почна 5-годишните мандати да се текат. Трети 5-годишен мандат караме в момента. Като председател на дружинката...
2: А ти така... преди това редови член ли беше?
3: Не, бях в ръководството, но тъй като с предния председател имахме много разногласия. И то основно финансови по отношение на дружинката, както и за това го изменихме.

0: не желах да присъствам в това ръководство, защото имаше много злоупотреби. В крайна сметка, ние в лова всички сме си дали сърцето и душата, за да помагаме, не да вредим. И не може един човек, който обича природата и животните, да постъпва по този начин и на тяхна сметка да прави пари и да печели. Така че затова дадах тогава оставката и се отделих. Съответно бях и наказван, но това няма значение.
1: Тая друженка, предполагам, че е една от основателите на сдружението. Кога е създадена?
0: Дружинката датира от 1936 година като основна. Но още преди това, по моя информация на баба ми брати, беше един от първите ловци, Христо Доров Каладжиев, в дружинката и той е бил ловец още 1925-6 година. Баба ми е разправила, че той, а не само тя ми е разправила, че той си е бил с оръжие. Но аз си го помня, защото той е и първия пазач на фазанарията, първата, която е построена фазанарията 72-73 година в Преселци. Макар че беше на фазанария с много така, много минимални габарити, но всичко беше изградено с решението на управител на съвет и ръководство тогава на ловното сдружение и с доброволен труд и средства на ловците от Преселци. След това започнаха 73-та година построяването на големите волиери и изграждането на тая фазнария, която беше допреди 9-та година. Бяха отпуснати към ден 630 декара земя, където беше оградена. Там се развъждаха наистина голямо количество муфлони и фазани. Не едно, основното стадо беше в Преселци. И оттам предимно се разселваха фазани за цялото сдружение Варненско по него време.
1: Значи вие сте си с традиции още от създаването на дружинката.
0: Когато 36-та година е сформирана дружинката и официално е издаден нейния статут, още преди това е имало ловци в Преселци, но тогава всеки свободно е ловувал, нямало е ограничения, не е организирано.
1: Значи сте едни от основоположниците на Варненското сдружение?
0: Ами то Варненското сдружение датира от 1889 ли беше е създадено.
1: Да, да.
0: Но сега след, откато бачи Колю стана тук председател на управителния съвет и почнахме, така да го кажа, един нов живот на сдружението, отпразнувахме 130 годишната, 135, ето сега наближава 140 и това нещо стана като традиция в сдружението да се празнува, което не е никак малко, защото все пак да организираш едни хора и 140 години те да провеждат някакъв такъв организиран живот. И особено в днескашно време, когато толкова е разнообразен света и всички сме с различни идеали и мнения, и липса на казарма вече и ти трябва да ги приучаваш тия по-младите на тия навици със оръжие, просто е трудно, но е пък явно е постижимо, ето ние сме го постигнали и го празнуваме и го честваме това нещо. Защото едва ли във Варна има друга такава организация, която има такава членска маса и е толкова организирана. И да не говорим, че ако утре са свирни с тръбата и всичко ще бъде събрано на едно място. Което показва, че организацията, морала на тия хора, структурите, които са изградени, готовността им, всичко е изградено, направено на ниво, изпипано е до последния детайл и се спазва от благодарение на закона и устава, които го има сдружението, се спазват тия неща. И може винаги да се разчита, защото пред нас лова и ловджиите, нали, винаги има такива екстремни ситуации за пострадали животни, средства за набиране на изхранване на дивеча, средства за някои колеги, които са пострадали, примерно, и трябва да им се помогне по някакъв начин. Винаги може да се разчита на тази организация и сме готови да помогнем с каквото можем.
1: Бях чувал, че не само вашата дружинка и още Варненското сдружение нямате пострадал ловец при някакви инциденти такива.
0: Има. Периодично има. Дори при мен имаше случай, но не смъртен случай, просто самонараняване неволно поради повреда в оръжието. При заключена пушка тя гръмва просто, но всичко мина благополучно. В момента няма абсолютно никакви щети, всичко си е възстановено. Ходи си.
1: Сега в твоята дружинка, колко хора са кореняци от Преселци и колко са от тези новите?
0: Сега, то като всяка една дружинка, една ще си има някаква специфика и някои добри и лоши страни. Преселци е много близо до град Варна. Всеки ловджия, сутрин като стане в събота или неделя, иска да запали колата и да мръдне на 5-10 км, да се налува и да се върне. А не да тръгне от предния ден, да отиде в село Ен или Хикс, да нощува, сутринта да стане, не спал, не наспан, вечерта пак да остане за следващия ден, нали? Така, вече нарушава се малко личния комфорт. Така че заради тая причина, че сме много близко до град Варна,

0: наплива към наша дружинка е много голям и интересът също е голям. Само тук ще отбележа, че преди да стане аз председател на дружинката, дружинката разполагаше с ловна площ от 2816 хектара, което трябваше да имаме 48 ловци. Аз поех дружинката с 24 ловеца. Всичко останало беше празно, нямаше ловци. Не поради причината, че нямаше желаещи да членуват в тая дружина, по проста причина, че председател си имаше такъв менталитет, че който му е угоден, който може да му свърши работа, от който може да вземат пари и средства, само той да присъства в дружината. Така че, когато бях избран за председател, казах, че първо с приоритет ще бъдат ловците, които са жители и членове и кореняци в село Преселци, които корените им, дядовците, бащите и другите роднини са ловци, нали, потомствени. Те ще бъдат приети, а ако останат места, ще бъдат приети и хора, които са извън селото. Да, имаме хора от Варна, имаме хора даже и от Търново. Само, че те са на пенсионна възраст, не вземат ловна площ, което това нас не накасай. Основно сме приели млади хора от Преселци. Дори имаме още кандидати, които поради предния председател. Те са ловци, но всичките бяха прокудени из цяла България по други сдружения да членуват и да се борят към други дружинки, защото не бяха изгодни за него. Така че имаме още двама-трима човека, които са родом от Преселци, са кореняци. Ще си ги приберем и тях, само да се освободят места. Лошото е, че сме много близо до Варна, има много силно застрояване в Преселци и много от земеделските земи, които са част от ловната площ, вече са с друг статут, поради което не намалява съответно ловната площ и дружинката вместо 48, които бяхме, сега вече сме 41 и като гледам колко територии са вкарват се още в плана на селото, където ще станат нали, не ловна площ, ще намалеят още бройките, но за съжаление тук не може да се намесим.
1: Да, и аз бих казал, жалко, че в тая област не могат да се намесят ловците от дружинката в Преселци, защото сигурен съм, биха разрешили и този проблем.
2: Уважаеми слушатели и скъпи приятели,
3: вие сте с нашето и ваше предаване.
1: Ти спомена за фазаните, които нали, още от памти века, нали, как се казва.
0: Много дава.
1: Била построена първата фазанерия, след това колко се разширила и как сега даже е оцеляла.
0: Тя се възстанови. След демокрацията всичко беше унищожено.
1: Ама вие сте известни, аз съм чувал и за нещо друго, че при вас има много, много популация и на други ценни видове, които ви слагат така като първенци в България. Оставям да ти да кажеш, кои са.
0: Благодарение на това... След 2009-2010 година, когато започнаха възстановяването на тази фазанария, защото така са и води фазанария село Преселци, поради добрите условия, които ги има там и вижданията на ръководството на сдружението, че там може да се направи такава база, която да се развиват тези видови дивеч, нали, да се отглеждат, да се разселват, защото това е едно от основните цели на всяко една организация ловна, да разселва дивеч. Иначе то не можеш само да унищожаваш, тя има и застаряване, има и загуба на някои видови дивеч, така че това трябва да се поддържа един постоянен процент на дадените видове. И не случайно е направена по тези години там тая фазнария, но след демокрацията всичко се разграби и се унищожи. Затова след 2009-2010 година наново се възстанови фазанарията, която вече съвсем нова, съвсем модерна, с нови волиери. Да, в по-малки габарити, защото пак казвам, предната беше 630 и колко декара, сега е в по-малки габарити, но все таки условията бяха създадени. Поради тази причина започна пак да има основно стадо в Преселци на фазани, където се използваше предимно за снасяне на яйца и яйцата се носеха в люптилната в Повеляново. И покрай тази фазанария, нали, той, името е фазанария, но той като муфлоново стопанство, което и преди си беше така, но по това време, преди 89-та година, много по-лесно се гледаха, защото имаше добра издръжка, което трябва за фазанарията, се отпуска и сада, тогава така се решаваха нещата. Не казвам, че сега при новото време животите са останали гладни. Винаги дружинето е захранвало фазанарията с необходимия вид концентрирана фураж, груб фураж и каквото да е било. Но вече нещата са нали, по друг начин. Въпреки всичко, значи от 4 муфлона, които бяха подарени на фазанарията в Преселци и благодарение на охраната, които бяха там по него време, от 4 муфлона ги направиха 80 за рамките на 3 години. Значи така бяха гледани тези животни, че те раждаха по два пъти дори в годината.

такава грижа бяха полагали тия хора, че наистина бяха хора с опит, селски хора, които разбираха от този вид и се справяха прекрасно с отглеждането. Тези всички животни ние ги разселихме в определени райони, в определени точки, където предимно да могат да се съчетават границите между няколко дружинки, да могат да се възползват повече хора от тях. Но, за съжаление, тъй като те са отглеждани в такива условия, тяхните качества на диво животно са претъпени и няма самозащита, няма самосъхранение, инстинкт, няма нищо и стават като едни почти питомни животни. И благодарение на браконьерите пък, които ги има навсякъде, особено при нас тук бяха унищожени тези животни, в момента от тях не наблюдаваме. На фазанарията се въртят, но тези съси там в района стоят няколко животни, но другите ги няма. След това разселване на тези животни муфлоните, решихме да отглеждаме елени лопатари, които също много добър прираз. Пораснаха, взимаха съднали животни от различни места, от Тервел, от Горица, от Студен кланец. Взимахме елени, за да са с различно, да нямат полусъотношение. Получихме един добър съвместен живот на всички животни, тъй като им сменихме кръвта и родовата линия. И почнаха да се развържат. Но те също, както муфлоните, придобиха пак тия по-отрицателни качества. И тях ги разселихме. От тях в момента има. Сега със сигурност не мога да кажа колко животни са, но онзи ден даже пазача се похвали, че едната от кошутите се е прибрала. Пак са я видяли долу. От елени са има малки, виждаме от миналата година, от тази година. Което ни дава надеждата, че може би ще се запазят тия животни до някъде, но пак казвам, ако продължава това браконьерство, няма как да стане. То си е стадно животно, то обича да посещава нивите, полята, особено сега житните и царевищите култури, където са сяти и съди и слънчогледите. Те вечер, като видят и никой не им прощава. Района, в който е избрана да бъде тази фазнария и това муфлоно и по-късно стопанство Лопатарово, нали, където гледаме лопатарите, е много, много добро за този вид дивеч. Значи има добро место обитание, хабитатите са много добри, има ниви, където могат да посещават, хранителната база е много голяма, съответно гората е много голяма, вода има достатъчно, което е най-важно. Въпреки засушаванията, там винаги си имаме изворна вода, гъстота има голяма на места, такива горски участъци, където могат да се телят, да се издържат. И съответно и постоянното подхранване. Ние сме спрели да си ги подхранваме целогодишно, тъй като те са научени на този вид изхранване. Животните още ги има. Да се надяваме, че по дълго време ще ги запазим, а нека да бъдат и завинаги, защото животни къде останаха вече? Само зоологическа градина. На внучите няма кой да им покажем.

0: 9 юни 23-та година. Било е петък.
1: 19 май 34-та. Пак петък.
0: 9 септември 44-та. Петък.
1: 10 ноември 89-та. Петък.
0: Ами 13 март 2020-та. Пак петък.
1: Абе, нещо хубаво случва ли се на този ден?
0: Случва се. И то всеки петък.
1: По програма Христо Ботев.
2: И рибар съм.
1: И ловец съм.
0: Съсед Масларски
1: и Росен Мирчев.
0: От 17
1: до 18 часа.
2: Всеки петък.
3: Сега, нали имаше нови изпити? Има ли нови попълнения?
4: Не. Значи ние по принцип брожинката ни от 2014 година е на макс. Да, има ловци, които навършват нали, възраст 65 години, които освобождават ловна площ. На тях взимаме ловци, пак от преселци, но те не са току-що завършили. Mm-hmm. Просто са момчета, примерно, завършили при една, две, три години. Са...
3: Опитни ловци.
4: Да, вече са деца, казва, с опит, но са семейни от преселци. Тях сме ги приели. И

0: Момчетата работят, вярват ни, не само на мен, въобще и на ръководство на дружината, защото не може да направи всичко сам. Дейни са, взимат участие, значи само да им свирнеш и са винаги на бойна нога и могат да помогнат.
1: Е, ти си щастлив ръководител.
0: Да, мога да кажа, че съм щастлив и не се оплаквам, защото като знам какво беше и като знам какво е и сега в момента в някои дружини, където не може да се напасне още микроклимата, не могат да се напаснат председатели с дружини и хората са така малко апатични, настроени към лова въобще, по проста причина, че примерно няма сега прасета, няма да ловаме повече, нали, защото те ги няма. Но те не е само прасета е лова. Значи лова е от ставането в сутринта, даже да не кажа от помисленето от предния ден, че отидеш на другия ден на лов, то си е лов. Дали си на пътпадък, дали си на горголички, дали си на беккас или на нещо друго, то все си е лов. И както казва един, той може би е най-възрастния ловджевич, който е най-деен и не е пропуснал ловен излед до момента, Съби Събев, той казва, важно е, че сме знаено и сме на лов. Независимо на какво и независимо кога. Ма дали ще е закъсала колата и ще я бутаме, дали сме в кълта, дали ще навали дъжд, ама не сме излезли, защото е много мокро. Ние сме на лов, ние сме заедно. И благодарение на тая материална база, която имаме, даже да не сме на лов, ще отидем на база, ще седнем, да се пошегуваме, да си разкажем кое какво е било, кое какво е минал, кое какво е видял, кое къде е забелязал живот, нещо. То пак е лов. И това е една информация, която аз се придобивам. Съответно и знаем, че ние в този район се е появил такъв дивеч, в този район се е появил такъв дивеч, тук има такова, или пък някъде сме забелязали някои браконьерства, някъде ходи, има нещо незаконно извършено. Така че всяка една среща с един даден ловец е от значение и информация, която в случая на мен много ми помага.
2: Усещам как нещата тръгват към темата за оная напас, която мори всичко и нас, а и дивеча.
1: Ами, неминуемо нещата отиват в тази посока, но аз си мисля, че Валю Джамбазов е един много успешен председател, та и с тази напаст ще се справи. Пък и здрави хора има край него. И си прав. Не можехме да подминем темата за браконьерството.
0: Не знам, за един път вече ще кажа, че при нас браконьерството е много силно разпространено, тъй като сме близо до града. Всички, които ядат, пият и се веселят. Като стане 12-1 часа, пали колата и къде е преселци. Слагаме оптиките, слагаме нощно виждане. Те животни са успокоени вече, излезе са в полята. Всичко сега е с нощни прицели, нощно виждане. Виждат го от стотици метри, никакъв шанс няма животното. Законите в България относно браконьерство са много некачествено направени. Като просто няма закони. До сега няма ловец, който да е хванат, наказанието му е да го лишат от лов, да му приберат оръжието. Това не е нищо. Това не може да е голямо убито животно един елен. Някой да му се размине така с лека ръка, че му взимали оръжието за 2 месеца или за 2 години и после пак се отведоши му го върнат и пак ще му възстановят и на нова е ловджия. При положение, че той е нарушил морала, ловната етика, ловна е морал, ти пак да го направиш ловец. Ами, заради едно куче, то осъждат, а тук си убил елен, за да

0: са завъртели, че може би се възстановят, те веднага на вечерта до сутринта тръгват, докато много не намерят, няма спиране. Цяла вечер целият район обикалят, не само нашата дружинка, то се обикалят целият южен район. Тук в Преселци, когато аз станах лудже 91 година, ние сме брояли стада от над 100-120 елена. Само елени. Това е октомври-ноември месец, когато след брачния период те са отделени и са сами. Това е една гора от рога, виждаш само. Нямаше деренце, нямаше нива, синур. За в гората вече въобще не коментирам. Да влезеш и да не са дигнат елени. Това всичко се унищожи. И сега появили са, веднага се тръгва подир животното, докато не бъде наново унищожено. Ако знам кой има такава нужда от месо, от дружинката ще му купуваме и ще му даваме и ще му подаряваме само и само да не закачат. Но това вече е порок, това е болесно състояние и няма отточване. Лошото, което е, че винаги, за да има такива браконьери, има намесени хора от селото, дори от дружинката може би да има някой, който да участва, защото той не може до един случайно да тръгне по пътищата и пътеките, които той не ги знае. Има винаги намесени такива хора. Другото, което е, казваме, айде, този вече предупредили сме го, разбрали сме кое, казали сме, появява се нов и не можем да ги изкореним.
1: Хищнически инстинкт е не да, само при животните, да, най-вече да, при хората. Да, това е
0: по-голям хищник от човека няма. Аз много пъти съм го дал за пример, когато беше силно развита популацията на дивата свиня, защото имаше много наистина. 2015-16-19 година, почна така да се развъжда масово. Нямам нищо напротив, дори няма и да му направя забележка, удари си едно прасе. Казал съм го на всеослушание на всички членове на дружинката, дори на събрание. Защото не може би 100% има участници от дружината на членове, които помагат на тия браконьери. След като ти трябва определено количество месо, иди си удари едно прасе. Имаше много. Изяжва. Като мине време, иди си удари друго прасе, като трябва. Но не дейте да ходите всяка вечер и да почваш да стреляме масо, от което те 50% не ги намират и не ги взимат. Ние ги намираме на другия ден, на следващия ден, надути, разкъсани от чакалите, ранено, ударено, то умира животното.

0: че не пада на място, ти не може да го намери. Той пада на 20-30 метра, може на 10 метра да е паднал, той пак да не го намери. Особено в житата и в тези селскостопански култури, те са високи. Това е безмислено унищожаване на природата.
1: Ти си бил много прав. Да, удари едно прасе, то ще ти стигне за много време.
0: Да, и изяж го. Пак после отиди. Ама едно. Едно. Не да отидеш сега, като видиш стадото и да почнем дум, защото нагона ни вътре и да си направим удоволствието. И не знаем колко сме ударили и колко сме унищожили.
1: Пак опряхме до мрачни неща.
0: Ами, за съжаление, то се от ежедневието.
1: И ти живееш с тия проблеми 24 часа в денонощието.
0: Денонощието. Понеже аз съм военен човек, така малко дисциплината ми е по-друга. И много здраво съм се заел с браконьерите. Наслагал съм на всякъде камери, правим видеонаблюдения, даваме дежурства. Дори много хора хванахме, много хора се отказаха и спряха. Или плуват поне на друго място, не са в нашия район. Най-че ще ги хвана пак. Появяват се нови. Въпреки всичко, продължавам да се боря с тях. Стигали сме до директори на полицията, давали сме информация, помагали са ни в случая много.
1: А като резултат?
0: Има резултат, но пак казвам, появяват се нови. Значи, отказваш един, едва ли го отказваме? Пак ще кажа, той се мести може би в друг район.
1: Друг район, да.
0: Няма отказване. Той вредният навик се остава.
1: Да, да, да.
0: Имаме дори такива хора, които пък са ползват с протекции от по-високи места. Докладваме и даваме някаква информация да бъде ограничено всичко това вредно деяние от тях. То в същото време се предупреждават. Затова казах, че няма никакви закони, защото ако имаше, нали, един по-сериозен закон за браконьерство, нещата щеше да са на по-добре.

0: Преследване на мечки и вълци.
1: Преследване на огромни щуки и морски чудовища.
0: Преследване на невероятни истории и самият Михал.
1: Единствено и само
0: в предаването И рибар съм, и ловец съм. Програма Христо Ботев.
2: Колега, хубаво разчепкахме темата за хищниците, бракониери, а нещо за ония, моите любимци хищници, чакалите, стана ли дума?
3: Хе-хе, не издържа чакалджийската ти душица и не можа да не попиташ. Стана дума и за чакалите, и за лисиците, ама за това всичкото ще чуеш от извора. Казахме тая дума хищник, то благодарение на чакала май и лисици няма вече.
4: Много малко са наистина. На този ловен сезон, който приключи тази година, ние лисици даже сме взели решение да не се стреля, защото то може би в целия район в преселска дружинката, ако имаме пет лисици, няма пет. Едва ли има, защото не сме ги виждали. Нали, ако ги видим, да видим, че кучета ги гонят, дигнат от някъде, не желаят, кажем да, ето ги, обаче няма. Язовица са поразвадени, дори мога да кажа, че и чакала от две години рязко му спадна популацията. Ние винаги бием една и съща бройка чакали за сезон. Плюс-минус 5 чакала горе или 5 чакала долу. Но вечер тези чакали виеха, влизаха в, дори в черти на селото и по казаните ядяха. Няма го воя на чакала. Не знам каква е причината, не е само мое мнение. Коментирали сме го и с други представители на дружинки. Чакала рязко в момента намаля. Ние не сме предприемали някакви драстични мерки за пълното му унищожаване. Има някаква друга причина. Не е намеса на ловците. Сега, най-големият враг на чакала кое? Вълка.
3: Е, да.
4: Това най-много му опасяваше. Нали, че да не би да са появили тук, защото имаше едни брожения в съседната дружинка там нашата, че са видяли нещо такова по време на ловните излети. Не са потвърдени, не сме го засичали, не сме го виждали. Но ако има нещо такова, те ще пострадат и много от тия питомни животни, защото имаме и хора с пуснати крави, които пасат прасета, овце. Нали, те ще са първите, които ще пострадат. Или най-малкото, което е, ще намерим нещо удушено, нещо убито.
3: А то няма.
4: Другия вариант сме си мислили да не се преместила шуменската пума да е дошла тук.
3: Това е добра новина.
4: Или, да, но че... ето няма и лисицата. До сега предположение, че имаше толкова много чакали, имаше и лисици, а сега ги няма. Казваме, че заека чакала го унищожава. Да, верно, унищожава го. Вемнение няма. Но преди 30 години, когато и нямаше това творение и това хвърляне на тия химикали и торове, заека го имаше. Казиха се гледат тия ниви от тия новите кооператори, заека изчезна. Това всичко е на химията, която се слага. Ама те имат претенции, когато има, примерно, набези на дива свиня, да, или на елен, искат... тъпкали, те
3: ще
4: там, ще ти, платете ни. А това, което те унищожиха като природа, като заек, сърните, ами да не говорим за яребицата и за фазаните, по синорите.

0: които са. Тия щети, които те ги нанасят, това не се гледа и няма такъв закон, който ни може да ги опрекнем и да кажем какви са загубите от тях.
1: Колега Масларски, знаеш ли, че здравата се развълнувах от думите на Валери Джамбазов? Разселват фазани, разселват муфлони, разселват елени лопатари. А с дивата свиня, какво се случва и как стоят нещата там?
2: Как стоят нещата ли? Ами разселват, бе, приятелю. Разселват и то истински диви прасета. Как става това ли? Сега ще разбереш.
0: Тази фазнария така е направена, че е посещавана от много странични хора, не само ловци. И именно с цел да видят муфлон, да видят лопатар, диво прасе. Тук не споменахме, че когато се изграждаше, беше направен гатер за обучение на ловни кучета. Благодарение на това изграждане ние отглеждаме диви прасета. Всяка година дружинката пуска между 10, 12, 15, в зависимост от прираста, който ще даде за годината майките, чисти диви прасета. Ако не бяха тези диви прасета, които ние ги развъждаме в момента и пускаме, след чумата ни до момента нямаше да имаме дивеч. Защото при нас чумата нанесе огромни щети. До крак всичко изчисти и унищожи. Като казахме разселване на дива свиня, дива свиня, която е изключително чистокръвна дива свиня. Ние сме взимали диви прасета от Батовско, от резервата, мъжки нераз. Взимали сме женски от Странджа, където са съвсем коренно различни кръвни линии и разселваме чиста дива порода прасета. Не разселваме между балканска и черни прасета. Това е много важно да се знае, защото много колеги, много дружинки с цел да си учат кучетата, обособиха се дадени райони, където развъждат прасета, но това са черни прасета, източно-балканска порода. Те нямат тия качества и тия свойства и тия трофейни заложби, които ги имат нашите прасета. В момента глигана ми, който го имам вътре и от него излизат, нали, съответните поколения, той е може би за златен медал. С такъв за трофейен, много добър и затова го запазваме. Повечето прасета, като стигнат 9-10 година, разбиват, изкъртват и заминават. До сега колко глигана сме разселили такива, почваме нови. Той е вече 7-ма година го имаме.

ловния сезон, умишлено не ги пускаме по време на ловния сезон, защото ще бъдат избити след ловния сезон, те вече навлизат в зрела възраст, тогава ги разселваме тия прасета и те веднага се намират район за обитание.

0: на слука.
1: Намират си прасетата място за обитание. Така е, но лошото е, че и тях ги намират. Не само браконерите, но и онази там другата напаст.
2: Да, африканската чума, нали?
1: Уви, да.
2: Е, какви са новините? Има ли добри вести?
1: Има, друже, има. Сега ще разбереш.
3: Ако има чума в района и има такъв слух, в преселци има човек, който отглежда, вече са над 350, може би 400 са станали, диви прасета и щобалканска порода.
4: Огромна ферма.
3: Да, като тези прасета, 70% са затворени в свинарник, да го кажем, оградено с електропастири и мрежа, но останалите 30%, това всичко е навънка и се движи. Ако имаше признаци на чума, нямаше начин как тия прасета, които са свободно пуснатите, да не пострадат. Дали ще намерим кожа, дали ще намерим кока или влачено и умрели прасета, самия той щеше да се оплаче, защото той е член на дружинката и той и сина му, които ги гледат тия прасета. Така че аз за момента не мога да потвърдя такава информация, докато не видя се случите си както беше, когато се имаше чумата, защото тогава намерихме и умиращи, намерихме и умрели, имаме убити прасета с чума, с положителна проба, така че такава информация чухме я отдавна. В момента даже имам колеги, приятели, ловци, които са между Смолен и Златоград. Та, те казват, че там при тях чумата в момента е в разгара си. Но там при тях. Но когато пък беше при нас чумата, те въобще до миналата година си биеха по 60-70 прасета на сезон. И те казват, че при тях чумата идват от прасета, които влизат от Гърция. При тях и се връщат обратно, защото тия прасета не могат да прехвърлят Балкана и да дойдат на север, към север в България. Така че са тяхни прасета и те по тяхна информация, по тяхни данни с колеги, които разговарят от Гърция и при гърците им умрели, има чума и при тях. Просто чумата по-късно стигна до тях. Но тук в нашия район в момента не съм чул, не съм видял и може би на е такава информация, че някъде има в страната, може би да има, се разпространява и тук.
1: Съжаление е това, защото пък иначе пък от всички региони идваха се добри вести. Край, няма вече, приключихме.
3: Аз същото мога да го кажа, защото от 3 години насам се вижда увеличението на популацията.
1: И то при вас, щом сте почнали от нулата.
3: Абсолютно. Диря нямаше, не говорим за бройки единиш. Нямаше диря свинска 2 години. Беше много силно разпространена. И то не само в нас, и в Галата, и навсякъде. Но ето, че започнаха да се възстановяват тези животни. И ще се възстановят, аз съм сигурен, защото ние, тези животни, които са затворени в този гатера, защото почнахме от гатера, те до момента и по време на чумата не са пострадали. Тези животни се запазиха. Чума при тях нямаше. Така че ние, защото имаме нера с две майки, което се произведе и оцели, го пускаме навънка.
1: Е, всъщност този гатер сега в момента е по-скоро развъдник, отколкото вече не е гатер.
3: Не е гатер, то няма вече гатер, това е развъдник за прасета.
1: Където... Защото пък иначе щеше да е голяма радост за кучкарите.
3: Ама не може да са кучкарите, защото ето, сега имат малки прасенца, не може да пуснеш куче вътре. Целогодишно той има прасенца, бременни, гонени и така нататък, не става... Отвън, ако иска да лаят кучета, но вътре не може да ги пускаме. И това, което са роди, ние сме направили, пригодили сме всичко, отваряме, заминават навънка, пускаме с една майка, оставяме втора майка, друга от младите и така, и така, и така вече. Продължение, да го кажем, от 2012 година и 2013, това нещо го практикуваме. И може би благодарение на това пак в момента се възобнови популацията на дивата свиня. Не е на 100% както беше, но има ги, виждаме ги и на камери, и на камилки, и в калища, и навсякъде.
1: То не може на 100% да го възстановиш за толкова кратък срок.
3: Зато, да.
1: Но слава Богу, това, което правите, е нещо много велико, защото вие всъщност ги пускате, вие захранвате в момента природата. А пък те нататък сами ще се
3: опитат. Пак ще кажа, че то не може само да унищожаваш, нали? Трябва и да

да възстановяваш. При положение, че имаме условията. Сега, ако нямаме тези условия, може би нямаш да го правим това нещо, трябва по някакъв начин да се направи. Но ние имаме тези условия, помислено е, предвидено е и пригодихме ги и ги направихме за отглеждане на този вид дивеч. Защо казвам, че не са възстановили в числеността, която беше преди чумата? Защото дружинката 14-та и 15-та година бяхме на второ място по най-много стерлени прасета в сдружението. 17-18-19, 3 години подред бяхме на първо място при селци с най-много остерлени прасета дружината. До 48-49 прасета остерлени за ловния сезон, което тук при тези условия, които ние нямаме, кой знае колко ловен район, особено пък горите ни са доста ограничени, ние постигнахме тези резултати. Това се дължи, може би, благодарение на организацията, която създава дружинката, на хъса на момчета, които, когато поех ръководство и ги прибрахме тия момчета и напълнихме дружинката с хора, които сериозни, стабилни ловци бяха в други региони, ловуваха по други места, след като се дойдаха в Преселци, познават се района, знаят организацията, знаят тактиката, стратегиите, които направихме и бяхме постигнали тия резултати.

0: 8 август идват.
1: 8 август, да, ще открием. Тази година пак сме облагодетелствани, че ще имаме повече излети.
0: Е, вие от кога го чакате това?
1: Ами, да, наистина, защото като във всяка една дружина, празнува се откриването, чакаме го с нетърпение. Прави се курбан, има едно веселие. При нас дружината имаме много гайдържи. Гайдата, нали, все пак дава така един допълнителен весел стимул на всички. И след първия, втория, не ракия, курбан, да кажа, гайдите засвирват и понастана много добър.
0: А в това не се съмнявам, защото ловджийските купони са ясни.
1: И това е, може би, едно от средството, което сплотява дружината. Лова не е място за натоварване, място за разтоварване. Да отидеш, да споделиш, да се пошегуваш, да попееш, да поиграеш, ако можеш, да се похвалиш с какво си купил нова пушка, оръжие, прицел, нещо, джип нов, нещо си видял, нали нещо. Това е място.
0: Да се поизложим малко.
1: За поизложим, това е законно. Това е законно, защото ние плащаме билет. В крайна сметка, нали, имаме пълното право да изложим ловджийско и дурми.
0: Ако не си вярваме, какво правим на една маса?
1: Точно така. Така че, чакаме ги тези моменти. Откриването на лова в август месец, откриването на свински лов, дива свиня, и да не е свински, на дива свиня. После закриването въобще на края на февруари месец на целия лов.
0: Това са чакани дати, да.
1: Отделно сме приели неформално, че когато имаме юбиляри 40, 50, 60, 70 години, на хора от дружинките си ги празнуваме с подаръците, с награждаванията.
0: А чакайте, тогава тия младите, както казваш, че има на 30 години, значи те не са ходили в казармата.
1: О, ман, след 86-ти набор, кой е ходил? Там пък борбата ни е друга, че тия хора трябва да ги научим да боравят с оръжието. Има дори и такива, които поради модата, че трябва да се ловят, или пък че трябва да наследи оръжието на дядо, баба там или на някой.

0: някой си, става лудже. Но той до момента оръжие не е пипал. И този човек в един момент трябва да го сложиш на една пусия някъде да стреля, защото той може и да дойде. Лов може да не дойде, но ако дойде, трябва да го сложиш някъде на пусия да гърми. Говорим за лов на дива свиня, не е дърдивец. Да, не, че другите са по-маловажни, но там поне боеприпаси са по-малки и вероятността да стане нещо е по-малка. А да не говорим пък ако е с нарезно оръжие, тогава вече проблема е съвсем друг. И тия хора трябва да ги научиш да държат оръжие. На къде да го насочи, как да го зареди, да внимава на къде ще стреля.
1: Понеже каза много хубави думи за момчетата от твоята дружинка, един поздрав.
0: Към всички ловци. Да, вярно, към моята дружинка, особено защото много вярвам на тия момчета. Много пъти съм се доверявал, никога не са ме предавали. Били са отговорни винаги по време на лов и по време на други мероприятия, включително и тези, които увеселителните. Но нека към всички колеги ловци да се уважаваме, да спазваме ловния морал, да ползваме лова като място, където да се разтоварваме, да бъдем приятели, да се уважаваме всички, защото в лова няма професори, няма директори, няма доктори. Всички сме еднакви. Всички сме отишли да се насладим на природата, на животните, ако който има пък слуха, още по-добре. Така че всички да са живи и здрави, да внимават с оръжието най-важно и колкото излязат на лов, толкова да се приберат. На слуха и до нови срещи, дано да продължаваме, защото ние в сдружението имаме много добра комуникация с всички сдружинки, да се виждаме, да се поздравяваме като приятели и слуха.
1: Това е положението, колега Мирчев. То нашият разговор се оказа, че няма да има край. Ама то нали знаеш?
2: Знам. Седнат ли на една маса ловците и риболовците и нещата могат да се проточат до безкрай. Все имаме какво да си кажем, да се похвалим, да се оплачем. Абе същото, като в нашето предаване.
1: Бе не е баш същото, защото край масата може и да осъмне молисане в приказки и ловджийски лакардии, но предаването си има край.
2: Очаквах го, но слава Богу, задава се и следващия петък. А сега да благодарим на сладкодумни и работлив днешен гост Валери Джамбазов и да му пожелаем здраве, настроение и много слука.
1: Ние, Асен Масларски и Росен Мирчев, се разделяме с него, а вас, скъпи слушатели, ви оставяме с нашето си наслука.
2: Наслука и на здраве, приятели!
3: Предаването се излъчва със съдействието на Съюза на ловците и риболовците в България.

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 24 юли, петък. В началото чуйте акцентите. Депутатите приеха на второ четене бюджета за тази година. В него е заложен рекорден дефицит от 7 милиарда и 200 милиона евро, а през годината може да бъде поет нов дълг за над 10 милиарда евро. Четирима души загинаха при катастрофа между тежкотоварен камион и микробус на пътя Бяла-Русе. В този час започва протест на местни жители срещу правителственото решение за разполагане на американски самолети, цистерни и военен контингент в авиобазата в Безмер. По-рано министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че решението не подлежи на преразглеждане. Тази вечер на гребната база в Пловдив започва официалната тридневна програма на фестивала Hills of Rock. Останете и с подробностите за тези и още новини ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Бюджетът за 2026 беше прият на второ четене в Народното събрание. В първата финансова рамка, изготвена от кабинета Радев, е заложен рекорден дефицит от 7 милиарда и 200 милиона евро. През годината може да бъде поет нов дълг за над 10 милиарда евро. При достигане на този лимит в края на годината, общата задлъжнялост на страната ни ще бъде 37 милиарда и 700 милиона евро. Обобщение на репортера Марта Младенова.

0: Финансовата рамка е изчислена с очакван ръст на икономиката от 2,6 на 100 и средногодишна инфлация от 4,3%. В края на годината минималното ниво на фискалния резерв трябва да бъде 2 милиарда и 600 милиона евро. В общия потенциален нов дълг до 10 милиарда и 100 милиона евро е включена и възможността да се поеме заем по механизма за финансиране на отбрана SAFE. Заложени са рекордни приходи и разходи, но въпреки това очакваният недостиг е 5,7 на 100. Редица социални плащания, основно в подкрепа на родителите, за строителство на детски градини и други инвестиции в образование, за хората с увреждания остават замразени. Отпада механизмът за изчисляване на минималната работна заплата за годината, макар че все още няма договореност какъв да бъде новият ред за изчисляването й. В същото време управляващите се отказаха от идеята си за въвеждане на таван на възнагражденията в бордовете в публичните дружества. Намаляват се субсидиите за партиите, но и за вероизповеданията. Комисията по досиетата се закрива, като до 15 септември трябва да бъдат изготвени текстовете за поемането на дейността и от Държавна агенция архиви. Фискалният ефект от тази мярка е минимален. За новините Марта Младенова.
1: След окончателното приемане на държавния бюджет за 2026 година, опозиционните партии отправиха критики към финансовата рамка заради липсата на реформи, размера на дефицита и предвидените разходи. Подробностите чуйте от репортера Даяна Маринова.
2: От ГЕРБ определиха бюджета като лишен от необходимите реформи. Бившият финансов министър Теменужка Петкова разкритикува финансовата рамка и начина по който са разпределени публичните средства.
3: Сега е момента наистина прогресивна България да се извини за проекта на вече на закона за бюджета за 2026 година, да се извини на българските граждани, защото има за какво.
2: От Продължаваме промяната призоваха президента Илияна Йотова да наложи вето върху трите бюджетни закона за държавният бюджет, бюджета на държавното обществено осигуряване и този на Националната здравноосигурителна каса. Асен Василев обяви, че партията започва и подписка срещу бюджета.
4: Приетия бюджет е погром над българските граждани, погром над българския бизнес и подарък за българската олигархия.
2: Според Демократична България, приетият бюджет не предлага решения за основните проблеми пред страната. Мартин Димитров заяви, че липсват управленска програма и план за реформи.
5: Гласуването на бюджета показа, че няма пилот самолет. Няма пилот, няма управленска програма, няма план за реформи.
2: От Възраждане определиха бюджета като връщане към стария модел на управление.
6: 120 ненужни депутати, има 131 депутати, не залага никакви реформи и нищо, което да имат като визия, не започват да върват по пътя на промените в обстоятелствата, в които живеем.
2: За новините, Даяна Маринова.
1: КНСБ призова националния омбудсман Велислава Делчева да оспори пред Конституционния съд няколко от текстовете в проектобюджета, след като законът беше окончателно приет. Става дума за отменения механизъм за определяне на минималната заплата и за прокараната през заключителните разпоредби промяна в начина, по който бива изчисляван трудовият стаж при работа на непълно работно време. С подробности за синдикалната позиция ще чуем репортера Цветелина Стоянова.
7: Текстовете от закона за бюджета относно минималната заплата, с които не се прилага механизма за определянето й, както и този за изчисляване на трудовия стаж при 4 часа работа, са определени като фундаментални промени в трудовото законодателство, извършвани по начин, който не съответства нито на предмета на бюджетния закон, нито на установените стандарти за качествено и прозрачно законотворчество. КНСБ цитира решение номер 3 от 4 февруари 2020 година по конституционно дело номер 5 от 2019, с което Конституционният съд приема, че предвид особеното предназначение на закона за държавния бюджет, чрез него не могат да се извършват трайни изменения на материални закони, които не са непосредствено обусловени от изпълнението на бюджет. От синдиката предоставят детайлен анализ

0: Катастрофа между тежкотоварен камион и микробус на пътя Русе Бяла отне живота на 4 души. Инцидентът стана близо до разклона за село Екзархиосиф. Разследването на катастрофата е поето от окръжната прокуратура в Русе, а пътят беше отворен в късния следобед. Още информация чуйте от кореспондента ни Ася Пенчева.
1: Происшествието стана днес преди обед, когато се удариха тежкотоварна композиция влекач с русенска регистрация и микробус с украинска регистрация. В лекия автомобил са се возили общо 6 човека, от които 2 деца. На мястото на катастрофата бяха изпратени екипи на спешна помощ и пожарната. Медиците са установили смъртта на 4 от пътниците в микробуса, шофьора, 2 жени и дете на 11 години. Други 2 от пътниците, възрастен мъж и малолетно момче, са транспортирани до болница Кане в Русе. По предварителна информация, загиналите са роднини. Продължава работата по огледа на телата между произшествието и превозните средства. Работата по случая продължава, като се провеждат разпити на свидетели и са назначени необходимите експертизи. От Русе, Ася Панчева.
0: Първоначалната проверка на автомобилната администрация в Русе не установила технически проблеми на камиона. По първоначални данни, микробусът е навлязал в насрещното движение, обяви главен инспектор Лъчезар Близнаков от пътната полиция.
2: Данните, които имаме до момента, сочат, че е навлязал безпричинно в лентата за насрещно движение, реализирайки удар с товарния автомобил. Товарния автомобил по всички следи, които се виждат на място и от снимките, които има публикувани в интернет, се вижда, че опитвал се да избегне удара.
0: Каза главен инспектор Лъчезар Близнаков от пътната полиция. В този час в Силистра започва граждански протест в защита на многопрофилната болница в града. По време на посещението си по-рано днес в града, министърът на здравеопазването Катя Ивкова потвърди, че държавата е ангажирана с намирането на решение на проблема с лечебното заведение. 4 отделения в него спряха работа поради липса на специалисти. Още по темата чуйте от кореспондента ни Незабравка Кирова.
3: Министър Катя Ивкова бе в Силистра днес, след като посещението и планирано за 20 юли бе отложено. Заедно с нея в болницата бяха подуправителят на Националната здравноосигурителна каса доктор Асен Меджидиев, директорът на РЗИ и Силистра и областният управител. Основният проблем, който бе обсъден, е временното затваряне на 4 отделения, след като част от медицинските специалисти подадоха заявления за напускане.
4: Очаква, когато дойде всъщност да видя как е изпълнен ангажимента, който беше поет този ден от доктор Славов. Търговското дружество е трябвало чисто като менеджерски подход да намери решение. Лекарите всъщност нямат претенции към заплащането или към самите условия. Става въпрос за междуличностни конфликти. Пациентите не може да са заложници.
3: Ивкова съобщи, че се работи за връщането на медицинските специалисти, като при детското отделение има готовност част от лекарите да възобновят работа при промяна в организацията. По отношение на вътрешния одит на болницата, който бе изпратен до Агенцията за държавна финансова инспекция и прокуратурата, министърът заяви, че към момента няма резултати от последващите проверки. Каза още и, че отговорност за управлението на лечебното заведение ще бъде потърсена както от изпълнителния директор, така и от съвета на директорите. От Силистра, Незабравка Кирова.
0: В този час започва протест на местни жители срещу разполагането на американски самолети, цистерни и военен контингент в авиобазата в Безмер. На среща на министрите на отбраната и на спорта Димитър Стоянов и Енчо Керязов с кметове от Ямболска област по-рано днес стана ясно, че решението за разполагането на американските военни е окончателно и че се очаква самолетите да пристигнат на летището следващата седмица. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костова.
5: След срещата военният министър обяви, че е намерена пресечна точка в разговорите, както и че решението за американското военно присъствие на летище Безмер не подлежи на преразглеждане.
6: Към момента решението, което е взето от правителството, е правилно и от Народното събрание. Това е трудно решение, но необходимо.
5: И допълни.
6: България не е мишена и няма да бъде мишена. Един пример. Летище Василевски беше ли мишен? Румъния оперират същи самолети. Беше ли мишен? Не са мишени.
5: Кога пристигат самолетите?
6: Може би другата седмица. Броя на самолетите е до 8. А това означава, че може да бъдат и 2, и 4, и 6. А броя на военнослужащи, които се очакват да пристигат, е до 250.
5: Кметът на община Тунджа Станчо Ставрев, на чиято територия се намира авиобазата, посочи.
7: След тази среща знам, че е направено възможното територията на община Тунджа, на област Ямбол, на България, да бъде обезпечена с сериозна противоракетна защита.
5: Кметът на село Безмер, Росен Русев, който връча на министър Стоянов протестна подписка от жителите на 26 села, след срещата каза.
8: Ще предам това, което ми е казано, а кой колко ще се успокои е друг въпрос.
5: От Ямбол, Даниел.

0: Костова.
1: Министърът на отбраната Димитър Стоянов потвърди, че е изпратил официално писмо до своя полски колега, с което е отправил запитване във връзка с притежаваните от Полша съветски изтребители МиГ-29, които все още са на въоръжение в българската армия. Стоянов уточни, че питането му засяга възможността за снабдяване с резервни части за въпросните самолети.
2: Да, подписал съм веднъж писмо до Полша, с което съм поискал да се предостави информация от полския ми колега какво смята да прави с техните самолети МиГ-29 и дали може да получим от тях запасни части. Ако те лъжат това наше писмо, да, ще изпратя екип, за да оцени какви са резервните части, могат ли да бъдат ползвани и чак тогава ще вземем по-нататъчно си решение. Тези резервни части са необходими за нашите МиГ-29 и аз питам дали има такава възможност. Питал съм и в Унгария. Изпратил съм писмо и до министъра на отбраната на Унгария.
1: Каза министърът на отбраната Димитър Стоянов. Интерес към притежаваните от Полша изтребители МиГ-29 проявява и Украина, но между Варшава и Киев до сега не е постигнато споразумение. След като в четвъртък цената на фьючерсите на петрола Брент скочиха до над 100 долара за барел, вследствие на атаките срещу танкери в Близкия изток, днес тя отново спадна под това ниво, тъй като корабите, превозващи саудитски суров петрол, продължиха пътя си към местоназначението си. В момента сортът Брент се търгува с 2,7% по-ниско за 97 долара и 93 цента за барел. Подробностите чуйте от редактора Мерим Тенев.
3: Значителните скокове в цената на петрола през последните дни бяха предизвикани от ударите на йеменските хути срещу петролни танкери в Червено море, което отвори нов фронт във войната в Близкия изток. Междувременно, президентът Доналд Тръмп заплаши бунтовниците с мащабно военно наказание. Въпреки че днес Съединените щати нанесоха нови удари срещу Иран, на пазарите се усети облегчение от факта, че някои кораби все още успяваха да преминат през пролива Баб-ал-Мандеб, ключов проход към Червено море. Кораби с саудитски суров петрол все още преминават, така че за сега не става дума за пълна блокада, което намалява до някъде риска от още по-затегнат пазар на петрола, заяви пред Франс Прес Джовани Сталоново, анализатор на суровини в швейцарската банка UBS. А днешните данни показаха, че през юли бизнес активността в еврозоната отбелязала ръст за първи път от 4 месеца насам. Днес от ООН призоваха държавите, корабособствениците и всички други заинтересовани страни спешно да осигурят безопасна евакуация и репатриране на около 6000 моряци, които са в капан, в тежка хуманитарна криза и криза, свързана с правата на човека в Ормузкия пролив. Иранските въоръжени сили съобщиха днес, че са нанесли удари с дронове срещу няколко американски военни съоръжения и бази в Бахрейн, Йордания и Кувейт, в отговор на последните атаки на Съединените щати срещу Ислямската република. Техеран твърди, че всеки обект или база в Близкия изток, които американските въоръжени сили използват за удари срещу Иран, се считат за легитимна цел за ответни действия. По-късно Бахрейн заяви, че е пресекал и унищожил редица ирански въздушни агресии, като обвини Техеран, че е набелязал цивилни граждани. Военните сили на Йордания също са пресекли 7 ракети и 6 дрона, изстреляни от Иран. За новините, Мерим Тенев.
1: Продължаващата размяна на въздушни удари между Русия и Украина взе нови жертви. 10 души загинаха и около 100 бяха ранени в резултат на руска атака с балистични ракети по военен полигон в Киевска област, в момент, когато там се е провеждала изложба на оръжия. Най-малко 5 души бяха убити, след като руски военни атакуваха с управляеми авиационни бомби град Славянск в Донецка област. Ранените са 9, съобщиха от областната администрация. Украински ракетен удар по предприятие в град Киров взе 6 жертви, а 32 души бяха ранени, съобщи губернаторът на Кировска област Александър Соколов. Избухналият в предприятието пожар е потушен, възстановява се електрозахранването и водоподаването в района, уточни той. Президентът на Украина Володимир Зеленски потвърди информацията за удара, уточнявайки, че предприятието произвежда компоненти за авиационна и ракетна техника, която се използва при атаките срещу украинските градове. Благодаря на военните за точността, нашият отговор е напълно справедлив, написа Зеленски в Телеграм. През изминалата нощ украинските сили извършиха масирана дронова атака по Санкт Петербург и Ленинградска област. Отново бяха поразени складове на руската компания за онлайн търговия Wildberries, този път в село Новосаратовка. В складовете е избухнал пожар, съобщава се за 3 пострадали. Опустошителните пожари в Централна Испания продължават да се разрастват неконтролируемо в района на Мадрид. 3 огнища са се слели в огнен фронт. Броят на евакуираните достигна 19 000 души, предава кореспондентът

0: Димитър Драганов.
1: Испанското правителство задейства механизма на Европейския съюз за гражданска защита, за да поиска допълнителни ресурси от партньорите си в отговор на 4 активни пожара в централната част на страната. Европейската комисия обяви мобилизирането на 4 самолета Канадеер, 2 от Гърция и 2 от Италия, за подпомагане на борбата с пожарите в Испания. Според министър-председателя Педро Санчес става въпрос за драматични горски пожари. Регионалният премиер на автономна област Мадрид Исабел Диас Аюсо обяви, че е задействана най-мащабната операция по гасене на пожари в историята за справяне с ситуацията. Обединяването на 3 от активните огнища в единен фронт наложи към първоначалните над 10 000 евакуирани от домовете им да бъдат изведени още 9 000 жители на 3 общини. Министерството на вътрешните работи изпрати 2 съобщения чрез системата S-Alert, с които разпорежда тези евакуации и определи потенциални приемни центрове в 8 населени места. До момента са изгорели 9000 хектара в провинция Авила в област Кастилия и Леон и още 6000 хектара в област Мадрид. Към днешна дата общата площ, изгоряла при пожари в Испания тази година, надхвърля 114 000 хектара, обяви министърът на екологията Сара Аагесен. Тя посочи, че това е 5 пъти повече в сравнение с същия период на миналата година. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Френските власти наредиха евакуацията на целия полуостров Кап Фере на Атлантическото крайбрежие край Бордо заради бушуващия горски пожар в района. Според френските власти, 10 000 хектара са били опожарени от огнената стихия от вторник до сега. Подробностите чуйте от редактора Мария Петрова.
2: Френският вътрешен министър Лоран Нунес обяви, че 40 000 души вече са евакуирани или в момента се евакуират от полуострова Кап Фере, популярна туристическа дестинация западно от Бордо. Има съобщения, че стотици хора се опитват да избягат от района с лодки. Местният префект Софи Брока заяви, че 53 домове са станали жертва на стихията, но 2000 къщи са били спасени. Местна жителка описа ситуацията.
3: Много е трудно, защото нямаме електричество. И още дълго ще е така, понеже кабелите са се разтопили по асфалта. Истинско бедствие. Като дойдох, чувството беше апокалипсис. Сякаш не си в този, а в друг свят. Всичко е изгоряло, изпепелено, счупено, стопено.
2: Огнеборците продължават да опитват да овладеят огромния пожар. Европейската комисия съобщи, че след отправено искане от Париж, Франция ще получи 3 противопожарни самолета. Помощта вече пътува за района на бедствието. За новините, Мария Петрова.
0: Според данните на властите и повторният оглед е потвърдил, че няма разлив на петролни продукти от закотваните в Бургаския залив танкери Кайрус и Мириам М, както вече се нарича бившият либийски танкер Бадър. В нови оглед, освен екип на морската администрация, са участвали водолази и оператор с дрон. Огледът е извършен след бурята в района и не потвърждава разпространената информация за замърсяване на морето. С подробностите, кореспондентът ни в Бургас Даниела Костадинова.
4: От Сдружението Обществен съвет на Себър във вчерашния ден отново заявиха, че петролното замърсяване се вижда на сателитни снимки и по всяка вероятност от морското течение е отнесено към Созопол. Резултатите от 2 проверки, извършени от катери на морска администрация, както и от екип на басейнова дирекция Варна, не установиха мазутни петна по плажа в квартал Сарафово, както се твърди в един от сигналите, не е открито и замърсяване с петрол. Припомням, че при първата проверка бяха открити отцветени петна, които са третирани с безопасен дисперсант. От областната управа заявяват, че контролът около танкера Кайрус продължава заради натрупаните проблеми около неговото техническо състояние и бъдещото му извеждане от българските териториални води. Очаква се танкера да бъде изтеглен до Турция, където ще бъде предаден за скрап. Танкерът има нов собственик и българските власти очакват неговите действия, за да бъде даден старт на операцията. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: От днес до неделя Пловдив отново е столица на рока. Тази вечер на гребната база започва официалната 3-дневна програма на фестивала Hills of Rock. Подробностите от музикалния редактор Веселин Димитров.
5: Музикалният маратон ще продължи до 26 юли и разгръща внушителен мащаб с общо 46 групи, които ще свирят паралелно на 3 независими сцени. Вчера, пред фестивалния ден, събра феновете на Sabaton, Savatage, Epica и българската рок гордост Севи. Тази вечер главната сцена ще бъде взривена от шок-рок иконата Мерлин Менсън и пънк-бунтарите от Sex Pistols, а мощна подкрепа в

0: петъчния ден носи силното българско присъствие от тежкия и алтернатив звук, начело с Пив, Кан и Inner Glow. Съботният ден е поверен на американските машини Black Label Society и Godsmack, придружени на различните сцени, отново с най-доброто от българската алтернативна и метал вълна. Грандиозният финал в неделя принадлежи на Electric Cowboy и Lamb of God, а заедно с тях нощта ще запалят легендарните Control и още близо 10 български банди от underground сцената. За новините, Веселин Димитров.
1: Бюлетина е ред на спортните новини. Ще ги представи Христо Денев. Добър вечер.
2: Добър вечер. Италианец ще бъде новият шеф на съдийската комисия на Българския футболен съюз. Това стана ясно след последното заседание на изпълнителния комитет на централата, без да се споменава името на специалиста. От БФС обявиха само, че става въпрос за италианец с богат международен опит, който заменя Станислав Тодоров, а подробности ще бъдат представени следващата седмица. Според запознати става въпрос за Матео Трефолони. Треньорът на Левски Хулио Веласкес похвали силата на духа на колегата си от Локомотив София Любослав Пенев. Утре сините гостуват на стадиона в Надежда в матч от втория кръг на футболното ни първенство. За мен той е пример за силен дух и жажда за живот. Щастлив съм да видя хора с подобен характер, каза Веласкес. Испанецът добави, че е много вероятно да направи някои промени в състава си. Подробности в предаването на финала след новините в 19 часа. А вторият кръг в футболното ни първенство започва тази вечер с матча в Кърджали от 21 часа и 15 минути между отборите на Арда и Славия. Започват и срещите от втора футболна лига. В първия матч от шампионата днес от 18 часа и 45 минути Берое посреща Хебър. И още футбол, Юрген Клоп беше назначен за селекционер на националния отбор на Германия. Бившият наставник на Борусия Дортмунд и Ливърпул подписа договор до лятото на 2030 година. Нов селекционер има и Белгия. Това е бившият нидерландски национал Марк Ван Бомел, който подписа договор до 2028 година. Никола Цолов спечели седмото място в квалификацията за голямата награда на Унгария в автомобилната Формула 2, което му отрежда четвъртата редица в основното състезание в неделя и втора в утрешния спринт. Неговият подгласник в генералното класиране Габриеле Мини записа девети резултат, а третият в подреждането Рафаел Камара завърши на второто място. А в първата свободна тренировка на Хунгаро-Ринг във Формула 1 доминира пилотът на Ферари Шарл Леклер. Второ време даде Макс Верстапен с Ред Бул, а трето Льюис Хамилтон също с Ферари. Втората тренировка започна преди минути. Александър Везенков потвърди, че ще бъде част от националния ни отбор по баскетбол за предстоящия матч от квалификациите за Европейското първенство през 2029 година срещу Румъния на 30 август. Селекционерът Любомир Минчев обяви група от 24 играчи, които ще започнат подготовка на 10 август в Самоков. Предвидена е контролна среща с Полша в Краков на 18 август и участие на приятелски турнир в Словакия с мачове срещу Ангола на 20 август и срещу отбора на домакините ден по-късно.
1: С актуална синоптична информация и прогнозата за времето ще чуем Мариана Попова. Добър вечер!
3: Добър вечер! Днес през страната премина студен атмосферен фронт. Температурите след фронта чувствително се понижиха. На много места около и след обяд имаше краткотрайни валежи, а по-интензивни и значителни по количество бяха в Източна България, особено в североизточните райони. Там имаше и гръмотевични бури, градушки, както и силни пориви на вятъра. Тази промяна беше краткотрайна. През нощта от запад облачността постепенно ще се разкъсва и ще намалява. Над по-голямата част от страната все още все пак ще се задържи значителна. Краткотрайни валежи в отделни райони, придружени с гръмотевици, ще има главно на места в Рило-Родопската област и в източната половина от страната. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Утре от запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява в много райони до предимно слънчево време. В сутрешните часове все още на отделни места, главно в централните райони и в Рило-Родопската област, ще превалява. След обяд ще се развие купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд в отделни райони с гръмотевици. Ще остане ветровито, с умерен в Източна България временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 24 и 29 градуса, в София около 24.

0: Черноморието ще има променлива облачност, често значителна. Ще има и краткотрайни валежи, в сутрешните часове главно по южното крайбрежие, а след обяд на повече места. Ще духа умерен, временно силен северен вятър. Максималните температури там ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. В планините облачността ще е по-често значителна, след обяд купеста и купесто-дъждовна. Ще има краткотрайни валежи в отделни райони с гръмотевици. Ще духа умерен вятър от северната четвърт. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 16 градуса, на 2000 метра около 9. В неделя ще бъде предимно слънчево, след обяд над източните райони и планините с купеста облачност. Вятърът ще отслабне, на места временно и ще стихва, а по-късно ще придобие южна компонента и температурите ще се повишат. В понеделник сутринта също ще бъде слънчево, със слаб до умерен вятър от запад и югозапад температурите ще се повишат още. След обяд над Западна България ще се развие купеста в планините и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали краткотрайно, възможно е и да прегърми. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението е пренасочено двупосочно пътното посока Варна. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. До 23 часа по автомагистрала Тракия в двете посоки, по автомагистрала Струма посока Кулата и по път 1-1 в участъка от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна в двете посоки е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. В този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходни маршрути към други републикански пътища. До 18 часа в утрешния ден в района на Симитли при етапната връзка на път 1-1 с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента посока София. Скоростта на движение в участък е ограничена до 30 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж по-важното в него накратко. Депутатите приеха на второ четене бюджета за тази година. В него е заложен рекорден дефицит от 7 милиарда и 200 милиона евро, а през годината може да бъде поет нов дълг за над 10 милиарда евро. Четирима души загинаха при катастрофа между тежкотоварен камион и микробус на пътя Бяла Русе. В този час започва протест на местни жители срещу правителственото решение за разполагане на американски самолети, цистерни и военен контингент в авиобазата в Безмер. По-рано министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че решението не подлежи на преразглеждане. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Мария Петрова и Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
5: По програма Христо Ботев слушате БНР представя. Аз съм Цвети Бахариева и разчитам на подкрепата на звукорежисьора Росен Григоров. Добре дошли в минутите за музика.

легендарния клуб Котан. Състава продължава да се развива почти 50 години без прекъсване и се утвърждава като уникално явление в историята на джаза. Отзвучава композицията In a Mellow Tone на Дюк Елингтън, аранжирана от Оливер Нелсън. Изпълнението бе част от програмата на концерта «Обратно към корените», състоял се на 24 април 2025 година в първо студио на Българското национално радио. Програмата на Биг Банда на радиото и диригент Антони Дончев бе съставена от знакови пиеси, избрани от репертуара на радиооркестъра. Прозвучаха творби и на Сами Нестико, Гордън Годуин, Милчо Левиев, Маркъс Милър, Мария Шнайдер, Филип Хензи и Кристиан Елзесер. До 19.30 ви предлагам избрани моменти от документалния запис на концерта. Продължаваме с пиесата Evanescence, дело на Мария Шнайдер, една от най-впечатляващите жени и композитори в съвременния джаз, чието творби неведнъж са били удостоявани с наградата Грами. Солисти на Биг Банда на Българското национално радио са Арнал Гаруфе, тенор саксофон, и Мартин Ташев, тромпет.

Всеки петък, скъпи приятели, ви разказваме поп, рок и джаз истории от старата къща. Звучи и документален запис на концерта «Обратно към корените» на Биг Бенда на Българското национално радио, дирижиран от Антони Дончев. Чухме композицията «Гизмо» на швейцарския виртуозен пианист, кейбордист, композитор и аранжор Филип Хензи, който през 2021 година поднесе своя авторска програма с радиосъстава, част от поредицата «Нова европейска музика». В солистичния състав чухме Венцислав Благоев трумпет и Иван Йорданов тенор саксофон. Следва пиесата Above All на още един музикант, гостувал на Биг Банда на радиото, немския джаз композитор, пианист и диригент Кристиан Елзесер. Веднага след това ще прозвучи известната творба с плач, създадена от Маркъс Милър за Малс Дейвис. Солисти са Венцислав Благоев флюгелхорн, Мартин Ташев и Тодор Гаджалов трумпет, Димитър Льолев алт саксофон и Огнян Весков китара.

В БНР представя музикалното пространство за радиопродукции на програма Христо Ботев. Звучат изпълнения на Биг Бенда на Българското национално радио, поднесени в програмата «Обратно към корените». Ние подхождаме към тази инициатива малко по-широко и включваме музиканти, които смятаме, че вече са се вкоренили в най-добрите образци в музиката за Биг Бенд. Автори, силата на чиято музика е застанала в корените на джаза, но определя неговия език такъв, какъвто ще бъде. Думи, които маестро Антони Дончев каза преди концерта, а аплодисментите за него и музикантите от Биг Банда на Българското национално радио на 24 април 2025 година дълго не стихваха и така публиката в първо студио на радиото възнагради любимите си артисти. Продължаваме с Лъгли, още една композиция на Мария Шнайдер. Солисти са Арнао Гаруфе, тенор-саксофон, Цветан Троянски тромбон и Огнян Весков, китара.

В БНР представя по програма Христо Ботев звучат моменти от документалния запис на концерта Back to the Roots, обратно към корените. Програмата бе съставена от знакови пиеси от репертуара на Биг Банда на Българското национално радио, воден от маестро Антони Дончев. Оставаме с прочутата композиция Блус в 10 на Милчо Левиев. Солисти са Атанас Хаджиев баритон саксофон и Владислав Мичев тромбон. Желая ви приятно слушане, спокойна вечер и до нови срещи с Росен Григоров и с мен Цвети Бахариева.

0: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Банско джаз фестивал. От 31 юли до 9 август джазът ще е в Банско. Заедно с Били Кобъм, Тим Гарланд, Чико Фриман, Антонио Фарао, Авишай Коен Тромпет и Живко Петров, Васил Петров, Антони Дончев. Банскоджазфест.бг.
2: С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
4: Ако създаваш авторски поп или рок песни
3: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
4: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
3: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
4: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
3: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
5: Програма Христо Ботев. Хаштаг човек. За хората зад съдържанието и съдържанието зад хората.
6: Здравейте и добре дошли в Хаштаг човек. Аз съм София Теодор и преди да започнем имам един въпрос. Не към госта, а към вас. Колко пъти днес сте скролвали покрай нечий живот, без да спрете да се запитате какъв всъщност е този човек? Защото ние виждаме перфектните кадри, вирусните видеа, хилядите последователи, но гласът, онзи истинският, май рядко го чуваме. Затова съществува това предаване. Тук не говорим за алгоритми, говорим за хора, не броим последователи, а търсим чисти мисли, които си заслужават да бъдат последвани. Каня гости, които не просто яхват вълната, а създават свои океани. В свят, където всичко е за 3 секунди, ние ще си позволим нещо радикално. Ще забавим темпото. Ще зададем въпросите, за които няма кратки отговори. Ще чуем това, което не се побира в никакъв капшън. Без формули

ще зададем въпросите, за които няма кратки отговори. Ще чуем това, което не се побира в никакъв капшън. Без формули и каквито и да било филтри. Само истината. Аз съм София Теодор и това е хаштаг човек. Екипът ни е в състав. Редактор Русица Александрова, музикален редактор Елена Цветкова, звукорежисьор Александър Кирев.

0: Хаштаг човек. Продукция на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация.
1: Днес в Хаштаг човек посрещам някой, който е доказал, че в света на социалните мрежи можеш да бъдеш и красива, и талантлива, и да правиш нещата с ръцете си. Ама буквално. Станимира Христова е позната в мрежата като Мира или Мира Крафт. И това име не е случайно, защото тя наистина прави неща. Истински, ръчно, с търпение и с любов. Картички, детски албуми, подаръци за всеки специален момент. Все неща, които не можеш да купиш.

0: на харесвания. Но Мира Христова не е само крафт създател. Ние я познаваме и като артист, бюти и фашен креатор на съдържание. О, и жена с характер и стил. Две лица, един човек. И днес аз, София Теодор, много искам да разбера кое е истинското. Добре дошла в хаштаг човек, мила Мира.
1: Добре заварила, много се радвам, че съм тук.
0: И аз много се радвам, че си тук. Как си ти? В какво настроение дойде в Българското национално радио? И това първото ти интервю ли е за най-старата медия в България?
1: Много съм развълнувана, много притеснена. За първи път участвам в нещо такова. За първи път говоря извън моите мрежи. И нямам свободата аз да филтрирам какво ще излезне, какво ще кажа. Нямам аз сценария, така че да, притеснена съм, но и много развълнувана.
0: Да почнем да опознаваме вкусовете ти. Тук гостът избира музиката. За това, с коя твоя любима песен да стартираме?
1: О, започваме с Lady Gaga Dizzy, защото всички казват, че много приличам на нея и тя ми е любима просто.
0: Наистина има някаква прилика.

0: числата не разказват историята. Историята я разказва тя. С поглед, който не търси одобрение. И с уста, която казва точно това, което мисли. Аз съм София Теодор и днес ще попитам. Как се живее между ножицата и камерата? Между изкуството и алгоритъма? Между Станимира и Мира Крафт?
1: Ами, доста е трудно. Аз не предполагах, че си довлека това нещо до главата, когато първоначално започнах. Все по-често откривам и доста негативи, защото плюсовете идват много бързо, но за негативите е по-трудно се вижда всъщност след време. Но е много хубаво, много интересно. Имаш различни светове, в които да участваш. Не е само един нормален живот. Така че съм много доволна за това нещо, че го започнах и всеки ден уча нови неща, с които съм сгрешила или които мога да използвам като плюсове там.
0: Кога за първи път качи нещо в TikTok и какво си мислеше в онзи момент?
1: А това беше по време на COVID-а 2020 година. Бях се прибрала в родния си град, приключихме университета и нямах какво да правя. Тогава много избух на тази платформа TikTok и си казах, ми я ще почна да си качвам. Ей така просто за мен, защото ми беше интересно да пробвам някакви транзишъни. Нямах никаква амбиция да ставам известна, да имам гледания. Чисто и просто го правих само единствено за себе си.
0: А кога беше момента, в който си каза, че от това нещо може да стане?
1: Сигурно бях минала 50 000 последователя, когато ми дойде на къла, че това може да е и работа, и да ми носи плюсове. Доста късничко, да, повярвах в себе си.
0: А усъмни ли се в някакъв момент? Или от самото начало беше ясно, че си различна от останалите?
1: До ден днешен се съмнявам в себе си. До ден днешен се питам, а сега дали не е чист късмет този клип да има гледания, дали не е късмет да имам продажби. Аз съм много несигурна в себе си, но съм се научила, че нашите мисли са само мисли и делата ни имат значение, така че дори с, от позицията на съмнение и на страх, ти прави това, което ти носи удоволствие.
0: 110 000 последователи. Как изобщо се натрупват? С провокация ли, с талант ли или двете са едно и също?
1: Сменяла съм много тактики през годините. Провокацията, хейта, да използвам хейта също беше едно от нещата. После реших, че това нещо не ми носи удоволствие и сега искам единствено и само от позицията на радост, щастие, нещо креативно. Така че сега по-бавничко се трупат, но предпочитам по-качествени хора, отколкото повече.
0: А кое видео конкретно те е направило разпознаваема?
1: Ако беше една голяма простотия, в което казах, че якито ми не ми става в гърба и не знам защо стана толкова популярно и всички използваха аудиото, за да показват, че и техните якита не им стават в гърба. И да, всъщност, наистина от простотия най-лесно се става известен.
0: А как разбра какво иска твоята публика или по-скоро ти диктуваш какво иска твоята публика?

0: човек. Инфлуенсерите без поза.
1: Днес в хаштаг човек посрещам жена, която не се извинява за нищо. Известната в TikTok като Мира Христова има 110 000 последователи и над 7 милиона гледания.

0: изобщо не ме интересува, защото на първо време аз не печеля нищо директно от създаването на клипове, така че ако няма моето удоволствие, няма абсолютно никакъв смисъл от това нещо.
1: Има ли разлика между хората, които те следват заради грима и тези, които те следват заради пиперливият език?
0: Да. Мисля, че всеки следва заради различни неща, защото имам доста така самоличности, да кажем. Една се интересува от това, другата от друго. Така че предполагам всеки гледа това, което го вълнува, но общото предполагаме е хумора, тъй като той навсякъде.
1: А чувстваш ли се отговорна към последователите си? Или те са твоята аудитория, а не твоята грижа?
0: Това е нещо, което много пренебрегвам и все по-често се замислям, че някой път давам лош пример или казвам лоши неща, или хората не винаги хващат хумора и приемат нещата много, много директно. Пренебрегвам това нещо, но е нещо, за което всъщност всички, които качваме, без значение с колко последователи, имаме отговорност към тези, които гледат после клипа или снимките и така нататък.
1: Случвало ли се публиката да те изненада, да реагира по начин, по който не си очаквала?
0: Не, абсолютно винаги знам, преди да кача клипа, аз знам какви негативни коментари ще има и винаги си го казвам. Бъди готова, че ще ти кажат еди какво си, защото някой път като не очакваш и като ти се плесне нещо и много те удря в самочувствието, затова винаги съм психически готова. С точката и запитайката, аз знам какво най-вероятно ще се напише.
1: И познаваш.
0: Да, винаги, даже много пъти качвам клипа, защото аз знам какъв коментар ще предизвикам и на мен ми трябва този коментар, за да снима следващия си клип. Така че да, има много планиране просто.
1: А това интуиция ли е или с времето си го натрупала?
0: С времето, да, определено с времето. Знаеш какво да кажеш едно изречение в целия клип, ти го казваш, да можеш да привлечеш конкретен човек, който да каже това, което ти имаш нужда да ти бъде казано.
1: Все пак ти си известна с това, че не оставаш хейта без отговор. Откъде дойде тази смелост при теб? Характера ли ти е такъв или...
0: Ами не, както и хейтерите, им е много лесно, защото са зад без снимка, без име. Ами също и при нас е така, защото сме много смели, защото и ние не сме лице в лице с човека. Така че лице в лице едва ли бих казвала нещата, които казвам в клипа, но... Ние също, като създатели съдържания, се крием за телефоните по някакъв начин, въпреки че имаме и имена, и описания, и снимки.
1: Кое е най-глупавото нещо, което някой ти е написал и ти отговори ли подобаващо?
0: Те са толкова много, но глупави неща и днес са ми писали глупави неща. И да, реших аз да си отговоря днес, като всъщност използвах този хейт коментар за снима как се оправим да дойда на интервю в радиото. Но после ще го кача, ще видим какъв ще е отзвука. Хаштаг човек.
2: Оправете се с мен за интервю в Българското национално радио. Не знаете колко пъти ме писаха. И двата TikTok профила е в Instagram. И аз викам тя за толкова тъпа ли ма, мисля, че ще се хвана на този скам. Чак като ми писаха в почтата от бизнес имейл, разбрах, че не се базикат. За първи път ще участвам в нещо такова, със сигурно ще се притесня, ще ми се получи тик на окото, ще започна да говоря по-меко от обикновено. Клиповите си ги снимам с телефона. Няма нищо, всички сме хора на този свят. Дори и тези, дето идваме от селата. Но трябва да свикам с величието. Толкова хора има, където могат да дразни, че е срамота да не се възползвам. Хаштаг човек. Изправих роклят на зла господарка, мъжи мразка доминант, но преди да я облека, ще трябва да извадя иглата и конец.
3: Един доста често срещан дефект при дрехите във втората употреба, дори когато те са запазни, е, че копчетата или са очукани, избелели, или дори изобщо липсват. Единственото домакинско умение, което съм се научила, е да шия. И то, за да мога да си сменям копчетата на дрехите от втората употреба. Сменила съм на поли, полта, рокли. Някой път дори не се изисква да се сменят, но просто виждам толкова готини копчета. В пари, че си казвам, о, не, трябва да ги сменя задължително. Шпаковах лицето супер набързичко.
4: Тази рокля бях на интервю в Българско национално радио, така че ако аз мога да отида с рокля от втората употреба на интервю. Българско национално радио, значи ти спокойно можеш да си купуваш дрехи от втората употреба за ходиш на работа или на разходка. Чудих се между черни и сребристи пантовки, но ми се искаш да бъде малко по-интересно. Изпитах истинско затруднение да намеря колан, който да отива и мучето, че в момента, в който поставих колан, тя спираше да бъде черна. Реших да сменя диадемата, сетих се, че имам коланче, което е тип сенджир, но е сребристо, така че ми свърши работа. Знам, че дължината на роклята ви смущава, но не всички сме разпоредени. И не, няма да я скъса, защото това е моралната ми рокля за морални събития. Хаштаг човек.
1: Ако трябваше да дадеш пример, е така за най-глупавото нещо, което някой ти е писал, примерно на Direct Message.
0: Бяха ми писали

0: веднъж, че са ми задали някакъв въпрос в коментарите, аз не съм била отговорила, колко било невъзпитано, че не съм си уважавала последователите, беше един голям ферман, в който ми се четеше конско за това нещо и аз мислех, ако нещо да беше ми попитал на лично съобщение вместо да беше ми написал това нещо, чак да отговоря. Но да, хората са различни.
1: Има ли е момент, в който хейта обаче те е наранил истински или вече не те достига изобщо?
0: О, имало е такива. Някой път, когато клипа попадне в неправилната публика и се изливат много коментари. И да, когато се натрупа така много, няма как да не ударят. Мисля, че се събуждаш сутрин, включваш телефона и първото нещо, което виждаш, са 20 нотификации, в които се казват супер отвратителни неща, които никой не би казал лице в лице с някой друг. Но да, има си начини за справяне с това.
1: А смяташ ли, че да отговаряш на този хейт те прави по-силна?
0: Не, точно обратното. Това нещо го разбрах с времето, че най-голямата сила е изобщо да не влезнеш в комуникация, изобщо да не отвърнеш, да не влезеш в тон на човека. Това е много е трудно, но не е най-силното нещо. Много пъти искаме така да се защитя, да обясня и по-усещам, че няма абсолютно никакъв смисъл.
1: Хейтерите, според теб, дали наистина мразят или тайно всъщност обожават?
0: О, обожават. Аз съм забелязала. То човек си запомня хората, които те са му редовни хейтери, обаче после виждаш в... Нали, ти следваш някакви хора, които са като теб, имат общи интереси, виждаш, че този човек също и в техните коментари като хейт. Съзнаваш, че той хейти мен, хейти това момиче, което прави също, хейти това момче, което прави също. Съзнаваш, че той просто харесва това, което правим, но не знае как да го изрази по друг начин.
1: Има ли нещо, което си публикувала и после си съжалила?
0: О, да. Тогава още не осъзнавах, че това число, колко гледания има клипа, всъщност са хора. Бях направила един хейт клип за един човек в магазин, който работи изключително бавно и аз го качвам така саркастично, нали, и си мисля, че хората ще се смеят. И ми изпратиха клип как човекът стои на телефона си и гледа клипа. Никога през живота си не съм се чувствала толкова засрамена, толкова унижена.
1: Майко мила.
0: И замислях, че всъщност този клип е стигнал от този човек и човека, който го е заснел и той също е знаел за клипа. И от тогава това винаги ми е като вица на ходото, когато си замисля така, дали да не оплюя някой, дали да не кажа нещо лошо и сещам този човек как стои и гледа хейт клип за себе си. Как... И от тогава не, никога повече. Това наистина ми беше много срамен момент, но хубаво, че се случи, за да си знам просто какво не трябва да се казва, да.
1: Вече не пазаруваш там, нали?
0: Никога не съм ходила, никога не обожавам.
1: Чувстваш ли разлика между стани Мира насаме и Мира пред камерата? Или са абсолютно едно и също?
0: Не, това са коренно различни хора. Мира Христова, тя е много емоционална, експресивна, шумна. А Станимира е тихичка, затворена, срамежлива. Ми става много смешно някой път, като някой ми напише коментар. Ох, искам да сме приятелки. Аз съм, не искаш. Ти не знаеш какво съм аз всъщност. Но да, това е просто един творчески образ, който съм изградила за забавлява хората. Така го възприемам аз.
1: Според теб, популярността в мрежата дава ли повече свобода или дава повече задължения?
0: Аз съм на мнение, че няма нещо в живота, което да бъде само хубаво или само лошо. Има си и от двете. И най-правилното е да знаеш как да се възползваш от добрите неща и как да се предпазиш от лошите. И да, това е общо след.
1: А нещото, което питам всеки инфлуенсър е, имаш ли червени линии? Има ли нещо, което не би промотирала и отказвала ли си кампания по морални причини?
0: Ами тези за хазарт, те са най-разпространени. Получавала съм запитвания, аз съм много ми е неудобно да отказвам, затова изобщо даже не връщам и отговор, просто се остава така. Но аз нямам много предложения за кампании. Да, имам си някакви неща, нали, чисто от морална гледна точка, като почнем хазарт, наркотици, цигари, алкохола сега добавих, защото считах за нещо не е толкова, нали, значимо, но прецених, че и то не бива да фигурира в клиповете, защото много деца гледат. Да, може би основните неща.
1: Ако утре изгубиш всичките си последователи, какво правиш на следващата сутрин?
0: Не е много същото като някой инфлуенсър да отговоря на този въпрос, защото мен инфлуенсърския профил не ме интересува. Но работния ми профил ми е много важен, защото това е единствен начин да достигам до клиентите си и съм го изживявала този ужас да ми хакнат профила, да остана без профил. Беше

0: горич.
1: Да, но всяка секунда се усещаше като година тогава.
2: Добре, Мира, казвай сега, коя е следващата песен, която избра и с какъв емоционален момент от живота ти е свързана?
1: Айде да бъде на Måneskin, I Wanna Be Your Slave, тъй като си говорим за трендове и за социални мрежи. И да, тогава много нашумяха в TikTok, почти всичките им песни бяха станали известни, така че нека да бъдат те.

0: хаштаг човек. Разбиваме образа. Откриваме човека.
1: Вие сте с предаването за инфлуенсъри хаштаг човек. И с госта днес Мира Христова. Тя е гримьор, но не от онзи вид, който прави хората да изглеждат като всички останали. Тя създава образи, трансформации, неща, които спират скрола и карат хората да питат: ама как така? Аз съм София Теодор и днес искам да разбера как изглежда светът, когато не се страхуваш от него. Защото в хаштаг човек навлизаме в онзи свят, в който всичко е дигитално, виртуално и еднократно, а тя прави нещо радикално различно. Създава неща, които искаме да си пазим по-дълго. И ви пускам клип как оригинално представя произведенията си, а визията й пак е топ.
0: Хаштаг човек.
2: По стара годителска традиция, на 15 септември, на 8 март и на 24 май се търсят най-хубавите подаръци за учители, за да ги умилостивим, а за да им благодарим, че учат децата, че ги възпитават, че ги обгрижват, че ги търпят, че не ги замерят със стола, когато го заслужават. Лично аз шапка им свалям, защото на тяхно място не само щяха да ме уволнят, най-вероятно щяха да ме их хоспитализират. Така че ако има една професия, която заслужава,

0: удовлетворени от учениците към учителите. Какво да ви кажа, както първаческата конкуренция е толкова силна, че се бори по всевъзможни начини.
1: Картичките не са на 100% завършени, трябва да им се добави заглавие, но това съм го оставила, тъй като искам на всяка картичка да се надпише името на учителката. Така да стига съм си обяснявала, показвам ви и картичките. Цветово съм се спряла на синьо и розово, за да може да се подаряват и от момичета, и от момчета, и от целия клас, ако е наложащо. А да, за малко да забравя, в картичките има и магнитен книгоразделител, който е двуцветен, а под шоколада може да се надпишете от кого всъщност е подарък.
2: Хаштаг човек.
3: Мира, сега е ред на нашия блиц. Вярвам, че това теб няма как да те притесни. По-скоро мен би могло, защото знам колко си директна и понякога толкова директна, че усещаш лекото парене след това. Да почвам ли?
0: Да.
3: Хейтър или фен? Кой те следи по-внимателно?
0: О, хейтъра.
3: Стара мома или свободна жена?
0: Свободна жена.
3: Най-надменното нещо, което си казала и би го повторила?
0: Че съм национална известна личност.
3: Един грим, който правиш с затворени очи?
0: Този, който съм в момента. Семфличък с очна линия.
3: Един грим, който никога повече не би направила?
0: О, няма такъв. Просто тогава не съм го направила достатъчно добре.
3: Котка или мъж? Кой е по-предвидим?
0: О, мъжът е по-предвидим.
3: Последният човек, който те е изненадал приятно?
0: Ами вие тук ме знахте много приятно, че сте си направили труда да се поинтересувате толкова много от мен.
3: А най-бързото ти вирусно видео?
0: Това с якито, че не ми става в гърба.
3: Хейтерите, блокираш или отговаряш?
0: Блокирам.
3: Ако трябва да избираш, четка или микрофон?
0: Микрофон.
3: Един продукт, който всички препоръчват и е пълна лъжа.
0: А, сега, това е много трудно. Не знам, няма такъв.
3: Перфектен образ или перфектен човек? Кое се създава по-трудно?
0: Е перфектен човек.
3: Последното нещо, което те е накарало да се смееш истински?
0: Всички клипове на кучета и котки в TikTok ме кара да се смее истински.
3: Един цвят, който описва настроението ти днес?
0: Е черно, но то за мен носи друга символика.
3: Нещо, което изглежда лесно, но е адски трудно?
0: Да имаш собствен бизнес.
3: Нещо, което изглежда трудно, но ти го правиш с затворени очи?
0: Да имам собствен бизнес.
3: Ако хейтерите ти бяха грим продукт, какъв щяха да са?
0: Скучен, сив.
3: Последното нещо, което си купила и не ти трябваше, но пак го взе.
0: Ми то няма нищо, къде да ми трябва, аз не се спирам. Обувки с зебра принт.
3: Ако трябва да живееш живота на някой друг за един ден, чий би бил?
0: О, не, това никога не би го направила.
3: С коя известна личност би искала да се запознаеш или да работиш?
0: Е, Лейди Гага, няма как.
3: Едно правило, което никога не нарушаваш?
0: Не споделям чужди тайни и личен живот.
3: Едно правило, което винаги нарушаваш?
0: Че няма да се заяждам с хората в интернет.
3: Социалните мрежи след 10 години ще съществуват ли още?
0: О, да, със сигурност.
3: Ако котките ти можеха да говорят, какво биха казали за теб?
0: Че съм най-лесно манипулативният човек на света.
3: Кога разбра, че си цапната в устата?
0: Още като малка.
3: Най-неочакваното място, на което те е познал някой?
0: Като съм ходила в други градове и съм сядала така просто в ресторанта и сервитьорката идва и започва да ме заговаря.
3: Комплимент, който те дразни повече от обида?
0: Да ми кажа, че нормалния грим много ми отива и ми прави много красива.
3: Ако утре се събудиш напълно непозната, без последователи, какво е първото нещо, което правиш?
0: Пак ще работя.
3: Една дума, в която те описва. Само една.
0: Странна.
3: Добре, нито секунда колебание, честно и без объркване. Значи не само гримът е бърз, но и мисълта е наточена. Внимавайте, момчета. Толкова бързо отговаряш, че се чудя дали просто винаги знаеш кое как е. А сега, коя песен предлагаш и защо точно нея?
0: Pink So What, тъй като ми напомнят каза, тя беше просто икона едно време за това да бъдеш извън рамките на стандарт.

0: Хаштаг човек. Режем филтрите, оставяме истинското.
1: В свят, в който инфлуенсърите се усмихват, благодарят на феновете и внимават с думите си, Мира прави точно обратното. Коментира хейта директно, без извинения. И публиката я обича точно за това. Казва, че няма гадже. Казва, че ще си остане стара мома с 100 котки. И го казва с такова самочувствие, че започваш да й завиждаш. Вие сте в предаването Хаштаг човек с мен София Талдор и инфлуенсъра Мира Христова. Мира, откъде си? Къде ти е преминало детството? Къде си учила? Беше ли странен тинейджър?
2: Аз съм от Раднево и обичам се шегувам, тъй като там е най-голямата лудница, психиатрия, че то просто ми е било описано да не съм пред главата. Там ми мина детството, после се преместих в Стара Загора, в Търговска гимназия учих. И вече като студентка дойдох в София и тогава се останах тук. А за тинейджърство не, аз винаги съм била много смотаничка, много тихичка, зубър. Аз искам след училище се прибирам, да си някакви задачи да си решавам, книга да чета.
1: А това не го вярвам, извинявай.
2: Имах жатен по математика, беше много откачена и много си паснахме. И тя ми казаше, стани Мирка, всеки ден след училище поне 40 задачи трябва да решаваш. И аз ги решавах. Тя ми заимаше нейни сборници, да му държавам още и още.
1: И после завърши математика.
2: Не, Търговска гимназия учих, което беше голяма грешка, но нищо.
1: А като университет?
2: После пак икономика учих. И през цялото време се чудих, оле, как ще го работя това нещо? Това ще е някакъв ужас, това ще е толкова скучно. Да, хубаво, че така се обърнаха нещата, че да не го работя това нещо.
1: Да, но е помогнала госпожата в насочването все пак.
2: Да, ами по-скоро да ми трябваше така някой да ми обръща внимание, да ми дава задача какво да правя, защото аз не знаех просто.
1: Този усет към езика, комедийното ти съдържание, то не е случайно. От кога пишеш?
2: Мисля, че това нещо винаги съм си го носила, според мен, наследствено от баща ми, защото той е същия. Ние като седнем на маса и така всички погледи можем да ги прековем, като комедийно шоу е. А така, че стана много лесно и много естествено и съм много благодарна за това нещо, защото виждам как хората се чудят, мисля,

0: как да направят клипове. Не ме някой говори през моята уста. Аз не знам какво ще се каже, но той излиза както трябва да излезне.
1: Какво казват близките ти за теб, което публиката не би предположила?
0: Хората, които са, те познават от години, те не могат да го възприемат. Това нещо не могат да те възприемат по различен начин. Те виждат само единствено теб. Майка ми много се кефи. Тя много се радва от такива неща. И за рекламите, и за продуктите, и за коментарите. Всичко е много така вълнуващо.
1: А казват ли ти все пак да си намериш истинска работа? Баба ти, например?
0: О, да, да. Все още не мога да го възприема това нещо с картичките. Все още има много странно и е все едно, нали, някакъв такъв етап, в който се случва. Не мога да го приема, че всъщност аз от години се издържам само единствено с това нещо. Но то не е нужно да го приемат и да го разбират.
1: Добре, сега пускам клипа за баба ти.
2: Хаштаг човек.
0: О, на гости на баба ми ходя само със специално одобрение от нея дрехи. Тя не толерира нищо съвременно. Това е ризата, с която е била чавдача, затова и ми е толкова къса. Години по-късно пришли на яката каретите от телевизора. Като преминахме на плоски екран, просто нямаше как да се задържат отгоре им, но нея сърцето е болеше да ги изхвърли. Това е роклята им от първата им среща с дядо. Или това беше плачето, на което са били на пикник и после от него си е направила рокля. Не знам, не помня. Това са чорапци, с които се престяга каката, когато е заболят разширените вени. Значи най-важно краката и кръвчето са на топло. Знаете, едно време нямало разнообразие като сега. Това са били сватбените обувки на баба. С тези е била на сватбата на мама. А с тези един ден ще я погребем, дай Боже по-скоро. Ще бъда с тези цвят бърда, защото тя така или иначе каже: майка си на твоите години беше беше мъжва, беше родила. Да, ама няколко години по-късно се разведе, така че не е голямо постижение. Поставила ми, разбира се, и винтидж чанта с същия цвят. Това е аутфита за деня, само ще се напръскам с българска роза и излизам.
2: Хаштаг човек.
1: Мира, имаш ли хора, пред които си напълно различна? По-тиха, по-мека, по-несигурна?
0: Да, хората, които сме познават от преди социалните мрежи,

0: Те с познатата ни мира, това са два различни образа, може би и затова и имената са различни, но да, там съм си коренно различна. А с хора, които ме виждат от социалните мрежи, аз се старая да си поддържам този образ, който те очакват, защото те очакват да чуят шегите, очакват да видят тази нахаканост, така че си изнасям представлението и на живо.
1: Тази нахаканост, надменността да. В TikTok, тя характер ли е или е образ?
0: Образ е. Това нещо е доста атрактивно, но после дойде доста естествено. Не знам колко е хубаво, колко е позитивно това нещо. Надявам се хората да знаят, че не е толкова, нали, наистина, но се е случвало примерно в салони, в които съм ходила да снимам реклами. После хората отиват и писат, ма тя надута ли на живо?
1: А трябва ли ти настройка преди да седнеш да снимаш клип?
0: О, да. Трябва. Не винаги става, не винаги съм в настроение. И някой път ми е много смешно как аз се включвам, лицето ми се променя, казвам какво трябва да кажа и, нали, докато дойде време за следващата реплика, аз се отпускам, ставам се такава една меланхолична, но да, има се доста актьорска игра там.
1: Колко тонове гримове имаш у вас?
0: Не, да не коментираме. Ето това е едно нещо, което не трябва да промотирам, това консуматорство, но да, страдам от него. Хаштаг човек. Толкова фонди те не ми изпратиха, но на едес нямам кой трябва да има от цвят. Реших да заложа на цвят 07. За първи път ще пробвам да се нанасям фондите с четка. Те правят така. Със сигурност това не е моят цвят. Ви, ужас. Добре, може би няма да пробвам, може би е така. Ще пробвам да го нанеса. Наистина на едес нямам как се нанася фондите с четка. Това изобщо не е моят цвят. Но пък поне хора, а това не е доказателство, че това фондите е покривен. Не знам кое е. Бе. Това е 07. Я да пробваме да поставя малко по-тъмен цвят. Ужас. Супер. Съвсем още не е моят цвят. Получавам. Най-че цвят 10 ли, че не е моят цвят. Молете се за мен този път да се получи всичко както трябва. Защо реших, че пак трябва да пробвам си четка? Покритието наистина е много добро. Този коректор изобщо не го харесвам, поради факта, че е като фондютен и е много неудобно за нанасяне. На мен ми е много по-удобно, като има четчица. Направо вече съм стресирана. Продължаваме с контура. Не знам защо има два цвята. Но той е като блестящо. Вижте го, изглежда като хайлайтър. Много е яко. Дано да се блендва лесно, дано да се блендва. О, добре, супер. Ох, слава богу. А ружа пак е с две и се разнася лесно. Добре. Давайте да я видим и тази пудра. В принцип знам, че такива пудри са по-хубави, но мен факта, че всичко около мен става в пудра, много ме изнервя. Като изключим зоната под очите ми, с която аз никога не успявам да се справя, защото тя върви 20 години напред в бъдещето от мен,

0: човек.
1: Добре, любиме ми въпрос. Коя зодия си?
2: Телец.
1: Телец, добре. Кое те ядосва истински? Не онлайн, а в живота.
2: Глупави хора, мързеливи хора, без чувство за хумор.
1: Кой е човекът, за чието мнение наистина те грижа? Единствения, сигурно.
2: Моето, това е най-важно. Това съм се убедила, че аз ако не си дам сама одобрението, 100 човека да ми каже това е супер, това няма да го видя просто.
1: А лесно ли си даваш одобрение? Или по-скоро си перфекционист?
2: Не, доста лесно. Опитвам се така сама да се надъхвам, макар и малко, нали, фалшиво на моменти. Но да, стигаме до консенсус. Аз го съветя главата ми.
1: Котките заместват ли нещо или просто ги обичаш?
2: А котките те не са моите, те са на съквартирантката ми, тя си ги докара вкъщи, но аз, тъй като работя вкъщи, просто сме 24/7 заедно и сега са моите котки. И да, много си ги обичам, нищо не замествам, не вярвам, че животното замества нещо или трябва да излезне, ако после нещо влезне. То просто е част от живота, ако си го обичаш.
1: Кой е последният модел картички, който измисли?
2: Не съм. Откакто започнах, картичките, които правя, са картички с джоб за шоколад и до ден днешен само единствено това правя.
1: Е, да, те са тематични. Те са.
2: Еми, в момента само за балове. Това е. За последния месец ми писна да виждам обувки, папионки и шампанско. Това се използва за декорация и само това гледам в момента.
1: Да, да, да. Ти казваш, че нямаш гадже, ще си останеш стара мума. Всъщност, малко не ти вярвам. Това е истина ли или е защита, провокация?
2: Не знам, не виждам в бъдещето да кажа дали ще е истина. Към момента нямам гадже. Социалните мрежи много вредят за това нещо, тъй като хората не те възприемат много като човека, ми по-скоро виждат някакъв интерес, нещо по-нали, като недостижимо. Така че е доста трудно това нещо. Не го знаех, но това е един негатив, който открих в процеса на създаване на съдържание.
1: Сега пускам клипа за бившия, че ми е любим.
0: Хаштаг човек.
3: Поправете се с мен за покривението на бившия ми. Дрес-кода очевидно ще е черен. Ще бъда с този черен гащеризон от втората употреба, защото и бившия ми беше втора ръка човек. Покрива много, но не закрива нищо. Не мога да реша с какви обици да бъда. Паяците, които ще го ладят в настоящето, или умрелите с комари, с които спава в миналото. Хайде, заради събитието днес ще заровим томахавката. Буквално. Когато се разделихме, каза, че иска да го оставя на мира. Затова му осигурих вечен мир. Ще съм благодарна, когато полицията попита да потвърдите, че между 6 и 7 вечерта съм била на лайф. Защото бях на лайф. Надявам се, че малката ми тайна ще остане в безопасност с вас.
0: Хаштаг човек.
1: Мира, кои са ти любимите артисти, художници, писатели?
2: Това е много трудно, няма такива. Има просто етапи, в които харесвам нещо някого. Аз много бързо сменям самоличностите си. Така че много съм сменила, но да кажем, че не знам, към момента повече залитам по книгите, така че да кажем, Фрида много харесвам. Тя пише криминални книги. Но художници, музиканти, не знам, не се сещам в момента.
1: А какво е това, за което никога не говориш онлайн? И дали би го казала на нас днес?
2: Реално погледнато, за нищо от личния си живот не говоря онлайн, но успявам така да го замаскирам, че хората да си мислят, че знаят всичко. Но не, за личния си живот предпочитам да не говоря.
1: Имаш ли мечта, която не е свързана с мрежите, с грима, с камерата?
2: Да, мечтата ми е да бъда спокойна, да не бъда работохоличка, да не бъда маниачена по контрол и да бъда така, да се отдам на момента. Това е една мечта, в която опитвам да работя, но то не се работи по тези неща. Се пуска.
1: Звучи много добре. Кога ще стане?
2: Не знам. Не съм го фигурирала в календара.
1: Кое е най-трудното нещо за Мира като инфлуенсър и за Мира като човек?
2: За Мира като инфлуенсър много е трудно да спазва определени сценарии, изисквания, защото моята глава ражда нещо съвсем различно това, което се очаква. За мен като човек, кое е най-трудното? Пак също да следвам някакви чужди инструкции и указания.
1: Какво ще кажеш на 15-годишната Мира и какво на най-младите, които те следват?
2: На моето малко аз, по-добре нищо да не му казвам, то беше от позицията на много нещастна, просто не беше открила себе си и съм сигурна, че дори в момента да й кажа, че имам всичко това, което за тя дори не е смела да се мечтае, няма да може да се зарадва, ще изпита завист. Така че доста разбирам хейтерите всъщност, защото аз съм била също от тази позиция. А на най-

0: етапите бих казала да правят това, което те искат и да не следват ничий чужд път.
1: Мира, много ти благодаря, че дойде такава, каквато си, без да умекнеш, без да се извиниш, без да играеш роля за интервюто. Ти си от онези хора, които или много обичаш, или много не разбираш, но и в двата случая не можеш да ги игнорираш. А това в света на социалните мрежи е, може би, най-ценното нещо. Пази котките, пази характера и продължавай да казваш това, което другите само мислят. Много ти благодаря.
0: И аз много благодаря. Беше истинско удоволствие за мен.
2: Хаштаг Човек. Продукция на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация.
1: Мира Христова не е популярна, защото е перфектна. Популярна е, защото е себе си до край, без компромис и без извинения. В свят, в който постоянно ви казва да се смекчите, да се вместите, да не дразните, то най-смелото е просто да останете каквито сте. Аз съм София Теодор.

0: водещата на предаването за популярните личности в социалните мрежи. Довиждане и до скоро по вълните на програма Христо Ботев. Мира, ти диктуваш с каква музика да завършим.
1: Britney Spears, Baby One More Time, тъй като всички ме базика, че съм стара мама, така че нещо старо да чуем за финал.

0: Христо Ботев. Киното отвъд екрана. Там, където светлината среща историите, а филмите, фестивалите и звездите се превръщат в наше общо пътешествие. Киното отвъд екрана с Юлия Владимирова.
1: Добър вечер в 8:30 време по Фелини. Вие сте с киното отвъд екрана по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз съм Юлия Владимирова. Понякога историята на киното може да бъде разказана чрез няколко заглавия. Филми, които не просто печелят награди или остават любими на поколения зрители, а променят начина, по който мислим за киното. Тази вечер ще се върнем към две такива произведения. Навършват се 85 години от премиерата на Гражданинът Кейн, режисьорския дебют на Орсън Уелс, филм, който и днес е определен като една от най-големите революции в историята на киното. Тази година се навършват и 40 години от създаването на Синьо кадифе на Дейвид Линч, произведение, което преобръща представите за американската мечта, превръщайки идиличното предградие в пространство на страхове, желания и кошмари. Как тези два филма продължават да влияят на режисьори и зрители десетилетия след появата си? Защо и днес звучат толкова съвременно? И какво ни казват за силата на киното? Това ще научим след малко в разговора. Ще ми гостува кинокритикът и журналист, анализатор Владислав Апостолов, който ще влезе съвсем след малко тук при мен в студиото. Екипът, който работи за вас днес, редактор е Теодора Церовска, музикален редактор е Елена Цветкова, а звукорежисьор е Елена Трайкова. Останете с нас!

0: Филмови истории.
1: Петък, 8:30, време по Фелини, предаването е киното отвъд екрана по програма Христо Ботев. Тази година отбелязваме две значими годишнини, 85 години от премиерата на филма Гражданинът Кейн Орсън Уелс и 40 години от създаването на Синьо кадифе на Дейвид Линч. На пръв поглед двата филма нямат много общо. Единият принадлежи на класическия Холивуд, другият на американското независимо кино от 80-те години, но и двата променят завинаги представата за това

0: част от световната културна памет. И ще започнем, разбира се, и хронологически с филма «Гражданинът Кейн». Преди 85 години се появява филм, който поколения от критици наричат, може би, най-великия в историята на киното. Орсън Уелс е само на 25 години, когато снима този режисьорски дебют, но успява да промени начина, по който киното може да разказва истории. Добре дошъл, казвам на Владислав Апостолов. И ще започна направо и с този въпрос. Защо «Гражданинът Кейн» се превръща в толкова велик филм? Кое го прави велик?
1: Защото всеки елемент от филма е неоспоримо доказателство за изключителния талант, разбира се, на основния диригент на този спектакъл Орсън Уелс, но и на всички замесени, защото това действително е Евереста на американското кино. Дълго време се смяташе, имаше консенсус сред критици, наблюдатели, експерти, че това именно е най-великият американски филм. Едно, защото е велик, разбира се, а друго, защото той е от една страна изконно американски. От друга, историята на медийния магнат, на възхода и падението в крайна сметка на изгрева и залеза на Чарлз Фостър Кейн, изигран от Орсън Уелс, който е, разбира се, режисьор. Той участва много в самата хореография на визията на операторското майсторство, в монтажа, в всеки елемент. Той действително е онзи диктатор на снимачната площадка, за който самия Франс Форд Копола говореше при първото си идване в България, единствено за сега в Балчик, преди години, когато казваше, че той не е бог, но е диктатор на снимачната площадка. Тези думи са изключително точно прилягат на Орсън Уелс. Историята е от една страна невероятно американска, от друга тя черпи вдъхновение. Това е Шекспирова история. Тя има Шекспиров размах за разгръщането на личността на Чарлз Фостър Кейн. И, разбира се, още от може да се прочете и като древногръцка трагедия. Това е едновременно филм за американския век, за века на мас-медиите и технологиите, който, въпреки че излиза преди 85 години, заради начина, по който представя влиянието на информацията върху човешките маси, той е по-актуален от всякога. А заради начина, по който е заснет, заради тази игра на камерата, тази флуидна, движеща се камерата е активен участник в действието заради разместването на много десетилетия преди Квентин Тарантино в постмодерната епоха на 90-те да започне да играе с времевите пластове и с да разбърква и размесва хронологията на разказа. Това го прави Орсън Уелс с «Гражданина Кейн». Този филм е невероятно свеж и модерен. Действително, той дори, нали, клишето е да се каже, че този филм устарява като катедрала. Нали, великите неща устаряват красиво като катедрали. «Гражданин Кейн» той не устарява всъщност. Той е катедрала, но той не устарява. Той е модерен, той е футуристичен, той все още може да се гледа като филм от бъдещето. И именно заради дефицита на идеи и между другото и на визуално творчество, визуален размах в съвременното кино, «Гражданин Кейн» е още по смущаващ в определен смисъл, защото е толкова върховен. Сега по-конкретно може да кажем, разбира се, чисто визуално, Орсън Уелс през 1941 с тези гигантски качествени тогава за времето си, огромни камери, които много по-трудно тогава са се движили, експериментира и с така наречения дълбок фокус. Нещо, което прави и Куросава. Вместо да имаме на английски shallow depth of field, когато на преден план е образа, на заден план всичко е леко така блърното, което сега е много модерно. Гледали сме «Белия лотос», особено до крайност тази естетика беше изведена. Напротив, в филми, в старите шедьоври на майстори, като Куросава и Орсън Уелс, в «Гражданин Кейн», може да видим на няколко плана. Особено в началото, когато всъщност се заплита действието и всъщност получаваме рамката на филма, който е разказ за изгубеното детство, за прекършената невинност, символизирана именно от детската снежна шейна на младия Чарлз Фостър Кейн, изигран по-късно, разбира се, от Орсън Уелс, Розбът. Той кръщава Розбът, розовата пъпка. И ние може да видим кадъра, който тръгва от снега и детето, което си играе в снега, влиза през прозореца, влиза в стаята, заварва разговора между възрастните и само с един кадър той вече ти е разказал история, която други режисьори ще им трябва невероятно време за експозиция, диалог и изобщо няма да е това чисто кино. Именно затова чисто визуални майстори по-късно като Спилбърг, като Кубрик, като Скорсезе се вдъхновяват и маркера на великата режисура, маркера на великото кино е когато самата камера, самия кадър може да ти разкаже истории без да има нужда от думи, от диалог и

0: и с минимално количество думи и диалог, защото знаете, че всъщност киното започва като няма изкуство, като изкуство без диалог. Но дълбокия фокус, начинът по който Орсон Уелс може да разкаже, че нещо се случва на най-задния план, на втория план и на предния план, до такава степен обогатява. Чисто визуалната информация, която получава човек от всеки кадър на този изключително пищен филм, е нещо, което е стъписващо дори до ден днешен. Но да, той съчетава една история за класически, типичен, експанзивен американски магнат, който в крайна сметка с Шекспиров размах и с елементи от древногръцката трагедия е погубен в някакъв смисъл, именно от собствения си хюбрис, и някъде там в живота му назад е заровено решение, което не зависи от него, когато е бил дете, когато неговата невинност е била отнета, за да може да се превърне той в това, което се превръща, а именно един изключителна фигура на американския капитализъм от 20 век. Разбира се, трябва да се каже последно, че историята е вдъхновена от живота на Уилям Рандолф Хърст, един от гигантските медийни магнати на Америка по това време, който, когато разбира, че се прави филм вдъхновен от неговия живот, и този филм няма да е, ще бъде критичен портрет, няма да е някаква хагиография, решава да го смачка, и фактически Орсон Уелс, също някаква форма на гражданин на Кейн в света на киното, влиза в конфликт с Орсон Уелс. Студиото RKO има огромни проблеми, докато направи филма, и знаете историята и на сценариста Хенри Манкевич. Наскоро живота му беше филмиран от Дейвид Финчер с Гари Олдман във филма Манк. Всеки операторската работа на Грег Толанд, музиката на Бърнард Хърман. Просто се връщам началото на въпроса ви. Всеки елемент, всяко нещо, което хванете от гражданин Кейн, е митологизирано, то е иконично, но това, което не е преувеличено. Тоест величието на този филм не е преувеличено. Знаете, говори, еди кой си невероятен велик шедьор, човек го гледа и може би си казва, абе тук може би малко, но тук напротив, пластовете на времето допълнително в крайна сметка дават възможност да се оцени какво монументално постижение е филма преди 85 години, но се гледа и свежо, защото ако все пак се гледа един още по... ако се гледа някой по-стар филм, човек може да забележи някакви вече, че устарял технически. Има такива шедьоври на Фриц Ланг. Те са шедьоври, но наистина те са и по-рано правени. Дори от 40-те филми са устаряли технически. Е, този не. Този филм е свеж, нов, и от сега може да се черпят идеи как се снима кино.
1: Много е любопитно и това, че човек без никакъв опит на 25 години създава такъв филм, и така легендите също са и около това, дали дързост, смелост, гениалност, как може наистина с такъв размах един човек на 25 да направи подобен филм. Но аз ще се хвана за вашите думи, свързани с това, което аз си мислех, че това е може би един от първите филми за капитализма. Идеята, че човек може и да притежава всичко, но не може да притежава собственото си щастие. Че може да имаш всичко, но пак да не си щастлив. След това тази тема е разработена от изключително много режисьори в киното. Може ли да кажем наистина, че това е филм, който е актуален и заради темата, която в ден днешен е също изключително важна. Темата за това, че може да имаш много пари, но в същото време да си емоционално празен и да не си щастлив.
0: Да, това от една гледна точка е история стара като цивилизацията, за могъщия властен мъж образ, който в крайна сметка обаче губи себе си. За това как парите и властта корумпират душата. В най-пълния смисъл на думата корупция, като развала, развалят. Развалят душата, погубват душата. И още първите кадри на това наистина пишно бароково и същевременно почти научно-фантастично имение Занаду имението на Чарлз Фостър Кейн. От една страна многото огледала, гигантските високи тавани, орнаментите, те подсказват за пишността, достойна за крал и за император. И същевременно празностата и изолацията. Нещо, което всъщност в един от другите най-велики американски филми десетилетия след това виждаме визуални отгласи в шедьовъра на Пол Томас Андерсън «Ще се лее кръв», който е някаква, освен всичко останало, вариация именно на гражданина Кейн. За мъжа, който наистина тръгва от нищото, сам, със собствените си сили, със собствената си решителност, агресия, талант, но и лични демони, успява да се изкачи на върха

0: хранителната пирамида, само за да види, че на финала на своето, на своето доминиране той по някакъв начин е погубил себе си. И контраста между вече възрастния пречупен магнат и огромните празни пищни пространства на, на именят, на дворците, които те строят за себе си, и като символ, като паметник на собственото си величие, като символ на, на собственото си издигане, е невероятно сочна визуална рамка, отправка за разказа. Просто във всеки един момент ние трябва да си даваме сметка как той разказва в картини. Нали, диалога е качествен, разбира се, изключително находчив. 40-те е много силен период за американския диалог, за бързите острумни реплики, за американските сценаристи. Тогава е много качествени бивши журналисти, писатели. Били Уайлдър тогава също още създаваше Диоври. Започва да създаваше Диоври, но тук е визуалния размах. Този филм наистина е някакси пак тази позната реплика larger than life, по-голям от живота. И това е филм по-голям от живота, създаден от образ по-голям от живота, и е изключително забавно как още на 25 години Орсон Уелс всъщност играе и вече по-възрастния, и трябва да е състарен с грим и с специални ефекти, по-възрастната версия на Чарлз Фостър Кейн, който вече е наедрял, натежал от собствените си грехове, и де-факто по някакъв начин той предсказва собствения си образ Орсон Уелс, макар и не по същия драматичен Шекспиров начин, но някак си Орсон Уелс също следва една траектория. При него Хюбриса също му изиграва лош шега в крайна сметка. Той не успява да завърши после филм като Допир до злото. И по много странен начин той може би следва траекторията на собствения си образ, на собствения си герой. И ето, най-великият филм на Орсон Уелс и остава този негов пръв абсолютен пълнометражен шедьор, когато той е едва на 20 няколко години, но нека не забравяме, че той вече има постижения именно в света на радиото. Разбира се, той е невероятен актьор, Шекспиров актьор именно. Има истории как Чърчил е ходил да го гледа в Отело и Чърчил е запаметявал реплики от монолозите на Отело, които самия Орсон Уелс си е спестявал и след това в гримьорната е отивал и му ги е повтарял, за да покаже, че Чърчил знае какво Орсон Уелс си е спестил по време на постановката. Нали, това е една забавна история, която самия Орсон Уелс разказва в предаването на Дик Кавет. Но той прави фактически една радиопиеса по шедьовъра, научно-фантастичния шедьовър на Хърбърт Уелс, Война на световете, която успява да изплаши милиони хора тогава и да създаде впечатлението, че извънземни действително нападат земята и много хора излизат от домовете си, мислейки си, заради радиопиесата на 20 няколко годишни Орсон Уелс тогава, че извънземните нападат земята.
1: Интересна история, но аз си мислех каква прогноза до някъде е дал Орсон Уелс за това, че героя Чарлз Фостър Кейн може би прилича повече, отколкото самия той вярвал, на сегашните милиардери, собственици на социални мрежи, медийни магнати. Много интересно е това в историята, такива фигури, които се появяват в литературата, герои или в киното, които толкова наподобяват днешния ни 21 век, че човек не може да си представи, че те се появили в началото на 20 век, да кажем.
0: Точно така, и затова не трябва да забравим особено това,

0: бързо, динамично, технологично развитие на 20 век, на американския 20 век, с стремителния възход на технологията и това, което казах по-рано и това, което и вие казахте, абсолютно те са в съзвучие тези тези. Идеята за огромното влияние на информацията и на правилно насочваната информация. Той е точно медиен магнат. Разбира се, пак още по това време имало такива образи и хора. Вижте, това е един архетип през времето, един стереотип през времето, който особено силно се оформя през 20-21 век, а именно медийния магнат. Тогава, разбира се, медийните магнати са били издателите на традиционни медии, печатни, електронни по-късно. Сега вече в света на алгоритъма те са някакви бивши програмисти, които просто стават не просто заради много обстоятелства и собствените си таланти, наистина стават тези световни властелини на информацията, които всъщност са концентрирали още по-голяма власт и влияние в ръцете си, отколкото тогавашните стари медийни магнати. Със сигурност е едно предупреждение. Тук може да се направят много, много отгласи. Дори с един образ като Тръмп може да се направи някакъв паралел между имението Ксанаду и Мар-а-Лаго на Доналд Тръмп, за човека, който преминава през медийната битност в политическо амплуа. Със сигурност и колкото повече мислим по този въпрос, толкова повече осъзнаваме, че всъщност това е неизменна част от Америка. Просто американската почва ражда тези гигантски образи, в крайна сметка с минуси, с много качества, но с онзи американски размах, който трудно може да си представим на друго място. Това е дълбоко американски филм.
1: Много любопитно, тъй като вчера излезе цялата програма на фестивала в Венеция и филмът, който ще открие, е филмът Инк на Дани Бойл, който е всъщност биографична драма, посветена на Рупърт Мърдок. Ето че може би ще видим далечна препратка и към гражданинът Кейн. Ще видим какво е направил Дани Бойл, но това е откриващия филм във Венеция, който се надяваме по-късно да видим и в София.
0: Рупърт Мърдок, разбира се, който все още е
1: който
0: жив.
1: Който има и българска връзка, една от телевизиите, мисля, че е част от неговата
0: Абсолютно.
1: Империя.
0: Аз си спомням, че на една от тези телевизии, едно от първите им предавания, буквално то беше посветено на животни, се казваше Мърдок, нали, което беше, не знам, леко комично, до някъде смущаващо, но беше факт. А това беше, разбира се, в самото начало. Но ето, вижте, Рупърт Мърдок, например, е австралиец, който всъщност започва да доминира американския медиен пейзаж и оттам американския политически пейзаж. Защото изкушението, когато ти фактически държиш ключа към световната информация, световното разпространение на информация и влиянието, което идва от това, изкушението да го осребриш в реална политическа власт е огромно и то всъщност то се прелива, едното прелива в другото. Тед Търнър, който мисля, че наскоро почин, също е подобен тип образ медиен магнат и много, много, много Съмнър Редстоун, разбира се, в момента особено противоречива фигура е огромния мултимилиардер магнат Лари Елисън, който е в близки отношения с сегашната администрация на Тръмп и получава много изгодни възможности да консолидира медийна империя, изкупува медийни корпорации постоянно, консолидира ги, неговите синове започват да ги управляват. Той същевременно е собственик и, разбира се, на интернет гиганта Oracle. А пък дъщеря му е шефка на една от Анапурна Филмс, на една независима американска филмова компания, която пък прави независимо, бунтарско, едва ли не кино. Така че вижте до каква степен нещата са свързани. Просто това са съвременни империи в империята. Ако Америка е една постмодерна, нали, следколониална, тя не е колониална империя, следколониална, постмодерна империя, вътре в самата империя Америка има множество империи. Нали, империята на Мета, империята на Мъск, империята сега на Лари Елисън и едно време империята на Хърст. И империята на старите филмови студия, RKO, едно от най-легендарните филмови студия, вече не съществува, но остава в историята и с шедьоври като гражданин Кейн.
1: Така, наистина продължаваме разговора с Владислав Апостол след една песен.
2: You are too! Mr. Bernstein, look at his necktie. Let's have the song about Charlie.
3: Mr. Kane.
4: Is there a song about Charlie?
3: Is there a song about you, Mr. Kane?
2: You buy a bag of peanuts in this town, you get a song written about you.

0: Bernstein. These men who were with the Chronicle.
1: Weren't they just as devoted to the Chronicle policies?
0: As they are now to our policies?
1: Sure, they're just like anybody else. They got work to do, they do it. Only they happen to be the best men in the business.
0: Same things the Chronicle stands for, Bernstein?
1: Certainly not. Listen, Mr. Kane, he'll have them changed to his kind of newspaper man in a week.
0: There's always a chance, of course, that they'll change Mr. Kane without his knowing it.
2: Ще продължим да правим връзки между гражданинът Кейн на Орсън Уелс и един филм, който излиза 45 години по-късно на един друг млад американски режисьор. Става дума за филма «Синьо кадифе» на Дейвид Линч. И разбира се, ще се опитаме да намерим общото между тези два филма, защото единият показва, че зад фасадата на успеха може да се крие самотата. Дейвид Линч пък разкрива, че зад фасадата на нормалността, на нормалното американско предградие, може да се крият ужаси и така тревожни светове. Ще си говорим сега за «Синьо кадифе». Искам да ви попитам, помните ли първата ви среща с този филм? Защото аз много ясно си спомням кога гледах «Синьо кадифе» и колко след това ме беше впечатлило, така че да бъде непрестанно в мислите ми, да си лягам и да ставам с сцени и картини от този филм.
3: О, да. Първите ми спомени. За щастие, първите ми спомени са като първите ми спомени, свързани с един друг шедьор на Дейвид Линч, разбира се, сериал Twin Peaks, които твърде рано и твърде малки като деца тогава гледахме покрив всенародната еуфория около Twin Peaks.
2: И бях излъчвани по българската национална телевизия, беше достъпно за всички, да.
3: И образа на Боб ни преследваше в кошмарите. Вече бях култивирал някаква страст към киното, когато гледах «Синьо кадифе», имах контекст, т.е. не е било гръмотясно на мен, не ме е изненадал и шокирал тогава филма,
2: но
3: а по-скоро ми доставя удоволствие.
2: Но пак в едно особено психологическо състояние.
3: Това е, много от филмите на Дейвид Линч оперират по сюрреалистичната логика на сънищата, които често преминават в кошмари, разбира се, но могат да съдържат и така много мечтателен заряд в себе си. «Синьо кадифе» съдържа и двете. В «Синьо кадифе» има именно съдържа елементите на приятния сън. На приятния сън, особено пък и на самия финал, разбира се, но вътре в себе си човек, образа, героя в съня, трябва да премине през кошмари, през препятствия, през премеждия и през цялото време ти имаш чувството, че, като зрител, че се потапяш. Ти буквално, Дейвид Линч взима сетивата ти и ги потапя в тази естетика на тревожния, но в крайна сметка възбуждаш същото време сън, защото това, което Дейвид Линч комбинира, наистина е еротика и заплаха, секс и смърт, страха от непознато с тривиално. Той може да вземе най-елементарни битови обекти. Той може да снима един телефон, но когато го снима Дейвид Линч, особено ако е съпроводен кадъра с музиката на Анджело Бадаламенти, например, този телефон придобива съвсем други очертания. Ние сме си говорили, разбира се, за наследството на сюрреализма. Дейвид Линч пренася работата на великите сюрреалисти от по-ранни десетилетия на 20 век в киното. Това е чист, великолепен сюрреализъм, само че понеже сюрреализъм е дълбоко европейско художествено изразяване, при Линч

0: лично и с хубава, почти престорена рекламна музика, малко като картина на... Имаше един голям художник от 50-те, който всъщност е популярен със своите идилични образи на американа. И след това камерата се спуска в тревата и под тревата ние заварваме тази брутална древна война на животинските видове, в случая на бръмбарите, на насекомите, които по някакъв начин са символ на насилието в филма, на сблъсъка, на конфликта, на това, което е под повърхността, и на демоните, защото това, което Дейвид Линч изключително добре прави, е да играе с образите на демоничното, без да ги представя в някакъв стриктно религиозен канон, а по-скоро да ги мистифицира. Нали? Той работи с мистификацията и с демоничното. Той взима образ на гангстер, на един от най-великите образи в киното изобщо, е изигран от Денис Хопър, основният злодей Франк Бут.
1: Да, може би един от най-страшните злодеи.
0: Един от най-страшните злодеи, разбира се.
1: Но според мен той не е обикновен престъпник и не символизира просто тази символиката на злодея. Има много повече в неговия персонаж.
0: Точно. Дейвид Линч взима образ, който при почти всеки друг режисьор ще е просто гангстер, просто криминален тип, и го натоварва с митологична заплаха, с древна заплаха, с свръх естествени качества, и не само кадра с мъжа в жълто. Разбира се, образа на Изабела Роселини, а тогава най-популярен критик на Америка, когато филма излиза, всъщност той явно още не знае какво величие те първо ще постигне Дейвид Линч и колко важна неизменна част от американското и световното кино ще стане. И обявява филма за не просто за пълен провал, а обявява филма за опасен и вреден, защото според него филма експлоатира образа на Изабела Роселини. Изабела Роселини е жертва на този филм, защото тя наистина дава всичко от себе си. Тя е жертва на насилие, тя е едновременно сексуален обект, тя е... заложница. Дейвид Линч, нали, някои от най-великите кадри са тези изкривени прегръдки между образа на Кайл Маклоклан, младия мъж, който се впуска в разследване на нередностите, които стават в малкото гръче, в което се е завърнал. И започва афера именно с тази странна, тревожна жена в опасност. Нали, образа на жената в опасност на Изабела Роселини. И всъщност той пише един много дълго есе как това е много, много преди сегашните, нали, феминистки наративи и тропи. Тогава най-проминентният критик на Америка обвинява едва ли не в сексизъм и експлоатация този
1: филм.
0: Тези
1: години вече заради... е имало феминизъм, разбира се, разбира така че се. Пак може да бъде феминистки.
0: Но не е било не е било всеобхватно, всепроникващо и не е било и толкова карикатурно и някакси имало някаква друга тип тежест. Но аз, разбира се, не съм съгласен. Напротив, това е една от великите роли също, както Денис Хопър, като Франк Бут, Кайл Маклокън, разбира се, и самата Изабела Роселини, Лора Дърн участва. Но действително тя е емоционалното, драматичното ядро на филма. И просто Дейвид Линч е човек на ексцесиите и на фетишите, на визуалните крайности, и в Синьо Кадифе има много такива, които и до ден днешен биха смутили. Със сигурност филмът е невъзможен днес, поради много
1: точно
0: елементи и обстоятелства.
1: Точно това ще да попитам. Този филм би ли бил възможен днес?
0: Не.
1: С посланията, образността, която има?
0: Най-малкото в момента...
1: Или съветниците
0: именно,
1: ще...
0: Именно заради медийната истерия. Първо съветниците няма да го допуснат, студиото няма да го финансира. Изобщо такова нещо, всички са бели в този филм, да не говорим. Мъжете са мъже, жените са жени, макар и по този сюрреалистичен, мистичен, хипнотичен вуал, който Линч спуска пред сетивата ни. И в крайна сметка актриса, която би се подложила на подобно нещо, после ще излезе и ще каже, че травмиране ще съди хората. Ще ги съди сега, както виждаме, актриси се сещат за преди 30 години колко лоши неща са се случвали.
1: Но може би това е причината до някъде сега да не очакваме и да не гледаме никакви революционни филми. Тоест, ние дори когато ходим на кино, не очакваме да гледаме нещо, което не сме виждали, и винаги е повече от същото, което го има. Тоест,
0: Да. Вижте, в момента единственият жанр, който системно произвежда нови, оригинални, изненадващи, успешни филми, които вдъхновяват разговор, е интересно жанра на хорър. Това е много интересно, любопитно явление. Жанра на филмите на ужасите. Това са сравнително ефтини филми на ужасите, които завладяват колективното кинематографско въображение. В Синьо Кадифе той не е конвенционален филм на ужасите, но съдържа ужас. Вътре има ужас. Той може да бъде описан и по този начин, но той е много повече от това. Разбира се, Дейвид Линч обича и приказните наративи, има много приказни пластове.

0: в самия филм, в Синьо кадифе, символиката, играта с цветовете, буквално синьото кадифе, музиката, песните. Наистина един от най-уникалните филми. И това е филм, който, в който в крайна сметка Дейвид Линч съхранява надеждата и оптимизма. И по един начин това може дори финала, този абсолютно преувеличено щастлив край, може да се прочете като сатира, в крайна сметка, рамката на филма. От друга страна може да се прочете като чисто сърдечност. А самия Дейвид Линч, включително когато беше в България, беше казал: аз не интерпретирам моите филми, не четете нищо, това са просто идеята, той така кръсти книгата си, да ловиш голямата риба. Голямата идея, като да ловиш голяма риба. Просто едни идеи. Нали? Не търсете някакво свръхзначение, обаче има, в крайна сметка има.
1: Аз мисля, че има много философски идеи в неговите филми. Той знае, че ги е понатоварил с такива идеи. Ще продължим да си говорим за посланията в Синьо кадифе, но ще се опитаме да свържем и двата филма

Предаването е Киното отвъд екрана, програма Христо Ботев. Ще си говорим с Владислав Апостол. Всъщност продължаваме нашия разговор за Синьо Кадифе, но и за Гражданинът Кей. На мен ми се искаше да насоча разговора в посока малко по-обществено политическа, доколкото Синьо Кадифе може да бъде прочетен и като филм за разпадането на американската мечта. Ти съгласен ли си с един такъв прочит? Защото и самия Линч твърди, че по-скоро американската мечта

0: баща не е съществувала никога в чист вид. Но разбира се, интерпретациите могат да бъдат всякакви.
1: Линч беше един от малкото неоткровенно политически политизирани режисьори на Америка и това според мен допълнително добави към неговата аура на велик автор, който може да се издигне над идеологическите сблъсъци, над злободневните
0: спорове. Така е, но средата на 80-те Америка преживява икономически бум и някакси този филм може да бъде и контрапункт на тази ситуация, на ерата на Рейган и култа към успеха, към семейните ценности. И този филм Синьо кадифе е абсолютната противоположност на всичко това, което е Америка 80-те.
1: Той действително показва този контраст. Може би до този момент културния пейзаж на Америка е бил наситен именно с образа на американските предградия, като първо като контрапункт на хаоса на градовете, или града, но и като точно един идиличен оазис. Но аз наистина не мисля, че Дейвид Линч искал да политизира. Най-малкото, пак казваме, или ако е искал, то той не го е правил по начин, по който да предвиди по какъв начин политическия разговор в Америка ще се развие десетилетия след този филм, защото този филм в момента може да се прочете като сексистски, като расистски, като патриархален, като абсолютно проблемен филм. Няма нито един, почти нито един компонент от Синьо кадифе, който да съответства на сегашния идеологически дискурс. По никакъв начин. И всъщност Дейвид Линч...
0: Сега има филми, които изследват тези теми за сексуалното господство, за властта, за подчинението, насилието.
1: Да, разбира се, но сега би било различно, защото, нека пак да го кажем, Изабела Руселини е жертва, която в крайна сметка е спасена от младия мъж. Това е де-факто, вижте, казахме за приказка. Хенри, образа на Кайл Маклоклан, е младия рицар, който отива да спаси принцесата от дракона. Франк Бут, който я държи като заложница, е дракона. Този невероятно зловещ апартамент в тази доста притеснителна, тревожна градска среда и сграда е пещерата на дракона. И младия рицар Хенри отива, преминава през различни препятствия и спасява в крайна сметка принцесата, дамата в опасност. Тоест, през целия филм тя продължава да... Това, което е невъзможно днес, е да имаме образ на дама в опасност. Дори в началото, ако имаме в сегашен филм, в съвременен филм, ако има дама в опасност, тя сама ще вземе ситуацията в свои ръце и сама ще победи своите, в крайна сметка, пленители. Тя накрая ще стане някаква кунг-фу кралица, която ще ги пребие и ще доминира. И тя ще покаже на некомпетентните бели мъже и в крайна сметка злодеите щяха да са изцяло бели, а може би герой ще да е чернокож, докато това следва структурата на приказката. Младия рицар спасява дамата в опасност от големия дракон. И накрая всъщност получава момичето и се възстановява баланса. В природата се възстановява. Това е дълбоко, от една страна, това е дълбоко консервативен филм. Дейвид Линч остана един от последните наистина консервативни американски автори, които отказаха да се подчинят. Той никога не вкара феминистка тема там, където не го е водило вдъхновението. Или расово натоварена тема. Така че прочита за това как той може да покаже, че има разложение буквално под идиличната фасада на американското предградие, е абсолютно вярна. Това е така. Това е така. Но може би имало нужда това да се покаже тогава.
0: Искаше ми се да си поговорим за това дали двата филма имат нещо общо. Ти намираш ли връзка между тях? На мен ми се струва, че така от големите послания е това, че в крайна сметка опасните митове са онези, в които обществото най-много вярва. Независимо дали става

0: така от големите послания е това, че в крайна сметка опасните митове са онези, в които обществото най-много вярва. Независимо дали става въпрос за героя на Орсън Уелс или за героите на Дейвид Линч. Това, че в нормалните малки градчета може да се крие зло и да има така ситуации, които са абсолютно непредвидими. И разбира се това, че човекът, героят при Уелс, който е изградил вече публичен образ, може да бъде погълнат от собствения си образ.
1: Точно така, точно така. И чисто художествено и двата филма преобръщат, ето ти каза за идейните конвенции, той художествено преобръща визуалните и техническите конвенции. Той ти предлага нещо изненадващо, нещо, което не си очаквал до сега, като чисто като визуални решения. Отделно друго сходно качество на двата филма е, нали, при Синьо Кадифе много по- ясно изразено, релефно очертано, но и в Граждани на Кейн има едно качество на съновидението. На сякаш пристъпваш в сън, нали, влизайки в първите кадри в опулентното имение за наду на Чарлз Фостър Кент, и сякаш пристъпваш в една страна на съня, в една страна, в която ето мечтите са се превърнали в кошмари. Значи, ако може да кажем нещо, което сплотява двата филма допълнително към това, което и ти каза, това са пространства, в които мечтите се превръщат в кошмари. И трябва да се възстанови баланса, да се върне някаква космична справедливост, да се победи, да се надмогне кошмара, да се види източника на кошмара. От една страна това може да е просто някаква отключена демонична сила, като в Синьо Кадифе, с неясен происход. От друга страна, това може да е просто системата, която лишава едно дете от нормално детство, но пък го слага по пътя към върха на капиталистическата хранителна верига на най-великата държава в света.
0: Като си говорим и за Орсън Уелс и за Дейвид Линч, си мисля, че говорим за едни много силни автори. Фигурата на режисьора, което казахте в началото. Изчезва ли тази представа за режисьора като човек, който има изключителен и разпознаваем език, собствен език и собствен свят? И Дейвид Линч е такъв, и Орсън Уелс е такъв.
1: Обезличава се. Абсолютно в момента не живеем в епохата на големите силни режисьори. Знаете, сега живеем в епохата на, от една страна, на стриминг сериалите, които те нямат точно режисьорите, има шоуранъри. Един-двама шоуранъри, те са шоуранъри, те са най-важните хора, те задават курса, а режисьорите може да са различни. Разбира се, все още имаме автори, те правят филми, но има малко са обезличени. Кристофър Нолан има свой собствен език, разпознаваем прочит. А сега с Одисея, понеже е доста, нали, в фокус филма, но са много по-малко тези автори. Спилбърг направи пак пореден филм за извънземните, това мине изцяло под радара. Скорсезе продължава да работи, но това са старите майстори, т.е. те идват от онази другата епоха. Докато сега новата епоха на алгоритъма, на стриминга, на изкуствения интелект, не съм сигурен, че може би ще роди подобни силни, доминиращи фигури на... И това не е задължително нещо лошо или добро. Може би никога повече няма да имаме епоха, в която режисьорите са такива доминиращи фигури в света на художественото изразяване. Може би вече ще са алгоритмите или ще са трендовете, ще е вайба. Един вайб, който може да бъде пренесен през филмите на различни автори. Нето, примерно, много по-малък мащаб. Всички сега говорят, не всички, но в киното много се говори за първите кадри от Werewolf, Върколак, нови филм на Робърт Егърс, който е режисьор с абсолютно почти религиозно спазвана идентичност и визуален език, който е абсолютно разпознаваем, но това е на много по-малък мащаб, разбира се.
0: А ние споменахме малко по-рано за вдъхновителите, съвременните режисьори, които са се вдъхновили от Орсън Уелс, но кои са съвременните режисьори, които са вдъхновени от Дейвид Линч и наследяват до някъде неговата естетика и следват именно неговите визуални кодове и философия.
1: Много е трудно точно Дейвид Линч да се копира, защото би било много очевидно с някои кадри и същевременно невъзможно, ако искаш цял линчиан.

0: истински филм да създадеш, но всеки един сюрреалист, разбира се, се вдъхновява от Дейвид Линч. Ето самия споменат Робърт Егърс е от тези автори, в които може да се, особено в филми като Вещицата, може да се види линчанското влияние. Всеки режисьор, всеки автор, който в крайна сметка борави с сюрреализма, много европейски режисьори и автори се вдъхновяват от Дейвид Линч. Влиянието му може да се усети във всеки филм, който действително се опитва да борави. Ето дори в един, ако не говорим чисто за режисьор, в един сериал като Истински детектив. Това е много линчиански сериал. Разбира се, той е вече много по-дисциплиниран и стриктен. Не е толкова ексцентричен, но именно онази среда. Всички автори, които работят с изключително популярната естетика на южняшката готика, the Southern Gothic, също се вдъхновяват. Повечето хора, които се опитват да правят модерни филми на ужаса, виждаме ехото от киното на Дейвид Линч почти във всеки нов филм на ужаса, където се разчита на бавно прогарещото усещане за тревожност, за заплаха, за нещо, което не е наред. Двата филма, които са изключително популярни на млади ютубери, които станаха световни хорор хитове, Backrooms и Obsession, особено този Backrooms, той следва страха от така наречените liminal spaces, страха от празните пространства. Ето това е едно към едно Линч. Нали, ти влизаш в една сграда, в едно фойе, в един изоставен коридор и забелязваш, че нещо, всичко привидно е както трябва, но нещо, something is off на английски, нещо не е наред. И това нещо не е наред.
1: Започва усещане, да.
0: Усещането, че всичко е от една страна напълно нормално, няма свръхестествени все още фигури, няма нещо фантастично. Това е една нормална, може би леко изоставена стая в сграда, но нещо не е наред. И започва това усещане за заплаха. Това е едно от наследствата, разбира се, на Дейвид Линч. И начина, по който аз гледах едно страхотно есе, в което описваха как Дейвид Линч успява да култивира лошата актьорска игра. Актьорска игра, в Twin Peaks го виждаме, в Mulholland Drive, в други филми. Актьорска игра, която е на някакво ниво безизразна, привидно аматьорска, първокурсническа, обаче в рамките, потопена в естетиката на Линч, с звуковите ефекти, с музиката, с средата, с нещата, които се казва, с диалога, който самия той също пише, допринася. Но действително има такива епизоди на привидно много лоша аматьорска актьорска игра, която работи безупречно, защото именно това усещане, че нещо не е наред. Защото ти очакваш актьорите да се стараят, да усещаш това е игра. В един момент те просто декламират нещо, гледат странно, някакси нещо е off. Тоест, филмите, ние сме програмирани от филмите, те ти създават едни очаквания. Тук

0: Въображението отключва едновременно възбудата от това, че си на това непознато, потенциално опасно място. Адреналина се вдига. От друга страна, именно и с страха. Нали? Страха върви във възбудата, с възбудата.
1: Много благодаря за този разговор. Можем, разбира се, много повече да си говорим за тези безсмъртни класики, но е време да сложим край на разговора и се надявам да сме ви предизвикали да си припомните тези легендарни филми, за които си говорихме и които свързахме дори с общи рамки и послания. A candy-colored clown, they call the Sandman, tiptoes to my room every night, and just a sprinkle of stardust and a whisper, go to sleep.

0: Така завършва днешното издание на киното отвъд екрана. Понякога именно филмите, създадени преди десетилетия, ни помагат най-точно да разберем света, в който живеем днес. Те ни напомнят, че зад всяка фасада стои история, зад всяка власт, човека, зад всеки образ още един невидим поглед към самите нас. Екипът на предаването днес, редактор е Теодора Церовска, музикален редактор е Елена Цветкова, а звукорежисьор е Елена Трайкова. Аз съм Юлия Владимирова. Спокойна вечер.
1: Програма Христо Ботев.
2: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
3: Бъди в час и половина.

Здравейте и добре дошли в часа на аларма. В тази прохладна юлска вечер ще говорим по една сериозна тема, която някако става в страни от общественото внимание, а именно ще става дума за участието на децата и учениците в обществени дейности, както и за младежки активизъм. Проявяват ли инициатива българските ученици да участват в незадължителни за тях дейности и какви са възможностите, проблемите и предизвикателствата пред тяхното включване в такива дейности? Гостува ни Евгения Тонева, експерт от Know-how Центъра за алтернативни грижи за деца в Нов български университет. По-късно Ани Костова ни предлага среща с педиатъра доктор Джина Дундова-Панчева, която освен лекар е известен автор на текстове за песни, но също така е автор и на много книги, повечето за деца. Преди това

0: И така, ние тук си слушаме Sex Pistols, а сега ще разберем Милена Воденичалова какво слуша в момента в Пловдив. В момента трябва вече да е започнала първата фестивална вечер на Hillsafe Rock в Пловдив. Добър вечер, Милена!
1: Здравейте, здравейте на всички слушатели на Аларма. Ако щете, вярвайте, но току-що свършва точно това парче, което слушахте в момента, само че
0: не е възможно.
1: На живо.
0: Наистина ли?
1: Сериозно говоря. Sex Pistols в момента на сцената и забиват страшно. Ние сме се дръпнали малко в страни. За жалост не можем да ги виждаме в момента, за да, да разкажем какво става на първия или по-точно втори ден от фестивала, защото първия беше вчера, Before Hills, Деви, Епика, Саватаж и Сабатон забиваха нощи. Тази вечер започна с на мен стейдж на основната сцена, започна с Вендет, една доста любопитна група, в която участват синовете на музикантите от Slipknot, Гриффин Тейлър е син на Кори Тейлър, а барабаниста Саймон Крейън е син на Шон Клоун Крейън. С това всъщност е интересна групата, иначе не са нещо бог знае какво. P.O.D. върнаха музика, върнаха публиката към началото на новия век с едни от най-големите си хитове. Беше страхотна забава и в момента, както вече казах, забиват страшно Sex Pistols.
0: Само да те попитам, Sex Pistols са доста позната група, да не кажа много-много известна. Смяташ ли, че има хора, които са дошли специално заради тях там тази вечер, а не заради Мерилин Менсън, който се предполага да бъде звездата на тази вечер?
1: Ами аз тук всъщност са три сцени, както вероятно знаят нашите слушатели, и са толкова много банди, е толкова силен лайнъп, че няма как да кажеш, че някой е дошъл заради една група. Sex Pistols със сигурност са любимците на нашето поколение, да кажем. Те са малко old school. Да. Но тук има хора от всякакви възрасти и наистина купона е на ниво. Много, много, много сериозен на лайнъп. Ти, така, усещам отношението ти към Мерилин Менсън.
0: Като не е много.
1: Доста противоречива, да, доста противоречива фигура е Мерилин Менсън. За сега кенсъл културата още не е успяла да го спре. Въпреки обвиненията за сексуален тормоз, така, все още се вихри по сцените, че видим какво ще направи тази вечер.
0: Така ли, че пристигнал е, дошъл е, така ли?
1: Еми, трябва да е тук, защото го очакваме след Sex Pistols да забие. С нетърпение очакваме шоуто му и с, както и ти, с противоречиви чувства към него. Без значение какъв човек е, невероятен музикант.
0: Нещо за самата атмосфера на фестивала разкажи. Три сцени, това е предизвикателство за звука, пък там мястото не е

0: чак такова в свиренето на различните банди. Другото любопитно за тази годишния Hills of Rock е, че тук сме преживяли какво ли не страхотни дъждове, поройни, жестока жега, множество комари, но никога до сега не сме треперили от студ в края на юли в Пловдив на Hills of Rock. Ето и това преживяхме. Всъщност, шегувам се, много е приятно времето, облечени сме с якета. Но така жегата ни е спасена тази година.
1: Точно се чудех да те попитам дали е много студено там. Тук в София преваля, но не вали в момента. Там има ли изгледи да завали?
0: Ами не, размина ни се като чили дъжда. Имаше така доста силен вятър в някакъв момент. Дори си мислехме, че може да попречи, ако си е буря, да започнат групите на време, но за сега ни се разминават дъждовете. Много е приятно, свежо, прохладно. Утре ни очакват още по-така силни групи. Започват, ние сме се дръпнали към сцената на тъмно, за да направим това включване. Започват вече да свирят и тук обаче музикантите, така че много набързо утре акцентите са Nothing More, Black Label Society, Saza Cloud, и разбира се, Godsmack. Те ще излязат с нов китарист и барбанист, съответно Уейт Мърф, заместил Шана Ларкин и Сам Колтън, който пое достойно след оттеглянето на Тони Румбола, за да изпълнят вечните си хитове и още веднъж да ни припомнят защо толкова много обичаме тая банда и защо. Силно се надяваме Сали Ерна да обяви нов албум, както намекал в своите интервюта. Неделята обещава също впечатляващ финал. Тогава на главната сцена ще се качат House of Protection, Dead Heaven, Paradise Lost, Lamp of God, Electric Cowboys. По останалите сцени пък ще свирят Коза Монстра, Karma Scale, Control и така нататък. Искам да кажа и, че освен на музиката, атмосферата се усеща в целия град. Hills of Rock е част от инициативата Feel Good Mount 2026, който е включил целия град и обединява двата фестивала, Feel Good и Hills of Rock. Така че заповядайте, още два страхотни фестивални дни предстоят, започват да свирят на сцената на тъмно. Не мога да видя от тук коя е групата.
1: Чувам, че свирят тази сцена, защо се казва на тъмно?
0: Ами, по принцип така се казва, на тъмно, вероятно знаеш, има и такъв магазин, който продава мърч на рок групи. Не, така са решили да е кръстят.
1: Не защото няма осветление на сцената.
0: Не защото няма, да. Не защото е тъмно.
1: А Godsmack, между другото, са идвали друг път в България, нали?
0: Идвали са, да. Godsmack са идвали 3 и повече пъти, ако броим и соловите концерти на Сали Ерна.
1: Да, обаче за първи път в този състав.
0: Да, за първи път в този състав, да. За първи път всъщност те в предишния концерт бяха без Шана Ларкин, за изненада на всички, и без Сали Ерна да обяви промяната. Сега вече новия състав на групата официално е обявен предварително.
1: Аз пък успях да видя, че все още има билети за единичните дни, т.е. за утре и за неделя можете да си купите билети. Друг е въпросът, дали ще успеете да намерите къде да спите в Пловдив, защото мисля, че това е по-трудното, отколкото да се намерят билети. Това беше Милена Воденичарова, която е на фестивала Hills of Rock, който тече с пълна сила. За щастие там не вали. Говорихме много за Godsmack, които излизат утре на сцената. И сега, разбира се, трябва да ги чуем. Слушаме тяхното легендарно парче When Legends Rise.

изключение тази вечер ще си позволя да отправя един поздрав. Той е за една рожденичка, много специален човек за мен и много добър колега. Поздравявам за рождения ден Росица Петкова, дългогодишен редактор в английската секция на Радио България, предаванията за чужбина, които излъчват на 10 езика. Тази година Радио България отбеляза своя 90-годишния си рожден ден, а пък днес е рождения ден на Росица Петкова и я поздравявам с най-лятната песен.

0: Аларма.
1: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
0: Бъди в час и половина.
2: Какви дейности по детско участие и активизъм съществуват в България и кой ги развива? Какъв е потенциалът на тези дейности да носят промяна и за кого? Кои са подкрепящите фактори и кои са бариерите пред детското и ученическото участие и активизъм? По всички тези въпроси ще говорим с Евгения Тонева, философ и изследовател в Ноу-хау Центъра за алтернативни грижи за деца към Нов български университет. Ако трябва тези въпроси да ги обобщя само в един въпрос, той ще изглежда така. Активни ли са днешните ученици? Нека да говорим все пак за тинейджерите, за децата от 13 до 19 години, тези, които са вече в по-горните класове на образованието си. Добре дошла на Евгения.
3: Благодаря за покана.
2: Само да кажа, че всичко това, което сега ние ще кажем, стъпва на сериозни изследвания, които през годините Ноу-хау Центъра за алтернативни грижи за деца е правил и продължава да прави изследвания, които са правени в цялата страна с най-различни възрастови групи, дори и с по-малки деца, и с преподаватели, учители.
3: И много хора от практиката, т.е. тези, които наистина са до децата.
2: Да, и към днешна дата активни ли са днешните младежи, ако говорим за дейности извън техния така най-непосредствен кръг от задължения?
3: Да, с една дума бих отговорила да. И много повече, отколкото е видимо в публичното пространство. Много повече, отколкото бихме си представили, ако си задаваме този въпрос за първи път. Както и вие казахте, ние в Know-how центъра си го задаваме от над 10 години и сме успяли да се убедим, че потенциал има много, както и много дейности има в полето на детското участие и активизъм, особено по отношение на тинейджерите, т.е. тези, които са над 14 годишни. Въпросът е доколко това е видимо и защо не е по-видимо.
2: Няма да изброяваме всички възможни организации, държавни и неправителствени, които работят с деца и младежи. Наистина са много. Въпросът е доколко самите младежи ги разпознават като някакъв вариант те да участват в техните дейности, дали ги търсят сами или трябва организациите да ходят да ги търсят и всъщност само за доброволчество ли говорим в случая?

0: Не, далеч не говорим само за доброволчество. Дори доброволчеството е една малка част, може би по-малка от една трета от всички дейности, които са в детското участие. Всъщност по-голямата част от дейностите в това много широко поле са свързани с участие, което е осигурено от институциите на децата и младите хора в процесите на взимане на решения. Най-директният пример, който идва на всеки на ум, предполагам, са училищните съвети.
1: Те всъщност работещи ли са тези училищни съвети?
0: Ами, на някои места са страшно работещи, на други са почти несъществуващи, но факта е, че са регламентирани в законодателството и всяко училище би
1: всяко
0: следвало
1: училище
0: да
1: ли трябва
0: такава.
1: Да ги има?
0: Да, би следвало
1: независимо
0: всяко училище
1: дали е
0: да развива
1: основно или
0: дейност,
1: средно.
0: Да? Да. Сега, изпълването със съдържание на дейността на училищния съвет зависи от много неща, но бих казала най- решаващия фактор тук е с възможностите и желанието на възрастните около децата да подкрепят активността на децата, да насърчават това, те да измислят дейности, да им дават поле за изява. Не насякъде има много такова високо ниво на компетентност и на разбиране, защото това е важно.
1: В вашите изследвания видели ли сте някаква разлика между това малък град, малко населено място, да речем село, и голям град? Как, да речем, училищните съвети действат или не действат? Къде действат повече, къде действат по-малко?
0: Да, има разлика. От една страна, разбира се, активността в елитните гимназии, в училищата, които така са по-видими в публичното пространство, изобщо насърчават социалната и гражданската активност е по-висока на децата, така че нормално в по-големите градове училищните съвети са по-активни и изобщо този тип институционално участие на децата е доста по-развито. В по-малките населени места обаче наблюдаваме един много интересен феномен, а именно там много по-често има дейности, които произтичат от самите деца. От това, че те заедно с други деца се събират и решават, че нещо им е важно да се случи или да бъде направено, и успяват заради това, че в малки град всички се познават, комуникацията става по-лесно да се организират и да постигнат тази промяна, която искат да се случи. Тоест, от една страна имаме в по-големите градове повече участие, но то е по-форматно и институционално. В малките градове имаме по-малко, но то е по-органично.
1: По-действащо, да го наречем, може
0: да,
1: би. По-работещо.
0: Да. Ами да.
1: Какви са другите дейности, освен доброволчество, което децата и младежите в България могат всъщност да правят? Какъв активизъм съществува за тях?
0: Ами, освен доброволчеството, изобщо в това по-широко поле на благотворителността има доста други дейности, различни типове акции, в които децата могат да се включват или да организират, свързани с помагане на други деца, на възрастни хора, почистване на публични пространства, такъв тип дейности, събиране на средства, на дрехи, на храна. Има доста такива дейности, които се развиват в България.
1: Ама това всичкото също е доброволчество.
0: Доброволчество е, да, да, да. Освен доброволчеството, има и така нареченото участие в взимането на решения, което всъщност е този тип институционално участие, за което говорим. Какво значи това? Ми значи, че организации различни, не само училището, има и държавни структури, и неправителствени
1: организации. Националната мрежа за децата.
0: Точно така. Държавната агенция за закрила на детето. Изобщо най-различни други структури, организации, институции, за които човек се сети, развиват свои детски съвети. Или групи за деца, в които дават на децата възможност да се запознават с дейностите на тази организация
1: и да, да дават влияят своя глас.
0: Точно.
1: Обаче
0: така,
1: тук въпросът е, знаят ли самите деца, че съществуват такива възможности за тях? Примерно, ето, дали Националната мрежа за децата или пък Държавната агенция за защита на децата достига до, наистина, до децата, за да им каже: ние имаме такива детски съвети, елате, участвайте при нас.
0: Принципно информацията,

0: за такъв тип участие публично достъпна и то много достъпна. Друг
1: обаче,
0: е въпроса,
1: ако я търсиш.
0: Да. И друг е въпросът, че ти дори да получиш тази информация, си задаваш въпроса, както знаем от децата и младите хора, с които сме работили, това за мен ли е? Подходящо ли е за мен? И ако няма някой, който да те убеди, който да ти помогне да преодолееш тази бариера, този страх, който изпитваш да се включиш в такъв тип дейност, и ако ти сам не чувстваш някакъв огромен порив да бъдеш граждански или социално активен, е доста трудно. И да, повечето деца, дори да получат тази информация, по-често си мислят, че не е подходящо за тях. Това е доста разпространена заблуда. Реално участието, активността е за всички. Независимо от възрастта им, от здравословното им състояние, от мястото, където живеят, от социалния им статус и така нататък.
1: Какво ги притеснява най-вече, че ето видиш ли, това не е за мен? Имате ли представа за тези нагласи? Изследвали ли сте ги?
0: Да.
1: Защо? Какви са им притесненията?
0: Това, което ги притеснява е дали ще разбират всичко, което се случва. Дали ще има някой, който да им преведе сложния институционален или политически език. Също друга много разпространена тревога е дали има смисъл да се участва в това нещо. Дали нещо ще проистече от това, че сме там, че си казваме мнението.
1: Има ли смисъл въобще?
0: Да, точно
1: дали
0: така.
1: Дали някой ще ни чуе и ще направи нещо по въпрос.
0: Ще се съгласите, че това е доста резонен въпрос.
1: Това е въпрос и на много възрастни хора, които си

0: направи нещо по въпрос.
1: Ще се съгласите, че това е доста резонен въпрос.
0: Това е въпрос и на много възрастни хора, които си задават и са си задавали въпроса какво зависи от мен. Дори и възрастните имат тази дилема.
1: Точно така. В нашото тематично изследване на детското участие и активизма, една от основните бариери изобщо през активизма, която открояваме, е тази апатия в обществото. Затова ще се случи ли нещо, като аз си кажа мнението, ще се случи ли нещо, ако аз искам да предизвикам някаква промяна, то всичко си тече в някакви предзададени рамки и няма никакъв смисъл от никаква активност. И това е огромна трудност, разбира се, това до много по-голяма степен идва от възрастните и се разпростира към децата, отколкото да е обратното.
0: Разбира се, възрастните вярват върху децата.
1: Много децата много повече вярват, много повече има това усещане, че има някакъв смисъл, много повече носят тая енергия, но възрастните са те, на които явно житейския им опит се е натрупал в по-негативни аспекти и често казват не, няма смисъл. И това убива до голяма степен ентусиазма и на децата. И разбира се, другото нещо е самите нагласи към това децата да си казват мнението.
0: Дали някой им го иска е въпросът, нали?
1: Да, по някои теми им го искат, но въпросът е до каква степен възрастните смятат, че това мнение е валидно, че имат относителна тежест поне колкото на мнението на възрастните и изобщо какво правят с него като го чуят. Защото ако ние подхождаме към детското участие, към детското мнение изобщо с нагласата, че децата не знаят какво е добро за тях, камо ли за света като цяло, каквото и да ни каже детето срещу нас, ние ще го приемем резервирано най-малкото.

0: с Евгения Тонева, изследовател в ноу-хау Центъра за алтернативни грижи за деца към Нов български университет. Си говорим за това, активни ли са днешните ученици у нас и ако са активни, защо са активни, ако не са активни, защо не са. Казахме вече, в България има много организации, които ангажират децата и младите хора да участват и да бъдат активни в най-различни формати, повече или по-малко гъвкави, и тяхната дейност се приема по-скоро позитивно от учениците и са намерили място в живота им. Но все пак има и много ученици, които не участват по никакъв начин в никакви активности. Казахме вече, не говорим само за доброволчество, но и за други дейности, които децата и младежите могат да вършат. Сега всъщност ми се иска да си поговорим за това, кои са тези деца, които обикновено са активни. Има ли някакъв изследван профил? Какви са тези деца? Защо те са активни, пък други не са? Можем ли да направим някакво разграничение по възраст или по пол, или по това къде живеят? Дали живеят в малък град, в малко населено място или в столицата, да речем, или в голям град?
1: Да, със сигурност може да очертаем някакъв профил на тези деца и то е много видим, когато човек започне да се вглежда в дейностите. Ако за едно дете кажем, че е активист или е правозащитник или изобщо така, че се занимава с такъв тип социално полезни дейности. Точно така. За да кажем, че едно дете е активно, най-вероятно то е на възраст между 14 и 19 години. Най-вероятно отива в добро, реномирано училище. Най-вероятно също вече се е откроил като добър ученик, като будно дете, и много по-вероятно да бъде момиче, отколкото да бъде момче.
0: Това са всъщност... Вероятно ли е да живее в голям град?
1: Да, разбира се, доколкото добри

0: дейности, които трябва да прилага, трябва да са различни, разбира се. Но най-вече са ограничени от капацитета на възрастните да работят с децата. Също другото много важно нещо е, че работата с по-малките деца включва и работа с техните родители. Mm-hmm, тоест, да. Самите деца вероятно охотно биха се включвали в много дейности, но ако родителите са резервирани, към това по-сложно става. Така че най-често се работи с тинейджери, които вече са по-самостоятелни, да кажем по-еманципирани, то именно с тези от тях, които вече показват интерес към социалните и обществени теми. Именно тяхното участие се насърчава, именно тях организациите, институциите търсят да поканят в тези различни формати, в които организират детското участие. И това са деца, които вече са мотивирани да бъдат на тези места. Друг е въпросът, че има още много деца в България, които не са мотивирани, не са запознати по ред причини. Най-малкото трябва да помислим за децата от уязвимите групи. Ние знам, че една трета от децата в България живеят в бедност. Това е официална статистика. В част от маргинализирани общности, деца с увреждания и така нататък. За тези деца, които са част от някакви уязвими групи по една или друга причина, мислим като за такива, които получават някаква подкрепа, заслужават да я получат повече, отколкото като такива, които могат да допринесат по някакъв начин тяхното положение собствено или на всички останали да се подобри, т.е. да ги ангажираме в някакви активистки дейности. Те са получатели, например, на резултатите от благотворителни кампании, за тях се събират дрехи, играчки, книги и така нататък, но не ги каним да участват в ученическите съвети, нито в съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето. Това е един предразсъдък, така да се каже, към потенциала на детското участие, защото разбира се, всяко дете, на което му бъде осигурена такава сигурна среда, в която да си каже мнението, на което му бъде предоставена необходимата информация, така че да си го каже, има какво да каже и съответно неговото мнение има потенциал да донесе някаква промяна. Всъщност резултата от този тип профилиране на децата, които участват в дейностите и в активностите, води до това, че в България в полето на детското участие по-скоро се създават едни елити, в които хората се развиват добре и растат и като доста активни възрастни, но не се повишава общата гражданска култура в обществото.
1: Тоест започваме да създаваме елити още от ученическа възраст, волно или неволно. А има и още един предразсъдък, че подобно на децата и младежите, организациите, които работят за тях, също имат трудности да направят така, че техните постижения и техните дейности да бъдат публично известни. И ми се струва, че за повечето хора изглежда така, че организациите осъществяват детско и младежко участие само заради самото правене на такова участие, което доброжелателно се тълкува като уплътняване на свободното време на децата, а пък недоброжелателно, като едва ли не някаква тяхна собствена корисна цел, в която въвличат горките нищо неподозиращи деца. Права ли съм?
0: Да, точно така. Всичко това е изключително свързано с нагласите към това децата да си казват мнението и да участват в взимането на решения, което се комбинира по изключително лош начин с негативните нагласи към гражданското общество по принцип и организирането на гражданите в някакви организации.
1: От страна на възрастните.
0: Разбира се, да. Имам предвид, разбира се, негативните кампании към НПО-тата в последните години и така нататък. Тоест, поради тези фактори, голяма част от организациите, които се занимават с детско участие и активизъм, предпочитат да се хвалят с резултати, които са приемливи. Например, че са събрали необходимото количество дрехи, или че са организирали децата да почистят някоя градинка, или че децата са направили много хубав проект за запазване на някакъв биологичен вид или нещо от този сорт. И доста по-малко в публичното пространство се хвалят с успехи по отношение на социалните

0: значими правозащитни каузи, които водят до промяна в живота на отделни деца или изобщо на цели групи, защото никога не е ясно това по какъв начин ще бъде интерпретирано и оценено публично. И точно по тая причина всъщност доброволчеството и благотворителността са много видими и детското участие се асоциира с това, пък някакси тези правозащитни и социално значими дейности остават по некомуникирани, по-не публични.
1: Да, това са едни от спънките пред детското и младежкото участие и активизъм. Има ли обаче и подкрепящи фактори? Нека да кажем и тях все пак.
0: О, има подкрепящи фактори. Най-значимият от тях може би е това, че нашата държава смята себе си, пък и другия смятат за лидер в детското участие и то на световно ниво. Предполагам, че по-възрастните слушатели се сещат за Асамблея Знаме на мира, пък и по-младите, които са ходили да удрят камбаните.
1: Да, от 80-те години ли започват тези опити да направим така, че децата да участват активно в процесите и въобще от тогава, от 80-те. От Асамблея на мира.
0: Точно така. И за времето си тези усилия са доста новаторски и с оговорката, разбира се, че са белязани от идеологията,
1: да,
0: която доминира по това време и са организирани като такива. Но факт, че наша държава е първата, която излиза с идеята за световен детски парламент и организира такова събитие като Асамблея Знаме на мира и по-нататък почва да подкрепя, както и до ден днешен, доста различни възможности за включване на децата в някакви публични обществени дейности.
1: Да, но това сега в днешно време отговаря ли на истината или е по-скоро някаква пожелателност или пък лежим на някакви стари лаври?
0: Ами това е фактор, който подкрепя детското участие от гледна точка на това, че създава една добра среда и позволява да има една развита инфраструктура.
1: Тоест
0: да
1: не е нещо ново, за, да кажем.
0: Да, точно така. Не е нещо ново, което трябва да се въвежда. Съвсем отделен е въпросът. Разбира се, този тип организирано участие до каква степен отговаря на съвременните изисквания и съвременното разбиране какво значи децата по смислен начин да участват в някакви дейности. Дори бих казала, че от позицията на съвременните изследвания в това поле, не само нашите, разбира се, и на световната практика, по-скоро може да се обобщи, че това участие е свързано с много по-късност и малко смисъл. Докато в днешно време се опитваме да е свързано с повече смисъл и по-малко по-късност.
2: Синя светлина, будна съм сега, изгрева следя.

0: В един от докладите на ноу-хау Центърът за алтернативни грижи за деца, в които темата за детското участие и активизъм е изследвана подробно, става ясно, че неудобни и редки теми за децата и младежите у нас по отношение на техния активизъм са правата на ЛГБТИ плюс деца и младежи. Това е една силно табуирана тема. Друга неудобна тема е сексуалното образование и здраве. Почти липсва в полето на активизма у нас. Друга неудобна тема е социалната справедливост и климатичния активизъм. Глобалните климатични теми много често срещат неразбиране или подигравки сред децата и младежите у нас. Друга неудобна тема – насилието. Макар и съществуващ проблем, темите за превенция на насилието, особено между учители и ученици, се избягват от училищните ръководства. И друга неудобна тема – училищните политики, които включват редът и правилата в училище. С Евгения Тонева от Ноу-хау Центъра за алтернативни грижи за деца в Нов български университет си говорим за детското участие и детския и младежки активизъм у нас. Какво ни е нужно, за да бъдат смислени всички тези дейности по детско и младежко участие?
1: Според съвременното разбиране за детско участие по смисъла на Конвенцията за правата на детето, има най-малко 4 компонента, които е нужно да бъдат изпълнени, за да има съдържание детското участие и да може да кажем, че е адекватно на съвременните реалности. На първо място, разбира се, е необходимо на децата да се осигури пространство за участие, т.е. сигурна среда, в която спокойно да могат да си казват мнението, а не да се чувстват заплашени или притеснени от каквото и да било. Втория важен компонент е, че на децата трябва да се даде възможност да си кажат мнението, като тук на първо място, разбира се, трябва да им се даде необходимата информация, за да могат да формулират някакво мнение, но после трябва да им се предоставят и подходящи средства да си го кажат. Тоест, тук има всички тия групи деца, които традиционно не участват, може би имат нужда от по-различни средства и от повече обяснения, за да могат да участват в взимането на решения. Това са двата първи компонента, които повечето организации в България и институции изпълняват. Има обаче още два, които вече са свързани с това не просто с правото да си кажеш мнението, а правото мнението ти да бъде зачетено. И те са свързани с това, че децата, като си казват мнението, трябва да имат аудитория, т.е. някой трябва да ги чуе, а не просто да правим учебници.

0: Радост заради самото участие, както правилно се изразихте вие. И четвъртия важен компонент е да има въздействие детското участие. Тоест, когато това мнение е казано и формулирано, да може да бъде отчетено до какво е довело то, кога е било взето предвид, къде, по какъв начин е продуцирало някаква промяна. Е, тук във вторите два компонента доста имаме да наваксваме в българския контекст.
1: Вие във вашите изследвания правите ли някакви сравнения с други държави в Европа, да речем, или в Европейския съюз? Ние, ето, нали, може да си мислим, че сме уж водещи в детското участие, ама може би има други държави, които са по-водещи и по-практически съвети или някакво ноу-хау пък от тях можем да вземем. Имали ли сте такива наблюдения в други държави, въобще как се случват нещата там?
0: Ами да, бих казала от собствените ми наблюдения, доколкото познавам това поле как се развива и другаде в Европа. В България сме доста амбициозни по отношение на детското участие. Ние тук консултираме с децата, национални стратегии за това и онова.
1: Да, но дали не е всичко малко повече на теория, отколкото на практика? Защото ето, например, младежите от Национална мрежа за децата години наред се опитваха да се стигне до закона за младежта. Самите младежи се оплакват, че те имат желанието да участват в взимането на решение, но после никой не ги чува.
0: Ами точно това е.
1: На по-високо ниво говоря. Говоря не ниво училището, квартала, общината или кметството, ако живеят в по-малко населено място, но на ниво национално или регионално дори.
0: То е същото и на ниво кметство.
1: Да.
0: И е точно това, за което говоря. Ние даваме пространство, даваме възможност на децата и на младите хора да си кажат мнението, но не ги чуваме и не взимаме отношение

0: по това, което са казали. Дали защото им подценяваме мнението, дали защото мислим, че нямат право да се бъркат в такива важни решения. Важното е, че стигаме до това да им дадем възможност да кажат мнението си и смятаме, че това е достатъчно. Но не.
1: И така, да се върнем на другите държави в Европа. От кого можем да почерпим добри практики, работещи такива?
0: В другите държави в Европа от една страна са доста по-практично, ежедневно ориентирани дейностите по детско участие. Да кажем, виждала съм в немски училища, вместо да правят ученически съвет, в който децата да взимат отношение по разни глобални въпроси, организират сред децата консултиране как да изглежда училищния двор. Питат всички деца какво си представят, че трябва да има в двора. Това, което аз имах възможност да видя, беше точно предстоеше реконструкция на училищния двор и деца в начално училище. На всеки клас бяха разпечатали една голяма скица на двора, като за архитектурен проект, и на децата даваха да нарисуват къде какво си представят, че би било хубаво да има.
1: Къде да има пейки. Деца нарисуват най-различни неща, какво се случва след това?
0: Взима се това, което е реалистично, това, което се появява в много рисунки, но по този начин всъщност виждаме какво децата си представят и много по-добре може да отговорим на техните очаквания, защото представете си, че ние си представяме, че пейките трябва да бъдат разположени на дадено място в двора, но всички четвърти класове смятат, че е много по-добре да бъдат разположени на друго място в двора. Да. Разбира се, няма никаква конструктивна трудност това да се изпълни по този начин. И децата, когато разпознаят, че пейките са сложени там, където те са ги нарисували на модела, има точно това усещане, че тяхното мнение е разпознато и те са допринесли за нещо, за начина, по който изглежда средата, в която живеят, но също така има чувство, че е уважено това, че те също като живещи и ползващи тая среда могат да казват нещо по отношение на нея. Именно по този начин се култивира това самочувствие, тези умения за гражданско участие най-общо у бъдещите граждани.
1: Нека да завършим и с малко повече информация за вашия център. Освен такива национални изследвания, с какво друго се занимава ноу-хау Центърът за алтернативни грижи за деца към Нов български университет? Какви дейности развивате?
0: Най-общо може да се каже, че развиваме три вида дейности. Първата голяма група дейности са изследователските. Те са насочени приоритетно към закрилата на детето, към това, което се случва в това поле и най-вече по отношение на тези деца и семейства, които са в контакт с системата за закрила на детето. Това в много по-голяма част са представителите на уязвимите и маргинализирани групи в България. Разбира се, като университетска структура ние се занимаваме много с обучения. Най-директният начин да се каже това е, че чрез тях се грижим за тези, които се грижат за децата. Обученията ни в рамките на бакалавърските и магистърски програми в университета, но и в програмите за следдипломна квалификация са насочени към това професионалистите да развият по-добри умения за това да се грижат за децата. Една част от тези умения са именно уменията да чуват децата, да им създават това пространство за участие, да реагират уважително на изказването на мнението на децата на професионален език. Това се нарича овластяване и ние много се занимаваме с него. И разбира се, третата група дейности, които са много тясно свързани с първите две, са застъпническите дейности, а именно опитваме се чрез всичко, което сме научили в изследванията и по време на обученията от работещите професионалисти, да влияем на начина, по който се правят политики за закрила на детето и изобщо социални политики в България.
1: Пожелавам успех на ноу-хау Центъра за алтернативни грижи за деца и предстои ли скоро някое ваше изследване да излезе публично, на което трябва да обърнем внимание?
0: Миналата година направихме едно изследване за причините за разделяне на деца и семейства в България.

0: Изключително интересни резултати постигнахме. А сега в момента, като продължение на това изследване, работим по изследване на добрите работещи практики за предотвратяването на разделянето на деца и семейства в контекста на системата за закрила. Така че очаквайте скоро резултати. Какво работи?
1: Надявам се, че ще имаме възможност да се срещнем тогава и да говорим и за това изследване. Благодаря много. При нас беше Евгения Тонева, философ и изследовател в Ноу-хау Центъра за алтернативни грижи за деца към Нов български университет. С нея говорихме за дейностите по детско участие и активизъм, подкрепящите фактори за тях и спънките пред тях, разбира се.

0: това ни среща с педиатъра доктор Джина Дундова-Панчева. Тя е асистент в катедрата по физиология на Медицинския университет, където преподава физиология. От 1994 година работи в клиниката по детска неврология на Института по педиатрия като педиатър и електрофизиолог. Ани Костов разговаря с нея за поредицата и букварчета, свързани с бозайници, гъби и дървета, която можете да намерите на книжния пазар.
1: Здравейте, доктор Дундова. Какво ви мотивира да влагате енергията си, част от нея, разбира се, в писането?
2: Здравейте, много ви ми е приятно и благодаря за поканата. Какво ме мотивира? Всъщност аз, освен физиолог, съм и педиатър. Така че аз над 30 години лекувам дечица, общувам с тях и техните реакции пък на книгите, които направих, те са букварчета в стихове, направо ме изумяват, защото много са радостни. Даже в някои училища, в които представях, ме изненадаха, като са направили театрални постановки. Например, за цветята се бяха облекли като цветя, рецитираха стиховете наизуст. Просто цяла постановка, за рибите също. Удивително, хубаво реагират, много са любознателни и това е очарователно.
1: И по този начин, уважаеми слушатели, звучният български език стига много по-лесно до децата. Подготвили сте ни нещо да ни прочетете? Давам ви тази възможност сега.
2: Да, не съм подготвила конкретно нещо, но искам да кажа, 7 са букварчетата от поредицата Умни книжки. Мога да прочета нещо обобщаващо от тях, защото те са за 30 птици, 30 гъби, 30 дървета, бозайници и така в стихове, с верни факти от биологията вградени вътре. Преди да ги пиша, чета, много научавам, много данни и ги влагам в граждан в стих. Това е обобщаващо. После ще ви прочета и нещо по-конкретно. Колко е вълшебна нашата земя. Щедро ни дарява дом и топлина. Светят сред безкрая толкова звезди, ала свята тя е, щом живот роди. Синята планета тук ни подслони. С хиляди гласчета мрака озари. Нека да я пазим, тя за нас е храм. Никой тук не може да живее сам. Свързани сме всички в чуден кръговрат. Крие много тайни този пъстър свят. Знанието носи ярка светлина. Свързваме бозайник с буквичка една. Толкова животни има покрай нас. Да ги опознаем, ви предлагам аз. И след това от А до Я са изброени 30 бозайника. Те могат да живеят на земята, под земята, във въздуха, във водата.
1: Уважаеми слушатели, да ви напомня и още нещо за доктор Джина Дундова-Панчева. Тя е автор на много стихове, създали основата за песни на проекта Пеещи артисти на Игор Марковски, както и много детски песни, някои от тях финалисти в детска мелодия на годината. Сега отново се връщаме към букварчетата с по 30 стиха. Какво избира доктор Дундова да ни прочете?
2: Мога да ви прочета за делфина, който всъщност е бозайник. Той е воден бозайник.
1: Но много от децата мислят, че е риба.
2: Да. Китовете и делфините са бозайници, защото раждат и малките сучат от майките си мляко. Делфинът скача над водата на непокорното море, а то с вълните го намята. Опитва да го разбере, че морският бозайник често издава много странен звук и лъскавото едро тяло показва се за малко тук. Във въздуха се извисява и преобръща се за миг, тъй както акробатът славен показва номер свой велик, като че ли ни се усмихва добрият умен сив делфин, морето синьо пак притихва и гали нежно пясък фин. Похапва риба и калмари, делфинът ловък с апетит. Обича своите другари и всеки тука да е сит. Да обещаем да го пазим, за да му бъде с нас добре, и обещанието да спазим, да плува в синьото море.
1: Предполагам, че това е нещо, което вие сте видели, защото делфини се виждат в българското Черно
2: така
1: море.
2: Така е и са изключително атрактивна гледка, защото понякога скачат и синхронно, като че ли са тренирали синхронно плуване.
1: Да обърна внимание на за гъбите и буквите.
2: Да.
1: Гъбите са нещо, което е много вкусно за някои хора, но
2: така
1: не
2: е.
1: Ги познаваме.
2: Но всъщност на корицата на книгата е една много красива гъба, но това е червената мухоморка и затова на задната корица съм написала едно малко предупреждение. Гъбите обичат пасищата родни. Нито са растения, нито са животни.

0: На дървото често много те помагат. То пък им дарява тъмнина и влага. Корените пият сокове в земята, тя на вещества и соли е богата. Гъбите помагат солите да стигнат до стъбла и клони и да се издигнат, и така пораства кичеста дъбрава. Кислород на всички щедро тя раздава. Има гъби чудни с много пъстри шапки, но опасност дебне, ако станат хапки. Често са отровни, чувстват се виновни, затова в гората гъба непозната просто не берете, а я подминете.
1: Много хубаво и много точно казано, с умението и познанието за всичко, което е свързано с гъбите. Подготвили сте и за някаква специална гъба, може би ваша любима?
0: Ако погледнем първата гъбка с буквичката А, например, анасонлийка, с хубав аромат на анасон. Ливадната печурка е вкусна гарнитурка, щом сготви вия мама или пък статко двама. Една анасонлийка, поднесена с филийка, обяда прави вкусен, денят не е намусен, но трябва само стари и опитни габари да слагат там в турбата от гъбката познат, че има и отровни сред гъбите чаровни. Наистина трябва да се внимава с гъбките, но те са и богатство. Те помагат на дърветата.
1: Точно също. Така, затова така и плавно преминаваме към буквара, свързан с дърветата. Голямо разнообразие има в България от дървесните видове. Как успяхте да подберете точно 30?
0: Така е, но те не живеят само в България, тези, които съм подбрала. Например, за липата да ви прочета. Така красива е липата, пленява ни и с аромата. Листата и сърцеобразни потрепват от вълнения разни. Пак вятърът в зелени клони въздиша и цветчета рони, а чаят липов е вълшебен и много вкусен и целебен. И липовият мед е чуден, помага често в делник труден. Ако поседнем под липата, звучи мелодия позната. Пчелите си жужат и знаят. Липица втят, това е раят. Защото идва вече лято, а то на слънце е богато. Нектар ще пият до насита и ще си правят пчелна пита.
1: Много хубаво казано, поетично и красиво. Как се родиха тези книжки?
0: Вече станаха 7 от тази поредица. Първо се роди едно друго букварче, то беше двоезично по приказни илюстрации на Майя Бочева, художник и издател. То беше преведено от мой колега лекар на английски, Зелената планета. Борис Младенов се казва преводача. Тази поредица, много съм благодарна на издателска къща Знаци и на Румяна Емануили до зараждането на тези букварчета. Първо се роди едно букварче за птиците. След това дойдоха рибите, цветята, дърветата, гъбите, бозайниците. Сега предстои да излезе един буквар за насекомите. Също удивителен свят на насекомите. Толкова малки, толкова невероятни, приличат на извънземни някои. От тях са много красиви. Имат изумителни навици и организация на живот. Живота на планетата е чудо.
1: И ние не трябва да забравяме, че ако не го пазим, няма да го оставим като завет за бъдещите поколения.
0: Това е безумното, защото един лекар, например, се обучава и учи цял живот, десетки години, за да помага, а колко лесно се отнема човешки живот чрез война. Това е безумно. Милиони умират.
1: Какво е посланието ви, доктор Джина Дундова, към всички българи и към нас, като малка част от планетата Земя?
0: Животът е вълшебство, животът е чудо. Нека да съхрани този живот, нека да го пазим, да го опознаваме, да му се радваме, да има светлина, да има любознателност, творчество, познание, наука, изкуство. И да вървим по светлия път, да съхраним чудото, защото животът е вълшебство.
1: И защото, както ни казва доктор Джина Дундова-Панчева, той е чудо, а за да го възприемем, трябва да го опознаем, за да можем да се облагодетелстваме от това чудо. Доктор Джина Дундова-Панчева бе гост днес в нашето предаване. Благодаря ви. Здраве и творческо дразновение. Благодаря.
0: Много благодаря. Живи и здрави да са всички.
2: Чухте разговор на колежката Ани Костова с педиатъра доктор Джина Дундова-Панчева за нейната поредица букварчета, която можете да намерите на книжния пазар.

Така се разделяме в аларма тази вечер. За вас работиха тон режисьорите Кристина Рельовска и Николай Данев. За музиката се погрижи Сибила Лилова, а редактор беше Ивайло Стефанов. Останете с програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз съм Ася Чанева и ще бъдем заедно отново в аларма следващата седмица в сряда. Спокойна вечер и лека нощ!

Джазисимо с мен Весела Морова. За джаза на разбираем език. Добър вечер, уважаеми слушатели на програма Христо Ботев. Работим в екип Елена Трайкова на звукорежисьорския пулт. Аз съм Весела Морова. Дневният ред в предаването, или по-скоро нощният ред, гледайки часовника и съобразявайки времето от денонощието, отново следваме фестивалния афиш в България в идните седмици. Особени вълнения пораждат концертите в края на юли на арменския джаз пианист Тигран Хамасян и норвежкия саксофонист Ян Гарбарек. С музиката си те отиват през годините, макар че Ян Гарбарек е много по-възрастен от Тигран Хамасян. Там говорим за десетилетия на сцената и в творчеството, но и двамата отиват далеч отвъд границите на националните си музики. Те им служат само като отправна точка, за да ги изстрелят към това световно джаз звучене, което отказва да бъде поставено в категория като точно едно конкретно нещо. Със сигурност импровизацията, виртуозното владеене на инструмента и дълбокото познаване на изразните средства на джаза като хармонически и ритмически език са задължителни, за да осигурят надграждането над вдъхновените от фолклорни традиции и концепции. Новият албум на Тигран Хамасян «Манифест» излезе тази година през февруари месец под шапката на френския лейбъл «Наив». Той гостува на лятното издание на Пловдив Джаз Фест. Не за пръв път ще имаме удоволствието да разговаряме с основателката и директорката на Пловдив Джаз Фест Мирослава Кацарова, но само след като чуем за главната композиция в албума «Манифест», която носи неговото име. Тя е на Тигран Хамасян. Тук той свири синт-бас, пиано, синтезатори, пее, също вокалите са негови. Партнират му френския басист Марк Карапетян и арменският барабанист Арман Нацаканян. Слушаме сега, а после си говорим с Мирослава Кацарова.

0: казвам здравей на Мира Кацарова по програма Христо Ботев. Какво те плени в музиката на Тигран Хамасян, чийто концерт очакваме с голямо нетърпение?
1: Много се радвам и аз съм като вас нетърпелива за музиката на живо на Тигран Хамасян. Иначе от години, откакто го открих, всъщност си пускам неговите албуми, записи, концертни записи. Следя развитието му, защото той е един много интересен, любопитен артист. Не просто виртуоз, какъвто всъщност наистина е, но той минава границите на това да показва чисто и просто техничната страна на музиката и на свиране на пиано. Това е човек, който е иновативен и бих казал е неконвенционален в своите идеи, в своята инвенция. Знаете, че Тигран Хамасян има арменски произход, но живее и работи и в Париж, и в Нью-Йорк през годините. Сега той реализира един много интересен албум. Казва се Манифест. Той излезе тази година през февруари. Аз бях много впечатлена от него и вече бяхме направили контакт с агентите му. От години се опитваме да се свържим с тях и да направим негов концерт в рамките на Пловдив Джаз Фест, но до сега не сме имали възможността да съвпаднат датите на неговите турнета и нашия фестивал. Тази е щастливата ни година, защото имаме възможност на 28 юли да го посрещнем в сърцето на Пловдив, в лятно кино Орфей, точно под часовниковата кула на Сахат Тепе. Ще чуем, може би, част от този албум Манифест с неговия квартет. Аз загаднах за това, че той наистина е много непредсказуем като идеи и като реализация на своите идеи. Албумът за мнозина от неговите почитатели е ясно, че включва нови изказности, свързани с електрониката, с рок-музиката. На моменти дори тук става дума за хард рок и прогресив рок и неща, които не сме свикнали чак толкова често да чуваме в джазовата музика.
0: Да, много отвъд нея дори.
1: Да, а всъщност аз и друг път споделям своето огромно възхищение от Ерик Беато, един музикален журналист, който в сърцевината си в крайна сметка е музикант, защото той разбира от музика и разговорите му с артисти като Тигран Хамасян са много вълнуващи. Та наскоро той направи такъв разговор, в който Хамасян разказа за своето увлечение към арменската музика. Става дума за традиционната арменска музика, която той с един много интересен, различен подход успява да впише в джаза, в импровизационната музика и към това да добави и други изказности. И много интересно впечатление ми направи в това интервю една история, която аз разказвам с удоволствие. Неговият чичо е ментора му по отношение на възпитаване на музикалния му вкус в най-ранните му години. И така една вечер компанията на неговия чичо пуска музиката на Ян Гърбарик. Така той чува тази интересна смес от севера и от изтока и от импровизационната музика и решава, че той би могъл да опита да впише в своите музикални произведения именно арменските фолклорни ритми и интонации. И така всъщност, без да сме знаели, веднага след Тигран Хамасян сме поканили Гърбарик, но тази история е показателна за това, че Хамасян изключително много се вълнува от смислената музика назад. Той исторически изследва всичко. Не само традиционната музика на Армения, но и цялата джаз музика, съвременна рок музика, класическа музика. За мнозина Хамасян е гений. Вие знаете, че той неведнъж е бил дефиниран като такъв и може би с огромно право, защото той още от малък започва да свири, да проявява интереса си към тази музика, да мисли по различен начин, музицирайки. И на 16 годишна възраст печели голямата награда на Монтрео Джаз Фестивал за най-добър млад джаз пианист. Печели също

0: така и похвалите на кого ли не сред големите пианисти са самия Хърби Хенкок и брат Мел Дао. Хамасян не пристига за първи път в България. Знам, че през 2010 година е бил веднъж вече тук. И знам какво чудо на чудесата е бил неговия концерт. И то именно в Българско национално радио, където се среща и с Теодоси Спасов. Двама артисти, които според мен много ще си паснат и занапред. Но през тези 15 или 16 години Хамасян страшно много се е променил в една нова, различна посока на, на развитие, на растеж. И всъщност последните му албуми са много, много любопитни. Те винаги са обвързани концептуално. В музиката му един тон не е самоцелен. Той винаги има някаква идея за това. И считам, че концертът тук в Пловдив ще бъде много интересен, защото ще имаме възможност да чуем една голяма част, както вече споменах, от албума му «Манифест». Самото име вече е достатъчно красноречиво за неговата концепция музикална. И разбира се, да чуем и неговите музиканти на сцената. Това е квартет. Той също, освен че ползва нови изразни средства като електроника и различни филтри, които променят саунда, той и пее, което е много любопитно, защото той плита вокалите си до снишката на цялата си музикална концепция.
1: Доколкото четох неговата биография и тази на неговото семейство, всъщност семейната история изобщо не е лека. Това е една от най-тъжните истории, които съм чела, свързани с арменския геноцид. И сякаш пеенето е било най-силният пристан, така нещото, което е останало през поколенията.
0: Ние знаем от историята на тази голяма музика, импровизационната, аз се връщам малко по-назад още във времето, че вокалното изразяване, изобщо пеенето, изпяването на нещата, които са вътре в теб, е форма на това да заявиш своя глас, своята позиция, своето право да бъдеш човек. И наистина, неговите албуми са изключително ангажирани с арменския народ, с, не само с неговите традиции, но и с съвременната история и с всички останали развития исторически. Тигран Хамасян е, така бих казала, че има гражданска позиция и през музиката си, защото не са малко албумите и композициите му, които са свързани именно с това да покаже тъгата, страданието на своя народ. Разбира се, той и в това интервю, за което вече споменах на Рик Беато, разказва за своето голямо влечение и влияние от именно от вокалната музика на Армения. Защото той пуска там няколко певици, фолклорни певици, за които казва, че те може би не си дават сметка колко сложна музика и интонационно, и ритмически изпълняват. И обяснява това на практика. Тъй, че при него връзките с вокалното изразяване, инструменталното импровизиране, цялата му връзка с историята на неговия арменски народ изобщо не са случайни. Всичко в музиката му е подредено и едновременно с това много дълбоко. Това е един наистина много задълбочен, интелигентен артист, бих казала гений отново.
1: Да откроим още веднъж датите на Пловдив Джаз Фест, лятното издание на Пловдив Джаз Фест.
0: Това е 28 юли, Тигран Хамасян в лятно кино Орфей от 21 часа. 31 юли, Янгър Барек със своя квинтет с участието на Трило Курто отново лятно кино Орфей. И разбира се, като всяка година, освен в Пловдив, имаме издание в село Марково, което започва на 19 август с изключителен концерт, бих казала много романтичен, защото ще бъде градински, на Светлина Стоянова, това великолепно мецо-сопрано, която ще бъде поставена в един много любопитен контекст. Джаз и барок от едната и страна, джаз-триото на Христо Йоцов

0: другата страна квинтета Пилекадоне, който е класически на Мила Павлова. А на 21 август този път, както виждате, жарово сме се отворили много, на сцената, която изграждаме в центъра на село Марково, това е единственият ни безплатен концерт в рамките на лятното издание, ще се качи Стефан Вълдобрев с Обичайните заподозрени. Ще ме попитате каква е връзката. Двамата лауреата на голямата награда на Пловдив Джаз Фест, Тунджи Стоян Янкулов и Веселин Веселинов Еко. Но разбира се и жизнолюбивата музика на Стефан Вълдобрев, която мисля, че ще бъде един прекрасен финал на лятното издание в Марково, което вече си има свой различен бранд, представен от Пловдив Джаз Фест и се казва Марково Мюзик Самър. С това не приключва нашата програма. Бих искала само да кажа, че тъй като есенното издание от 6 до 8 ноември вече е готово и като програма, и като билети, ще имаме възможност по време на летните концерти да продаваме билети на феновете на Пловдив Джаз Фест за есенното издание с отстъпка, за която ще стане ясно по време на събитията. Така че заповядайте, всеки един сезон ще пулсира с хубава музика, а и понеже с теб, Веси, сме си говорили много за нашата любов към Аран Паркс, нямам търпение да споделя, че фестивалът на 6 ноември ще започне именно с концерт на Аран Паркс.
1: Толкова страхотни новини, ефирът ни трепти от вълнение. Ще имаме толкова много поводи за разговор. Да, Аран Паркс определено е нещо, което създава вибрации на радост, както и цялата програма, която открои Пловдив, е притегателен център. Приканваме отново слушателите да се запътят и ще публикуваме подробно програмата в следващите дни. Благодаря на Мирослава Кацарова за този увлекателен разказ.
0: Благодаря и аз много за вниманието, както и бих искала да благодаря на община Пловдив, които винаги застават с Пловдив Джаз Фест, на кметство Марково и разбира се на Министерство на културата.
1: Слушаме една много по-лирична композиция в момента на Тигран Хамасян от албумът му от 26-та година «Манифест Years Passing» или за Акрам. Тук негов гост е Даниел Мелконян на тромпет. Композицията е написана няколко месеца преди раждането на първото дете на арменския пианист, който дори няма 40 години, а вече е изградил такава огромна световна кариера. Композицията е вдъхновена и от експресивните движения и художествени виждания на Акрам Кан, британско-бангладешки танцов артист, повлиял на музиката на Тигран Хамасян. След малко преминаваме на тема Банско Джаз Фест.

Банско джаз фестивал тази година се провежда от 31 юли до 9 август. 10 пълни дни с музика, с няколко сцени и пълно задоволяване на джазовите сетива. Ще минем като вятър, уважаеми слушатели, през музиката на само някои от участниците.

нюансите, това са акцентите, които можем да откроим в този час по джазисимо. Започваме с голямата звезда. Още първия ден на фестивала откриването е поверено на Били Кобъм, който съвсем не гостува за първи път в България. Още от 2006 година публиката се запознава с неговия взривен фюжън. В Банско барабанистът пристига с проекта Time Machine, едно музикално пътуване през различни периоди от кариерата му. Проектът възражда композиции от емблематичния период на Били Кобъм Бенд,

и представя нова музика, вдъхновена от албума Total Eclipse. Самият Били Кобъм определя Time Machine като среща между миналото, настоящето и бъдещето на неговия музикален свят. Гледаме Били Кобъм на 31 юли на площад Никола Вапцаров в Банско, а сега нека си припомним този легендарен албум, в който свири и нашата българска пиано-джаз легенда Милчо Левиев. Total Eclipse слушаме за главната композиция от този албум от 74-та година, издаден от Atlantic Records.

Това е Destiny's Dance, едноименната композиция от албумът от 82-а година на един много ярък представител на съвременния джаз, Чико Фриманист Антонио Фарао. Те отдават почит към музикалното наследство на легендарния американски иноватор Джон Колтрейн, на когото октомври месец пък празнуваме 100 годишнина от рождението. Това ще бъде един жив диалог между поколенията в джаза, среща с музиката на Колтрейн, причупена пред творческата индивидуалност на един от най-забележителните музиканти на нашето време. Преди това пък слушахме Били Кобъм, който открива Банско джаз фестивал на 31 юли. И Били Кобъм, и Чико Фриман са абсолютни ветерани, доказани имена, легенди в джаза. Между другото, Чико Фриман преди няколко дни навърши 77 години. Много е вдъхновяващо да слушаш тези колоси в музиката и да ги гледаш как свирят със същата отдаденост, с която са започнали техните кариери. А сега преминаваме на Кубинска вълна. На 1 август на Банско джаз фестивал гостува Алаин Перес заедно с неговия оркестър. Той е мултиинструменталист, певец, композитор, аранжор и продуцент от Куба. Съчетава богатото наследство на кубинската музика с фламенкото, с джазът и други модерни латиноамерикански ритми. Роден е в Тринидад, Куба, започва музикалния си път като дете. През годините работи с имена като Чучо Валдес и легендарната група Иракере. Вокалистът Исак Делгадо, Селия Круз, Пако де Лусия, който го кани да му бъде басист, прекарва доста време в Испания, където изучава фламенко ритмите, и последният му албум Бинго се оказва изключително успешен. Той получава две номинации. Едната е в наградите Грами за най-добър тропически латино албум, другата е в латино наградите Грами, номинация в категория отново най-добър съвременен тропически албум. Сега ще чуем композицията Gracias, или Благодаря, международна дума, означаваща нещо много красиво, както и музиката, която ще прозвучи. Надявам се, ще разпознаете кубинските и фламенко елементите, които толкова елегантно е съчетал Алаин Перес. Вокалите са негови, както и текста на песента.

Това е едно от най-интересните нови имена на съвременната бразилска джаз сцена. Трио, съставено от пианиста Енрике Мота, басиста Юри Батиста и барабаниста Игор Уилкокс. Те ще гостуват на Банско джаз фестивал на 8 август. Миналата година, 25-та, издадоха нов албум Connections, а пиесата, която чухме точно преди секунди, се казва New Cycles. В нея гостува канадската тромпетистка Рейчел Териен, която сме представяли няколко пъти в предаването, а барабанистът на това трио, озаглавено High Trio, всъщност HII, това са първите три букви на тримата бразилски музиканти. Та барабанистът Игор Уилкокс гостуваше на Банско джаз фестивал през 2022 година. Едно прекрасно завръщане ще имаме. На 8 август е техния концерт. Преди това, уважаеми слушатели, пък слушахме кубинска музика, съчетана с фламенко, на проекта на Алейн Перес и неговия оркестър, който пък ще се представи на 1 август. Ако се обърквате от всички тези дати и имена, просто отидете на сайта на Банско Джаз Фест, където програмата, както и съпътстващата програма, са обявени много подробно. Да не забравим, разбира се, и българските участия на Банско Джаз Фестивал. Тук в предаването ще откроим чрез тяхната музика два забележителни дуопроекта, този на Христо Вичев и Живко Петров и на Христина Белева и Петър Миланов. Но преди това нека ви изброя и останалите български участници. Както ви казах, може да се информирате кога са техните концерти. Откриването на фестивала ще започне с Биг Бенд, воден от Антони Дончев, който ще свири композиции на Любомир Денев. Празнуваме 75 годишнината му септември. Този концерт е посветен на неговата музика. По-нататък в фестивала младата вокалистка и вече композитор на песни Александра Полежанова с авторски концерт. Марина Господинова с нейния нов албум Come Dance With Me Jazz Стандарти. Благоев Диксиленд Джастет на Венци Благоев излиза с Диксиленд програма. Квинтетът Емилия Кирова и Сабин Тодоров. След това имаме Вики Алмазидо с квартет воден от Антони Дончев. А Надя Тончева ще ни доведе цял японски бенд. Още едно младо и интересно присъствие на края на фестивала е Евден Димитров с джаз и електроника, а съвсем за десерт Васил Петров с Разградската филхармония. Сега се връщаме към Живко Петров и Христо Вичев. Една среща между два ярки творчески свята. Нека сега да чуем Генезис. Това е композиция на Живко Петров, музика към филма Плът, която излезе през 2025 година. Тук свири и китариста, базиран в Съединените американски щати, Христо Вичев на бас

е Димитър Карамфилов, Димитър Семов на барабаните. А след това е време за Сини небеса, композиция от първия албум на дулото Христина Белева гадулка и Петър Миланов китара. Да чуем!

Това е предаването Джазисимо по програма Христо Ботев. Чухме колко сполучливо може да се получи съчетанието между гадулка и китара, особено когато е поверено в ръцете на такива виртуози и личности с много отворени хоризонти, като гадуларката Христина Белева и китаристът Петър Миланов. Това беше композиция от техния първи албум преди повече от 15 години на Фокус, а пиесата се казва Сини небеса. Техният концерт на Банско джаз фестивал е на 7 август. Ако ви е любопитно, кой международен проект ще закрие Банско джаз фестивал на 9 август? Това е Авишай Коен, но не басиста, а тромпетиста с неговата група Big Vicious. Едноименният албум излиза от 2020 година и е един от най-смелите и жанрово разчупени проекти на израелския тромпетист. Албумът е издаден от легендарния немски лейбъл ECM Records, продуциран лично от основателя му Манфред Айхер. Авишай Коен е тромпетист, композитор и иноватор с международна репутация, известен със способността си непрекъснато да разширява границите на джаза. В Big Vicious представя една творческа

творческа трансформация в своята кариера. Това е група, създадена първоначално от приятели и съмишленици на базата на Jam Session-и, но формацията постепенно се превръща в един от най-обсъжданите съвременни джаз проекти. Това, което ще чуем, е This Time It's Different. Този път е различно. Композиторите са Узи Рамирес Файнерман, Йонатан Албалак и Авив Коен. Ще слушаме Авишай Коен и Big Vicious на 9 август. А сега ще завършим и предаването с тяхната музика. Тази вечер работихме в екип Елена Трайкова на звукорежисьорския пулт. Аз съм Весела Морова. Безкрайно приятно ми беше на поредната ни петъчна среща. Вълшебна нощ, уважаеми слушатели, и до следващия път с Джазисим.

0: първите минути на 25 юли започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов. В началото са акцентите. Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президентски мандат. За сега не е ясен нейният кандидат за вицепрезидент. Бюджетът за текущата година беше приет и на второ четене в Народното събрание. Край авиобаза Безмер имаше протест, а военният министър се срещна с кметове от региона заради разполагането на американските самолети цистерни. Десетки хиляди жители на общини във Франция и Испания са евакуирани заради бушуващите там пожари. Започна и шампионатът във втората футболна лига. Стана ясно, че италианец ще ръководи съдийската комисия на Българския футболен съюз. Следват подробности за тези и други новини. Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент на предстоящите избори през есента. Кандидатурата й ще бъде издигната от инициативен комитет. Йотова не обяви номинацията за вицепрезидент. Пред журналисти държавният глава съобщи, че вече е одобрила бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване, които парламентът прие. Мира Стефанова с още информация.
1: Ще се кандидатирам за следващите президентски избори. Ще бъде издигната кандидатурата от инициативен комитет.
2: Обяви Илияна Йотова, но отказа да съобщи коя ще бъде номинацията за вицепрезидент. Очаква ли политическа подкрепа от Прогресивна България?
1: Политическите партии взимат своите решения на форуми. Нека да видим какво ще бъде тяхното решение. За мен изключително важно и това, което чувам от хората, където отида, с който говоря, хората ми казват да не се отказвам.
2: Президента коментира искането на част от опозицията да наложи вето на приятия бюджет за тази година. Йотова съобщи, че вече е одобрила и разписала бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване.
1: Ние получихме около 25-6 становища по отношение на така наречените малки бюджети. Разгледахме ги много внимателно. Двата малки бюджета, както се наричат, нито фискално, нито конституционно, имат проблеми. Същото ще направим и с големия бюджет.
2: Йотова коментира и решението за разполагането на американските самолети цистерни на летище Безмер.
1: Това беше вариант, в който и правителството, и мнозинството прие като вариант, който най-добре отговаря на интересите на страната в момента. Но това е много трудно решение.
2: Ако има риск за сигурността на България, Йотова е готова да свика консултативния съвет за национална сигурност.
1: Ние следим много стриктно всичко, което става в Близки изток. Следят се всякакви сигнали по отношение на евентуални рискове. В момента, в който има и най-малък сигнал в това отношение, аз ще свикам Консултативния съвет за национална сигурност. Но той може да бъде свикан и в ситуация, в която отново твърде дълго продължи този конфликт.
2: За новините, Мира Стефанова.
0: Късно снощи президентът на Съединените щати Доналд Тръмп благодари на българския премиер Румен Радев за решението относно разполагането на американските самолети цистерни в българската база, въпреки заплахите от Иран. В социалната си мрежа Truth Social Тръмп написа: благодаря ви, господин Радев. В поста, придружен от снимка на Румен Радев, се допълва: България подкрепя Тръмп и одобрява използването на американска военновъздушна база, въпреки напрежението с Иран. Към тази публикация има и линк към статия в медията Newmax, в която се съобщава за решението на България. А заради това решение на протест излязоха жители до авиобаза Безмер. Ето какво заявиха пред кореспондента ни Даниела Костова.
3: Протестът тук е организиран от нашите съселени жители на село Безмер. Ще покажем, че нашето мнение е, че тези самолети нямат място в Безмер. Нямат място дори в общество в България.
4: Нашата позиция е против войни. Ние сме българи, ние сме източно православни. Ние не искаме да има война дори в Иран и където и да е другаде. И не може да подкрепиме агресор.
5: Ще притесняваме. Бесни сме. Бесни сме.
0: По-рано през деня, след среща с кметовете от Ямболска област, министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че решението на парламента за разполагането на американски самолети цистерни няма да бъде преразгледано. Очаква се самолетите да пристигнат през следващата седмица. Бюджетът за текущата година беше приет на второ четене в Народното събрание, а в първата финансова рамка, изготвена от кабинета Радев, е заложен рекорден дефицит от 7,2 милиарда евро. През годината може да бъде поет нов дълг за над 10 милиарда евро. При достигане на този лимит в края на годината, общата задлъжнялост на страната ни ще бъде 37,7 милиарда евро. Обобщение на репортера Марта Младенова.
6: Финансовата рамка е изчислена с очакван ръст на икономиката от 2,6 на 100 и средногодишна инфлация от 4,3%. В края на годината минималното ниво на фискалния резерв трябва да бъде 2 милиарда и 600 милиона евро. В общия потенциален нов дълг до 10 милиарда и 100 милиона евро е включена и възможността да се поеме заем по механизма за финансиране на отбрана SAFE. Заложени са рекордни приходи и разходи, но въпреки това очакваният недостиг е 5,7 на 100. Редица социални плащания, основно в подкрепа на родителите, за строителство на детски градини и други инвестиции в образование, за хората с увреждания остават замразени. Отпада механизмът за изчисляване на минималната работна заплата за годината, макар че все още няма договореност какъв да бъде новият ред за изчисляването й. В същото време управляващите се отказаха от идеята си за въвеждане на таван на възнагражденията в бордовете в публичните дружества. Намаляват се субсидиите за партиите, но и за вероизповеданията. Комисията по досиетата се закрива, като до 15 септември трябва да бъдат изготвени текстовете за поемането на дейността и от Държавна агенция архиви. Фискалният ефект от тази мярка е минимален. За новините Марта Младенова.
0: Опозиционните партии отправиха остри критики към финансовата рамка заради липсата на реформи, размера на дефицита и предвидените разходи. Чуйте какво казаха Теменужка Петкова от ГЕРБ, Асен Василев от Продължаваме промяната, Мартин Димитров от Демократична България и Цончо Ганев от Възраждане.
7: Сега е момента наистина Прогресивна България да се извини за проекта на вече на закона за бюджета за 2026 година, да се извини на българските граждани, защото има за какво.
8: Приетия бюджет е погром над българските граждани, погром над българския бизнес и подарък за българската олигархия.
9: Гласуването на бюджета показа, че няма пилот-самолет. Няма пилот, няма управленска програма, няма план за реформи.
10: Не залага никакви реформи и нищо, което да имат като визия, не започва да върват по пътя на промените в обстоятелствата, в които живеем.
0: Четирима души загинаха при катастрофа между тежкотоварни

0: камион и микробус на пътя Русе Бяла. Инцидентът стана близо до разклона за село Екзарх Йосиф. По първоначални данни микробусът е навлязъл в насрещното движение, а проверката на автомобилна администрация в Русе не е установила технически проблем на камиона. Разследването на катастрофата е поето от окръжната прокуратура в Русе. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Продължават да бушуват огромните пожари във Франция и Испания. Френските власти наредиха евакуацията на целия полуостров Кап Фере на Атлантическото крайбрежие и край Бордо заради бушуващия горски пожар в района. Според френските власти 10 000 хектара са били опожарени от огнената стихия от вторник до сега, а 40 000 души вече са евакуирани или в момента се евакуират от полуострова. Ето как местна жителка описа ситуацията.
1: Много е трудно, защото нямаме електричество и още дълго ще е така, понеже кабелите са се разтопили по асфалта. Истинско бедствие. Като дойдох, чувството беше апокалипсис. Сякаш не си в този, а в друг свят. Всичко е изгоряло, изпепелено, счупено, стопено.
0: А в Испания опустошителните пожари в Мадрид и Авила са на път да се следят в един. Към момента са евакуирани 9 общини, а засегнатите жители са над 40 000, в това число изведени от домовете си или задължени да не напускат местата, в които се намират. Европейската комисия съобщи, че изпраща подкрепа за борба с пожарите съгласно механизма на Европейския съюз за гражданска защита. Франция ще получи 3 противопожарни самолета, а Испания 4. След значителни скокове в цената на петрола през последните дни, през изминалото денонощие тя спадна под 100 долара за барел, след като танкери с саудитски петрол успяха да преминат през пролив, свързващ Червено море с Аденския залив. Междувременно президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заплаши бунтовниците хути с мащабно военно наказание, цитирам, заради ударите им срещу танкери. Украинският президент Володимир Зеленски предупреди за нов масиран руски удар по територията на Украина.
2: Разбрахме от разузнаването и от нашите партньори, че руснаците са подготвили ракети за нов масиран удар по Украина. Този удар може да бъде нанесен още днес. По предварителна информация, той се очаква в близките 48 часа. Моля ви да се пазите, обръщайте внимание на сигналите за въздушна тревога.
0: Каза Зеленски във вечерното си видеообращение. Той допълни, че според данни на разузнаването, руските власти подготвят нова мобилизация на есен.
2: Сега руснаците губят на фронта повече военни, отколкото привличат. А Путин възнамерява да засилва атаките и да разширява тази война. Нужни са още руснаци за участие в штурмовете.
0: Припомням, че през изминалия ден 10 души загинаха и около 100 бяха ранени в резултат на руска атака с балистични ракети по военен полигон в Киевска област, в момент, когато там се провеждала демонстрация на дронове, украинско и чуждестранно производство. Най-малко 5 души бяха убити, след като руски военни атакуваха с управляеми авиационни бомби град Славянск в Донецка област. Ранените са 9, съобщават от областната администрация. Украински ракетен удар по военно предприятие в град Киров взе 6 жертви, а 32 души бяха ранени. През изминалото денонощие украинските сили извършиха и масирана дронова атака по Санкт-Петербург и Ленинградска област. Отново бяха поразени складове на руска компания за онлайн търговия, този път в село Новосаратовска. В складовете избухнал пожар, съобщава се за 3 пострадали. Доналд Тръмп и Володимир Зеленски ще се срещнат във вторник във Вашингтон, съобщи представител на Белия дом, цитиран от Reuters. Също във вторник е планирано американският президент да се срещне с израелския премиер Бенямин Нетаняху на фона на продължаващото нарастващо напрежение в Близкия изток, предават ДПА и Франс Прес. Очаква се Зеленски и Нетаняху да присъстват на погребението на републиканския сенатор Линдзи Греъм, който почине на 11 юли. Той беше влиятелна фигура в отношенията между Съединените щати и Израел. Греъм също беше сред най-активните поддръжници на Украина в Американския конгрес. В Пловдив започна 3-дневният фестивал Hills of Rock за програмата на трите сцени до Гребния канал, допълва музикалният редактор Василин Димитров.
3: Музикалният маратон ще продължи до 26 юли и разгръща внушителен мащаб с общо 46 групи, които ще свирят паралелно на 3 независими сцени.

0: Съботният ден е поверен на американските машини Black Label Society и Godsmack, придружени на различните сцени, отново с най-доброто от българската алтернативна и метал вълна. Грандиозният финал в неделя принадлежи на Electric Cowboy и Lamb of God, а заедно с тях нощта ще запалят легендарните Control и още близо 10 български банди от underground сцената. За новините, Веселин Димитров.
1: Спортните новини в нощния осведомителен бюлетин обобщава Христо Денев.
2: Арда победи с 1-0 Славия в Кърджали в първия матч от втория кръг на футболното ни първенство. Единственият гол в добавеното време на срещата вкара Атанас Капов. Започна шампионатът във втора лига. В първия матч от сезона Берое победи у дома Хебър с 2-1. Двата гола за домакините вкара Исмаел Ферер, а за гостите се разписа Иван Тилев. Италянец ще бъде новият шеф на съдийската комисия на Българския футболен съюз. Това стана ясно след последното заседание на изпълнителния комитет на централата, без да се споменава името на специалиста. От БФС обявиха само, че става въпрос за италянец с богат международен опит, който заменя Станислав Тодоров, а подробностите ще бъдат представени следващата седмица. Според запознати става въпрос за Марлеклер, беше най-бърз в първата, а във втората над всички бе Льюис Хамилтън. Словенецът Тадей Погачър спечели 19-ти етап от обиколката на Франция и само на 2 дни от това да триумфира за пети път в най-престижното колоездачно състезание в света. Състезателят на Обединените арабски емирства финишира първи на митичната височина Алп Дюес, за да запише 26-та си етапна победа в Тюр до Франс и пета в настоящото 113-то издание. В генералното класиране Погачър има преднина от 7 минути 11 секунди пред Ремко Евенепол и 9 минути 42 секунди пред съотборника си Исак Дел Торо. Реализатор номер 1 в историята на Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада Леброн Джеймс подписа договор с тима на Филаделфия. 41-годишният Джеймс, който ще започне рекордния си 24-ти сезон през октомври, избра офертата на Филаделфия пред тези на бившите си отбори Кливланд и Майами. Договорът му е за една година с опция за продължаването му с още една.
1: Информация за времето и прогноза слушаме сега от дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
3: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 11 градуса, относителната влажност на въздуха е 92%, атмосферното налягане е 944 хектопаскала. През нощта от запад облачността постепенно ще се разкъсва и намалява, но над по-голямата част от страната ще се задържи значителна. Краткотрайни валежи в отделни райони, придружени с гръмотевици, ще има главно на места в Рибородопската област и източната половина от страната. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. През деня облачността ще продължи да се разкъсва и намалява над много райони до предимно слънчево време. Сутрешни часове все още на отделни места, главно в централните райони от страната и Рибородопската област ще превалява. След вечерта се развива купаста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд в отделни райони с гръмотевици. Ще остане ветровито с умерен в източна България, временно силен вятър от север-северозапад. Максимални температури между 24 и 29 градуса, в столицата около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И в края още веднъж водещите теми. Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президентски мандат. За сега не е ясен нейният кандидат за вице-президент. Бюджетът за текущата година беше приет и на второ четене в Народното събрание. Край авиобаза Безмер имаше протест, а военният министър се срещна с кметове от региона заради предстоящото пристигане на американските самолети и цистерни. Десетки хиляди жители на общини във Франция и Испания са евакуирани заради бушуващите там пожари. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Димитър Пенков и от мен Георги Налбантов.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Програма Христо Ботев.

говори музиката. Добра нощ, добре дошли. Нощна стража отново е тук, за да ви помогне да посрещнете прекрасния съботен ден с усмивка, добро настроение, всичко това гарнирано с страхотна музика. Днес ще се насочим малко повече към разказването на приказки, защото във втората част от предаването ни ще чуем два концептуални албума, които са част от една фентази трилогия на Глас Хамър. Така че всички почитатели на прогресива, а и на фентази жанра, според мен ще бъдат много щастливи и доволни. Но до тогава все пак не е зле да погледнем къде, какво се случва около нас и по-точно кои банди пуснаха нови сингли или нови видеа и въобще какво се случва по сцената около нас. Аз съм Албена Велева и ви обещавам, че ако останете с нас до 3, със сигурност съботния ден ще бъде усмихнат, защото всички лошавини се крият в ъгълчетата, срамуват се тихички и ни дават възможност да се усмихнем. Така че с усмивка започваме с нещо ново и българско.

Започнахме с Джон Стил, които преди няколко часа официално издадоха сингъл, който ще включат в четвъртия си студиен албум, този път с вокалите на Рони Ромеро. Може би знаете, че това е една наша страхотна банда, която до момента има три издадени албума, като вокалистите са не кои да е, а Блейз Бейли, с когото издадоха Freedom албум. Дебютния си албум от 2014 година. Знаете, Блейз Бейли се свързва с Iron Maiden, а и с така много солидна солова кариера. Вторият албум на Джон Стил от 2017 година, Everything or Nothing, пък реализираха с Дъги Уайт. Знаете, Rainbow, Michael Schenker's Temple of Rock, Malmsteen, Rising Force и така нататък. Третият албум от 2022 година, Distort Reality, пък записаха с Дейвид Рийс. Това е един от бившите вокалисти на Accept. И сега идва ред и на Рони Ромеро. Албума се очаква да излезе в края на годината, като ще съдържа 10 авторски композиции, които в момента са в процес на запис. Стискам палци по-бързо момчетата от Джон Стил да завършат албума и да дойдат по традиция в нашото студио, защото съм много щастлива, че и трите албума до момента бяха представени в Нощна стража по програма Христо Ботев. Фокам се. Надявам се наистина това да се случи в края на годината. Сега към Мерлин Менсън, който няколко дни преди да дойде тук, всъщност би трябвало вече да е свършил изпълнението му по време на фестивала Hills of Rock, но малко преди да дойде тук, той издаде клип към поредния си сингъл от новия си албум Front Our Enemy. Действително очакваме с голямо нетърпение да излезе този втори албум, който е продължение на предишния One Assassination Under God Chapter 2 следва. И всъщност той дойде 14 август. Би трябвало да можем вече да го чуем на цяло. А до тогава сингъл.

германските прогресив метали The Ocean пуснаха нов сингъл Belligerence от предстоящия си албум Solaris. Всъщност черпят вдъхновение от едноименния филм на Тарковски от 72-а година Solaris, като текстът прави паралел между изследването на непознатото в космоса и стремежа на човека непрекъснато да прекрачва граници, независимо дали тези граници са в изкуството, науката, политиката или дори живота. Така че следващите 10 минути ще бъдем на една по-тежка прогресив метал вълна.

0: Библията.
1: Говори музиката.
2: На вълните на програма Христо Ботев продължаваме с прогресив рок. Днес, заедно с помощта на Глас Хамър, ще ви разкажем една много интересна история. Всъщност, всички от вас, които са почитатели на фентъзито, според мен ще бъдат много доволни, защото Стив Баб, може би знаете, това е така, една от водещите фигури в Глас Хамър, освен страхотен басист, текстописец и музикант, се оказа, че е и фентъзи автор. Той има издадени вече две фентъзи книги, като идеята е и в областта на книгите, и в областта на музиката да продължи развиването на героя, който той вкарва в една много голяма мрачнота, засипва го с страшно много предизвикателства, разкъсва душата му от противоречия, от колебания, от лутания и до момента все още не е дал последния штрих, т.е. как свършва добре или не чак толкова добре. По отношение на тази сага, която ще чуем след малко, Стив Баб казва следното: това е намиране на надежда сред дълбоко отчаяние. Но за какво всъщност става въпрос? Днес ще чуем два концептуални албума на Глас Хамър. Първият е озаглавен Dreaming City, а вторият е озаглавен Skullagrim Into the Breach. Всъщност, Skullagrim е именно и заглавието на този фентъзи роман на Баб, който дава именно сюжета. Започва с следното нещо. Един бивш крадец има само 3 дни, в които да спаси пленената си любима. В долините на Пагарна има град, обитаван от обреченост, където никой не мечтае, защото мечтите са цената за влизане. Всъщност, главният герой, както ви казах, е бивш крадец, който назад през годините ограбва не този, когото трябва, в резултат на което той пленява неговата любима и единственият начин да бъде спасена е в много кратък времеви отрязък, а именно само 3 дни. Но на помощ на този крадец се появява

дебнат от всякъде, за да може да спаси любимата си. Всъщност, Dreaming City е първата част от една трилогия, която все още не е завършена. Все още албумите са два. Надявам се скоро да разберем и развитието на нещата, но Dreaming City свършва с това, че не е много ясно любимата на крадеца спасена ли е или не е. И най-страшното е именно това, че всичко се развива на място, което няма мечти. Тъмнината е пълна и така доста безнадежна. Всъщност това е така един от по-тежките албуми на Глас Хамър. Следващия също става още по-тежък. Има много прогресив, разбира се, но на моменти може да направим някаква асоциация и с метал прогресив, защото всичко, което до момента Глас Хамър са използвали и като влияние, и като разходка, и всички стилове, които се събират в прогресива, тук е много отчетливо. Има много симфонични моменти, има много тежки моменти, има лирика, има драма. Въобще цялата палитра, която прави фентазито и прогресива толкова ярки и поне за мен толкова необходими като стилове, Глас Хамър слагат в едно. Така че нека сега да тръгнем на това неутешимо и неясно пътешествие из мрачните мъгли на долината, в която надеждите липсват.

Thank you.

Днес слушаме първите две части от трилогията на Глас Хамър, свързана с Калаграм. Сега чухме Dreaming City, всъщност това е първата част. Може би тези от вас, които обичат фентазито, вече разпознаха тази поредица Меч и магия. Целият сюжет

Вече сме го чели, защото става въпрос за един герой, който се бори с всякакви магии и чудовища, за да спаси девойка, изпаднала в беда, и задължително въоръжен с вълшебен меч. Тук е същото, както ви казах, Стив Баб, освен страхотен музикописец, е и автор на фентъзи романи. Крайна сметка стигнахме до там, че не стана ясно нашия крадец успя ли да спаси девойката си или не. Естествено, магическия меч, който е озаглавен Терминус, му помага във всичките му битки. Продължаваме нататък. Оставяйки зад гърба си градът на сънищата, Скалагрим продължава да пътува в диви земи, да се бори с злото, опитва се да разваля проклятия, за да се доближи до железните врати на Загзагел, където би трябвало да ни очаква развръзката. Това е именно и тази втора част на фентъзи трилогията, която ще чуем. Гласхамър озаглавяват Скалагрим Into the Breach. Казах ви и така в началото на срещата ни, че това е Гласхамър, но доста по-обогатен с тежки рифове, с тежки моменти, тъй като сагата е много динамична, тук също музиката е такава и отново плуваме в атмосфера, която или ни издига много високо, или ни захлупва, но както Стив Баб казва, това е една надежда в един много мрачен и тежък свят. Очаквам наистина третата част, защото много искам да разбера в крайна сметка тази девойка ще бъде ли спасена или не. Приятно слушане!

Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с Еврокласик Ноктюрно, нощният музикален блок на Европейския съюз за радио и телевизия. Тази вечер програмата обединява симфонични и вокални произведения от северноевропейски композитори.